ハッサム小学校でも土曜日に運動会が開かれたということで、今住んでいる家のお隣さんが今年新1年生になった、長男のね男の子がいる、家族が住んでるんですけども、こんがり焼けてましたね1日で。最近またかつてねコロナ禍で学年ごとに運動会を実施したりという学校増えたんですけども、またね全校で1年生から6年生までで、クラスで分かれてという、まあ、その競技スタイルがまた戻ってきているようで、非常に賑やかに、無事運動会が終了したという、ことでしたけども、ちょうどねこのハッサム小学校というのが放送局も同じ通りに面しているんですが、鉄鋼団地通りという、JR 線の線路沿いに、通っている通りの本当に通り路面上に、小学校が、そしてグラウンドがね、あるんですが、先週2週間くらい前かなくらいから運動会の準備が、学校で始まって、朝からね子供たちクラスに分かれて色付きの帽子かぶってね運動会のいろいろ動線の確認をしているその様子を、グラウンドがその道路側に面しているので通行人がねもうギャラリーになって、朝早くからお散歩されているねこの近所に住んでいる方とか、ワンちゃん散歩している人とかね、あと通勤途中だと思われるスーツ姿の、サラリーマン風の方もね自転車を止めて、金網越しにずっとこう学校のね子供たちの運動会準備の様子も見ているという、その風景光景を見ながら僕は職場に向かうというのを、先週ぐらいからね、ずっと見てましたけども、その中で子供たちね無事に練習の成果を発揮できたようで、はい、今年の運動会、まあ、これからまた秋口にも開催があるという小学校も中にはあるようなんですけどもね、はい、いい季節になってきました。札幌市真夏日予報の今日も札幌市西区からトークインクローゼットをお送りしていきます。お付き合いください。皆さんからのご参加お待ちしております。ファックスの方は札幌011-640-3331番、メールの方はリクエスト@山.co.jp、 メッセージフォームからのご参加もお待ちしております。6月2日火曜日のトークインクローゼット、今日もお昼12時まで3時間生放送です。この時間山形翼にお付き合いください。

時刻は9時11分を回っています。火曜日のトークインクローゼット、山形翼が生放送でお送りしております。ランランラン言えるかな、ポケモンの名前、そんなビデオが我が家にありますといただきました。ラジオネームゆみさんからです。ポケットモンスター青のゲームを買いに子供たちと日本橋ポケモンセンターまで行ったこともありました。今回は近代美術館のポケモン工芸展へ行ってきましたということですね。ゆみさんからポストカードが届きました。そのポケモン工芸展、今ねめちゃくちゃ話題になってますよね。これ今全国をいろいろ巡って、今回は札幌にということだったと思いますけども、不思議花のめちゃくちゃリアルな、実際にこの現実世界に不思議花がいるとしたらこんな感じなんじゃないかなというね、こうちょっと肌のところがゴツゴツしている。不思議花ってこれモチーフはカエルなのかな、というように、まあ、あのいろいろこう身近にある、まあ、工芸品ですから、いろんな素材材質で、ポケモンを立体化するという、でその作品を今、ずらーっと展示されたポケモン工芸展というのが近代美術館の方で、開催されておりまして、そこに行ってきたゆみさんからですねいただきました。まあ僕もドンピシャ世代、まあ、ドンピシャって言っても初期のポケモンドンピシャ世代なんですけど、青版ってことはこれはポケセン限定のやつですよね。カメックスがあの表紙の、これ持ってる人はねかなり小学校でもヒーロー扱いされていたのを覚えています。僕がポケモン初めて手にしたのはその後に出た

カチュー版ってね、あのゲーム内基本的なストーリーは赤緑青と変わらないんですけど、あの主人公の後ろにピカチュウがずっとついて回ってるっていうね、その特別仕様になっていて、ただこれはあの小学生ながらに こういうことなのかっていう現実をね、あの突きつけられたのが、ピカチュウって雷の石っていう石を使うと進化するんですよ。ピカチュウの次がライチュウっていうちょっと大型なあのネズミポケモンになるんですけど、ライチュウに進化させたくても雷の石を必死にゲットして、ついにその瞬間があって、雷の石をね、あの道具を使うで、ピカチュウに与えて進化してライチュウになりましたって、そのプレイ画面に戻ったらピカチュウがいなくなってるんですよ。そうなんです、ライチュウに進化するともうそれはピカチュウではないので、ピカチュウ版の限定要素の主人公の後ろに帯同するピカチュウがいなくなるっていうね、はい、本当あれは小学校当時1年生だったと思いますけども、そういうことなんだなっていうのをね、すごくあの知らされた、知らしめ知らしめられたというかね、はい、あーっていう風に思ったのを、はい、今思い出しましたそんなねポケモンも、もう今や151匹の時代ですから、まあ、ユミさんのお子さんも その世代だと思うんですけど、今ついに2026年までに登場したポケモンはあのいろいろそこから派生でね、さらに進化したり、なんか今メガ進化とかあるんですよね。それを抜いてもうただただ種類、種族として1025匹ポケモンいるそうです。これはもう諦めましょう。151で止まっている皆さんは、そのぐらい未だに愛され続けているポケモンですけども、ポケットモンスターファミリーポンジャンのゲームで集めたくなるのが、不思議だね不思議そう不思議バナのポケモン進化上がりの手ですね。あ、こんなの、あ、なんだっけこれボードゲームかなちょっと後で、あ、わかったわかった、ドンジャラみたいなやつだ、麻雀みたいなゲームのやつ、ちゃんと説明文書いてありました、そんなことを思いながら見事な作品を楽しんできましたということで、展示会オリジナルシールもゲットできました、孫にパズルをプレゼントしました、後期も行ってきますということで、はい、ユミさんからいただきましたポケモン工芸展の、思い出とともに不思議花ポストカードをいただきましてありがとうございます。後期があるんだ、これはちょっと興味があります。非常に6月21日まで、この後やっているということでしたので、もしねポケモンかつて世代だったという方、まあ、今なおもうどの平成令和ともに世代を生み出し続けているポケモン、さすがでございますが、ぜひ皆さんもね、近代美術館の方で現在開催されておりますポケモン工芸展行ってみてはいかがでしょうか。メッセージありがとうございました。この後のコーナーです。須戸木随翔先生の12時による今日の運勢、9時20分頃からはラジオでエコロコ山部誰でも体操、10時からは北海道コンサドーレ札幌クラブオフィシャルラジオ番組レディオコンサドーレ、ゲストはディフェンダー背番号39川原隼人選手がレディコン初登場です。今季加入したルーキー登場ですのでお付き合いください。そして毎月第1週目の火曜日をお送りしております、鳴海周平さん心と体の健康タイム、10時30分から10時45分からは安全安心我が町我が家、11時からはイオンモール札幌ハッサム提供西区まちづくり最前線、11時30分からは朗読の時間エッセイタイムと、本日盛りだくさんコーナーとなっておりますので引き続きお付き合いください。時刻は9時18分を回っています。

ここからは須戸家随章先生の十二支による今日の運勢をお伝えします。本日6月2日火曜日、良い運勢なのは卯年羊年、卯年生まれ

皆さん、久しぶりに華やかな運気の日を迎えています。社交運も活発になり、嬉しい誘いがありそうです。外出の予定のある人は、装いのコーディネートやメイクはいつもより華やかに装ってチャンスを呼び込んでください。良い運勢のまま、うど年、羊年、いど年生まれの皆さん、要注意の運勢の方は牛年生まれの皆さん、愛情運、健康運

0: 年生まれた皆さん、今日のポイントカラーはオレンジ色となっています。参考にしてください。須戸葛翔先生の占い人生相談室が西区琴音にあります。場所は札幌市西区琴音2条5丁目 2-8-208号室、地下鉄琴音駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学ら総合的に占います。相談料は一件につき5000円で、時間の制限はありません。以上、須戸葛翔先生の十二支による今日の運勢をお伝えしました。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグー旅で検索。
1: 西区西野の自然食のお店、マホロバ。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話665-6624です。
3: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
4: 三角山放送局。

0: 今日もこの時間、西区のご当地介護予防体操エコロコ山辺誰でも体操をお送りします。この体操は西区医療スタッフ、地域住民が連携し制作した札幌市発のご当地介護予防体操です。日常生活に必要な動作をベースに、転倒予防のストレッチ、バランス感覚の向上、筋力トレーニングの3つの要素がゆったりとした音楽に取り込まれていて、立っても座ってもできる簡単な介護予防体操です。自宅で誰でも気軽に取り組むことのできるエコロコ山辺誰でも体操を、期間中毎週火曜日と木曜日のトークインクローゼットでお送りしています。皆さん一緒にラジオの前でのびのび体を動かしていきましょう。
1: エコロコ山辺誰でも体操。それでは深呼吸から始めましょう。両手を広げて閉じて、息を吸って吐いて、次は両手を開いてから脇を伸ばします。右手を上に戻して、一度閉じて開いて、左手を上に戻して閉じて、手を組んで上に伸びます。前へ右へひねる、前へ手を下ろして、もう一度手を組んで上に伸びます。前へ左へひねる、前へ腕を下ろします。手を組み上に大きく伸びます。ゆっくり下ろして、もう一度息を吸いながら上に大きく伸びます。下ろして、次は地面にかかとをタッチしてみましょう。右足から左、

右、左、右足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、今度は左足からかかとタッチです。左、右、左、右、左足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、次は腕を動かしながらつま先立ちです。脇を閉じて両手を横に広げて、閉じて、広げて、閉じて、肘を曲げて、下ろして、曲げて、次は膝上げ。右足から始めます。両手を右膝にタッチ、左、右、今度は左手で右膝をタッチ、タッチ、タッチ、タッチ、もう一度タッチ。その場で足踏み、元気よく腕を振って歩きましょう。次はまたぐ動作です。右膝を上げ、大きく横に回します。右、左、右、左、足の付け根から大きく回しましょう。次はスクワットです。椅子に腰掛けるようにゆっくりお尻を下ろします。下ろす、上げる、下ろす、上げる、膝が前に出すぎないように注意しましょう。次から速くなります。下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす。次は足踏みです。ここからは今までの動きを組み合わせていきましょう。まず右膝を上げ、回してスクワットです。右回し、スクワット、左回し、スクワット、右回し、スクワット、左回し。次はかかとを上げてからスクワットです。かかとを上げて、戻して、スクワット、かかとを上げて、戻して、スクワット、かかとを上げて、戻して、スクワット、かかとを上げて、戻して。3回目の足踏みです。次はかかと上げとスクワットを足の幅を狭くして行います。かかとを上げて、戻して、スクワット、かかとを上げて、戻して、スクワット、かかとを上げて、戻して、スクワット。次は右足を前に大きく踏み出します。体重をしっかり右足に乗せて戻します。左足を前に出して戻します。右足を前に出して戻す。左、次は右足を横に開いて、左足は閉じます。右、閉じる、左、閉じる、右、閉じる。次は左足から後ろキックです。左、右、左、右、片足バランスです。右に傾いて、左にも、後ろキックに戻ります。左、右、左、片足バランス、時計の振り子のように。次は左足からかかとタッチです。左、右、左、右。次は右足を伸ばしたままお辞儀をします。右足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して、左足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して、次は右から脇を伸ばします。右手を上にしっかりと伸ばします。ゆっくり戻して、左手を上に気持ちよく伸ばして、ゆっくりと戻して、次は右手を左側に伸ばします。右手を左側に遠くに伸ばすように、ゆっくりと戻して、左手を右側に伸ばした手の先を見て、ゆっくり戻して、両手を組んで上に伸びます。

ゆっくり戻して、もう一度大きく上に伸びて、ゆっくり戻します。終わりに深呼吸をします。両手を広げて、閉じて、大きく吸って、ゆっくり吐いて、これでおしまいです。お疲れ様でした。

皆さんしっかり体を動かすことはできたでしょうか。動作がわからない方は札幌市の YouTube アカウントにお手本動画を配信しています。そちらをぜひご覧ください。また体操動画 DVD 配布も行っております。ご希望の方は西区役所2階1番窓口までお越しください。こちら数に限りがございます。お一人様1枚の配布とさせていただきます。エコロコ山部誰でも体操で皆さん一緒に健康維持に努めましょう。

0: マイケル・ジャクソン、ビリー・ゼーンでした。時刻は9時35分を回っています。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに。いち早く
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
8: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18、 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 0116332412、 森内皮膚科医院。

時刻は9時38分を回っています。火曜日のトークインクローゼット、山形翼にお昼12時までお付き合いください。先週この番組宛にメッセージをラジオネーム中央区の課長さんからいただきまして、先週ねPちゃんを連れてこれから、札幌もねいい季節になってきたんで外で遊べる場所に連れて行ってあげたいという話をして、おすすめスポットを募集しますという、リクエストに対してね、メッセージ何箇所かここいいですよ、実際に中央区の課長さんが、子供がねまだお子さんが小さかった頃によく遊びに行ってよかったという実際こう実体験をもとに場所をいくつか、教えてもらった中で、南幌町にある、室内遊戯施設ハレッパという、場所を教えていただきまして、でこの場所自体はこの一昨年ぐらいからですかね、2年連続で南幌町の小中学生を対象に講演会

で、あの MC でねお声掛けいただいて、昨年はあのブギウギ専務上杉修太さんの、講演会のお相手をさせていただいたんですけども、なんであの毎年年1回は必ず南幌町に行く。でそこであの帰りにその晴れっぱの中に入っているドトールコーヒーによってね、一休みしてから帰るというのが、これ恒例になっているんですが、その帰りの一休みのドトールで晴れっぱを知っていました。でいいなってずっと思ってたんですよ。ただね、当時はまだ子供が生まれる前の、お話で、2023年にこの晴れっぱオープンした、まだねなんで3年ですか、新しい子供の室内遊戯施設ということで、まあ室内なのでね、北海道雪のシーズンが他のね都府県に比べて長いですから、やっぱり屋根があった方がいい。でもう寒さ関係なく目いっぱい遊べるという場所で、先週の休みを使って行ってきました。早速札幌から車で、週末だったので高速使って行ったんですけど、高速道路を使えば40分で晴れっぱに着きました。我が家は札幌市西区なんですけど、1時間かからないのいいですよね。下手したらあの札幌の中でも1時間くらい移動でかかる場所もありますからね、端から端までってなると。それよりも40分たら結構なね短時間ですよね。で、南幌町到着しました。いいなと、まずアクセスがいいなと。で、まあ、晴れっぱ、室内遊戯施設という名前ですけど、外も広大な天然の、まあ、芝生の上に大きな、遊具と、あとそれからちょっとした丘みたいなのもあって、もうここでもね、天気いい日は子供たちもう走り回っても、足りないぐらいの、スペースで外でも遊べる。でちょうど行った時間が、まあ、週末で日中だったということもあって、キッチンカーが、晴れっぱのね、外に3台ぐらい来ていたかな。でなんでお腹空いたら、まあ、ドトールコーヒーもありますしね、ですし、キッチンカーでちょっと天気のいい日は外でピクニック気分なんていうのもいいんじゃないでしょうか。でまあピーちゃんはまだ9ヶ月なので、まだねハイハイもまだです。ハイハイをなんかすっ飛ばして捕まり立ちするんじゃないかっていう風に今思ってるんですけども、まあでもだんだんね、あの自分でこう随張りですけど動き回れるようになってきたので、でも寝返りもまあ大体いいでしょうと。でお座りもできるようになってきたので、まあいいかなと思ってね連れて行ったんですが、行ったその日はちょっとピーちゃんよりも年上、先輩の上はもう小学生ぐらいの子たちがいて、で、まあ、ピーちゃんと同じぐらいの、まあ、0歳児、まあ、1歳ぐらいのね、まだ赤ちゃんっていう感じのね、子たちも、お父さんお母さんとおじいちゃんおばあちゃんと一緒に来ておりました。でもうとにかく室内遊戯施設もその室内中いろんな遊び道具が、でカーペットもちょっとクッション性のある、そして滑りにくい、床材を使った、場所があったり、あと木のおもちゃはその木のフローリングでも一面ウッディな、場所があったり。でピーちゃんお気に入りだったのがブロックなんですけど、大型ブロック、レゴとかね、そういう手元で遊ぶブロックじゃなくて、本当にそれをパーツを組み立てていくと、本当子供たちが中に入れるぐらいの、家も作れちゃうぐらいの大きめの、あれは何製なんだろうな、当たっても痛くないけどしっかり丈夫な、スポンジっぽい感じでもあるんですけど、大きな、ね、ブロック

でもうずっとそれを倒したり叩いたりいろんな楽しみ方をピーちゃんして、もうね連れてってからもう10分くらいでもうすっかりその場所に慣れて、でもうその日晴れっぱの中で一番の声量で声を上げてましたね。もうギャーっていう声を上げながらブロックを倒して叩いてしてました。で周りの子たちも最初びっくりしましたね。おおなんだ急に現れて、私よりも僕よりも小さいけどすごい声出るなみたいなねでその後なんか自然とそのピーちゃんの周りにお兄さんお姉さんが寄ってきてくれて、ブロック貸してくれたり撫でてくれたりね、すごい人気者になってましたね。まあ声を上げたからでしょうね。はい。でまあ時間がちょうど、まあ、夕方差し掛かるぐらいの時間で、まあピーちゃんがミルクの時間までじゃあ遊ぼうかということでね、室内、まだちょっと遊べる場所も限られていたので全部というわけではないんですけども、まあ一通り実際ね触らせてみたり、ちょっと、ずいばりさせてみたり、はい、いろいろして、まあ、本人もすごく初めてのなんか楽しみで目を輝かせてるように見えました。で本当にこれはお父さんお母さんね、週末いやーどっか連れていくにしてもなーって、やっぱりねこれ毎週続けていくって大変だなって、もう僕も本当に親になってまだ9ヶ月目ですけど、本当世のお父さんお母さん本当に素晴らしいなというふうに思うんですけど、そういうね皆さん晴れっぱに連れていけば皆さんにとってもいいんじゃないかなと。大人もね、まず何がいいって入場無料なんです。子供たちの料金だけで、同伴する保護者はかからないんですよ。で年齢が1歳から中学生までがその子供たちの料金対象なんですけど、0歳児の付き添いの方なんと無料で、付き添い OK ということで、で高校生以上が、付き添い入場可能と、なっておりますので、まあ、年上のお兄ちゃんお姉ちゃんとかでもね OK です。いや本当だから同じ世代の子供たちを連れてきている親御さんはみんな木のベンチの上で本当ちょっと魂抜けかかってる感じというんですかね、もう放心状態になって、で目の前では子供たちがもうお祭り騒ぎですよ。でその場でなんかまた盛り上がりで初めましての子供たちとどんどん仲良くなって、その子供たちでもういろいろこう楽しんでるから、もう大人の皆さんはしばしの休憩時間ですよ。いや本当だからご苦労様ですっていうふうに思いながらね、まあまだピーちゃんは目も離せない、年なので、僕と、まあ、妻はねずっとピーちゃんの周りについて回っておりましたけども、はい、晴れっぱよかったですね。で帰りドトールコーヒーで大人の休憩、はい、ちょっとドリンク買ってでテイクアウトして、また車で40分ぐらいで帰れると。いやいいなぁと、なんかこうちょっと外に繰り出してる感も味わえるし、で子供たちも特別感を味わえるし、何よりもこう札幌近郊で本当にすぐに行ける場所なんだけども、今までなかなかきっかけがなかった場所に子供ピーちゃんを通じて初めて我々も足を運んで、でその街を知ることもできるし、本当だから一つきっかけが増えたことによって今後その足がどんどん伸びて、なんか足を伸ばしたいなって思わせてくれるっていうのがいいですね。そういった意味では本当にピーちゃん様様なんですけども、晴れっぱおすすめです。場所が南ポロ町です。空知郡南ポロ町、これはみそのでいいのかな、美しいそので豊平区のみそのと同じでしょうか。3丁目にございます。南ポロ中央公園というその敷地の中にある室内遊戯施設晴れっぱ、2023年オープンのまだ新しい、子供たちはもう目いっぱい楽しめる場所となっております。で営業時間が10時から18時となっておりまして、休館日が第3週目の月曜日、

0: で祝日が被った場合は翌火曜日が、休日になるということでした。あと年末年始ですね、はい。で、駐車場無料です。230台くらい止めることができますので、結構この日もね混雑してましたけど、駐車場は難なくスムーズに止めることができましたので、はい、車でも行きやすい場所となっております。で予約不要で、当日1歳から中学生までの、方で、町外南幌町以外の、方は300円なんですけど、0歳児と付き添いの方は無料となっておりますので、はい、ぜひ皆さん家族揃って南幌町行ってみてはいかがでしょうか。グルメもいい感じです。今度ちょっとまたグルメを今度は楽しみに伺いたいと思います。ナイス情報引き続き皆さんお待ちしております。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
0: 時刻は9時52分を回っています。トークインクローゼットお付き合いください。コンサドーレ今季残すところ100年構想リーグあと1試合となりました。先週からはプレーオフラウンドということで、今季100年構想リーグ J2、J3 リーグはイースト AB、ウエスト AB の4ブロックに分かれて、それぞれ大体周辺地域でね固まって、それぞれ戦った順位が同じチーム同士で、そのブロックごちゃ混ぜでイースト AB の同一順位、ウエスト AB の同一順位で戦って、勝者同士敗者同士で、プレーオフラウンド第2戦を戦うのが今週末ということになりますけども、北海道コンソール札幌イースト B グループ2位でフィニッシュしましたので、同一イースト A の2位チーム、ブラウブリッツ秋田と、先週5月の31日、日曜日に秋田さんの、ホーム開催ということで、我々はアウェーになります。対戦しました。120分の激闘の末、それでも決まらず最後は PK で負けてしまいました。いやー、秋田さん粘り強いというかね、こう固いチームというのは前情報、今季戦績見てもそうなんですけども、でしたけども、我々ね前半いい感じかなというふうに思ったんですけども、やっぱり結局その相手を上回るには相手よりも多く点を取らなければいけないです。

フットボールというのは。まあ、結果ね1対1でそのまま延長戦で決まらず PK 戦ということになりましたけども、まあ本当に死闘でしたね。最後の PK 戦も本当に札幌はベテラン勢が本当120分走り抜いてね、荒野拓磨選手とかも同い年ですから、僕荒野くんすごいなと思いながらね、 PK もきっちり決めてましたけども、でもああいう風にこう姿勢で引っ張る経験値を持つ先輩の後ろでね、まあ、今季100年構想リーグは、本当にこれからのコンサドーレを担っていってほしい、もらわなければ困る、そういう選手たちが、まあ、こう同じこのグラウンドピッチで戦えるというのが、これは特別大会ならではだったんじゃないかなというふうに思いましたけども、まあそういった意味では、まあ、この秋田戦の、まあ、この一つ、まあ、悔しい結果にはなりましたけども、経験値は、次に生かしてもらいたいなというふうに思った。さあそんな100年構想リーグもプレーオフラウンド第2戦で終了ということになります。最後締めくくりはアウェーでアルビレックス新潟戦となっております。しっかり勝って来季につなげて、そして2627シーズン、我々が掲げるまずは最高で最低な最低ラインの目標、昇格に向けてのね、はい、そのいい準備を週末期待しましょう。ということで週末6日のアルビレックス新潟戦、僕はですね、いつもこの番組でもおなじみの西の町憩いの駅ルート石屋で毎試合アウェー戦パブリックビューイングを行っていただいているんですけども、今回アルビレックス新潟戦、今季最終試合の MC を担当しますので、ぜひ皆さん会場で一体となってね、その100年構想リーグで戦うこの試合がおそらく最後のこのチームになるでしょうから、はい、思い残すことなく全力で最後の最後まで応援していきましょう。チケットの予約が今日この後12時30分からルート石屋のホームページ上で事前予約開始ということでしたので、結構早めに売り切れると聞きました。皆さんね、時間合わせて12時30分から予約の方よろしくお願いします。ということで、そんなルート石屋で公開収録をしましたレディオコンサドーレ、この後お送りしていきます。ゲストは初登場です、ディフェンダー背番号39川原隼人選手です。この後も引き続きお付き合いください。

0: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: UCBA、 あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
3: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
4: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
5: どげしよるかえ。大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ。おもしりいれ。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。 j

0: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、6月15日月曜日午後6時から開催。フォークソングの名曲カバーが神宮に響きます。北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭りにぜひお越しください。
1: 三角山放送局
2: レディオコンソドーレ、この番組は石屋製菓の提供でお送りします。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 川原隼人のレディオコンサドーレ。
2: 北海道コンソール札幌クラブ白ラジオ番組レディオコンサドーレ、こんにちは、 MC の山形翼です。この番組は北海道コンサドーレ札幌から選手をゲストに迎え、サポーターの皆さんからの質問やメッセージをもとに、サッカーのことからプライベートな一面まで深掘りするトーク番組です。さあ、それでは今回の出演選手に登場いただきましょう。今回出演いただくのはこの選手です。
5: 北海道コンサドーレ札幌背番号39番川原隼人です。お願いします。
2: よろしくお願いします。はい、川原選手はこの番組初登場です。
5: はい、
2: さあ、たくさんメッセージいただいているのでランダムで引いてもらったのからご紹介していきたいと思います。はい、
5: はい、
2: ま
5: ず
2: 行きましょう。
5: はい、
2: まずはレディオネーム勝利が見たいサポーターさんからです。収録に出た選手がゴールを決めるようです。これ以上言わない方がいいかなと思うんですけど、川原選手はゴールは狙ってますかという、まずは質問から。
5: まあ、それは狙ってます、
2: はい、狙ってますね。
5: まずは、はい、
2: あのアンケートに違うポジションにつくならでワントップって書いてましたけども、はいはい、点取りたい。
5: そうですね、
2: はい、僕も見たいです。
5: はい、
2: 取ってほしいです。
5: 俺も取りたいです。
2: 取りたいですね。よし、まずはね、まずはここでやっぱり公言することが大事ですから、はい、狙ってますね。
5: はい、
2: はい、まだチャンスございますので応援していきましょう。で、質問なんですけども、プチ旅行に行きたいと書かれていましたけども、今シーズンどこかに行かれましたか。これは石狩市のミータンさんからも同じ質問いただいていて、これもアンケートに書いてたのかな。はい、
5: そうですね、
2: はい、プチ旅行、
5: あ、行きましたわ。ま、
2: このその、
5: ね、行きました行きました。
2: 川原選手の中のプチがどのぐらいのプチなのかね。
5: まずは車で北海道旅行、
2: お、車で巡る
5: みたいなことが、うん、プチ旅行の、まあ、定義っていうか、そういう考え方ですよね。
2: 定義ね。車で移動する道内旅行のことをプチ旅行と、
5: はい、まあ、そういう感じだったんで、はい、
2: そして
5: 行ったとこ、
2: はい、
5: 帯広行きました。
2: おお、車で、
5: はい、
2: もちろん車で、
5: はい、
2: え、帯広は何目的ですか。
5: 豚丼。
2: おお、ですね、
5: 豚丼、
2: はい、豚丼、
5: はい、
2: グルメを抑えて、
5: はい
2: はい、無事にじゃあプチ旅行達成ということで、
5: しし、
2: はい、気分転換しながら試合のパフォーマンス上げて今後も活躍する姿を見たいですと、
5: はい、
2: 勝利が見たいサポーターさんからまずのメッセージをいただきました。
5: はい、
2: ゴールは狙っております。
5: 狙ってます、
2: はい、狙っております。
5: 選手である以上
2: そうです、見たいです。
5: 高川智樹も狙ってんじゃないですか。前出てましたけど
2: ね、最終戦びっくりしましたね。
5: はい、取り入ってますよ。
2: そうですよ、狙ってますよ。ゴールプレイヤーですからね。
5: はい、はい、行きます、
2: 行きましょう。
5: はい、
2: レディオネーム CCC ちゃんです。川原選手こんにちは。
5: こんにちは。
2: まだ私はコンサドーレの新米サポーターで、今現在選手の背番号と名前を一生懸命覚えています。川原選手は背番号39なので39川原と覚えました。
5: はい、
2: 芸人っぽくなるね。なんかね、
5: なんかね。
2: そんな背番号ですけども、39というのはこれご自身で選ばれたんでしょうか、何か理由があれば教えてくださいと。これね、レディオネームルナさんからも同じように39の由来といいますか、
5: 39は、まあ、そんなこだわりはないです、正直。ないです、
2: ないです。
5: まあ、その、まあ、40近辺で
2: いくつか、じゃあこの番号の中から選んでいいよって感じですか。
5: 38からとかだったんで、
2: はい、ああもうじゃあ最初から提示された番号がその近辺だった。
5: そうです。
2: じゃあ39で、
5: まあ、39で、
2: 39で、
5: 39川原で、
2: 39川原です。
5: 39川原でいきます。
2: 39川原でいきましょう。はい、じゃあ特に

0: 49にこだわったというわけではなく
1: ないですね、はい、そんな、はい、
0: いや今後でもおかげさまで CCC ちゃんはもう覚えましたから、はい、サンキュー川原よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 追伸、川原選手は声もいいと思っています、きっとトーク映えもするはず、ラジオ楽しみにしてます、
1: ありがとうございます
0: 、じゃあこの先ずっとこの声でやってもらいましょう。はい、お送りします。
1: はい、
0: レディオネームは宮の沢の仁さんです。山形さん、川原選手、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。ホームで川原選手の選挙ポスター風のゲーフラを掲げているのをよく見かけています。はい、爽やかな川原選手だから成り立つゲーフラ、今にも立候補しそうな感じでドームの中でもいつも目立っています。実際本人ピッチからは見えているものなんでしょうか。もちろん、
1: はい、もちろん、
0: もちろん、
1: たとえ、まあ、自分じゃなくても多分目が入りますね。
0: 確かにまずね、
1: それが自分だからより嬉しいというか、そうですね、はい、
0: 僕も初めていろんなゲーフラをこれまで見てきましたけど、はい、大体こう雄たけび上げてたり、ね、なんかこうパフォーマンスしてるシーンを切り抜いたゲーフラの中、うん、ねえ、
1: そうですね、
0: すごく爽やかなもう完全にスタジオに立ってる顔をしてる、はい、これがまた斬新だからね、
1: まあ、覚えやすいというか嬉しいですね、
0: 嬉しいですね、はい、はい、ちなみに前回ゲストの堀米選手も羨ましがってましたということで、はい、これあの作者の方はもう僕今知れたので、
1: はい、
0: ちょっと僕からもゴメス先輩ももしかしたら横に
1: 高校も一緒なんで、
0: 候補者
1: 高校一緒なんです、
0: あ高校一緒、あそう、アツベスですもんね、
1: そうです、
0: じゃあ同一区からね2名もしかしたら立候補者が出る可能性がございますので、これちょっと この先楽しみにしたいですね、はい、はい、先輩に乗っ取られないようにこれからもずっと爽やか好青年でいてください、
1: はい、
0: 新シーズンの爽やかな活躍も期待していますということで、はいはい、あとゲーフラについて北海道住みのミュウさんから、初めて新シーズンで川原選手でゲーフラ作ろうと思っていると、
1: はい、
0: 他なんかありますリクエスト、まあ、
1: いや何でも、ね、
0: これが出ちゃってるからね、何でも嬉しい、
1: はい、何でも嬉しいです。
0: ちょっとかっこいい系のゲーフラを
1: かっこいい系
0: もも
1: うまあ
0: チラチラ見ながらね、うん、もうね、
1: いやはい、
0: うん、
1: 嬉しいです、
0: 嬉しいですね、
1: はい、何でも、はい、
0: 何でも嬉しいですけど、はい、じゃあぜひあのオンオフでオンの川原選手をゲーフラじゃあミュウさんに託しましょう、
1: はい、
0: はい、
1: お願いします、
0: お願いします。はい、続いてです、レディオネームはマコマールさんです。翼さん、川原選手、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 質問です。先日行われた新ユニフォームの発表、モデルを務められていましたが、はい、これはどうやって決まったんでしょうか。スタイルが良かったからでしょうか、それとも相澤さんのリクエストだったんでしょうか。ユニの感想と合わせてぜひ聞いてみたいです。はい、先日ジュビロ戦の最後サポーターズミーティングが開かれて、 その中で2627シーズンの新ユニフォーム、30周年記念ユニフォームをモデルで着用されたのが川原選手、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、まずアカデミーが良かったんでしょうね多分。
0: あ、なるほど、
1: 出身の多分
0: クラブのアカデミー育
1: ち、そんな言われてるわけじゃないんですよ、分かんないですけど、
0: だからだよというのは聞いたわけではないけど、
1: はい、まあアカデミー、まあ、で90分出た後は厳しいんじゃないかっていうのはあったんですかね、
0: はい、まずね多分、はい、
1: 結構残ったんでね、あの、
0: そうですね、
1: 試合終わった後、はい、みんなは30分45分前には帰ってたんでね、
0: うん、
1: なんでまあそうなったら私と佐藤と東也くん、
0: はい、うん、
1: で、まあ、ベンチ入ったの自分だけだったんで、はい、そうなったんじゃないかなと、
0: 予想、
1: 予想です、
0: 予想です、
1: けど90分の人は多分、
0: うん、うん、
1: それは多分体も気使ってなかったんだと思うんで、はい、それは
0: すごいなんかいろんなね周りの人のことも配慮しながらね、
1: はい、でスタイルは良かった
0: で、ね、そうです、スタイルが良かったというところもあり、
1: は
0: い、
1: それはそうですね、
0: はい、かっこいい、
1: まあ、妖精と俺を選ぶかってなったら、はい、うん、まあこの先言わないです、
0: ね、うん、言わないですけどね、はい、多くは語らずですけど、はい、はい、まあそういうことでしょう、
1: そうです
0: ね、はい、はい、で、まあ、実際ユニを着た感想ですけども、30周年
1: 真ん中に、
0: ね、縦に入る
1: で、なんかクラシックな感じのユニフォーム、
0: そうですね、うん、往年のこうちょっと
1: で30年前だからを意識して、
0: そうですね、
1: まあ俺生きてないんで、
0: あ、まだ誕生されてない、
1: 誕生されてないんで30年前って言われて
0: まだ生まれてないんだ、
1: はい、
0: あら、そうですか、
1: まあけどそういうクラシカルな感じでかっこいいかなと、
0: はい、今年襟ついてるんですよね、
1: そうですね、
0: ね、

0: もまた、はい、どういう風にまた
1: 左右対称で、
0: そうです、あとはその身にまとったスタイル抜群な川原隼人選手がピッチでどういうパフォーマンスをしてくれるかというところね、はい、楽しみに、もう間もなく夏に開幕しますので、はい、待ちましょう。お次です。レディオネームあっくん5歳ですって書いてます。
1: 5歳
0: のあっくんから、
1: はい、
0: 山形さん、川原選手、こんにちは。
1: こんにちは、
0: こんにちは。コンサドーレの中で一番仲がいい人は誰ですか？
1: 1番
0: です。
1: 1番
0: となるとちょっとね考えちゃいますよ。
1: そう、難しいですよ ね1番って。
0: さあ何を基準に、そして
1: 3人出しますか？
0: あ、3人ね、はい、まず
1: 名前挙げて。いや、まずはまあ同期、
0: うん、同期、はい、
1: 佐藤陽生選手、
0: はい、
1: でお世話になってる先輩で言ったら東也くんと智樹くん、田川智樹
0: 選手、はい、
1: お世話になってますね。
0: 今3人名前上がりました。一番仲がいい人誰ですか？いやー、これ酷ですね、うん、絞り込むのもちょっとね、
1: まあ陽生ではないか。
0: はい、外れました、はい、
1: いや本当2人の仲良くさせてもらってるんでね、
0: う
1: ん、
0: そこの関係っていうのは東野選手はユースからね、
1: そう、
0: つながりもありますし、
1: まあ、被ってはないですけどね、
0: うん、ユースでも
1: 智樹くんは、はい、まあなんか合うなっていうか、
0: あ、波長が合う、
1: はい、
0: おお、それもプライベートで仲良くっていうね。
1: いや、普通ご飯連れて行ってもらったり、別に遊びには行ってないですけど、
0: 基本だからご飯行くかで、
1: そうですね、そこのランチが出なかったりしたら行くとか全然、
0: はいはい、ああ、なるほどなるほど、
1: はい、
0: おお、そういう関係なんだ。
1: まあジンギスカン行きましたね、ともきくんとは。
0: 何人かで、
1: それはあの梅とも仲いいですね。
0: あ、出た、
1: 梅ちゃん忘れてた、特別してた
0: 梅ちゃん忘れてた、
1: うん、
0: 梅ちゃんは川原選手の1個学年下ですね。
1: はい、
0: はい、梅ちゃんとも波長が合う。
1: 梅ちゃんは去年練習参加した時も一緒だったんで、うん、
0: あ、そっかそっか、
1: まあ、あと関東の大学で一緒なんで、
0: 確かに。ちなみにみーたんさんからですね、あのアンケートには内田さんのことをもっと知りたいというふうに書いてましたけども、
1: はいはい、あ、俺アンケートに書いてました。
0: あ、忘れてました。
1: あ、まあ大先輩なん
0: ですね。大先輩です、はい、
1: 彼も、いや、まあ、優しいです、
0: 優しいです、内田先輩も優しいです、
1: 優しいです、ね、
0: もっと知ってください。
1: はい、
0: はい、ということで、はい、一番仲がいいというのは選べないけども、
1: まあ、お世話になってる、その
0: 3人
1: と、はい、梅ちゃんと、はい、
0: はい、でもちょっと佐藤陽生選手は一番からは外れちゃうかもしれない。
1: 一番からは外れますね、
0: 外れちゃうね、はい、ということでした、はい、仲いいです。さあ、1本目ラストメッセージ、
1: はい、
0: レディオネームゆきゆきさんです。山形さん、川原選手、こんにちは。
1: こんにち は。
0: コンサドルを応援し始めてまだ3ヶ月、おお、はい、新しいサポーターです、大歓迎です。この3ヶ月間たくさんコンサの試合を見ました。負けた試合、勝った試合、いろいろありましたが、どれもいい思い出に残っています。そして川原選手のボランチもどんどん様になっていってる気がして、私も嬉しいです。これからも応援しています。で、質問一ついただいてます。大宮戦の勝利の裏側、これ YouTube の、
1: はい、
0: 勝利時に配信される動画の中で、はい、キングロードサポ選手がゴールを決めた時に川原選手が感想でジャンボですねと言ってたところが非常に面白かったです。そこで、川原選手が思う最近ジャンボな出来事、何でしょうか？
1: ジャンボな出来事
0: あら、自分で言ったことがね、巡り巡ってこういう形で
1: ジャンボ
0: 自分に返ってきました。
1: まずキングがね、サフォがジャンボ、
0: はい、そう
1: らしいんですよね。
0: そうです、サフォ選手ってなんかジャンボらしいですね、本当に
1: ジャンボらしいんですよね。
0: ジャンボで全部が成り立つっていう、
1: そう、
0: はい、
1: とりあえずジャンボ、
0: ジャンボですよね。それ僕も聞いたことあります、
1: なんかジャンボ、
0: キングにはジャンボってみんな言ってくれって、はい、
1: でジャンボな出来事、
0: ジャンボな出来事でね、ゆきゆきさんはね、多分こういうことをジャンボなことなんじゃないかっていうことで、
1: はい、
0: 驚いたことって挙げてくれてるんですけど、
1: 嬉しいハプニングこと、
0: うん、
1: 常に嬉しいんでね、
0: あ、毎日がハッピー、
1: はい、毎日が嬉しいんで
0: ハッピーサンキュー川原、
1: うん、そう
0: 可愛いね、
1: 難しいね、だからどう、勝ったこと、
0: 勝ったことね、
1: まあ最終戦で負けちゃったっすけど、
0: そうですね、
1: 7連勝
0: で、
1: うん、毎週ハッピーサンキュ
0: ー川原隼人です。それをひっくるめて
1: ジャンボ
0: ということです。
1: ジャンボハッピー、
0: この方程式は何なんだろうね、これを1本目の締めくくりにして みんなジャンボで、
1: ジャンボ
0: 2週目もよろしくお付き合いください。
1: はい、
0: 今回の

0: レディオコンサルゲストは北海道コンサル札幌背番号39川原隼人選手でした。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。聞いてください。ケツメイシで覚悟はいいか。

0: 提供でお送りしました。
1: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。ことに三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 そら小児歯科クリニックで検索。
2: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
0: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
0: 時刻は10時22分を回っています。メッセージもくましゅんさんから。ピーちゃんパパさん、おはようございます。おはようございます。北海道コンソール札幌プレーオフ初戦は PK 負け、次はアウェー新潟戦。アウェーといえばルート1試合で行われる有料パブリックビューイング、 MC を担当されると聞きました。頑張ってください。ありがとうございます。コンサドーレ100年構想リーグ中、来場者数が激減してしまいました。いろいろ課題はあると思いますが、これからオフシーズンを迎える中、いかにコンサドーレの話題を絶やすことなく届けることができるか。新シーズン開幕ではたくさんのファンサポーターがプレミストドームに集まってくれることを期待していますといただきました。本当にその通りですね。やっぱり僕もこの興行面で携わる身として、いや寂しいなと。もうドームのね DJ ブースから見える景色も寂しいですね。なんですけど、それ寂しいで終わらせるんじゃなくって、コンサドール今年30周年ですよ。そして J1 昇格を目指して戦うシーズンが始まろうとしてるんですよね。えこのだから、くましゅんさんもそうだと思いますし、知ってる我々がいかにその一つでもね、本当一面だけでもいいので他の人に伝染させていけるか、これはもう常に僕のもう人生生きる中でのミッションだと思っているので、日々日常の中でどれだけコンサドーレ色をちょっとこう持ち出せるかっていうところをね、この100年構想リーグ終わってから、オフも挟んでまたキャンプも始まりますしね。新シーズンに向けてのキャンプは札幌ですから、コンサドーレ。もう我々のホームに常にいる状態からスタートですからね。なんでね、ちょっとこれは、クラブの皆さんはもちろん頑張ってくれると思いますし、やっぱりそんな時に支える、サポートするのは我々じゃないですか。なんで、ちょっとオフシーズン僕も自分のね、自分なりのちょっと手段をいろいろ考えて、まずコンサドーレの話題は、止まることなくこれからもむしろどんどん 小さな物

0: からね、届けていこうかなというふうに思っています。これはもうオフシーズンのミッションです。やっていきましょう。社会人サッカー北海道サッカーリーグ B トップ北海道は優勝候補の ASC 北海道に0対1で敗戦。控え選手が2名しかいない厳しい台所事情。選手層が薄いと日頃の練習で紅白戦ができない。ゴールキーパー練習ができない。負傷リスクから強度を高められない。話を聞けば聞くほどよくこれでチームを維持できているなと思いますが、そんな状況の中でも元コンサドーレ選手でもありました浜太陽監督兼選手は諦めていない。そんなところをこれからも応援していきたいと思います。ということで、この逆境を乗り越えた先何を掲げるのか、そこに向けてどんな根性を見せて戦っていくのか、浜監督兼選手、僕も西区からエールを送りたいと思います。メッセージありがとうございました。時刻は10時26分を回っています。この後 CM を挟んでからは鳴海修平さん心と体の健康タイム、お付き合いください。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条1丁目 1-18コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム。周りには交通機関、公共施設が充実。おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館。1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254。 見学は自由です。
3: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
4: お聞き逃しなく。
5: 山放送局、
6: 心と体の健康タイム、株式会社 NPR の鳴海修平さんとお送りします。心と体の健康にまつわる楽しいお話をお聞きしております。鳴海さん、今日もよろしくお願いします。
7: はい、よろしくお願いします。
6: は
7: い、
6: 今日はどんなお話でしょうか？
7: はい、前回ね、とてもあの区切りのいいところで
6: そうでしたかね、
7: 終わりましたんで、
6: ちょっと無理やり終わっちゃった感
7: じ。いやいや、もういいと思いますよ。やっぱ時間が大事ですから
6: すみません、
7: これはもう決まられたね、時間の中でやるわけですから
6: まあちょっとね、いつも最初の方でね、雑談が多いかもしれないですね。
7: そうなんです、僕が悪いです本当に。
6: いやいや、ちょっとごめん、やめて、本当に私が悪者になる。
7: いやいやいや、本当にね、申し訳ないです。
6: いやいやいや、
7: 今日は真面目にいきたいと思います。
6: そうですね、
7: はい、そうですね、はい、そうですよね、本当そうです
6: 今日はじゃ あのスムーズに
7: いける、はい、真面目にやってくださいっていうね、カンペを出してます。
6: 出してない、出してない、
7: わかりました、真面目にやります、ね、では
6: 明るくなる、
7: はい、はい、もう早速進めようとしてますね、いいですね。そうなんですよ、田島さんがリードしてくれないとね。いやいや、そうなんですよ、
6: また進まない、
7: 進まない、はい、すいません、じゃあどうぞ、
6: はい、軽くなる、ね、軽いっていう、
7: もういいですね、もう今日出だしから明るくて
6: 運ばれやすい運がね、もう運ばれやすい方が、はい、体もね軽くなるよっていうことでね。
7: おっしゃる通りでございます、
6: はい、そうする方法は何かっていう2つの方法の、
7: はい、多分でもリスナーさん忘れてるでしょ
6: う。そうですね、改めて。
7: そうですね、ね、田島さんも忘れてるでしょう。

0: 改めた方がいいですね。
1: 改めた方がいいですね。はい、はい、じゃあどこから改めましょうか。
0: あ、はい、明るいと明るいからいきます。
1: あ、なるほどなるほど、そうですね、はい、じゃあ明るいと明るいは、あ、違う違う、あれ、明るいと軽いは、はい、世界共通だと、
0: はい、
1: まあ、それはじゃあ、前回の放送を聞いていただくことにして。
0: そうなんですね、
1: あの今ほらネットで聞けますもんね。
0: 確かにそうですね、
1: はい、うちの、 あの会社 の、
0: はいはい、
1: あのバックナンバーでも聞けますから。
0: そうですね、放送ね、
1: 音源が聞けます、はい、NPR っていう、ね、はい、会社の宣伝してますけど、
0: あ、いいですいいです、ぜひぜひ。
1: そこ の、 あの心と体の健康タイムというラジオでバックナンバー過去20年分が聞けます、
0: うん、すごい、
1: はい、
0: もううちにも残ってないかも。
1: あ、そうですか、
0: ね、
1: これは残す必要がないと判断されてるんですね。
0: いや違う違う違う、そこまで
1: の他の残しとこうみたいな。
0: 違います、
1: この番組はいいだろうみたいな。
0: そういうことではなく、
1: その気持ちはよくわかりますけれども、
0: そういうことではなく、
1: うちは僕しか出てないのでね、僕はあのちゃんと残してますけれども。
0: じゃあ何かあったらもうなるみさんから、
1: 何かあったらね、わかりました。
0: 何かあった時は
1: すごいですね、うち三角山放送局さんよりじゃあ保管してることになるんですね。
0: うん、
1: そう、僕の番組に限っては。
0: そういや、そういうことで、まあ、うん、あのね、そんなにあの全てを保管して
1: いるわけではないので、優先順位をつけて削除してってるわけですよね。
0: 違う、
1: いやいや、よくわかります、
0: それも違う、その気持ちは。
1: いいんです、心に、ね、残しておいていただければ、
0: は
1: い、
0: 確かにそうですね。
1: そうですよ、
0: でもね、やっぱり忘れちゃうっていうのもね、
1: はいはい、
0: あるから、今日は改めて
1: 忘れていいかなと思ってるんでしょう、きっとね。
0: 振り返りつつ、
1: 振り返りつつね、
0: 次のね、はい、あの2つ目の方法を聞きたいなっていう。
1: わかりました、じゃあ1つ目ぐらいもうちょっと、
0: はいはい、
1: あの復習していきましょうか。
0: そうですね、はい、
1: まあ、明るくなった方が、まあ、その明るいですよね、うんうん、明るくて軽い人になると運に上手にその運ばれやすくなりますよと、うんうん、で運ってもともと運ぶって書くので、うん、まあ、要は人生に、なんかこういい感じでね、はい、運ばれるようになるためには、はい、軽い人になったらどうでしょうかと、うんうん、はい、そのためにできることが実は2つあって、1つが掃除でした、うん、
0: はい
1: はい、なんでかっていうと、周りをきれいにすると軽い感じになるからですね、
0: うんうん、はい、
1: なんかこうね、ごちゃごちゃしてると、
0: そうですね、
1: うん、明るくないですよね。
0: そうですよね、重たい感じ
1: とか、ね、重い感じですよね、
0: はい、
1: なので、まあ、できるだけ掃除をきれいにしましょうって話をしました、
0: はい、
1: で、例えばですけど、ね、家の中で、通る場所とか流れる場所を、
0: うんうんうん、
1: 通るように流れるようにしとくっていうのも一つなんですよね。
0: なんか空気の流れを良くするみたいな。
1: そうですね、はい、例えばだから風が通る場所だと、うん、玄関とか、あと窓、
0: はい、
1: ドアですよね、
0: はいはい、
1: そういうその風がこう抜けるところ、うんうん、通るところをまずきれいにする、
0: うん、
1: だから玄関をきれいにする、
0: うん、
1: 窓をきれいにする、
0: はい、
1: これまず一つですね、うんうん、風の通りを良くする、
0: うん、
1: それからもう一つは水の流れ。
0: あ、はいはい、水回りもってよく言いますよね。
1: よく言いますよね、うん、あのある芸人さんがねおっしゃってました、
0: はい、
1: っていう話しましたっけ前。
0: したような気がする。
1: ですよね、はい、僕もしたような気がする。
0: そうですね、
1: じゃあいいことにしましょう、
0: はい、
1: まあ、その方が要はその水回りきれいするようになってから、売れ出したというね、
0: うんうんうん
1: うん、
0: でしたね。そうでした。はい、
1: 早く次行けみたいな。
0: いや、
1: わかりました。そう、前にもこれ言いましたもんね、
0: はい、
1: そうそう、だから要はその水の流れっていうのは、例えばお風呂場であったり、
0: うんうん、
1: 台所であったり、うんうん、トイレであったりっていうね、
0: はい、
1: こういうところをきれいにしておくと水の流れもきれいに流れる、
0: うん、
1: なので、風と水、
0: うんうん、
1: だから多分風水っていうのはそこから来てるのかもしれない。
0: 本当だ、風と水で風水ですね、
1: うん、かもしれないですね、そこから来てるのかもしれないと思います。
0: なるほど、はい
1: はい、なのでこういうところをきれいにしていただくというのが一番分かりやすい掃除の仕方ではないかと思います、
0: うん、
1: はいはい、だからまあどこから手付けたらいいんだろうっていう方は、この風と水の通りを良くするところからきれいにしたら、うんうんうん、あとはなんとなくね片付けたくなりますよ。
0: ああ、そうなんだ、そこがきれいになってると他のところもきれ
1: い
0: にしたくなる。
1: そうなんです、なんでかというとエネルギーが通るからですね。
0: へえ、
1: やっぱ風と水でこう流れができると、
0: はい、
1: 他のその滞ってるところ気になっちゃうんですよ、
0: うんうん、あ、そうかもしれないですね、
1: うんうんうん、だからやっぱそこ優先的にやると他もなんか気になってやっちゃうので、
0: うん、あ、いいですね、つられてや
1: っ、そうなんです、どこが手付けようかなっていう方は、
0: ね、
1: うん、この風と水っていうのをちょっと意識していただけるとどうかなと思います。
0: わかりました、
1: はいはい、まあ、これが一つ目ですね、うん、だからまあできるだけあの周りをきれいにしましょうと、
0: うんうん、
1: あとね、なんかあの トイレのスリッパとか、
0: はい、
1: あと蓋を閉める、
0: うんうんうん、
1: 玄関の靴を揃える、
0: はい、
1: 結構これはあの世界の富豪に共通してるって言われて

0: がやっている、
1: そうなんですよ。だトイレは蓋が閉まってる、うん、お手伝いさんがそれを発見したみたいなんだけど、
0: うん、
1: でその必ずスリッパも揃えてある、うん、お手伝いさんが揃える前になんか揃えてる人が多いみたいです。
0: きちんとしてるんですね、お金持ちの皆さん。
1: はい、やっぱりだから整ってるとね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: お金の流れもこう循環するのかもしれないですよね。
0: なるほど。
1: お金もやっぱりエネルギーなので、
0: うんうんうんうん、
1: あの循環だから、
0: あ、そっかそっか、
1: はい、あ、整えておくと入ってきやすくもなると思いますね、
0: うん、
1: はい、ということで、まず一つ目、
0: はい、
1: 明るい人になる方法の一つ目は、掃除でした、
0: うんうん、
1: はい、身の回りを明るくする、
0: はい
1: はい、もう一つの方法なんですけど、うん、これがですね、自らが明るい人になるっていう。
0: お、
1: さっきのはね、あの掃除して周りを明るくしたんだけど、
0: うんうんうん、
1: 今度は自分が明るい人になる。
0: うん、
1: うん、もうそしたらもう鬼に金棒ですよ。
0: そうですね、はい、自分自身がもうそうですもんね、
1: はい、
0: うんうん、
1: でじゃあそれをどうしたらいいかってことなんですけど、
0: うんうん、
1: あの小林正観さんっていう、まあ、高島亮さんのお師匠さんなんですけど、
0: はい、
1: この方がいろんなあの宇宙の法則を研究してた方で、うんうん、たくさん本書かれてます、
0: はい、
1: でその中で、実はこの笑顔の効用というのを書いてましてですね、
0: うんうん、
1: ちょっとこれ読んでみていいですかね。
0: はい、
1: 眉間にシワを寄せると老化物質が出るって書いてます。
0: そうなんですか。
1: なんですって、眉間にシワを寄せると老化物質が出る、反対に、はい、頬骨の下、頬骨の下、
0: はい、
1: 口元から指3本分のところにあるツボを押すと若返るって書いてある。
0: 本当に？
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。
1: もう一回言いますね、
0: はい、
1: 頬骨の下、
0: はいはい、
1: 口元から指3本分のところにあるツボを押すと若返る。でその若返りのツボを効率よく刺激する方法が笑顔であるって書いてあるんですよ、
0: う
1: ん、
0: あ、なるほど。笑っていると、うん、ここがもうツボが、はい、
1: ここ笑うと
0: にってすると、ね、
1: 動きますよね。
0: 動きますね、
1: うん、
0: 耳の近くっていうか、
1: そう、指3、はい、口元から指3本分のとこなので、はい、はい、でこう笑うたびにここが刺激されるから若返るって正観さんおっしゃってる。
0: 若返るの、
1: で実際若返るっていうか、じゃあこれどういうことかっていうと、
0: うんうんうん、
1: その場も軽くなるわけですよ。
0: うん、うん
1: うん、
0: そうですね。
1: だから自分がもちろん健康になる、若返ることもそうだし、その場を明るくする、はい、効果もあるっていうことをね、書かれてるんですよね。
0: へー、すごい、
1: うん、これなんかいいですよ ね、
0: ね、
1: 自分にもいいですよね、
0: うん
1: うん、
0: 自分自身がね若返るってことですもんね。
1: そうですよ、笑うたびに若返ってると思えたらこれ素敵なことですよ ね、
0: ね、本当ですね。
1: だから逆にその眉間にはシワを寄せない方がいいと、
0: う
1: ん
0: うん、そうですね、
1: いうことです。
0: 眉間にシワを寄せると老化物質が出るんですね。
1: 出るんですって
0: やだ
1: ね、本当ですね、
0: うん、
1: で、まあ、正観さん、小林正観さんは、この笑うっていうことは、
0: うんうん、
1: 神様が最も好む人間の行いのうちの一つだと。
0: うーん、笑うってことが、
1: 笑うってことが、
0: はい、
1: で3つの行いのうちの一つって書いてあるんですよ、
0: はいはいはい、じゃあ他の2つは、
1: 他の2つは何かというと、
0: はい、
1: 掃除と感謝なんですって。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、ここでも掃除が出てきました。
0: 本当だ、
1: はい、
0: 笑う、掃除、感謝する、
1: はい、
0: へ
1: ー、だから掃除と笑いと感謝の頭文字を取って、うんうんうん、ソワカの法則っていう本も書いてるんですよ。
0: へー、ソワカ、
1: ソワカの法則、はい、要はその神様が、最も好む人間の3つの行いは掃除、笑い、感謝、略してソワカの法則。
0: うん、
1: だからこれをやってると、
0: はい、
1: まあ、人生にこう上手に運ばれるというか、運と仲良くできるというか、
0: そうですね、
1: うん、そういうことですよというふうに書かれてましたね。
0: はい、
1: うん、いかがでしょうか。なんか結構、
0: うんうんうん、
1: なるほどっていうね。
0: そうですね。そしてなんかソワカで覚えておけばね、
1: そうなんです、
0: ちょっと気がついた時にはもうちょっと掃除したり、
1: はい、
0: 笑顔、感謝、
1: はい、はい、ですね、そうなんです。
0: うーん、
1: ソワカって覚えやすいですよね。
0: そうですね、
1: で、まあ、そのことについてちょっと具体的なことが書かれてて、
0: はい、
1: まあ、笑顔になると、うんうん、その人生を肯定したことになりますっていうことも書いてるんですね。
0: うんうん、
1: まあ、笑いの効用なんだけど、
0: うん、
1: でね、これもちょっと読んでみていいですか。
0: はい、
1: 例えば、新婚の朝、
0: はい、
1: 新婚ね、新婚、結婚してすぐですよ、
0: はいはい、
1: 新婚の朝、初めて奥さんの素顔を見たという場面を想像してください
0: 、はい、
1: 今までお化粧してて分かんなかったけど、
0: うんうん、
1: 初めて奥さんの素顔を見たという場面を想像してください、
0: うんうん、
1: 面白い顔と笑った瞬間に受け入れたということですって書いてますよ。
0: 面白い顔、
1: はい、面白い顔、

0: 笑った瞬間に受け入れたということになります、はい、怖い顔でなんだその顔はと言ったら受け入れていないということですと。
1: うーん、うん、そっかそっか、面白い顔、
0: まあ、これあんまり真面目に取らない方がいいかもしれない。
1: あ、そうか。なんか面白い顔って言われたら嫌だなって思って
0: 、まあ、要はなんていうんですかね、その化粧してない顔を見て、うんうん、なんだその顔って怒るんじゃなく、笑うために一応面白い顔っていう表現をしたんでしょうけれども、そういうふうに、目の前の現象を肯定するために笑いっていうのは使えますよということです。
1: そっかそっか、
0: はい、もう一つ例を出してます、自分の子供が学校の通信簿を持ってきたのを見たら、なんとオール1だった、今ないんですかね、1とか2とか ね、
1: なんか3段階評価とか、あ、数字じゃないところも多い、
0: 丸とか20丸とか、
1: はい、そうですね、
0: そうなんですね、昔やっぱりあの1から5丸とか10丸とかあったんだけど、ね、で、1っていうのはね、あのどこでも共通して一番低いわけじゃないですか、でオール1だった時の、あの親の反応、が大事だと書いてるんですね。はい、綺麗だねって笑ったら、これは受け入れたことになる。
1: すごい。
0: それを1位がねずらっと並んでるみたいな、ね、まあ綺麗って思えたら、これは受け入れたことになると。
1: はい、
0: で、要はその何でも笑うっていうことが大事だから、まずは笑いましょうってことをあのこう正観さんは言ってるわけですよね。笑いとは肯定であり受け入れることなので、目の前の現象を起こしてくださっている地球や宇宙や神様に対して肯定したということと同じなのですって書いてあるわけですよ。だからまあさっきの新婚の奥さんの話はちょっと分かりづらかったかもしれないですけど、
1: 子供のそう、ね、通知表だったら ね、 そ う、 ですね、
0: まあ、そういうことなんですね。要はその目の前の状況に対して笑顔がすぐ出るかどうかっていうね。
1: まあちょっとね、パッとそれ見たら、ってなりそう。私は笑顔にはなれないかも。
0: そこ
1: は
0: やっぱね、無理やり笑っちゃうんですね、最初ね。
1: そっか、無理やりね、
0: 無理やり笑って
1: 気持ちとは、ね、違って、はい、
0: でまあその綺麗っていうこともとりあえず言えるじゃないですか、でその後で考えたらいいんじゃないですか、
1: ね、なるほど、まず肯定するんですね、
0: まず肯定
1: する、
0: はいはい、そうするとね、結構その後の出てくる言葉とかが優しくなります、はい、
1: あ、なるほど、そっか、そこでまずちょっとってなっちゃったら、そこからもうね、あのいろんなこう感情をぶつけそうになっちゃいますよね。
0: それはもう眉間にシワもよるし、老化も進みますよ、
1: 本当ですね、
0: そうです、
1: 一回は笑うことで肯定して優しい言葉が出てくるんですね、
0: そうすると若返りもね、
1: そう
0: 進みますから
1: 若返り、
0: そうなんですよ、それが大事ですよね。
1: なるほど、
0: そうするとまあ自らが軽い人になるためには、まず笑ったらどうでしょうかというお話ですね。
1: はい、
0: まあ、あの聖火さん曰く、投げかけたものが返ってくるのが人生であると。はい、なのでやっぱり笑顔でいると、多分笑顔でいられるようなことがその人の周りに起きるんじゃないですかね。
1: わかりました。
0: だからまあ笑ってたらいいんですよ。
1: そうですね、まず笑顔ってもね、本当忘れないっていう感じでね。
0: そうですね、もう田島さん、いつも素敵な笑顔ですから。
1: もうこの時間本当にずっと口角が上がって、
0: あ、素敵なことですね。
1: なるみさんのおかげで、
0: いや、若返ってますよ。はははは、っていいですね、
1: そ
0: のね、
1: そうだといいんですけど、
0: いいですよ、今の作り笑いですよね。
1: いやいや、違う、
0: いいですね、作り笑いでもいいんですよ。
1: あ、わかりました。
0: あ、そうそう、あ、わかりました、もう切り上げようとしてますね。いいですね。
1: じゃあまたあの皆さんね、また笑顔でね過ごして、来月も、
0: もうね、田島さん本当にいいと思います。
1: お聞きいただきたいと思います。
0: 本当にもうね、その非常なところがまたいい。
1: 非常、
0: 本当に本当に、
1: いや、もう時間だなって、
0: ね、そうですね、時間になると非常になりますよね。
1: そうですね、ちょっと気になっちゃうタイプ
0: で、
1: ね、
0: いや、いいと思います。やっぱこれ長くなるといろいろ問題あるんですよね、
1: は
0: い、
1: そうです、後ろの番組に影響が出る、
0: ね、なるほど、それは大事なことです。ではこの辺で今日も、
1: はい、なるみさんでした、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。 みんなで楽しく西区

0: ックの街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
1: ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
0: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
2: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
3: 時刻は10時46分を回りました。ここからの時間は防災情報番組、安全安心我が町我が家をお送りします。本日は西消防署警防課消防2係の高西秀隆さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
4: どうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、暑い中ありがとうございます。
4: いえいえ、
3: もうびっくりするぐらいの今日は気温ですね、は
4: い、今日昨日と暑い日が続いてますね、はい、
3: 消防隊員の皆さんもさすがに暑いなと感じる。
4: そうですね、
3: ですね、
4: はい、重症に気をつけてます。
3: いや本当に皆さんもお気をつけいただきましょう、はい、さあ高西さんは昨年秋以来の2回目のご出演ということで、6月に入りました、札幌もバーベキューなど外でのレジャーシーズンを迎えて楽しい季節になっておりますけども、最近高西さん消防署に寄せられるある相談が増えているとお聞きしましたが、どんな相談でしょうか。
4: はい、家庭で使うカセットボンベやスプレー缶の捨て方についてのご相談ですね、うん、実は札幌市ではカセットボンベやスプレー缶によるゴミ収集車の火災が後を絶たないんです。
3: はい、札幌市のゴミ出しルール、実は数年前に変わりました。まずは中身が空の場合からおさらいをお願いします。
4: はい、カセットボンベやスプレー缶を使い切って振っても音がしない空の状態であれば、札幌市のルールでは穴開けは不要です。そのまま透明の袋または半透明の袋に入れて燃えるゴミの日に捨てて大丈夫です。
3: はい、以前穴を開けてから捨てているという方もいらっしゃると思いますけども、はい、今は開けなくていいんですね。
4: はい、
3: はい、で問題は中身が残っている場合ですが、こちらはいかがでしょうか。
4: はい、ここが重要です。中身が残っているスプレー缶やボンベ缶は絶対にゴミとして出さないでください。
3: はい、まあ、皆さんね、なぜダメか理由はわかると思いますけども、なぜ出していけないのかというところも伺っていきたいと思いますが、
4: はい、ゴミ収集車の中でゴミを圧縮する際、金属同士が触れて発生した火花が漏れ出したガスに引火して火災が発生し、従業員の方の安全に関わる重大な事故となるほか、地域のゴミ収集所でも火災が発生する危険があります。
3: はい、なので皆さん絶対にやめましょう、
4: はい、
3: とは言っても中身を使い切りたいんだけど使用期限が過ぎてしまっていて使い切れない、最後までガスを使い切ることができないという方も実際多いですよね。
4: そうですね、ただ札幌市のゴミ収集では中身入りは回収できません。そこでやむを得ず使い切れずに廃棄する際には、火気のない風通しの良い屋外でガスがなくなるまで噴射し廃棄してください。しかしそれが難しい場合は、各清掃事務所や地区リサイクルセンター、消防署などで中身が残ったままの家庭用カセットボンベやスプレー缶を直接回収しております。スプレー缶を出し切る際に気をつけてほしいことは、屋内で大量のガスを噴射するとそのガスを吸い込んでしまうことがあります。吐きやめまい、意識を失うなど体調を崩して救急搬送されるケースが毎年発生しています。また気づかないうちに屋内に溜まったガスに引火して大やけどを負う事故も起きております。決して屋内では実施しないでください。
3: はい、健康や命を危険にさらしてまで無理に自分で抜こうとしてはいけないですね。
4: その通りです。皆さんの安全が第一ですから、 これ中身が抜けなくて困ったな

0: と思ったら無理をせずそのままの状態で清掃事務所や地区リサイクルセンター、消防署などへお持ちください。
1: はい、なんで皆さん身の回りに、回収していただける、場所ございますので、ぜひね無理せずに、危険な真似をしないように皆さんご協力をお願いします。さて他にもこの時期気をつけることいかがでしょうか。
0: はい、6月の第2週は危険物安全週間となっております。ご家庭でガソリンや灯油を保管している場合もあると思いますが、これからの時期気温が上がるとガソリンやアルコールは気化しやすくなり引火の危険が高まります。物置の整理をする際は直射日光に当たらない場所か容器にひび割れがないかを改めて確認をお願いいたします。
1: はい、そして、今日もですけども最近6月で急に暑くなる日続いてますね。
0: はい、この時期特に気をつけていただきたいのが先ほどおっしゃった、熱中症となっております。まだ体が暑さに慣れていないので25度を超えるような日は無理をせず意図的に意識的に水分を取るようにしてください。
1: はい、水分を意識的に取る、これを皆さん今日も心がけていきましょう。具体的にどんな対策をするといいでしょうか。
0: はい、まず服装です。熱を逃がしやすい通気性の良いものを選ぶのが大切です。また日中の暑い時間帯は無理な運動を避け日陰を選んで休憩を意識的に取るようにしてください。水分だけでなく失われた塩分も補給できるスポーツドリンクや塩飴なども活用することも効果的です。
1: はい、そして外出先だけでなく室内でも注意が必要だと聞きますがいかがでしょう。
0: はい、その通りです。特に高齢の方や体温調節がうまくできないお子さんは屋内にいても熱中症になる危険があります。エアコンや乾燥機を適切に利用して室内を涼しく保ってください。
1: はい、なので皆さん今日ね、デスクワーク長く続くという方、気づかないうちに体にね危険信号が出ているということもございますので、日常的に意識的に、水分補給、栄養補給心がけていくようにしましょう。さてお時間が迫ってまいりました。最後に高斎さんからリスナーの皆さんへメッセージもお願いします。
0: はい、火災や事故を防ぐには皆さんのちょっとした意識が一番の力になります。バーベキューの火の始末や処分に困ったスプレー缶は清掃事務所や地区リサイクルセンターまたは消防署へ。私たち消防職員も皆様が安心して夏を過ごせるように全力で取り組んでいきます。熱中症に気をつけて楽しい夏を過ごしましょう。
1: ぜひ皆さんもね楽しい夏に向けて各自取り組みをよろしくお願いいたします。今日は高斎さん暑い中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、本日西消防署警防課高斎秀隆さんにスタジオにお越しいただきお話を伺いました。

0: お子さんのことで悩んでいませんか？
1: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
0: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
1: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
0: 悩みいよに電話してください。
1: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
0: 悩みいよ。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区八軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

0: の時間です。地域のまちづくり活動に力を入れているさまざまな方をゲストにお迎えし、活動をご紹介していきます。今日は今週末開催される衝撃一座プレゼンツ昭和お笑い列伝新喜劇物語について、教文13丁目衝撃一座座長で、あの体元気治療院の高野学さんにスタジオにお越しいただきました。ご無沙汰でした
1: はい、体元気です。よかった、来た。久しぶりにスタジオ来ましたわ。
0: 本当ですよね。
1: ありがとうございます。
0: こちらこそ。
1: はい、プレゼンツかこつけてましたけど、
0: ね。あ、そう、プレゼンツ。
1: プレゼンツ。
0: プレゼンツ。でもいいです、ね、カタカナだったから普通に読んでよかったなと思って。英、はい、表記だったら ね、それでよかったけどね。
1: そうそうそう、はい、あの気遣っていただいて。
0: いや、ちょっと高野さん、あの、はいはい、今ね、うん、実際演じていただきましたけど、
1: はいはい、
0: あの体元気治療院の CM が、
1: はいはい、
0: まあもう長いことね、最近三角山で番組間に流れておりまして、このファンがね、
1: はい、
0: あのパーソナリティの中にもいるんですよ。
1: あら、
0: 月曜日のね、
1: はい、
0: 米沢さんというパーソナリティが、
1: はい、
0: この CM が大好きだって自分の番組でね、
1: はい、
0: 何回も言ってる。
1: 本当ですか。
0: で一回入れ替わりの時に、
1: はい、
0: あの CM の声の人って何者なんですか、
1: はい、
0: って言ったから芸人ですって答えた。
1: いや違うでしょ。おいおい
0: 違ったね。
1: 違うだろそこも。やめてくれよ本当に。
0: 座長でした。
1: それも違うんだけどな今本当は。
0: この場を借りて訂正します。
1: はい、はいはいはい、
0: あのなんで高野さんちょっとこの後ね、
1: はい、
0: どんな方なのかっていうのは、はい、ぜひこの番組を聞いて皆さんにも改めてね。はい、
1: あね、
0: はい、
1: あのなんだあの声と思ってる方もおられると思う。
0: 声の中の人が、はいはい、実際あの語りますので。
1: そうです。普通に喋ってます、ね。
0: 普通に喋ってますけども。はい、まあ三角山でもこのようにおなじみなんですよ。
1: はい、はい、いやいや、はい、ありがとうございます。
0: もうマガジンでもそうやってますし、
1: いやいや、
0: まあラジオ CM の声でもね、
1: も
0: おなじみですし、かつてもう毎週声も流れてましたからね。
1: ね、とんでもないです。ありがとうございます。本当
0: キラキラしておりました。
1: いやいや、ありがとうございます。ますさらに最近キラキラしてるって、
0: ね。キラキラしてるってね。
1: ね、本当に全然変わらないって。
0: 変わらないのよ。
1: 言ってくれたもんね。
0: いや本当に変わらない。
1: 本当かい。
0: 本当に
1: 本当かい。
0: めちゃめちゃ本当にお久しぶりですもん
1: ね。本当もういやもう山形さんはかっこよくなって
0: る。いや
1: ラジオ聞いても声かっこいいし本当にもうどこまで成長するのかなと思って。いやもうね、
0: あれからね、はい、月日流れましたから。
1: 流れたね、ですよね。
0: そうなんです
1: よ。さすがですよ。
0: キラキラに磨きがかかってる高野さん。本当
1: 本当ですか。
0: 本当
1: さらに
0: さらに
1: さらに輝くぞこの野郎。
0: さらに、どうぞご勝手にという感じですけど本題入ります。
1: はいはい、はい、すいませんよろしくお願いします。
0: あの座長です。はい、こう今日ご出演いただいたのは、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 高野座長、
1: はい、
0: 今週末、
1: はい、
0: 公演が開催されるということで、
1: はいはい、
0: 早速ちょっとどんな公演か教えてくださいよ。
1: はい、あのもう今週末ですね。
0: もう6月6
1: 日の土曜日、
0: いよいよ、
1: はい、あの西区民センターの3階の区民ホール、
0: うん、はいはいはい、
1: あるんですけど、ええ、あちらであの昼夜2公演で、はい、あの先ほどご紹介いただいたですね、昭和お笑い列伝新喜劇物語、はい、あのこちらをやらせていただきますということですね。はい、なんかあの衝撃一座って言っても、うん、ご存じないお方もいると思うので、2008年に札幌市教育文化会館と、
0: はい、
1: あと、まあ、吉本新喜劇の創世記にがっつり関わってらっしゃった、
0: はい、
1: あの吉本興業 の, あの文芸顧問っていうのをね長く最後はやられていった、まあ、竹本幸三大将が、
0: はい、
1: あの一緒に立ち上げたですね、
0: うん、
1: 札幌にあの新喜劇のようなお笑いをということでですね立ち上がったのが教文13丁目衝撃一座で、はい、
0: もう立ち上げた方なんだ。
1: そうなんです。
0: この方が、
1: はい、
0: なるほどなるほど。
1: ちょっとコロナの時期にですね、
0: ええ、
1: ちょうどあの元吉本の、
0: ええええ、
1: あの狭間寛平ちゃんの時の副座長の、
0: はい、
1: あの熱熱熱ってあの高石太さんっていう、
0: はい、
1: あの大阪の人はねもう50代以上9割してるんですけど、
0: こ
1: っちの50代のね、
0: ええ、
1: 以上の人はもう 1% も知らないっていう、う
0: んうんうん、
1: 知らないっていう高石太が、
0: はい、
1: コロナの一番最初の時に亡くなってですね。
0: あ、そうでしたか。
1: そうなんですよ。それで、あ、じゃあもうちょっと、もう彼のためにも絶対存続してね、あのそういう活躍の場をと思って僕もやってたんですけど、まあちょっとコロナがあってそんなことがあったりしてやめてたんですけど、今回5年ぶりの大復活公演と。
0: 今だと。
1: 今だと。
0: 立ち上がるぞ
1: と。そういうことなんですよ。
0: そして復活。
1: 復活なんです。
0: じゃあ久々ということですね。
1: はい、そうなんですよ。
0: コロナ禍ってもうね5年ぐらい経ちますもんね。
1: そう、本当にそう、そんなもん、ね、そんなもんです。
0: ですよ、
1: はい、
0: じゃあ本当に久々

0: 久々にこの衝撃も一座として、はいはい、まあ、舞台に立つ公演ということです。
1: おっしゃると、
0: あの中身もちょっと伺えますか。
1: あ、じゃあもうね、まずキュッと固めてあれすると、はい、今ご紹介した竹本幸三大師匠が、関わっているこの吉本新喜劇の立ち上げ時のエピソードから、
0: はいはい、
1: じゃあなぜ札幌に一座ができたんだなんていうね、うん、エピソードも絡め、またこう一座の竹本先生がですね、
0: うん、
1: 演出でまた来てくださったことも、はいはいはい、だいぶ後にあって、その時にね、またとんでもないエピソードがあったわけですよ、まあそんなものも含めて、まあ、ハラハラドキドキ、うん、ゲラゲラ、なんじゃこりゃ、まだ大して準備できてないだろうみたいな、
0: はい
1: はい、何言ってんだ俺って感じですけどまあそんな仕上がりで見ていただけるんじゃないかっていうことでですね、はい、でもちろん脚本演出は、うん、その竹本幸三大師匠の最後のお弟子さんであるですね、はい、私のお師匠さんみたいな
0: 立場、高野さんのお師匠さんなんだ。
1: でそのお師匠さんが竹本先生、
0: はいはい、
1: で脚本演出はその砂川和重さんというね、はい、方にまた今回なっております。
0: プロデュースしていただいて、
1: そうでございます、
0: 演出していただいて、
1: そういうことでございます。
0: もうだからそれが昼夜2公演にギュッとこう
1: ギュッと
0: 詰まってるわけですね。
1: そうですね、そうですね。
0: 今も詰め作業、
1: まあ、これからですね。
0: これからなんだ。
1: これから
0: 6日に向けてこれから詰
1: め込むんだ。そう、今週までは、先週まではですね、だいぶ楽しいお稽古だったんですよ。
0: はい、楽しんで
1: 、はい、楽しんで、はい、まだ木曜日ぐらいまで楽しむ感じ。前の日ぐらいになったらきっと固まっていくんじゃない
0: ですか。5日にじゃあようやく
1: そろそろ
0: 詰めますか。
1: そうですね、見えてくるかなぐらいな感じ。
0: その、まあ、今理想を語っていただいてますからね。どうなるかっていうのは6日に、はい、
1: そうです、
0: はい、ご覧いただきましょう。
1: そうです。
0: そうか、じゃあこの、まあ、他界されたっていうこともあって、
1: はいはいはい、
0: まあ、追悼も兼ねた公演みたいな。
1: そうです、竹本幸三師匠の、はい、
0: なんですけど、いうことですね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: で砂川師匠がですね、うん、もう竹本先生のですね、追悼公演やりたいってずっと
0: 念願だったん
1: ですね。もう本当に、もう本当に砂川先生が、はい、お世話になった師匠なので、はい、もう砂川先生の人生の中のエキス 90% は竹本先生じゃないか
0: で成り立ってる。砂川さんの 90%
1: は竹本さんって感じなんですよ。
0: 残りの 10%
1: が
0: 自分、
1: 砂川さんだ。そうほとんど竹本さんになっちゃって
0: そのぐらいの熱量重い
1: ってことですね。そうなんですよ、ね、でもやるとき呼んでくださいぐらいの感じだったんですよ、僕も、うん、コロナで辞めてたから、
0: はいはいはい、
1: なんかいつもやったってもやんないなと思ってたんですよ、
0: うん、
1: したら今年の2月に西区でちょっとちっちゃいイベントを僕が体元気で、
0: はい、
1: チャリティーショーみたいなのさせていただいた時に、砂川先生ちょっと「おバリもそんな久々にそんなんやるんやったら見に行ったらわ」っつって、
0: うん、
1: いらして、
0: お
1: ーわー嬉しいと思って話してたら、うん、わしももうそろそろな賞味期限切りなんやみたいな感じで、何の話やと思って、うん、ちょっと、あ、やっぱりさすが竹本先生 90% でできてるだけあって、
0: うん、
1: もうちょっと追っかけるんだみたいな感じで、
0: 追っかけるんだ
1: いやお前そんなだったらもうやんなきゃまずいじゃないですかっつって、でもまだまだ元気なんですよ、
0: うん、
1: まだまだ元気なんですけど、うん、ちょっと追っかけちゃいそうな可能性がなんかかなりすごかったので、
0: そんなことを
1: ちょっとそこで小耳に挟んだので、はい、やりましょうっつって、3月にいろんな方に僕も声かけしたりとかね、
0: うん、
1: して、やることが決まったみたいな。
0: もう即指導した。
1: 即指導。
0: 2月にそんな話聞いて
1: 4月顔合わせ
0: 早いね。
1: そう、
0: もうテンポポンポンと。
1: そうだから先週まではものすごい楽しい、う
0: ん、楽しい。
1: さあそのままもうそろそろ仕上げるか。
0: よいしょって
1: よいしょ、
0: うん、ようやく始動した今週、
1: そう、
0: ね、詰め作業に向かって、
1: そうなんです、
0: 本番も今週土曜日にと、
1: 土曜日に
0: ということですけども、
1: そういうことなんです、
0: はいはい、出演者はどんな方が、
1: はい
0: はい、
1: なのでこの18年ですか、
0: うん、
1: バリがこうね、一座で関わってきて、いまだにこう連絡先知ってる人にはもう根こそぎメッセージを送ったわけですよ。
0: これだけね、トントン拍子だったらそうなりますよ、ね、
1: なりますよ。やばいと思って、うわーっ
0: なるぞ、じゃあ誰がやるんだっていうね。
1: そうしたらなんかその経緯とかも知って、共感してくれたメンバーたちがまず集まってくれて、まあ何人当日来るか、25人以上だと思うんですけど、何が異常だったら、出演者が確定してない公演ってなかなかどうして、
0: うん、は
1: あってですね、いまだにやっぱり行けませんとか来るんですよ。はい、でなぜかというと、あの前日

0: そのリハの最終回にでも来てくれたら、うん、そこであのシーン的に例えば診療室のシーンとかだったとしたら、はいはい、そこの患者さんで出てくるから、うん、ちょっとそこで合わせてみたいな感じで、うん、もうこれ全国各地からあの集まってくるわけですよ、
1: は
0: あ、あのこのためだけに、
1: はい
0: はい、なんか先週の稽古なんかあの東京からですね、うん、あの一人ねあの音響の手伝いをしてくれる、うんあの人がですね、はあ、わざわざ日帰りで来てくれたりとかね、はあ、もうみんな力入っちゃってもすごいですよ。
1: じゃあその辺流動的ってことですか。もう
0: そういうシーンは流動的。
1: 流動的なんだ。
0: 流動的。あとちょっと、はあ、もともと砂川先生っていうのがそういう、はあ、なんかこう障害者のために笑いでなんか、はあ、あのいい影響を与えていこうみたいなその体験喜劇であったりとか、
1: はいはいはい、
0: そういう活動をすごくしているので、今回もそういった方々にも何組か出ていただいているので。
1: そうなんですね。
0: その中でもその本人の意思にやっぱ委ねていて、
1: はい、
0: あの前日本当に行きたいと思ったら当日来てくれていいからねぐらいの、
1: もうそのスタンスなんだ。
0: そのスタンスもあるっていうね。だから本筋を進めていく方はプロっぽいちゃんとできる人がいながら、うんうんうん、そういう障害者であったりとか、
1: うんうんうん、
0: その間ぐらいの方とか、うんうん、もう全部含めて
1: ひっくるめて
0: ひっくるめて、なのであここ笑っていいのかなと思ってちょっと笑っちゃいけないのかな、笑ってください。
1: それはもうどうぞ。
0: 笑われたいで来てる人たちですから
1: そのために駆けつけてきてるわけです
0: もんね。その演者たちは
1: そうですよね。
0: そう、自分のそういうところを笑ってほしいってちょっと M っぽい感覚をお持ちの、
1: はいはいはい
0: はい、
1: どうぞ笑ってください
0: と。そうなんですよ。
1: くださいと。
0: そう、どんどんそんな感じなんですよね。
1: それをなんでもう6日にステージの上で、
0: はい
1: はい、あとはどういうタイミングでどういう方々が
0: そう
1: 集まってくるか
0: 分かんないです。
1: なんせ高野さんもうとにかく種まきまくってるから。
0: そうですね、ちょっとね、はい、
1: そのうちのね
0: 面白いですよ。
1: リアクションある方がまあ大体25人以上
0: いて、うん、まあもちろんあのちゃんと そこそこ役がある人は今ちゃんと、
1: ね、
0: 来てるので、
1: 主要キャストはちゃんと決まってる。
0: 決まって、うん、当然当たり前のことです
1: よ、ね、そうです、
0: はい、でしかもその主要キャストの中にはですね、
1: うんうん、
0: 札幌吉本さんからゲストが、あのビッグボイストッチさんとですね、
1: はい、
0: 中森彩さんっていうね、知る人ぞ知るですけど間違いなくこれから売れていくだろうっていうね、あのめちゃくちゃいい人なんです2人とも。
1: ニューホープが
0: 出演してくださるという、
1: は
0: い、
1: お
0: そうなんですよ。
1: 豪華夫人
0: でお届けしてまいりますので、
1: はい、気になるのは、
0: はい、
1: まあ、バリバリ高野はどうなんだという話ですけども
0: いやあのちょっと出ます。もちろん
1: 出るよね。
0: あの冒頭ちらっと出て、
1: うん、
0: あとちょっと空いて、あとちょうど18年前の立ち上げ公演時の役柄としてちょんちょんと出るんですよ。
1: あ、まあ、当時と同じポジション、
0: 同じポジションで出るんですよ。
1: へー、
0: はい、でもうセリフもう一言ぐらいなんですけど多分いくつも喋り倒してると思うんですよ。
1: 勝手に喋るな、
0: はい、ただもともとお笑いのセンスないんで、
1: あ、
0: 寒ってなりますからね、あのちょうど今暑いからちょうどいいんじゃないかなっていう、
1: クールダウンに、
0: うん、あ、今日もここ来てよかった、涼しくて
1: 21度で設
0: 定してるから。うちの事務所がさ冷房ないから、暑くてもうずっとここにいようかな今日。
1: いや、それはやめてください。
0: そうです、
1: はい、次あるから
0: 、はい、そうすいません
1: バリバリ高野出る、
0: はい、出ますありがとうございます。
1: ひっくるめてみんな、
0: はい、
1: ただ今話聞いても、
0: はい、
1: 一体どうなってしまうのかという。
0: そうですよ、もう昼見た方はもう夜あの500円ぐらいでいいから残ってくれる人が、既得な方がいたらもう一回見た方がいいかもしれない。全然違うかもしれないから、
1: なんかそうなりそうな気がしてならない。
0: そうそうそう、
1: ね、いや本当ですよ、
0: はい、
1: ひとまずあの、はい、本番が迫っております、
0: はいはいはいはい、
1: 6日土曜日です。
0: はい、
1: はい、
0: その通りでございます。
1: 改めて、
0: はい、
1: 開催概要をお願いします。
0: はい、はい、今週末の6月6日土曜日、衝撃ザプレゼンツ昭和お笑い列伝新喜劇物語をお昼2時、夜7時半からの2公演で開催しますが、なんと昼がソールドアウト。
1: え、
0: マジですか、声かけすぎたんちゃうかということでですね、あのそんなこともあって夜公演、ただやっぱりあの年配の方のお客様多いようで、お昼が皆さん希望だったので、夜がまだまだあのお席ございますのでですね、あのぜひこれ聞いた方、はい、来ていただければと思います。こちらの西区最前線参加で今聞いたという方は、はい、当日1800円のところ1500円、そして今もしこれ聞いてて、こんなお前ちょっと どうにかなんのかいっていうことがあるんだったら
1: ですね、だいぶ強引な方ですね、
0: は
1: い、
0: もうそんな方はですね2組4名、うん、あの下手したら6名足りなくなったら俺届けに来るんで、3組までですね

0: あのこちらにメッセージとかいろいろいただけた方は、あのチケット置いときますんで、
1: え、
0: あのちょっと強引で、あ、ダメですか山形さん。
1: え、大丈夫、さっきいい局長からあの、はい、いいって言っといてって伝言。
0: 局長ありがとう。どうも田島さん、可愛いから本当に、うん、いつまで経っても変わらないね本当に。
1: いいからって言って、
0: ありがとうございます。はい、
1: え、じゃあ招待？
0: 招待
1: いただけるの？
0: はい、もちろんです。夜の部
1: ね、はい、夜の部ね、
0: はいはい、ですが
1: 6日夜の部なんで、はい、17時30分開演の会ですね。
0: はい
1: はいはい、西区民センター3階区民ホール、
0: はい、はい、
1: 招待いただけるということでしたので、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、お声掛けを我々もお待ちしておりますので、
0: はいはい、皆さんぜひ、
1: はい、
0: どしどしご応募ください。
1: そういうことですね、
0: はい
1: はい、そして、体元気治療院もみほぐし体験会というのも、
0: おお、いいんですか、
1: これもちょっと
0: 時間を
1: せっかくですから。いや、いいですよいいですよ。
0: あ、いや、あのご来場者様、うん、皆様対象で、
1: はい、
0: あの昼夜公演の間の時間、
1: ええ、
0: あの3時半から5時半15時半から17時半の2時間の間、はい、横の視聴覚室で、
1: はい、
0: お一人様だったり10分から15分ぐらいのクイック鍼灸もみほぐし無料体験が受けられますということでですね、
1: うん、
0: 笑っていただき体も癒してもらいましょうと、そんなことをやりますので、だいたいあのベッド3台持ってって、うん、横に椅子も置いて、先生、うちの先生 4,5 人あの連れてきますので、
1: すごい、
0: あのこんなイベントだったら協力するよって、もううちの先生いい人ばっかりだから
1: ちゃんとやっていただけるんです
0: ね。そうそう、だからなんてね、至れり尽くせりな公演なんだろうということでですね、
1: はい、
0: あのぜひもみほぐしても帰っていただきたいと思います。
1: もうすべて体に凝り固まったもの全部、
0: はい、そう
1: ね、ほぐして、
0: そう、
1: もう笑って、
0: そう、はい、でね、あの終わった後に抽選があって、うん、ほぐしたらこももらえるかもしれない。
1: ほぐし
0: ほぐしは肩だけじゃないよって、たらこもだよってことでね、
1: ほぐしがいろんなところに散りばめられている、
0: うん、そう、う
1: ん、
0: まあ、あとねお菓子とかね、お菓子はほぐれてないよ、
1: ほぐれてないよね、
0: あのほぐれちゃったら
1: 食べにくいから、
0: 食べにくくなるから、固まった
1: それは固まっててほしいけどね。
0: そうそうそう、はい、
1: そんなものも、
0: そんなものも用意して
1: る、持って帰
0: っていすごいですよ、
1: はい、すごいですね。
0: ありがとうございます、
1: はい、すいません、全部紹介しきれないぐらいてんこ盛りです。
0: とんでもないです、
1: は
0: い、ありがとうございます、
1: 6日に全部皆さんお楽しみ取っておきましょう、
0: はいはい、
1: ということで、
0: はい、
1: 久々の衝撃一座、
0: はい、
1: 公演となっておりますので、
0: はい、
1: はい、改めて6月6日土曜日です、
0: はい、
1: 西区民センター3階のホールの方で開催となりますので、
0: はい、
1: そして、はい、夜公演まだチケットございまして、
0: はい、
1: はい、この番組を通して
0: 通して、
1: ね、
0: はい、3組6名
1: なんと、
0: はい、
1: OK ということです。
0: そうですね。で、あと、もし、なんか、あれだったら、ただ1500円になっちゃいますけど、うん、
1: はい、
0: あの、番組聞いたって言っていただければ。
1: そうですね、一言。
0: はい、一言言っていただければ、あの、前売り価格でも入れます。
1: バリ高割りで、
0: はい、
1: はい、はい、いただけますので、
0: はい、
1: ぜひね、お越しいただければと思います。
0: はい。
1: いやー、すごいね、喋りますね。
0: いやー、楽しかった。
1: 楽しかった、ね。なんか、喋り足んねみたいな顔もしてますけど。
0: ちょっとね。
1: ええ、ね。
0: 欲しがってるし、
1: クーラーも効いちゃってるから、
0: そうそうそう、
1: ね、ずっとここにいたいんでしょ。
0: 痛いよ、もう気持
1: ちいい。ごめんなさい、次あるんです、はい、ということで今日のゲスト久々の登場でした。いつも体元気治療院の声の主としても登場いただいております、
0: はい、
1: 教文13丁目衝撃一座座長です、体元気治療院の高野学さんにお越しいただきお話を伺いました。ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。次いつ
1: 追って
2: 札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
3: 西区まちづくり最前線、この時間はイオンモール札幌ハッサムの提供でお送りしました。

0: 時刻は11時22分を回っています。お聴きいただいている曲はあの小田和正さんのキラキラでした。
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ三条五丁目1-1、電話614-3600。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まずことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話624-0055、ことに暁法律事務所。
3: 地域を愛し地域で学び地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話0165-32-2421まで。
0: 時刻は11時24分を回りました。トークインクローゼットをお送りしております。メッセージいただきました。ポンタさんです。愛媛は台風の影響で雨になっていますということで、接近するのは今夜遅くと、今予報が出ています。あら、結構愛媛は荒れているようでお気をつけください。先週は週末に防災フェスタがあったのでいろいろ教えてもらいました、そのまあ一つ学びが生きる。でもその前にね、本当に甚大な被害が出ないことを祈りながら、過ごされているかと思いますけども、サッカーワールドカップいよいよ始まります。日本代表愛媛からは長友さんと鎌田さんが選ばれています。いやー、ブラボーですね。長友佑都さんは本当に

0: よいよもう日本歴代でも本当にブラボーな、でちゃんとその選ばれる理由がわかるというかね、やっぱり長友佑都なくしてはという、まあ、そのぐらいプレーもそうだし、その人間力でチームを束ねる、特にこれだけまあね楽しい、もう世界のサッカーの祭典と言われるワールドカップですけども、やっぱりそこで日本代表はこうベスト8以上を今ね狙って、もう過去何大会も悔しい思いをしてきています。ただ着実にその、強さの強固になっていってるっていうのはね、まあ、皆さん見ている方も思うところあると思いますけども、その一丸となって戦うチームワークにはやっぱり長友さんはね絶大な力を持っていますから、まあ、鎌田大地さんも本当これはキーマンになってくれると僕は思っていますので、ぜひ愛媛、まあ、ポンタさんからしたら同郷の選手2人が、ね、世界で戦うんですよ、日本代表で。いよいよです、熱くなる、またもう本当これはお祭りです、我々も楽しんでいきましょう。そして、神奈川県からケイさん、ありがとうございます。今年ももう半年になろうとしていますねと、急に現実を突きつけられましたけども、折り返しましたね、あっという間な2026年も後半戦です。実は月1回心と体の健康タイムのファンです。いつも楽しみに聞いています。なるみさんと田島さんのやりとり面白く、何より話の内容がとても前向きな気分にしてくれますということで、これは本人たちに届けます。コンサドーレももうすぐオフシーズン、どんどん前向きな気持ちで笑顔で来シーズンを迎えたいなと思いましたといただきました。そうです、笑顔で来シーズンを迎えるためにまずは今週末6日の新潟戦勝って締めくくり、そして来シーズン迎えていきましょう。メッセージありがとうございました。この後 CM を挟んでからは朗読の時間、エッセイタイムにお付き合いください。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック、歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性、虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制、空小児歯科クリニックで検索。
2: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
3: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
2: あなたは何も悪くありません。
3: いじめを受けたら我慢しないで。
2: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
3: 悩み言おうに電話してください。
2: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み言おう。
4: 八県地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
6: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
7: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
8: 三角山放送局。

0: エッセイタイム。
1: こんにちは、四季の会大出武史です。今日と来週火曜日の2回にわたって太田忠さんのメイクアップをお送りします。今日は前編です。一人の男がメイクアップスタジオを訪れます。戸惑いながらもそこを訪ねた理由とは。太田忠作メイクアップ前編です。エレベーターのドアが開いた瞬間、まずいと思った。白とピンクを基調とした室内に、およそ私の趣味とは異なるものが置かれている。花柄のソファー、いくつものぬいぐるみ、壁にかけられた若い女性のポートレート、天井から下げられたラブの看板、そして化粧品特有の甘ったるい匂い。降りる階を間違えたのかとも思ったが、そうではなかった。受付らしきカウンターに、ウェルカムトゥーメイクアップスタジオトリカと書かれたプレートがあったのだ。メイクアップスタジオトリカ。私は確かにそこを訪れるためにやってきた。人の姿はなかったが、エレベーターから一歩外に踏み出た途端に、どこかでチャイムが鳴り、奥から女性が一人姿を現した。20代前半か、あるいは10代後半に見える。小柄で髪はショートカットに整えていた。小さな顔には不釣り合いなくらい大きな黒縁メガネをかけている。白いブラウスにブルージーンズ、茶色いエプロンを身につけていた。胸元には三津原と記されたプレートをつけている。いらっしゃいませ。ご予約いただきました三宮様ですね。
2: ああ、はい。
1: うなずくしかなかった。こちらへおかけください。花柄のソファーを勧められ、腰を下ろしたところでクリップボードとボールペンを手渡された。恐れ入りますが、まずアンケートにお答えいただけますか。
2: あ、はい。
1: 私はペンを持ち記入を始めた。
2: 名前は三宮東司、54歳。住所は。
1: 書きながら三津原という女性をちらりと見上げる。冷淡というほどではないが、あまり表情もない。こんな場違いなところに来た私を笑っている様子もないようだ。アンケートにはメイクアップの種類が列挙されていて、自分が望むコースにチェックを入れるようになっている。いわくプリティーコース、いわくエレガントコース、いわくスタイリッシュコース。これらはどれも女性向けらしい。その下に男性用コースが並んでいた。リッチコース、ダンディーコース、そしてコンフィデンスコース。 教えてほしいのだが、男性用の化粧というのは別に女装するというのではないのだな。
2: 違います。もちろん男性の方に女性と同じメイクをすることも可能です。そちらのフェミニンコースというのがそれです。
1: でも三宮様はそれをお望みではありませんよね。
2: 当たり前だ。
1: いささか気分を害しながらアンケート記入に戻った。
2: 当店を知った理由はという問いに、インターネットを見てと書き込んだ。
1: 半月ほど前のことだ。ネットサーフィンで何かのリンクをたどっているうちに、この店のサイトにたどり着いた。普段の私には全く縁のない店だったから、すぐに離れるつもりでマウスを動かしかけた。その時その文言が目に留まったのだ。
2: 男性の皆さん、隠されている

0: 真のあなたを見出してみませんか。真のあなた、真の自分。金銭に触れるというのはこういうことだろうか。何気ない宣伝文句だったが、私はその言葉に惹かれた。ちょうどその頃、私は自分に自信をなくしていた。部長昇進確実と周囲から言われ、自分でもそう確信していたのに、それがかなわなかった。それどころか、思いもよらない感触に追いやられた。支持していた上司が派閥争いに敗れて会社を去り、私も残党狩りにあったというわけだ。つくべき上司を見極められなかった自分の不明を恥じるべきなのかもしれないが、それでも納得はできなかった。同じ派閥の社員でも多くがお咎めなしだったからだ。どうして私だけがこんな仕打ちを受けなければならないのか。そう不満に思っていたところへ、周囲から私に関する噂が漏れ聞こえてきた。
1: 三宮課長は顔で出世コースを外れた。
0: 確かに私はいわゆる二枚目ではない。しかし自分を部男と思ったこともなかった。どちらかといえば特徴のない平均的な顔立ちだと思っている。しかしその平均的なところが上に立つ人間としてふさわしくないとみなされたというのだ。冗談ではない。私は同期の社員の中でも有能だという自負がある。事実誰よりも早く課長に出世した。課長在籍歴は社内でもトップだろう。つまり実力だけならいつ昇進してもおかしくない状況が続いていたのだ。それが顔に特徴がないからといって出世コースから外されたというのか。断じて納得できない。私は大いに憤慨したが、同時にまたかという思いも湧いてきた。子供の頃から私は周囲から覇気がないとか意欲が見えないとか言われてきた。小学校の徒競走でも懸命に走っているにもかかわらず、教師から本気を出せと怒られたりしたのだ。顔つきに特徴がないだけでなく、表情も乏しいということなのだろう。だからこちらの熱意も伝わらない。妻や子供たちにさえ、あなたは何を考えているのかわからない。父さんには何を言っても反応がないから無駄と言われる始末だった。今回の左遷に近い異動も、顔のせいだと言われるのは不本意ではあるが、毎度のことだと思うと言葉もない。
2: すべてはこの顔がいけないのだ。本当の自分はこんなではないのに。
0: そんな思いが募っていたときに、この店のことを知った。最初は化粧をして気分転換しようというくらいのことかと思っていたが、サイトに掲載されている体験者の話を読んでみると、メイクで本当の自分を表に出すことができた。自信が持てたと書かれていて、それが気になった。
2: もしかしたら、本当に化粧をすることで真の自分を見出し、発見することができるかもしれない。
0: でも、男が化粧するなんて恥ずかしい。でも、と逡巡すること2週間。ついに決心して、ここにやってきたというわけだ。
3: お望みは分かりました。
0: ミス・サラはアンケート用紙を見ながら言った。
3: ご自身の気持ちがはっきり顔に出るようにしたい。そして意欲的な人間であることを周囲に認めさせたい。自分をないがしろにしてきた会社の人間や家族を見返してやりたい。そういうことですね。
0: いや、それは…
3: アンケートにはそこまで書いてはいない。
0: 否定しようとしたが、内心思っていることはその通りなので、言葉を濁すしかなかった。

0: それでしたらコンフィデンスコースが適当かと思われます。よろしいでしょうか。
1: ああ、それでやってくれ。
0: ではこちらへ置いてください。
1: 案内されたのは小さな部屋だった。壁に大きな鏡が置かれ、鏡の周囲には明るい照明がいくつも据え付けられている。いわゆる女優ミラーというものだろうか。上着を脱いでその前に座らされると、床屋でかけられる布みたいなものを首の周りに巻かれた。三つ半は私の前髪をピンで留め、
0: では始めさせていただきますと言った。
1: 私はいささか緊張しながら目を閉じた。
0: 蒸しタオルで顔を拭われた後、クリームのようなものを全体に塗りたくられた。
1: そして細い指が顔をマッサージし始める。その動きは迷いがなく、力が入っているようでもないのに、皮膚を滑るたびに圧を感じた。
0: 長い間我慢をされてきましたね。
1: 三原の声がした。
0: お顔全体にわだかまりが染みついています。まずそれをほぐしていきます。
1: 指の動きが速くなった。顔の筋肉に沿い、その下の骨の形をなぞるように滑っていく。
0: とても気持ちがいい。
1: 顔のこわばりが次第に溶けていく。私は確かに我慢を重ねてきた。言いたいことも言わず相手に合わせ忍んできた。私のこれまでの人生はそうしたことの積み重ねだった。子供の頃から大人になってもいつも私一人がバカを見てきた。
0: そんな鬱屈が一気に解き放されていくように感じた。
2: そうだ、もっとやってくれ。
1: どんどん速くなる指の動きに私は歓喜さえ覚えていた。
2: もっとだ、もっと、もっと、もっと。
1: ぐにゃりと音がしたような気がした。
0: 三原の指が私の頬骨を貫いたのだ。
1: 痛みはなかった。快感だけだった。
0: だから本当に指が骨を突き破ったのかどうかわからない。だが確かにそんな感覚を覚えた。
2: 何を？
0: そう言おうとした。
1: でも声にならなかった。それより早く指が動き、私の顎を外したのだ。
0: それからはもう自分の顔がどうなっているのかわからなかった。
1: 鼻は潰され、耳は頭頂部あたりまで引き上げられた。
0: そのすべてがとてつもなく心地よかった。
1: 快感のあまり失神しそうになった。
0: 実際私はしばらく気を失っていたに違いない。気がついた時には私の顔はなくなっていた。
1: 目も開けられないから鏡で確かめることもできない。だが私には分かった。
0: 顔から上はなんだか分からないものになっている。
1: 不思議と驚きとか恐怖とかの感情は湧いてこなかった。ただ快感の余韻が全身を包んでいる。
0: 私は今すべてから解放された状態にあるのだ。
3: ではお顔を作っていきますね。
1: 再び三原の指が動き出した。
0: 今度は丁寧に繊細に私の顔らしきものを撫でていく。
1: その度に目が、鼻が、耳が元あった場所に形作られていった。
0: さらにローションのようなものを全体に塗られ、ハケで眉と唇が描かれ、スプレーを吹きつけられ、櫛が元通りに植え付けられた髪を整えた。
3: 終わりました。ご確認ください。
1: 私は

恐る恐る目を開けた。鏡に一人の男の顔が映っていた。太田忠作メイクアップ前編でした。不思議な施術を受けた三宮当時、その結果どんな顔になったのか、そしてどんなことが起こるのでしょうか。この続きは来週9日の火曜日にお送りいたします。今日も日差しが強いですね。私も今日は、日焼け止めのクリームを塗ってきてしまいました。これもメイクということになるんでしょうね。今日の担当は四季の会大出武でした。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。ラーメンメンタは醤油ラーメンがおすすめ。
1: こってり系の旨味のある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 体元気です。
4: よかった来た。
3: なんも来てるしょ、毎週。
4: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 時刻は11時49分を回りました。お送りしてまいりましたトークインクローゼットエンディングのお時間です。本日もたくさんご参加いただきありがとうございました。この後お昼12時からは飛び出せ車椅子、今月第1週目の担当小宮佳代子さんの番組にお付き合いください。嵐26年の活動にピリオド。いやー、本当に日本全国、いや世界の皆さんが注目して、その最後のね嵐としての5人の結集、まあ、その姿を目に焼き付けようと、まあ、東京ドームで5月31日にフィナーレとなりましたけども、他にもね配信でもうフルで全部見ようということで、まあ本当にたくさんの方がこの日ライブ配信でアクセスしていたかと思いますけども、山形家も、まあ、そのうちの一人、もうこれはね見ておかなければならないなという思いで、チケットを購入して、当日は、パソコンをでまずその配信サイトを立ち上げて、少しでも大画面で嵐を見たいなという思いで

近所の家電量販店にもう本当あの公園ギリギリ20分ぐらい前に HDMI ケーブルを買いに行き、パソコンと我が家のテレビを HDMI でつなぎ、その配信サイトの画面をさらにテレビに、映して、大画面で、その最後のね、嵐の公演をフルでたっぷりと楽しませていただきました。いや本当もうとにかく素晴らしかった。で本当に何も全く変わらない、いつまでも過去のねこの記憶の中の、本当に忘れていたものも嵐を通して思い出しながらという方本当皆さんいらっしゃったと思います。なんせ26年半もありますから、皆さんそれぞれのその時々の思い出とでその時の自分に重ねてっていうのが、これはもう嵐にしかできないなという思いで、本当に懐かしい思いにもさせてもらいましたしね、まあ、何よりもこの5人揃ってそれぞれがね、まあ、休止期間もありましたけども、またこうして揃って僕たちが嵐ですで締めくくれるんですから、これは本当に嵐にしかできないでしょうね。いや本当にこれからも本当に嵐は、まあ、皆さんの中で、そしてもちろんメンバーそれぞれが、この嵐としての、まあ、思い出を作ってね、刻んでくれましたので、いや本当にまずは26年半ありがとうという思いで、いや本当にこれからもね数々楽曲も残ってますしね、メンバーそれぞれもう忙しくなれるでしょうからね、もう昨日から早速かな、忙しいと思いますけども、いや本当に楽しませてもらいました。もう僕のこの人生のもう大半嵐の活動期間ですから、いや本当に僕の周りもね、かつてこうリアルタイムで嵐に熱狂していた仲間たちもね、もう今やそれぞれ立場も環境も変わって、でもねSNS とか見てると最終日のね公演の時だけはみんな同じ画面の前に正座待機をしていたようで、あやっぱりいつまで経っても嵐は嵐だなという思いで、そんな風に見ておりました。ということで最後はこの曲で締めくくりましょう。今日の番組ラストナンバーです。嵐の最新シングル5でお別れしたいと思います。トークインクローゼット、また6月もお付き合いください。この時間お相手は山形翼でした。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人、
7: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

こんにちは。飛び出せ車椅子始まりました。今日の担当は札幌市立大学の小宮佳代子です。本日も大学の研究室から番組をお送りしております。皆さんお変わりなく健康にお過ごしでしょうか。だいぶね、昨日あたりからすごく夏日というか暑くなったので、

なんかやっぱり札幌涼しいなと思ってたんですが、あっという間に夏になってしまいました。なので今日も私も半袖で大学に来てるんですが、といってもやっぱり夜になるとちょっと肌寒いので、どうか健康にはお気をつけください。それからですね、7月から番組の編成があります。で、この番組の担当、私の担当っていうのは、これが今日が最後の担当になります。この大学に着任してすぐぐらいから担当させてもらっていたので、なんか振り返ると15、6年ぐらい長くやらせてもらってるんだなと思ってました。ただ毎月なんか何を話そうかなっていろいろと考えながら、大学であったことだとか授業のお話だとか、あと私の子供の話とか、なんかいろんな仕事のこともプライベートなことも踏まえて、この番組でお話しさせてもらって、なんか自分自身の考えとか、そういったものの整理みたいなことをさせてもらえる機会にもなりました。で、またここで出会った方たちっていうか、この番組を機に出会った方たちも多くいて、なんかすごくいろんな意味で私自身が楽しませてもらいながら、いろんなこの番組の時間だけじゃなく、いろんなつながりを増やしてもらえた、すごくありがたい機会だったなと思います。はい、ありがとうございました。本日も ここで終わりのような話になっちゃったんですが、本日もどうぞ午後1時までお付き合いください。三角山放送局は日中の番組を12時間後の24時から再放送を行っております。再放送で番組を聞いているという方は、お天気の情報、交通情報などリアルタイムではない情報が含まれておりますので、どうぞご注意ください。今日も皆様からのご質問、ご意見をお待ちしております。ファックス番号は011-640-3331。メールアドレスは request@三角山.co.jp です。それではまず1曲目をお送りします。曲は椎名林檎さんで日本。

0: home.
1: 飛び出せ車椅子、今日は札幌市立大学の小宮佳代子が担当しております。はい。まず、今度7月に、授業の成果報告というか公開講座を開催することになりましたので、そのお話をさせていただきます。はい。これも3年目になるので、番組の中でもちょこちょことお話しさせていただいてたんですが、札幌市民交流プラザにある、常設されている、谷口慶一郎さんというへこみスタディ、へこみをこう、街の中にあるというか、環境の中にあるへこみをこうフロッタージュしていって、それで作品を作られている方がいるんですが、黄色の大きなオブジェが展示されていて、その作品を題材に学生たちがまたワークショップを考え、で、そのワークショップに子どもたちが参加して、いろんな多様な考えだという多様な表現っていうのをこう経験してもらう、気づいてもらうっていう、そういった試みの授業課題になってます。で、学生たちなりにまずは自分たちが作品を見ていろいろと感じて考えて、で、それを今度じゃあ子どもたちに同じように感じてもらったり考えてもらえるためにはどうしたらいいかっていうのを考えながらやってるんですが、一応条件として長々とやってしまうのもいけないので、1回というか1人、15分程度の簡単なワークショップにすることっていうのを条件に入れてます。ただ、会場には8グループ、8つのワークショップを用意しているので、実際に来てくれた、今まで来てくれた子どもたちの様子を見てると、ほぼ全部に参加していくみたいな形で、結構長い時間、あっちをやって、こっちをやってみたいな形で、長い時間滞在してくれる子どもたちが多いです。で、その中でそういったことを考えるというのをやってます。で、実はまだそういった意味では、今週の金曜日からこの授業スタートなので、まだ今の段階で、やりますということだけ告知をすごく始めてしまったんですが、実際何がどんな風に出るのか、ちょっと何とも言えないので、すごく毎年告知を先にやってしまうので、とても緊張してしまうんですが、例年の様子だと、本当に学生たち、やっぱりすごく真剣に向き合っていて、あとその作家の谷口さんも授業に参加してくださるので、自分が作られた作品に対して学生がこう思ったんですよ、ああ思ってるんですよっていうようなことをこう意見交換しながら、アドバイスいただいたりしています。なので、そうですね、過去に私結構好きだったのは、本当に初回かな、1年目、初めてこの課題に取り組んだ時に出てきたもので、その谷口さんのへこみというか線をこう切り取るっていうところから、学生たちが自分のこう手のひらにあるこう手相というか線とかシワを手の形に切り取った黄色い画用紙に自分で自分の手相を見ながら線をペンで描いていくと。で、書き終わった後に、その線に沿って紙を切っていく。ちぎっていって

て、で、ちぎったものを、で、また新しい何かしらの作品を作る。平面でも立体でもいいので、そういった作品を作るっていう、そういったことをやっている学生、グループがいました。で、もうまさに谷口さんの作品に、が、こうやっているプロセスっていうのを、すごく簡単に辿っているものなんですが、子どもたち、それを見ながら、本当に、まず自分のこう手をすごくよく観察していて、ああ、こういうシワがあるんだなとか、ここにこんなラインがあるんだなっていう、改めてこう、手のひらっていうのを、あえて自分の体っていうのを観察するということができていたし、かつその平面の紙をちぎって、まあ、平面の作品を作る子たちもいたけど、やっぱり立体的に組んで、立体の作品に転じるっていう子たちもいました。なので、そういうふうにこう、作品を作るプロセスをすごく簡単にというか分かりやすく提案してるのと、一個一個の作業の中で子どもたちがどうしたらいいかなとか、まあ、観察もそうだし、展開もそうだし、すごく見ている、やっている様子っていうのも見られて、なんか一見こう可愛らしいなんかワークショップの雰囲気をすごく上手に出してたんですが、やってることはしっかりとした内容だったなっていうのがとても印象的でした。で、それ以外にも、説明して、こうルールがあって、なんかその手順通りやりましょうっていうことが、やっぱりなかなか難しいということを、経験しながら気づくっていう、チームも多くあります。やっぱり自分たちの中で、まあ、15分っていう限られた時間を設けてしまうのもあるのか、なんかこれやって、次これやって、その時あれやってっていうふうに、結構段取りを決めて、それに沿って進めようとしちゃうんですが、まあ、子どもたちはそうはいかない。いや、これがやりたいんだとか、もっとこうしたいんだっていうふうになっていっちゃったり、思いもよらないようなことを始めちゃったりっていうことが、もうその現場で起こっていて、なんかそれも学生たちからすると、びっくりな反面、そこにいかに適応していくかっていうことを、なんか学ぶ、すごくありがたい機会になってるかなと思います。なので、振り返りっていうのをしっかり、その後の授業で取るようにしてるんですが、まあ、そこで、楽しかったけどとても大変だったとか、すごい疲れちゃったとか、そういう感想がすごく出てくるんですが、でもやっぱ日常の中で気づかない、こう、誰かのためのこうデザインをする中で、あ、やっぱり自分がきっとこうだろうなって思っていたことじゃないことが現れるっていうことの、なんか経験ができたかなと。もっといろんなふうにこう広く考えて、相手のことを知って提案しなきゃいけないんだなっていうことを、すごく学生も学べているんじゃないかなというふうに思ってます。はい。なので今年は7月4日土曜日ですね。7月4日土曜日の13時から16時で、市民交流プラザの2階にある、モール C という広場で開催します。で、同日にというか同じ時間帯に、1階の図書情報館サロンの方では、作家の谷口さんと、あと本学の教員と交えてのトークショーもやっているので、そちらはちょっと大人向けですね。そちらも無料で、なっています。もし興味がある方、近くにお越しの際は、ぜひぜひ、立ち寄りください。はい。それでは、2曲目をお送りしたいと思います。2曲目は荒井由実さんで優しさに包まれたなら。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴似三条4丁目 3-15、 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
3: 三角山放送局、
4: 乱せ車椅子。今日は札幌市立大学の小宮香代子が担当しています。次はまた授業の話になってしまうんですが、今度先ほどの学生というか学年とはちょっと違っていて、1年生それから3年生ですねの授業の課題のお話させてもらいます。

2年生だ。2年生ですね。2年生と3年生だ。2年生になって、コースが分かれるんですよね、うちの大学は。で、そのコースが分かれると、ちょっと専門的な授業が始まってきて、で、その中で、一つ、この4月からの授業の中で、やっている課題の中で、環境をこう読み取るという。で、何かこう提案しましょう。

と、複数教員でやってるんですが、その中の、一人として私も担当教員として入っていて、で、今、それをやっている途中です。で、まあ、2年生から専門に入るので、まだ入ったばかりの学生ではあるんですが、まあ、いろいろと他の授業とかの学びも活かしつつ、環境っていうものがどういうものなのか、で、自分がどう感じ取るのかっていうことを、まあ、ある意味自分を軸に置いて、ああ、こういうふうに風が流れているな、日がこういうふうに当たるな、あっちの方で音が聞こえるなっていうような、いろんなことを読み取って、その環境が、なんかもっともっとこう良くするにはどうしたらいいかとか、何かしらこう変化を与えるっていうような課題をやっています。で、2年生の方は、2つ課題が、また別の課題もあったので、ちょうどその環境を読み取るという課題に対しては、先々週かな、終わったんですが、何か初めてチャレンジしたんですけど、すごく学生たち、自分なりにこう、今ここにいて、どういう環境であるのかというのを、すごく本当に五感というか、感覚をすごく研ぎ澄ませながら、風がこう吹いてる。でもその吹いてる風も、同じではなくて、こんな風に変わってるとか、すごくその場所その場所の環境をちゃんと説明してくれてました。で、ちょっと失礼というか、環境、場作りみたいなものを、その場所でやってくれて、で、どうしてこういうものを作ったかっていうのも、やっぱり環境を読み取った結果から、もっとこういうふうにした方が、この場所がより良くなるんだとか、ここでこういうふうなふうに、自分は過ごしたいから、こういうふうに設定したんだっていうふうに、各々の考えっていうのを反映して、空間作りというか、失礼をしてくれてました。なんか初めてだったろうなっていう試みだったんですが、学生たちにとって。でも、なのでこう、なんだろう、場作り的にはすごくこう簡易的というか、とてもシンプルなものが多かったんですけど、でも、ちゃんと環境に身を置いて考えてくれてるなっていう様子が分かりました。で、全く同じ課題を実は3年生にもう一回、また別の授業で、3年生の授業でやってるんですよね、今。で、1年過ぎたらどういうふうに変わるかなっていうのも、ちょっと一つ見たいっていうのもあるのと、またそれぞれ選択科目なので、ちょっと違う学生も入ってくるんですが、他のね、専門的な授業を学んだ1年後、同じ課題を与えたときに、どういうふうに発想が変わったり、こう提案が変わったり、表現変わったりするかなと。で、さすが3年生1年間のやっぱ学びが大きくな、ちゃんとなってるなというのを感じさせるぐらいに、なんか提案するものが、まあ、手が込んでいるというか、すごく技術的にもいろんなことをで表現しようとしてくれてるなっていうのが、見られてます。ただ、考えすぎて、ちょっとモリモリになって表現が、すごくこう、そこまでやりすぎなくてもいいのにというようなことも、こう、行き過ぎちゃうこともあるんですが、でもなんかそういうふうにこう、やりすぎたり、やりすぎなかったりっていうのをこう繰り返しながら、多分ちょうどいい加減みたいなものを見つけていってくれるのかなというふうにも思ってます。ただ、やっぱり大きく1年、あ、こんなに成長してくれるんだなっていうのを感心するぐらいに、なんか何でしょうね、環境の読み取り方もそうだし、それに対してこう表現する技術的なことだったり発想だったりもすごくこう成長しているのを感じるので、まあ、教員としてはすごく嬉しい感じですね。はい。でもなんかシンプルに、いや、学生たちの作品を見ていて本当に私自身も感じるのが、シンプルにこう伝えるとか、シンプルに表現するって、実はすごく難しくって、本当に口でね、たくさん説明をして、だからこういうのを作ったんですとか、ほら見てください、こうでしょうっていう方がよっぽど簡単だなと。もう説明せずに見て、まあそこにいて、同じように感じてもらえるっていうの、すごく難しいなっていうのを、やっぱり見てて、それを私たちも求めちゃうんですけど、
なかなか難しいなと思います。でもたまに本当にやっぱりセンスがいい学生という

か、すごく、なんか、上手に表現する学生も、やっぱり中にはいて、ああ、すごいっていうふうに、教員でも感心して、ああ、すごい、そういう表現あったんだ、上手だなっていう学生もいるので、やっぱりうまく、そういった学生たちはもっともっとね、より良くなるように、伸ばしていけるような、そういったふうな、学びの場を作っていけたらいいなというふうに思います。はい。なかなかこの授業は、もう学内だけの授業なので、どこかで皆さんたちに見ていただけるような場が設けることはできないんですが、ただこういった蓄積の結果、卒業研究の展示会だとか、何か他の活動の時に、各々が表現して見せてもらう、見せれるようなものを作ったりできるのかなというふうにも思うので、何か機会があったら、ぜひ、大学のそういった展示会とかも見てもらえたらいいなと思います。はい。それでは本日の3曲目をお送りします。3曲目はクイーンで Don't Stop Me Now。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手三条四丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。

0: 送局
1: 飛び出せ車椅子、今日は札幌市立大学の小宮佳代子が担当しています。今度は「なしてのデザイン」というテーマで、もう授業時間外なんですが、大学院生ゼミ生と一緒に夕張市にある高校生の公営塾で、デザインの楽しさというか、デザインの魅力みたいなものをお話しさせてもらうという活動をしています。で、そのお話をさせていただきます。これももう4年、5年目ぐらいかな、になるんですが、毎年私ともう一人、補正先生って方がいるんですが、それぞれの、ゼミ生だったり、院生だったりに、自分たちがやっている研究だったり、自分たちが今まで学んできた、デザインだったりについてお話をすると、高校生たちにお話しする機会をもらっています。で、やっぱりそうやってお話をすると、誰かに話をするって、すごく考えを改めて整理するいい機会になるので、学生にとっては当たり前にゼミをやっていても、みんなその内容が分かっているので、そうだね、そうだねって、確かにそうだねっていうふうに、当たり前に思っていたことが、知らない人が聞くと、なんでそうなるのっていうことが、やっぱりたくさん出てくるので、そこを確認する意味でも、一度全く知らない高校生にお話聞いてもらって、あえて素朴な疑問を投げかけてもらったりだとか、そのための準備をするっていうのは大事かなというので始めました。で、高校生の皆さんたちにとっても、大学生 こんな感じなんだなっていう、大学生と接する機会というか、話をする機会にもなって、ありがたいですというふうにも言っていただけたので、なので、講義というか、授業をするだけじゃなくて、後半の質問タイムみたいな時は、結構なんでデザインを選んだのかとか、志したのかとか、どうやって大学を見つけたのかとか、あとは入試ってどんな感じなのかとか、すごくやっぱり目の前にある、本当は先輩に聞いてみたいっていうかね、大学生に聞いてみたいことを結構素直に聞いてくれて、で、学生たちも私の時はこうだったよとか、受験のためにこう

お湯準備してたんだよみたいな話をする時間も設けてます。なので、まあ、デザインの話だけじゃなく、こう高校生と大学生がこう交流するいい機会にもなっているかなと。で、本当にすごくありがたいことに、夕張の市民の方たちもすごく受け入れてくださっていて、なんか大体毎年こう5回ぐらいの講座、違うテーマで5回講座みたいなのを開いてるんですが、なんかテーマによっては、市民の方も参加してくださって、一応高校生主体なので、前に座ってるのは高校生なんですが、後ろの方に市民の方も座って、一緒に講義を受けてくださったり、なんなら積極的に質問してくださったりっていうようなこともあります。で、本当にすごく地域の方たちもよくしてくださるので、なんか全部5回のプログラムが終わった後に、こう全体の振り返りの会みたいな形で、お茶会みたいにお菓子食べながら、ちょっと全体振り返ってどうだったっていう機会も設けてるんですが、なんかそこにも市民の方参加してくださって、なんか中学生、あ、高校生と大学生だけじゃなく、ちょっとまた年配の方たちにも参加いただけるので、本当にいろんな人たちが思うこうデザインであったり、あとまあその地域の課題みたいなものに対してどういうふうにこう取り組んだらいいかとか、なんか何ができるのかみたいな、ちょっとこうその課題に取り組む話みたいなことまで、いろんななんか話がそこの中で上がってくるので、なかなかね、やっぱり大学にいると自分たちの中だけで、まあ、同世代の同じ興味を持った子たちの中だけで、ああだね、こうだねって言ってるのとは、だいぶ違った環境の中で、また話ができてるかなとも思います。いや、ちょうどそう思うとき、去年、その振り返りの会の時に、確か選挙のシーズンだったんですよね、時期的に。で、振り返りに行ったら、やっぱりその選挙が近いせいか、そういった話になって、なんか高校生の方がすごく詳しくいろんなことを知っていたので、うちの学生たちの方があまりなんかちょっと分かっていなくって、あ、なんかそれも、あ、発見だなと。あ、こんなに興味を持っていろいろとすごく社会のこととか、選挙自体のことだけじゃなくて、本当にそれを通して、こう世の中のことというか、そういうのすごく真剣に高校生の皆さん考えていて、なんか帰りに学生と、あ、なんかちょっと自分たちちゃんと考えてなかったねって言いながら帰ったところでした。なので、そうやって逆に教えてもらうこともたくさんあるような、そういった機会になってます。で、ちなみに今年大学院生がいないので、全員4年生になるんですが、なんだろう、歩行を支援する、歩行器のデザインをやっている学生が先週授業をやりました。で、その学生は卒業研究として歩行器をやのデザインをやりたいっていうことだったので、なぜそういった形、まあ、デザイン考えたのかとか、どういったこう人がね、高齢者の方が歩行器を使って歩くときにどういった姿勢になるのかっていうような、なんかこう人のことをちゃんとこう見て、でデザインに生かしたんだよっていう話を丁寧にしてくれました。なので高校生の方からも、どうしてこういう形になったんですかとか、ここはもっとこうしたらどうなりますかっていうような、すごくいい質問をいただけて、なんかそういうやり取りをしていたとこです。で、この後は人を引きつけるデザインとは何かとか、きっかけを楽しく作るデザインとは何かとか、好きを貫くデザインとは何かっていうふうに、ちょっとなんだろう、あ、ちょ、全部女性の学生さんなので、なおさらなのかもしれないけど、なんかやっぱり自分のこう、ちょっと内面的っていうか、人の内面的な、部分のデザインですね。こう、歩行器みたいな、ごく、ハード的な面じゃなく、どちらかというと人と人をつなぐとか、自分自身って何だろうかっていうような、こういう時どう思うのかなみたいな、そういうちょっと内面的なものとのデザインについての回が、あとこの後続くような形になってます。なので結構毎回
デザインってすごくいろんなものがあるんだよ、幅広いんだよと、形、目に見える形だけじゃなくて、こう人との、人のつながり

がりだとか、なんかこう体験だとか、まあ、思い出だとか、いろんなものをデザインって関わるんだよっていうことも、ぜひ知ってもらいたいなっていうのもあったので、なんかいろんなテーマでできるだけ学生たちに話をしてもらえるような、そういったこともこう全体的に見ながら調整しているところです。はい。なんかぜひ高校生の皆さん楽しんでくれるといいなというふうに思ってます。で、学生の、うちの学生のみんなにとっても、なんかこう、新しい気づきというか、そういったものがあるといいなと思ってます。はい。それでは本日の4曲目をお送りします。曲はキャンディーチューンでバイバイファイト。

0: 美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 三角山放送局、
4: 飛び出せ車椅子。今日は札幌市立大学の小宮佳代子が担当しています。2つお知らせを先にさせていただきます。ですね、まず6月20日、6月20日土曜日に札幌市立大学のオープンキャンパスが開催されます。6月と9月かな、毎年やってるんですが、6月の20日にオープンキャンパス開催します。で、午前中が看護学部の方で、午後がデザイン学部になります。で、まあ大学の紹介とか、あとは相談会ですね。で、相談会も教員との進学相談会もあれば、ここに今通っている大学生、学生との相談会というか、学生と話ができるような、なんかそういった場とか、あとは模擬授業だとか、そういったふうにいろいろと用意しています。はい。で、オープンキャンパスはちょっと事前申し込みが必要になってます。で、事前申し込みは6月5日ですね。この後、6月5日金曜日から6月12日金曜日までの申し込みになっているので、もし高校生の皆さんというか、高校生の親御さんかな、いらっしゃったら、で、興味がある高校生の方がいらっしゃったら、ぜひ大学のウェブページの方ご覧ください。詳細書いています。内容もそうだし、プログラムもですね、そうだし、あと申し込み方法なども書いていますので、ぜひ遊びに来てください。結構入学した学生たちに聞いてると、やっぱりオープンキャンパス行ってみたよっていう話を聞きます。で、来てみるとね、ちょっと遠いんですけど、芸術の森キャンパスは遠いんですが、来てみるとなかなか大学の中って入りづらいところがあるんですが、広々とした、芸術の森キャンパスは本当に広々としたキャンパスになっているので、中ってこんな風になってるんだなっていうのを見ていただいたり、あと学生の様子とか見ていただいたりできるかなと思います。はい。そうですね、結構本当に大学広くって、なかなか来てもらえないっていうか、見ていただける機会少ないんですが、いらっしゃった方、やっぱりすごい広いねっていうのを、すごくその一言、本当に多いですね。去年ですね、ここの大学で学会を、デザイン学会やったんですが、もういろんな、国内のいろんなところから、いろんな先生たち来て、ここで発表してもらったんですけど、どの方たちもすごく、こんなに

自然が多くて広くてすごくいい環境だっていうことを言われます。私も本当にそう思います。なので、このいい環境でのこう学びの場があるので、ぜひデザイン学びたい方とか興味があるお子さんいらっしゃったら紹介してください。はい。それからもう一つですね、先ほど番組の最初に紹介してもらいました、7月4日土曜日の、の13時から16時に、市民交流プラザの2階にある、広場で、遊びのイベント、子ども向けのワークショップのイベントを開催します。こちらは学生たちが、これからなんですけど、授業の中で企画して実践するというものになっているので、それぞれ学生たちが自分たちで対応しながら、子どもたちと一緒に何かこうものづくりしたり、お絵かきしたり、何か考えたりっていうような企画をしているので、ぜひこちらもよかったら遊びに来てください。こちらの方は事前申し込みとかはなくて、あと参加費も無料になってます。なので、もしすごくいっぱいいっぱいになったら、ちょっと待ってもらったりすることもあるんですが、まあ、例年の感じだと、わちゃっとしながらも、皆さん来てもらったら参加できるような状態になってます。はい。なので、7月4日ですね、13時からやってるので、もし近くに遊びに来たりしたら、ぜひ立ち寄ってください。で、同じくその同時間帯、12時半から14時の間は、今度1階の、図書館、情報館、サロンの方で、その作家の谷口慶一郎さんと、あと本学の教員とでトークショー、アーティストトークショーをやってます。なので、こちらの方もぜひぜひ興味がある方、ご参加ください。このあたりも、大学の公開講座の、ホームページの方で、情報、詳しくは紹介しているので、そちらをぜひご覧ください。はい。お知らせ2つさせていただきました。そうですね。今回、冒頭にもちょっとお話しさせてもらったんですが、この番組の担当っていうのは今日が最後になります。本当に振り返ると長い長い年月、もうそんな長くやってたんだっていう感じではあるんですが、毎月1回だったので、今回は何話そうかなとか、授業の紹介させてもらおうかなとか、イベントの紹介させてもらおうかなっていう形で、なんか毎月毎月楽しくお話しさせてもらいました。で、本当にそうですね、お話を、さっきもちょっと学生のことを紹介したんですが、お話を誰かにするっていうのは、すごく自分の中でのこう、何話そうかな、どういうふうに話したら伝わるかなっていうことをこう考えて話すいい機会になったなと思ってます。なんか最初はラジオで話すってどう話したらいいんだろうってすごく思っていて、やっぱりこうビジュアルでの説明がない分、言葉でいかに伝えるかって本当に難しいなって思ってました。絵があったりすると、こういうのがあってねっていうところからスタートできるので、こういうのを説明する必要がないんですが、ラジオって本当にこういうのがあってねの、こういうのからきちんと説明して、お互いに同じイメージを持たなきゃいけないっていうあたりが、すごく難しいだなと。でも、それができるように 慣れたかわかんないんだけど、少しずつ、そういうのを意識しながら話ができるようになってきたかなと思います。とてもいい経験をさせていただきました。はい。でも、札幌市立大学にはいるので、で、イベントもやっているので、何か、また機会がありましたら、ぜひお声かけいただけたらな、というふうに思います。はい。いや、今日も最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。今日、最後の曲をお送りします。曲は、マニアで、ワニマでやってみよう。はい。ありがとうございました。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: ことにの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目日の国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720、 211-0720 までお電話ください。
3: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴似三条1丁目琴似グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
4: 三角山タウンボイス、
5: あっちですよ、あっちよ、札幌
6: 30度あります、30度。いきなり変な声出したからむせたじゃないですか。30度超えの札幌、もう真夏日ですよ。皆さん、とろけてないですか？もう春という季節があるようでないようなこの札幌ですが、
5: もう真夏を感じる今日です。
6: 高橋正樹です、元気ですか？こんにちは。三角山タウンボイス、あなたが主役の時間ですよ。火曜タウンボイスはシンガーソングライターの高橋正樹がお送りします。もうとろけてしまって、もうろれつも回りにくくなっている、そんな私ですが、はい、まずはお天気の情報から。6月2日11時現在、札幌管区気象台の発表によりますと、今日6月2日火曜日は晴れ時々曇り

日中の最高気温30度、2日間連続の真夏日を更新ということで、明日も暑いよと。29度、最高気温。どうしちゃったの北海道って感じです。6月のまだ第1週ですよ。いつもだったら7月末から8月ぐらいにかけてブワーッと暑くなるはずなのに、地球温暖化、いや地球沸騰化の影響によるものなのでしょうか。こんなにも暑い毎日が続いているわけですが、週末にかけてはこの季節の北海道を感じられる気温ですよ。19度18度、この辺りですよ。やっぱり6月で30度ってありえへんわーですよ。うん、まあでも皆さんいいじゃないですか。寒くてしばれるわーっていう季節もお好きの方いらっしゃると思いますが、まあマイナス20度以下、ガチガチのコチコチに固まってしまうような気温よりも、あ、やっとお日様がさんさんと照らしてくれて、そして暑いな、うん、程よい蒸しばみ加減が僕は望ましいわけですけれども、まあ今日明日ぐらいの気温はやりすぎでねえの北海道っていう感じの気温です。はい、まあでも皆さんとろけないようにお互いやっていきましょう。そんな暑い日には何を食べたいですか、あなたは。私は暑い日には熱いものを食べたいという人間であります。なので例えば真冬の定番メニュー鍋焼きうどんが夏場もあるのであれば、冷やし中華を食べることなく私は熱々の鍋焼きうどんを食べたいというような人です。決して天の弱ではございません。その暑い日にはやっぱりこれは市民権を得ているカレー、これを食べたいなという方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。今日はカレー日和で番組を進めていきたいというふうに思うわけです。はい、よろしいですか。なぜカレーなのか、それは横浜カレーの記念日なんです。横浜カレーとは何ぞやということで、横浜カレーミュージアムが横浜港開港記念日と同じ日である6月2日に記念日を制定しています。これライスカレーとカレーライスの違いご存知です。カレーとライスが一緒のお皿に乗ったものがライスカレー。カレーライスとはカレーとライスが別々のお皿で出されるもの、つまり魔法のアラジンのランプのような器に入っているカレーをご飯にかける、これがカレーライスと呼ばれていたという諸説ありの歴史があるわけですが、まあ今は今日では特に区別なくカレーライスと呼ぶのが主流になっています。その横浜カレー記念日にちなんで、今日は皆さんからカレーをテーマにメールを募っていこうと思っております。はい、そんな私高橋まさきは音楽生活25周年だよ何言ってんだよ25周年を迎え、ここ札幌を拠点に町から町へとアコースティックギター1本晒しに巻いて音楽ライブの旅を軸に続けてきてます。この晒しに巻いてっていうことをもう改めて僕字面で読んでいると、うん、若干ちょっと恥ずかしくなってきた年齢でもありますが、まずそういうことは潔くということで、はい、ギター一本弾き語りの枠にとらわれない歌たちやステージングをお届けするシンガーソングライターです。番組ではラジオをお聴きのあなたからのリクエストメッセージをお待ちしています。ファックスの方は札幌 011-640-3331 640-3331、メールアドレスは全部小文字でリクエスト@山.co.jp です。三角山放送局の
ホームページのメールフォームを通じての送信も可能ですので、今日はカレー。

テーマに皆さんどしどしメールをお寄せくださいということでいきましょう。今日の第1曲目、榊泉さん、うどんパン。カレーじゃねえのか。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
3: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
4: 西区山手匠パン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、匠パン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法匠パン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。匠パンは西区山手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 匠パンで検索。
5: 三角山タウンボイス、あなたが主役。
6: この時間は

0: 川島咲がお送りしています。おはようございます。昼1時11分を回ったところです。決して僕は酔っ払ってるわけではございません。やっぱり楽しく行こうということで、6月2日ですから、6月に入りましたよ。2026年も残すところあと何ヶ月、半年ぐらいですよ。はい、そうなるとなんかこうさらに気を引き締めていこうじゃないかという気持ちになりません？皆さん、僕はこのナチュラルハイな感じでやっぱり暑い時には暑くいこうじゃないかという気構えで今日この番組にやってまいりましたが、青空駐車場なんです。僕、車の中に入った瞬間に、あ、やばいという言葉が浮かびました。まあ、今では市民権を得てるやばいという言葉の意味、このやばいというものはどういう意味なのかということは、まあ、古き日本語の意味合いを紐解けば、やばいというのはあまりいい意味で使われないわけですよ。うん、まあ、すごいという言葉もだんだん意味合いが変わってきているというわけですが、もう車のドアの運転席の開けた瞬間、熱気がむわってきて、うわ、これは窓全開にして空気の入れ替えをせねばならんと、エンジンキーを入れ、そして環状通りエルムトンネルを通って西区のこの三角山放送局スタジオまで来たわけですわ。まあ、空気の入れ替えも大事です。気分転換も大切です。よろしいですか。まあ、その中でカレーですよ。カレー、美味しいカレーいっぱいある。うん、お店でいただくカレーもそうだし、自宅でいただくカレーもそうだし、誰かに作ってもらうカレーも最高じゃないですか。辛いのが好きですか？甘いのが好きですか？中くらいのがいいかな？どちらでしょう？僕は断然辛いカレーが好きです。ルーカレーが好きですか？シャバシャバなカレーが好きですか？スープカレーが好きですか？僕は全部好きです。皆さん、いろいろなカレーにまつわるエピソードをお持ちだと思います。ですので、どしどしお寄せくださいよ。まあ、カレーについて僕のカレー談義は後ほどということで、まずはこちらのメールからご紹介します。ラジオネーム、のどごし一番です、といただきました。まさきくん、こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。
1: ラジオネーム、のどごし一番です。
0: ただいまの帯広の気温は 30.7 度です。はい、のどごしさんは帯広に在住されているということで、 30.7 度、昨日はちなみに 32.8 度。 32.8 度、うわ、もう夏ですよ。暑かった。いや、今日の方が暑いかも。夏が来たって感じです。でも確かに夏、初夏がなかったですね今年は。そんな気がします。先週末の門別アリババ21さん滝の上芝桜祭りのイベント、お疲れ様でした。2日間ご来場くださいましてありがとうございました。5月30日土曜日、札幌から車で約4時間ほどの距離にありますオホーツク海は門別市、そして明くる31日日曜日は門別から車で約30分ちょっと滝の上町に行ってまいりました。2日間ライブ、そして皆さんと素敵なひとときを過ごさせていただいたわけですけれども、関わってくださった皆さん本当にありがとうございました。そのイベントについてメールをいただいております。アリババさんのマスター三上さんとまさきくんのやりとりが楽しかったです。三上さんの優しさを感じました。アリババ21さんというお店で僕ライブをさせていただくのは2011年からですので、もう15年以上お世話になってきています。マスターママさんの三上さんご夫妻、まあ、僕がお会いした時はまだ15、6年前だから、30歳になるかならないかぐらいの時でしたよ。で、お二方のこう子供さんもだいたい僕と同世代ぐらいで、

で、まあ遠方から来る僕をこうまるで息子のように可愛がってくださってきています。いろんなお話をライブの中でもしまして、当時僕はまだそのホテルに宿泊するということが、まあ、常ではあるんですけども、いやまあマサキと呼んでくれてて、マサキはもうホテル代もったいないからうち泊まんなっていうことを言ってくれてですね、まあ僕はあんまりそのどなたかのお家に泊まるっていうのは得意な方ではないんですけど、まあ半ば強引に言われましてですね、じゃあお世話になりますと宿泊させていただきまして、でライブが当時の話ですよ、ライブが終わり夜深夜1時ぐらいにご自宅に連れて行っていただいて、でそこから饒舌な三上さんはまたスタートするわけですよ、ウイスキーのロックが入って、でそこから夜中の3時4時ぐらいまで独壇場で語られるわけです。今日のライブのあそこはこういう風にしてどうこうっていう感じでいいお話、まあ僕はもう純粋にですよ、うわーってこんなに親身になってくれる人ってなかなかいないよなって当時思ってまして、で眠いんだけど真剣にお話ししてくれるからもう三上さんそろそろ寝ませんかっていう一言がなかなか言い出せないわけですよ。それでももう三上さん楽しそうに熱く語っていらっしゃるんで、いやはいって、でママさんがじゃあそろそろみたいな感じでようやく愛の手を出してくれるっていう、そういう形で、まあでも本当に温かくというかもう本当に叱咤激励、いいものはいい、でもこれは改善すべきところは改善していけるぞっていうところをこうダイレクトにお二方が僕にいろんなアドバイスであったりをしてくれているんですね。本当にだから、いろんなミュージシャンの方がアリババさんにライブ来られていますけど、まあ、ここまで親身になっていろんなことをこうお話ししてくれたり繋いでくれているという方はそうそういないかもしれないですよね。ただもうご夫妻もずっと昔から音楽をやられているので、ある程度のそのいろはであったりこうライブについて皆さんに楽しんでもらうためにはどういうふうにやっていけばいいのかというところもすごく僕教えていただいて勉強になってます。もしこのラジオ聞いてくれていたら本当にありがとうございます。はい、文面戻ります。芝桜祭りちょっと風が強かったけど青空の下で気持ちよかったですねと。そうなんですよ、滝の上賞のお話、滝の上芝桜祭り、芝が漢字で桜はひらがなってお祭り、滝の上町とのご縁も2007年からいただいています。僕のいわゆるデビュー版エクスプレソングが発売となって、でその当時ホテル渓谷さんに勤められていた久保田さん、当時課長だったんですけど、その久保田さんが、僕は以前その2002年頃に東神楽町の森の湯花神楽さんでライブさせていただいた時に、こう実は久保田さん見てくれていて、で5年ぐらい経った2007年にまあ CD が全国発売になりましたということでいろいろ取り上げていただけたんですよ、当時のいわゆるのメディアで。でその情報を知った滝の上町のホテル渓谷久保田、当時係長久保田さんがこうわざわざこう僕の元まで来てくださって、でクリスマスライブやってくださいというお話をいただいて以来、ずっとだから19年経ちますか、滝の上町とのご縁が紡がれてきているわけです、で今回も芝桜祭りの
ステージで歌わさせていただいたんですが、その

どうして毎年お声掛けいただけているかって言いますと、もちろんその地元のこう方々とのつながりもそうだし、ホテル渓谷さん、そして観光協会の方々、観光協会の畠山さん、今小樽にいらっしゃるとの話ですが、畠山さんが僕のその5月の桜という歌、こちらをそれこそアリババさん

声掛けいただけてきてるんですよ、うん、で観光協会の方々もこうホテル渓谷さんで、ね、僕がコンサートさせてもらう時もこう地元の皆さん一丸となって盛り立ててくれている。だから北海道の中でも滝の上町とのご縁に関しては、すごくなんだろうな、自分自身のこう対人、人間と人間の温かさであったりを如実に感じられる町や人の、時間ですよね。だからとってもありがたいです、で今回は芝桜祭りのイベント最終日だったんです。約一月にわたって開催される芝桜祭り、今年の開花は4月末ということで例年よりも早かった。でそして天候の状況の変化によって芝桜が咲いている期間が長くて、で最終日だった5月31日もうまだいっぱい芝桜が残っていたんですよ。で何回もこう出させていただいている中で一度芝桜が咲かない時にイベントで歌った時があった。その時は芝だけだったんですよ。緑に囲まれたイベントだったんですが、もうそれ以来こうずっとちゃんとこう芝桜がもう満開に咲いてる状態もそうだし、今年に関してはステージの位置をこう変えて、で観光協会の方々が芝桜をバックにしてステージで歌うというそういうシチュエーションを用意してくださった。手作りのステージですよ。ビールケースあるじゃないですか。その上にコンパネをこう乗せて、で釘打ちをしてですよね。手作りですよ。この手作り感がいいんですよ。皆さんが思いを寄せて芝桜祭りを盛り上げていこうというそのなんて言うんでしょうね、個々人の思いがチームとなって大きな力を発揮するという、これ素晴らしいなと思って、でステージに上がって芝桜バックに歌わさせてもらいました。で5月の桜お届けしましたよ、音響は門別アリババ21さんが担当してくれて、で北海民友新聞という地元紙があるんですが、そちらのこう大笹さん、が、まあ、記者として記事を書いてくださって、でも紙面に載ってるみたいです。だから SNS には載っけましたけれども、掲載しましたけど、いや本当にだから一丸となってという言葉が適切でしたよ。イベントの内容としましては午前10時から始まって、だいたいお昼の1時前には終了したんですけども、最初はマーボー&ヨーコさんというもう80歳前後のユニットの方が歌われてました、ソウルフルな感じで。でそしてその後オープンマイクという形で地元内外問わずどなたでも芝桜をバックに歌えるというイベントがあって、そちらも楽しかったですよ、でその後イベントの締めくくりということで私高橋真咲が歌わさせていただいたわけですが、まあ青空そして風が強くて、少し裏話をすればその風によって私が整えていた髪、もう風に吹かれて七三っぽくなってやばい、おでこが広いのがバレてしまうみたいな状況もありましたが、まあなんとか整えながら、もう歌ってるとこうもうずっと髪型ばかり気にしてしまう自分もいましたけれども、いや全然大丈夫だったよっていうようなお声をいただいたりしてフォローでね、まあ、楽しかった。本当にまた来年もお声掛けいただけるように頑張ります。門別滝の上2日間にわたって

関わってくださった皆さん本当にありがとうございました。遠方近郊からも駆けつけてくださって嬉しかったです。ありがとうございます。さて文面戻ります。今日のテーマカレー。そうです、カレーですよ。暑い日にはカレーです。帯広、私が住む帯広にはインデアンカレーがあります。はい、有名ですもんね。私はインデアンルーにエビトッピングで中辛が好きです。ああなるほど、いろんなトッピングができますもんね、インデアンカレー。まあ、タッパーウェアを持ってそのルーだけ持ち帰りということも可能ですしね。中辛が好きです。うん、昔は300円でインディアンカレーが食べられたんですけど、300円だったんだ。今では1000円近くになってます。まあ、確かにちょっと、まあ、昨今の状況によって値上がりはしてますよ、どのお店も。暑い日にはカレーがいいですね。鍋持って買いに行くかなって。ではまた。あのドロドロ加減いいですよね、インディアンルー。普通のルーとインディアンルーっていうのがありますけどね。煮込まれたあの熟成された野菜の旨味が凝縮されたインディアンカレー。こちらがラジオネームのどうし一番さんはお好きということで、いやーいいなー、カレー食べたいですね。ココ一番屋さんが帯広にもかつてありましたが、やはり地元民に愛されるインディアンが、勝ち負けではないけれども、お店としては存続率が高いということですよね。ラジオネームのど越し一番さんでした。ありがとうございます。じゃあ一曲いきましょう。松本伊代さん、センチメンタルジャーニー。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは613-8811、株式会社マルゼン。

まさきの旅話。このコーナーではこれまでに訪れた日本各地での思い出やエピソードを交えてお届けします。今日は先週末5月30日紋別、そして31日滝の上と行ってまいりました。2日間連続のライブ、そしてイベントのステージでしたけれども、その話を交えつつ今日はカレーをテーマにお届けしています。皆さんからのカレーにまつわるお話、どしどしとお寄せください。このコーナー、まさきの旅話においてはいろんな街を邪魔してきてますということで、街の魅力であったり僕が実際に関わって感じてきていることをお話ししているわけですが、紋別についてのお話、まあ結構滝の上についてお話ししましたから、紋別の魅力は何ぞやというところにちょっと触れていこうと思います。もちろん僕が関わって、そしてお世話になってきている方々との中でのお話にはなるんですけども、とにかくとても、なんだろうな、優しさを感じる街や人ですよ。まあ、滝の上もそうなんですけど、どこの町もそうなんですけど、まあその海の町紋別です。北海道の道東、ちょっと北の方ですけれども、紋別に初めて行ったのは2007年だったですよ。日本三大ギタリストと呼ばれる吉川忠英さんという方がいらっしゃいますが、その方が紋別にいっぱい、その北海道出身のミュージシャンが集まるイベントがあるから、そこにまさき

出させてもらったらいいよと、いわゆる鶴の一声的にお声掛けくださって出演させてもらったんです。それが一番最初だったんですよ、2007年。まあ、当時は言えば佐々木幸雄さん、五十嵐弘明さん、鈴木一平さん、山木康代さん等々、いわゆる大御所と呼ばれる、まあ、北海道のフォークシーン、ミュージックシーンを牽引してきた、まあ、全国にも名を轟かせてきている方々、が集まるイベントで前座で出させていただいた、まあ、3曲必死になって歌いました、そこからのご縁がありまして、2007年からですか。でアリババさんとの出会いももうそれの後ぐらいだから、2009年ぐらいに一度連絡は取り合ってはいたんですよ。でアリババさんのお店の方針として月に一度ライブを行うというスタンスでおられる。なのでその月は決まってるんだわとかいう形で当初は実現ならなくて、で2011年に初めて実現になったんです、で紋別にはいろいろな名所がありまして、オホーツクタワーといって海に浮かぶこう海洋施設、なのでそのタワーの地下には海底ですよ、いわゆる海の中で海の様子を見ることができる施設もあるし、ガリンコ号、オホーツクガリンコ号、こちらも砕氷船、まあ、氷を砕く船と書いて砕氷船、こちらもあるし、でそして僕がネットに写真を掲載しましたカニの爪のオブジェ、これがもう僕毎回紋別に行くと必ず行ってますよ。カニの爪、大きいんです、圧巻です。建立されたのが1982年、なので僕が生まれた次の年、45年間ずっと紋別にあるんです。まあ、最初は海の上にあったと、そこから陸に上がって、で今の現在の位置にあるとのことですが、もうその爪がいいんですよ。何がいいかっていうと、リアルでそれでいて圧巻、素晴らしい。でそのカニの爪のオブジェをモチーフとしてミニサイズのぬいぐるみ、これが近年登場してバズっている。昨年紋別ライブの時にお客様からいただきました、カニの爪のぬいぐるみ、ちゃんと手にフィットするんですよ。僕これいいなと思って、オホーツクタワーでくじ引きがある、その4等賞、つまり一般的にはハズレと呼ばれるものなんですが、4頭でそのカニの爪のぬいぐるみをもらえる。ちなみに1等賞はカニの爪のぬいぐるみのかぶり物とのことで、それもどれぐらいのサイズなんだろうと気になるところでありますが、1500円でくじ引きができるみたいです。ハズレなし、必ずそのカニの爪のぬいぐるみをもらえる。でそのぬいぐるみを持って今回ライブに登場したわけですが、その際になんと今年はやはり海の町紋別、おいしい海産物がたくさん、カニの他になんと今年ホタテ、ホタテのぬいぐるみも登場しました。あるんだホタテも、結構リアルなんですよ。ホタテの紐とかもちゃんとついていて、貝殻もあって、こうパクパクできる

晴らしいと思って、うん、さすがにそのどういった場面で使おうかっていうのはあるんですが、紋別ならではっていうことで、うん、やっぱり町を盛り上げていこうという地元の方々の意識がいいですよね。地域活性化、地域振興に寄せる熱い情熱、僕は好きだな、うん、美味しいものもたくさんありますが、今回は僕は本当に当日紋別に向かいましたから、美味しいものを、紋別で食べたのは、そう、アリババさんの特製ピザ、チーズマシマシのピザ、美味しかったんですよ、そのピザだけだったな。海鮮丼とかも食べなかったです。お店は何回か行って、美味しいよってけ丸富さん、丸富食堂さんの海鮮丼も本当に美味しいんですけど、今回は時間が取れず行けませんでしたけども、また行ったら食べたいな、久しぶりに丸富さんの海鮮丼、ということで、まさきの旅話、紋別の魅力、もう本当にかいつまんだ感じでお届けしましたけど、爽やかな青空が広がるときとっても気持ちいいですよ、なんていうんだろうな、やっぱり海の町で、昭和感が小気味よく残る浜那須通りのいわゆる繁華街、こちらの雰囲気も好きだし、あの蛍光色のネオンがこう看板として掲げられるわけですよ。篠原涼子さんのアンフェアという映画にも登場しています。撮影が昔あって、海の町紋別、皆さんこの夏行ってみてはいかがでしょうか。そしてカニの爪のぬいぐるみ、ぜひゲットしてみてください。ワンオクロック、スタンドアウトフィッティング。

0: ンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
0: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 高橋真咲の今週の一曲パート1です。まあ、今日はカレーということで、皆さんからカレーにまつわるエピソードを募っておりますが、その前に5つメールいただきました。こちら、ラジオネームみっちょんさん、ありがとうございます。門別滝の上でのライブお疲れ様でした。ありがとうございます。滝の上には行けなかったのが心残りですが、いいアリババさんでのライブ楽しかったです。あ、嬉しいな。素敵な感想をいただきました。いつかみんなでカニの爪の前で写真撮りましょう。いや、撮りましょう。もう僕、あのカニの爪の前で、そう、ライブに来てくださる全員で撮りたいですね。うん、いいな。こう、やっぱり圧巻ですよ。あれ、門別のシンボルでしょ。うん、いいですよね。みんなで、あ、そうそうそう、カニの爪のオブジェの前で、カニの爪のぬいぐるみを全員こうつけて、で写真を撮って、門別カニの爪とこうハッシュタグをつけて、今ハッシュタグあんまりつけない人が増えましたけども、あえてハッシュタグをつけて、で拡散しバズらしましょう。うん、そしたらもうさらに門別に行かれる方が増えるし、また地域観光も盛り上がると。うん、まあ一緒

皆さん撮りたいですよね、帰りの爪の前。来年ちょっと考えますか。うん、でその僕がカニの爪の写真を投稿した時にあれでしたよ、こうスレッズの方かなに返信をしてくれた方がいて、運が良かったら太陽を挟むことができるんですよって言って、その写真をこう添付してくれた方がいて、と思って、そうだよなって、あの爪のハサミの間に太陽や月があったら、わーって。そう、ラジオネームみっちょんさんも月、そう、5月31日ってブルームーンだった、いて座の月ということで、その月が仮の爪の爪と爪の間にある写真投稿されてましたよ。うわ素敵と思って、すごーっと思って、紋別のシンボルカニの爪の前で皆さんで写真撮りましょう。ラジオネームみっちょんさん、ありがとうございます。また必ず紋別、そして滝の上行きますから、また楽しく熱く盛り上がりましょう。ありがとうございます。ということで、高橋真希の今週の一曲パート1、やっぱ盛り上がるという部分もそうだし、こう今日はカレーを皆さんからエピソードを募っておりますから、スパイシーな感じ、まあ、スパイシーになるのか分かりませんが、うん、なんか激しい感じ、荒々しい感じ、それもやっぱりやりたいなっていう気持ちがありますよ、うん、何回かおかけしてますが、これいきましょう。高橋真希2006年に制作した歌、モンシロチョウ、聞いてください。

0: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目、味わいの里中野商店。
3: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖なりがたし、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720、 211-0720までお電話ください。

0: 時刻は20を回りました。ここからの時間は道北の町ワッサム町の魅力や話題を伝える番組情報ワッサム。毎週この時間、高橋正樹のタウンボイスの中でワッサム町の情報をお伝えしていきます。ラジオを聞きの方はワッサム町に行ったことはありますでしょうか。ワッサム町は北海道の中央よりやや北部に位置し、旭川市から北へ36キロの距離にあります。現在の人口はおよそ3000人。潮刈峠のふもとに広がる恵み豊かなワッサム町は、農業では作付け面積日本一のかぼちゃや越冬キャベツが地域ブランドとして人気を集めています。全日本玉入れ選手権やワッサムハロウィンランタンコンテストなど四季折々のイベントも盛りだくさん。この情報ワッサムでは、そんなワッサムの街の魅力を札幌県の皆様に知っていただき、一度訪れてほしい、そんな街の願いから始まりました。この番組を通じてワッサムを再発見し、たくさんの方々が訪れる街になるよう素敵な情報をお伝えしてまいりますので、最後までお付き合いください。情報ワッサム、この番組はワッサム町の提供でお送りいたします。
1: 道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら

三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。

それでは今週の情報ワッサムです。まずはこちらの話題から。ワッサム町でアウトドア体験をしませんか。6月になり外で体を動かしたりカヌーやキャンプなどアウトドア体験が楽しめる季節がやってきました。今日は初夏から夏にかけてファミリーキャンプでにぎわうスポット南岡森林公園をご紹介します。市街地から道道を旭川方面へ向かうとおよそ10分で周りを山々に囲まれ幻想的な美しい貯水池のある南岡森林公園にたどり着きます。南岡森林公園は豊かな自然を感じながらのキャンプ、カヌー、釣り、一周約4キロの遊歩道での森林浴などが楽しめ、夜は満天の星空を鑑賞できる公園です。今年は5月3日に開園、9月末まで利用できます。これからの季節はせせらぎ水路での水遊びや昆虫採集など様々な自然体験ができますよ。料金はオートサイトが1泊2000円、フリーサイトが1泊1000円となっています。なおキャンプ場の利用、カヌー等の湖面利用については管理棟にて申請してください。午後5時以降からのキャンプ場の利用は翌朝申請ください。またキャンプ場の事前予約は受付しておりませんのでご注意ください。詳しくは電話 0165-32-2423 0165-32-2423 までお問い合わせください。続きましてこちら、三笠山自然公園でもキャンプができます。さて今南岡森林公園のキャンプ場についてご紹介しましたが、今度は三笠山自然公園のキャンプ場をご紹介します。三笠山はワッサム駅から車で5分ほどの場所にあり、この季節は眩しいほどの緑に包まれています。公園内にあるミニ遊園地子供の国ではゴーカート、豆汽車など様々な遊具で遊ぶことができ、虹色の橋を渡った高台からはワッサムの街並みを望むことができます。そんな三笠山自然公園にはキャンプ場が併設されています。美しい自然に囲まれゆったりとした時間を過ごせる三笠山自然公園キャンプ場はテントによるキャンプのほか、バンガローを利用してのキャンプも楽しめます。バンガローは2人から3人用が1棟1200円、4人から5人用が1棟2000円、8人用が1棟3000円です。チェックインは午後1時から午後5時まで、チェックアウトは午前8時半から10時までです。バンガローの利用は事前の申請が必要となっています。なおテントによるキャンプは無料です。事前申請詳しいお問い合わせは電話 0165-32200、 もとい電話番号 0165-32-2011 0165-32-2011 までお願いします。最後はこちらの話題です。ワッサム町 LINE 公式アカウントのお知らせ。ワッサム町では LINE の公式アカウントを開設しています。登録すると防災行政無線の一部や災害など緊急時の情報を受信することができます。他にもタイムラインには町税の納入期限のお知らせ、イベントや講座の開催案内、図書館からのお知らせ、保護猫情報まで幅広く配信されています。また LINE ではワッサム町のホームページを見ることができるので、町の出来事を知りたいときにとても便利です。最近ではマイマイガの幼虫大量発生の注意喚起やヒグマ出没情報など町内外の方にとっても注意が必要な情報が配信されています。町民の方はもちろん町民以外の方でも誰でも LINE 登録が可能なので、ぜひ登録してみてはいかがでしょうか。詳しくはワッサム町役場のホームページをご覧ください。いかがだったでしょうか。今週の情報ワッサム、ぜひ皆様も一度ワッサム町を訪れて体験してみてください。今日の情報についてのお問い合わせは三角山放送局までどうぞ。

0: ックス011-640-3331、メールはリクエストアットマーク三角山 .co.jp です。情報ワッサム、この番組はワッサム町の提供でお送りいたしました。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
5: UCBA あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
3: UCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
0: 三角山タウンボイス、あなたが主役。この時間はシンガーソングライター高橋正樹がお送りしています。今の札幌晴れております。そして暑いです。夏です。30度ですよ。皆さん水分そして塩分適度に補給してくださいよ。熱中症で倒れないように気をつけていきましょう。ということでここから午後3時までの時間は皆さんからいただいているメールをご紹介。さあ行きますよ、どしどし行きますよ。今日は横浜カレーの記念日にちなんで皆さんからカレーをテーマにメールを募っております。こちらラジオネームミニタヌキさん、いやーとにかく暑いですな。誰だよ。いやーとにかく暑いですな。いきなり誰だよって感じでしたね。失礼しました。はい、いやーとにかく暑いですなって。暑いですね。ラジオネームミニタヌキさんです。まさきくんは門別と滝の上町のライブ、そして新聞に載るなど8面6ピの大活躍おめでとう。いきなり難しい言葉が出てくるんだから。8面6ピって皆さん分かります？分かる8面6ピって一人で何人分もの活躍をするってことでしょ。そんな僕は大した男ではありません。 もういやでも

0: ありがとうございます、暑さも何のそのだね。いや、暑いものは暑いですよ。僕実は昨日帰ってきたんですけど、札幌に滝の上のイベント出演の後、実は旭川に泊まってたんです、で昨日旭川から帰ってきたんですけど、まあ暑かったですよ。向こうは向こうで盆地ですから、やっぱり暑い。紋別のライブにはもしかして馬汁さん、ラジオネーム馬汁さんがいたような、いました、来てくれました、ご一行で来てくれたんです。そうなら会いたかったなと。いや、ぜひ来年ラジオネームミニタヌキさん、紋別来てください。もう札幌から車で高速で4時間ですよ、アリババさんのライブぜひお越しいただきたいなと思います。さて今日の番組のテーマ、カレー、カレーですよ、カレー。横浜カレーの記念日にちなんで、皆さんからカレーをテーマにメールを募っておりますが、
1: 私の中学時代は給食がなくお弁当でした。
0: ほう。
1: 11月のある日、男子がアルマイトの大きな弁当箱2個にライスとなんとカレーを入れて持ってきました。
0: 懐かしいですね、アルマイト。アルミのようなあの銀色のカンカンの箱ですよね、弁当箱。いやー、当時のリアルタイムの世代ですね。いやー、
1: 昔だからストーブはコークスで、まあ安い石炭、その上に弁当箱を2個乗せて温めていました。
0: 情景が浮かぶ。
1: あの香ばしいカレーの匂いは今でも忘れることができません。昼までみんな勉強どころじゃなくなったから
0: そうですよね、みんな食欲をそそられますし、またカレーのお弁当を持ってくる方で、ご本人はカレーモードだから全然いとわないんだけれど、周りの人たちが、いやカレーくせーよっていうふうに思う人もなきにしもあらず。
1: けれど先生は何にも言わなかったし、のんびりとしたいい時代だったなと。
0: そうですね、僕は羨ましかったですよ。ただ給食がない時に弁当をみんな持ってきてねと言われた時、カレーを持ってきていた同級生は、僕は結構シャに構える方だったんで、カレーくせえよってずっと思ってましたけれど、でも食べたいなって思わされましたよ、そう。いやでも浮かびますね、情景が。昭和の良き時代を彷彿とさせるこのメール、ラジオネームミニタヌキさん、素晴らしい。情景が浮かぶ、でもなんとなくあれだったんじゃないですか、そのラジオネームミニタヌキさんはカレーをアルマイトの弁当箱に持ってきて石炭ストーブで温めていた、その男子生徒が若干気になる存在だったんじゃないですか。ずっと覚えてるってことはやっぱりそれなりの印象が残っているんですよね、あ、最後に書いてます、まさきくん、はい、芝桜もカニの爪も見事にあなた同化してたねってありがとうございます。僕は同化するのが得意なんです。ものに、もうそのものにこうマッチするように写真を撮り、そして載せます。滝の上の芝桜、今年は期間が長かった、天候によって。なので5月31日の最終日のイベントの時も、見事に咲いてましたし、紋別のカニの爪をもう大きい、毎回撮りますが毎回ポーズを決めるわけですよ、カニの爪のぬいぐるみとこう一緒に写真を撮るとき、地元の

にとっては紋別のシンボルと呼ばれるカニの爪、どういう風に写真を撮ろうかずっと思案するわけです。僕は観光客の方に声をかけられました。ご家族連れでした。裏若きご夫婦と3、4歳かなと見られる小さなお子様、奥様の方が声をかけてくれたんです。もしよかったら写真を撮りましょうかって言われたんで、じゃあお願いしますと。で、僕の右手にはカニの爪のぬいぐるみを携えていたわけです。そのぬいぐるみ、欲しそうに3つ4つのお子さんが僕の方を凝視するわけですよ。まあここは一つお礼としてあげてもよかったんですが、プレゼントしてもよかったんですが、オホーツクタワーに行ってくじを引いてきてくださいっていう思いで、僕は自分がいただいたカニの爪のぬいぐるみは大事に取っております。はい、まあとにかくその文面戻りましたけれども、ラジオネームミニタヌキさんがおっしゃるカレーについてのエピソード、素敵だな。うん、メールありがとうございました。こちらラジオネームまさきの会見習いさん、ありがとうございます。高橋まさきさん、こんにちは。こんにちは。前日のライブお疲れ様でした。ありがとうございます。私もカニの爪のオブジェに行きたいです。おお、ぜひ行ってください。今回のテーマカレーですが、はい、もちろんカレーが私は好きです。はい、行きたいカレー屋さんも結構ありますが、西区の喫茶店のカレーも気になります。数量限定で2種類のカレーが選べる。うん、まさきさんもその喫茶店のカレーを食べてみてくださいといただきました。まあ数量限定というところに惹かれますよね。何にしても日本人の心をくすぐるのは限定、季節限定、数量限定、会場限定、ネット限定みたいな感じで、限定という言葉には弱いです。あなただけです。そう、もう一回言います。これだけですというものに人々は弱い。うん、あとは閉店セール、もう今日限りで閉店です、いつまでやるんだろうっていうのもあります。カレー美味しいですよね。ラジオネーム見習いさん、ありがとうございます。一曲いきましょうかね。優しい歌、平原綾香さん、命の名前。

0: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 自動デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山タウンボイス、あなたが主役。この時間は高橋正樹がお送りしています。暑いです。今 CM 中にトイレに行ってきましたが、スタジオの中は快適なんですが、もうこのレンガの館の中がちょっと蒸してるかなっていうふうに思います。まあ気温は30度ということで、明日も29度の予報ですから、どうか熱中症対策気をつけながら過ごしてまいりましょう。暑い日にはカレーということで、今日は皆さんからカレーをテーマにメールを募っております。こちらラジオネーム秋田のマサラさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今週のテーマカレー。私は一人暮らしなので、カレーを作るとき大量に作って一食食べた後残りを冷凍保存してます。保存食として。というのは、お弁当に持っていくのと、休みの日は半日勤務だった時に昼食を家で食べる時のためです。そうですね、お弁当に持っていく、休みの時に食べる、いいじゃないですか。ちなみによく作るのは、具体的にいろいろ書いてるな、長いな。これちょっとピックアップして読みますが、くるみにレーズンを入れるドライカレーをよく作ると。そうなんだ。ルーカレーは結構作ったことありますが、じゃがいも等の根菜は風味が落ちるから冷凍保存にはあまり向かないと。そうなの。レシピサイトに書いてある。なるほど。あとはそのルーカレーを昔大量に作りすぎて、しばらくの間毎日カレーを食べていて飽き飽きしたこともあり、

今冷凍に向いてそうなドライカレーを作ってる。ドライカレーは冷凍保存に向いていると感じるラジオネーム秋田のマサラさん。そうなんだ。ルーカレーは確かにそうですね。あまりカレーをこう冷凍保存するって、レトルトもあるけれど、レトルトは冷凍保存じゃないですもんね。そうか。作ったカレーを冷凍するなったら、ドライカレーが意外と向いているみたいですね。ラジオネーム秋田のマサラさん曰く。なるほどね。あと私が住んで失礼私が住んでいる秋田県にもスープカレー専門のお店があります。いや、それは全国各地あるんじゃないですか。昔一度食べに行ったことがありますが、本場札幌のスープカレーを再現した美味しさです。札幌のスープカレーもいっぱいいろんなお店が立ち並んでますから、お店独自の味があると思います。スパイシーさは共通としてはあると思いますけど。もう食べログのサイトを貼ってくれてますが、まさきさんも秋田に来た時一度寄ってみてくださいと来ました。今月6月の中旬から東北ソロライブツアーに出かけますから、今年の6月は秋田の公演は入っていませんけれど、行けるかな。時間的に結構きついかもしれないけれど、秋口にまた東北に行く予定ですから、そうだな、秋田行けたらいいな。きりたんぽ、何だったっけな、わらぶき屋根の無限堂さんだったかな、名前確かじゃないな。きりたんぽの無限堂さんだったかな、名前。お店美味しかったんだよな。一人用のきりたんぽ鍋って皆さんご存知です？美味しいな。醤油ベース、比内地鶏の出汁を使ってんだよな、あれ美味しかった。そうか。ラジオネーム秋田のマサラさん、カレーを保存、冷凍保存して毎日食べてる。ドライカレーがおすすめです。素敵ですね、そうやって自分で作るという、お話でした。ありがとうございます。こちらラジオネームまさきの会4号さん、ありがとうございます。まさきちわっす、よんちゃんちわっす。昨日京都暑いねととろけてるマークを添えてくれてます。今の小樽は26度。小樽も26度。暑いな。夏が始まったね。確かに言われたらそうですよ。初夏というものがあまりなかったような気がするな。春っぽいなっていうのを感じながら、いきなり昨日一昨日ぐらいから夏になりましたよね。ただ週末にかけてはいわゆる本来の北海道の暑さに戻る予報ではありますけれど、20度前後の、この3日間ぐらいで夏を使い切って、もうあと寒いとかやめてくださいよ、地球頼みますよ。ここからが本番なんですからね、夏。さて今日の番組のテーマ、カレー。カレーですよ、大好きです。もう開口一番、大好きですって言われるともう嬉しいですね。もう一回言っちゃうよ、大好きです。そりゃ大好きですよ、もうカレーはカレーだもん。ラジオネームのどごし一番さん、通称のどいちさんの地元帯広、インディアンカレーもうまいねと。確かに美味しいですよ。僕はインディアンカレーを食べるときは、帯広行ったときはカツカレーです。インディアンカレーのカツカレーって、こう一枚まんまじゃなくて、こう真ん中で一回切って、で一口サイズにトントントントンって切られてる。美味しい。今レトルトも売ってるもんね。あ、そうなの。

なんですか。テイクアウトのみならずレトルトも売ってるの、すごいな。カレーの思い出、はい。小学校時代6年生の時、友達とナイタースキーに行って何本か滑った後、お腹が空いたのでロッジの食堂でカレーを食べたんだけど、2人ともお金がそんなにないから一皿を2人で分けて食べたのさ。わー、一杯のかけそばのみならず一杯のカレーライス、それがなんまるうまかったんだわ。で結局もう一皿頼んで2人で分けて食べたんだけどどういうことこれ、最初から2つ頼めよって話だわなって。確かにそうですけど、まあ、なんとなくあれだったんでしょうね、きっと。そのいや俺たちさちょっとお金ないしさ、ちょっと一杯一皿を2人で分けて食べないって話になったんでしょうね。で何丸うまかったからっていう流れでしょう。ありますよね。例えばラーメン屋さんに行きました、チャーハン頼みました、いやーこれうまくないかいってなったら、結局こう2人で分けていたチャーハン、いやうまいな、これもう一杯頼もうよっていうような形になる気持ちは十分わかる。でも最初から2つ頼めよって話だわなって、もう自ら突っ込まれておりますが、確かにそうですね。お金もギリ、あ、続きがある、続きがあるよ。お金もギリギリでナイタースキーの帰りバス代しかなくなったさって子供ならではって感じでしょ、こんなだけどそれがきっと楽しかったんだよね多分。浮かぶ、情景が浮かぶ、うん、帰りのバス代までこう食い込まなくてよかったですね山だから、小学生時代だったら結構山から自宅まで歩くとかなったら大変でしょう、うん、その点帰りのバス代はしっかりと残していたっていう、うん、現実を見ていたんでしょうね。でもそれが楽しかったってやっぱりそうですよね。カレーのエピソード、これ素敵だな、うん、小学校6年生の時、うん、じゃあのと4号でしたとメールいただきました。ラジオネームまさきの会4号さん、ありがとうございます。さあ、お、もう一通いきましょう。ラジオネームみっちょんさん、カレーは海上自衛隊が有名ですが、はい、海上保安部にも名物カレーがあるんですよ。そうなの。ちなみに紋別海上保安部のカレーはホタテいっぱいで美味しかったですよ。うわー、この情報先週知りたかったわ紋別のカニも美味しいしホタテも美味しいし、まあ、海産物は全て美味しいと思いますけど、そうなんですね。先週紋別ライブ、滝の上ライブありましたから、その際に行けたらよかったな。この情報嬉しすぎるわ。ラジオネームみっちょさん、ありがとうございます。紋別海上保安部のカレー、ホタテいっぱいで美味しいって、ちょっと今調べてみたくなる。もうネットで開いて、今ちょっとどんな感じなの。紋別、紋別、海上保安部、海上保安部、安部カレー、部カレー、これで今検索してます、うん、こんな、美味しそう、うっそ、こんなにすごっ、紋別
海上保安部巡視船の特性、

0: ホタテカレーが登場。紋別海上保安部の大型巡視船大雪の船内で乗組員に提供しているカレー。
1: え、こんなにホタテが入ってるの、すごっ
0: 皆さん、今ラジオをお聞きのあなた、想像してみてください。大きな真っ白いお皿の上にご飯があり、そして三千と輝く福神漬け、その上にはとことん煮込まれたあのカレールーに大きなホタテが1,2,3,4,5,6,7 8つ前後、そして豚肉が、大きな豚肉も添えられている。いや、これは美味しいでしょう。で、調べてみましたら、なんとなんと新千歳空港で味わえる。へー、これはいや美味しそう。あら、肉厚なホタテ美味しそう。これ僕紋別にまた行きます。よってけ丸富さん、丸富食堂さんの海鮮丼、これも食べたいと思うし、今ラジオネームみちょんさんが送ってくれたように、海上保安部のカレーがホタテいっぱいで美味しかったですよって書いてる。これ食べに行く。今もうカレー食べたい。この足で紋別行っちゃうかぐらいな感じですよ。ほんとありがとうございます。紋別からラジオネームみちょんさんでした。ありがとうございます。もうこれ、いや、もう画像見なきゃよかった。もうカレー食べたい。もう一通いけます？ CM あと4本？うん、まあいけるね。よし、行きましょう。ラジオネーム鹿児島のよっこさん、鹿児島県からありがとうございます。台風大丈夫？大丈夫ですか？まさっくん、こんにちは。こんにちは。お久しぶりのメールです。いや、嬉しい。うん、ありがとうございます。鹿児島は今日から梅雨に入り、しかも台風が来てます。いや、もうびっくりですよ。あんなね、大丈夫かなと思って、奄美大島からこう北上してきてるでしょ、うん、気温は25度、なんとなく肌寒いです。え、鹿児島は札幌、北海道よりも今気温低いの？でも梅雨入ってるからちょっとじとーっていう感じはあるとは思いますけどね。今のところ雨風大したことがないですが、ああそうですか。夜中の突風が怖いです。いえー、突風が来るんだ。いや、この後もこう台風情報を気をつけながら過ごしてください。うん、25度、今札幌30度ありますよ。うん、今日のテーマカレーということですが、はい、先日主人が買ってきてくれたハウスブラックカレーというカレールーが辛さとコクがあり、とっても美味しかったです。知ってる？ブラックカレー美味しい。これはとっても美味しいですよ。結構辛いやん。辛い。うん。なんか僕、市販のカレールーっていろんな会社から出ているじゃないですか。ハウス食品さんから出ているいろんなカレーにおいて、ブラックカレーこれ美味しいですよね。わかる。コクがあって美味しい、うん、また食べたいと思い買いに行ったのですが、もう売ってなかったのです。ガーンとショックと、限定品だったのかも。確か限定だったんじゃないでしたっけ。もう一回ちょっとハウスブラックカレー調べてみましょう、うん、インターネットを通じながら皆さんとつながるハウス

ブラックカレー、はい、おいしい。ホワイト、ブラックカレー、レッドがあるはず、うん、これ限定なのかな。これ限定でもないんじゃないですか、これ。僕この前、まあ、札幌で行けばアークスで見たな。スーパーです、スーパー。そう、ブラックカレー、これこれこれこれこれ。ローストオニオンの香ばしいうまさとスパイスの香り、うん、レッド、赤カレーはエビのうまみとスパイスの香り、白カレーは生クリームのまろやかさとスパイスの香り。ブラックカレー美味しいと思う。真っ黒、うん、これ限定とも書いてないの。うーん、ほうれん草の緑カレー、新発売、はい、いや多分あの人気だからなかったのかもしれません。もしね見つけたらまたぜひ買いましょう。ブラックカレー美味しい、これは、うん、あとは僕ものすごく辛いゴールデンカレーの一番辛いやつとかも好きです、うん、鹿児島のよっこさん、ありがとうございます。いや嬉しいな、日本各地からこうしてメールをいただけるっていうのはなかなかないじゃないですか。三角山放送局この番組 においていっぱいいろんな町からいただける、ありがとうございます。本当に皆さんと共に作り上げるこの生放送番組、あなたが主役の番組ですけれども、もう毎週ありがとうございます。一曲いきましょう。キリンジ、エイリアンズ。

0: 科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
1: 地域を愛し地域で学び地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科。学部ゼミナールでは観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
0: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話0120-24-6161、木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話614-2131。皆様の困ったを良かったに変えたい、琴似の町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

三角山タウンボイス、あなたが主役、お送りしてまいりました。皆さん今日もたくさんのメールありがとうございました。番組お付き合いいただいてとっても感謝しております。高橋まさき、まあ、今回は先週の門別そして滝の上でのライブのお話を交えつつカレーをテーマにお届けしました。まあ、カレーと一重に申し上げましても奥深いものがありますよ。僕はやっぱり思い出のカレーという部分でいけばどんなカレー屋さんに行ってもどんな街でどんなカレーをいただいても結局たどり着くのは幼い頃に作ってくれた母のカレー。そう、あの素朴なカレーの味わいというのは忘れることはできないですよね。まあ、そうした皆さんも多くいらっしゃるのではないかなとは思いますけれども、まあ、最近はやはりスープカレーは美味しいです。僕が結構行くお店、自宅から結構近いんですけれど、いつも行列、いつも駐車場いっぱいみたいな感じです。辛さ選べるんですけど、有料のカレーのその有料の辛さと無料の辛さっていうのがあるんですが、僕は無料の辛さでいつも30番ぐらいの辛さを選びます。食べれるの？よく食べれるねっていうぐらいの辛さなんですけれど、本当に辛いのは目がない。こうも扱ったら皆さんカレーを食べて元気をつけましょう。そう、元気いっぱいということで、また来週6月9日も元気に皆さんとお会い、お耳にかかれるようにというふうに思います。来週は何ぞや、来週のテーマの発表、じゃじゃん、はい、なんだ今の効果音は、じゃん、来週は6月9日ドナルド・ダックの誕生日、ディズニー映画のドナルド・ダックがスクリーンデビューした、初登場したその日であります。6月9日からロックの日でもありますが、まあ、ロックの日ということで皆さん番組に携わる方結構いらっしゃると思うので、ここはあえて外してドナルド・ダックの誕生日にちなんでお届けしたいと思います。なので皆さんからディズニー、あなたの好きなディズニー、これを募ります。

私このディズニー映画、ディズニーランド、ディズニーシー、いろいろあると思いますが、ディズニーにまつわるエピソードを皆さんからお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いします。お相手は高橋まさきでした。また来週までお耳にかかれるように、どうか体気をつけて、風邪などひかないようにやっていきましょう。お互いに元気でいましょう。まあそれこそが大事なことです。ということで、また元気に会いましょう。お耳にかかりましょう。今日の最後の曲です。研ナオコさん、一人上手。また来週。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム。

0: には交通機関、公共施設が充実。おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館。1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254。 見学は自由です。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人、
4: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

こんにちは。6月2日火曜日、時刻は午後3時を回ったところです。もう昨日から、札幌も真夏日30度超えということで、今日もすごくお天気が良くて、これはもう、衣替えというか冬物の大物の洗濯の、洗濯日和だなと思って、昨日はせっせと洗濯していたんですが、今日はこちら三角山放送局にやってくるために、洗濯途中で棚上げとなって、また明日以降取り掛かろうかなと思っています。そんな方多いかなと思います。三角山放送局は、開局から土曜日のリレーエッセー枠で、この番組花より団子ずっとお送りしていましたが、この4月から平日火曜日に花より団子は引っ越してお送りしています。リレーエッセーはラジオの原点に帰ってトークと音楽をお送りする大人のラジオというコンセプトでしたが、平日に引っ越して以降も、来週やそして次の日へ引き続きリレーしながらお送りしていこうと思っています。花より団子、月の第1火曜日午後3時からの1時間は花より団子ならぬお花も団子、そして団子もお花の畑だよりを音楽とともにお送りしていきます。お相手は私、白山美香です。今日も1時間お付き合いください。それでは6月の花より団子、今日1曲目にお送りしますのはこの曲です。ジェームズ・テイラーでファイアー&レイン。

札幌市西区のコミュニティ FM ラジオ三角山放送局より花より団子の畑だよりお送りしていますが、今日1曲目にお送りしましたのはジェイムズ・テイラーでファイヤー&レインでした。それでは改めまして皆さんこんにちは、火曜日花より団子担当の白山美香です。昨日から暑くなったと言いましたが、もうあのエゾハルゼミがものすごく鳴いていて、うちの庭はもともと結構セミ、ハルゼミ多いですが、ここ数年ね、一時ほどではなくなって、しかも昨年はあまりセミの数が多くなくて、近所の小さな子にセミの抜け殻とかセミ見つけたらあげるねって約束したのに、結局ねセミが見つからなくって、仕方なく堆肥置き場に、いるカブトムシの幼虫でちょっと手を打ってもらったという経緯があるので、もう今年は早くからセミを夫と一緒に畑仕事のたびにこう探して回っていたりします。で、夫はね、エゾハルゼミの鳴き声がちょっとセミの鳴き声としては不思議だ、おかしいと言い出して、こう最初にミヨーンって鳴くからミヨシゼミっていうんじゃないかっていうふうに言い出して、私もそれをね冗談だと思わなくて真に受けてネットで検索してみたりして、なんだ冗談だったのかとやっと気づいたりしている、今日この頃です。今日も暑いからね、セミはきっとすごく大喜びで、鳴いているかと思いますが、早速ですが、メッセージいただいたのでここでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。プランシェさんからいただきました。花より団子白山美香様こんにちは。昨日から初夏の札幌ですね。美香さんの番組は曜日変更になりましたが欠かさず聞いていますよ。リアルタイムと翌日の再放送とその週の土曜日と3回も聞けてお得感を感じています。5月の映画コットの紹介を聞いて見たくなりました。実はシアターキノでコットの宣伝を見ていましたが、重たくて暗いストーリーに感じられて映画を見ようという気になりませんでした。この頃の私は映画や本でも悲惨な話、悲しみを感じるもの、逆に感動する話だとわかるようなものにはあえて手を出さないことにしています。エネルギーが取られてしまう気がします。生きづらさを持っているからコットは世界の痛みを感じるのであり、それは世界の美しさを感じる力なんだという美香さんの解説を聞いて、がぜんコットが見たくなったのであります。いつか感想をお伝えしますねということです。プランシェさんメッセージありがとうございます。いや本当に土曜日

だったら聞けたけれども平日聞くのは難しいという方が多いんじゃないかなと心配しながら4月以降番組を放送していたのでとても嬉しく思いました。3回も聞いていただけて本当に感激です。そして映画、ね、コットの紹介聞いていただけてそして見ようと思っていただけてこちらの方もとても嬉しいです。映画のタイトルコット始まりの夏という映画で、アイルランドのゲール語が映画の中で使われているという映画ということもあって私の周りでは見た人とても多かったんですが私もねもうほんとシアターキノデル上映中も見逃していてやっと殺撃のお別れ上映で見たということで、先月はご紹介したんですがこのプランシさんのメールにあるこう悲惨な話や辛い物語にはちょっと手を出せないエネルギーが取られてしまうような気がするというのはね私もねすごくその気持ちはわかるし自分の中でも今ちょっとこの映画や本を読むの辛いなと思ってこう棚上げしとくことというのは、私もよくあったりするのでその気持ちはわかります。ですがこの映画はですね見てこうその辛すぎてちょっと受け止めきれなくなるというタイプではなくて、設定にはその現実の厳しさの部分はあるにしてもその中にあるこうなんていうのかなこう人が生きていくことの中にある救いともちょっと違うな。なんかやっぱりその感受性が強いということが人を救っていくということをね本当にちゃんうまく書いているというか説得力あって伝えてくる映画なので、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。フランシさんメッセージありがとうございました。それでは番組の方に戻ろうと思いますが、この1ヶ月間先月から今日までの間にあったことといえばちょっとね親戚、親族に不幸があって千葉にの親戚のところに行ってきたんですね。夫の側の親戚なんですけれども、で私千葉って行ったことがなくって一番驚いたのが千葉ってバラでこう千葉といっても広いと思うんですけどねバラ園がある市だったのでところだったのでバラ園があってでバラで町おこしをしていてバラ園に行ったんですね。その親族が連れてってくれてそうしたらもうね札幌だってバラ園いろいろあって私も見に行ったことありますけど大きさが全然違う。でしかもその町の中もアジサイがもうみんなつぼみをつけていてなんかこんなことに改めてびっくりしているぐらい普段移動しない証拠という感じですけれどもなんかすごく季節の動きが違うんだなと、思って驚いたりそして、札幌に戻ってきてつい4日ぐらい前かな先週の土曜日ですけれども地元でヒグマセミナーをやったんですね。本当に地元の人向けだけのヒグマセミナーをヒグマの会の副会長の山本真紀さんってね皆さんもお名前よく知っててお話聞いたことあるよっていう方も多いかなと思いますがもうヒグマといえば酪農学園大学の先生佐藤先生とヒグマの会の山本先生というぐらい、たくさんこうみんなにヒグマのことを知ってもらうために発信を続けている山本先生とそして結構珍しいことらしいんですけれども札幌市の環境局の担当の方もいらしてもうヒグマの会と札幌市の取り組みと両方の話を聞けるという講演会が地元であってすっごく面白そうと思って行ったんですけど本当に面白かったんですね。私が住んでるのは南区の真駒内の山の上だといつも言っていますがやっぱりこうなんていうのかな都市とその山の境界にある昔だったら農村地区がそこにあって緩衝地帯になっていたようなところにある住宅街なので、とてもね参考になるというかもっとこれからね具体的にいろんなことを考えて実践していかなくてはならないなと思わさるセミナーだったんですけれども一番結構面白かったのはですね
こうヒグマの目から見たら景色はこう見えるっていう風に写真とかね見せてくれて、やっぱりヒグマ目線で考え

って対策取っていかないとっていうのがねすごく面白くて、まあそれはね字面で読んだことはあってそうだなと思っていたんですが、実際に画像で見せられるとなるほどというふうにね思うところがね多々ありました。そしてもう今時期になってしまいましたが、今年はそのねちょっと千葉に行ったりもしていたもんですから遅れ気味になってしまった種まきを、せっせと始めていた、ここ数週間で、まあ、今年ちょっと畑の計画の中で考えているのは、ヒューゲルカルチャーレイズベッドというのを作ってみようかなと思っていて、まあ、レイズベッドっていうのは、まあ、花壇ですね。花壇で前もちょっとお話ししたことあるかなと思いますが、あの腰のぐらいの高さまでの花壇を作って、まあ、そこを畑にするとこうよく言われているのは子供とかあと車椅子の方とかがこう作業もしやすいし、見に来てもかがまなくてもよく植物が見えるし手入れも楽ということで結構広まっている方法。もともとはね、まあ、あのヒューゲルカルチャーという言葉からも分かるように、まあ、ドイツ語で丘ですね。ヒューゲルというのはドイツや東ヨーロッパで始まったものではあるんですけれども、私はまあもともとはねこう歩くところと畑に一体感がある庭を作りたいと思っていたのでそういうのを作るつもりなかったんですけれども、もう何度も何度もここ数年行ってますけれども、マダニ対策のために歩くところでは草をきれいに刈らなきゃいけなくなってしまったんだから、もう今度こっち側の方法で行ってみようかなと思って今ちょっとそのね勉強をしたりしているところです。さて今日1曲目花より団子をジェームズ・テイラーの Fire and Rain で始めましたが、今日の選曲そして番組テーマは痛みと人生ということで1時間お送りしようかなと思っています。まあ、Fire and Rain はこの人生には絶好調の時もあったし失意の雨に打ちひしがれた時もあった、でも君にはまた会えると思っていたという、まあ、あの自ら命を絶った友人に向けての曲だと言われているそうでというのを読んだことがあるんですけれども、人生は本当にあのいろいろな大変なことが起こったり転換期があったりして、なんでこんなに大変でなんだろうと思うとついつい自分が悪いのかと思ってしまったりして、こんなに辛かったらなんで生きてなきゃいけないんだろうなと思ったりすることもある。まあ、世の中今ねすごい大転換期で、まあね、世界を見ても戦争は終わらないし、もう先が見えない状態で頑張らなくてはいけないけれども、その中でどう自分の生きることを捉えていくかということは本当に大きなテーマだなと思っているので、今日はその辺を追っかけてみようかなと思います。では2曲目をお送りします。スピリットでネイチャーズウェイ。

FM76.2 メガヘルツ三角山放送局より花より団子の畑だよりお送りしていますが、今日2曲目にお送りしましたのはスピリットでネイチャーズウェイ。今日の花より団子は痛みと人生ということで1時間選曲とともにお送りしています。それではここで、今週末くらいから始まる札幌市内で開催される、銅版画展の紹介をしたいと思います。札幌市の中央図書館のそばにギャラリーショップ馬と獅子、獅子はライオンですね、という、ギャラリーがあるのを皆さんご存知でしょうか。そんなに古くからあるわけではないんですけれども、そちらの方で6月5日の金曜日から、黒石美奈子さんという方の北海道初の個展が開催されます。銅版画家の方で、ウンベルト、環世界、これは環境の環ですね、環世界をテーマに見えている世界と見ることのできない世界を表現した作品を展示します。中では中世ヨーロッパで写本に使われた羊皮紙、動物の皮をシートにしてそれを紙の代わりに使う紙ですね、シートですね、それに版画を刷った作品も展示されるということです。このウンベルト環世界というのは1900年代の初めにドイツの生物学者ヤーコプ・ポン・ユクスキュルが提唱した生物学の概念で、全ての生物はそれぞれ独自の時間や空間を知覚し主体的に構築した世界を持って行動しているという考え方なんです。そのいろいろな生き物が一つの世界に生きる多種多様なレイヤー感を、版画で表現したいと思って制作していたところ、この言葉に出会って作中の生き物たちが各々独自の世界に生き存在する様子を見て感じ取っていただければ幸いですという、作家さんの言葉が紹介に載っていました。この黒石美奈子さんは昨年度の池袋アートギャザリングアワードという、アワードで、裏小樽モンパルナス特別賞を受賞されたんだそうで、それでですね、今年の秋には小樽でアートインレジデンス、ちょっと1ヶ月ぐらい滞在して作品制作やおそらくはワークショップも開催されるのではないかという予定になっているんですが、その黒石さんの札幌市というか北海道で初の個展ということで、結構メディアにも紹介が、上がっているようなんですけれども、本当にこう絵本の、私のすごく好きなタイプなんですけれども、絵本の挿絵みたいなこう森とか熊みたいな動物と、そして人間、女の子みたいなのが出ていて、すごく物語性を感じる版画になっているので、私も見に行くのがとても楽しみでいます。会期が6月5日金曜日に始まり、6月17日の木曜日まで、会期中は無休です。会場の時間帯はお昼12時から夕方5時まで。馬と獅子の、所番地は中央区南22条西15丁目1-10怒りビルの2階になります。市電の電車事業所前、下車徒歩3分で、

車で言うとね、こう環状線沿いの外側、山裾野側ということになるかなと思います。昔ね、ブックカフェルイっていうブックカフェがあって、そのお隣にあるビルの中になるので、

0: をしてみました。皆様からのお便りやもお待ちしています。三角山放送局のファクシミリ番号は札幌011-640-3331 番。そして三角山放送局のホームページにリクエストフォームがありますので、そちらの方からもメッセージお寄せいただけますので、ぜひお寄せください。それでは花より団子コマーシャルを挟みまして、今日はハーブ採集のコーナーへと参ります。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは688-7400。
2: 紀の戸屋は、おいしいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴音ビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110にご相談ください。
4: 三角山放送局

札幌市西区のコミュニティ FM ラジオ三角山放送局より花より団子の畑だよりお送りしていますが、ここからはハーブ採集のコーナーです。ハーブは日本では香草と訳されていますが、もともと人間にとって役に立つ植物、人々に利用されてきた草木全般を指している言葉です。そんな私たちの暮らしと縁の深いハーブであるがゆえに、さまざまなエピソードや伝説も持っているので、そんなものも取り混ぜながら紹介していこうと思って設けているのがこのコーナーです。さて今日は後半でシェイクスピアがモデルになっている映画の紹介をしようと思っているので、そのシェイクスピアと縁の深いハーブの話を、しようと思いますが、今日取り上げるのはヘンルーダルーという、みかん科のハーブの紹介をしようと思います。このヘンルーダについてはですね、すごく昔花より団子始まった頃もね、一度は取り上げている記憶があって、もしかしたらもう一回は取り上げてないかなと思うのは、その取り上げた頃は私一度ね、種をまいて苗を作って植えてみたことがあったんですね。あまり育たなかったんですけれども、でその後はちょっと身近にないので特に取り上げずに来ましたけれども、ちょっと古いハーブとしては代表的なもの、また、ちょっとねお守りとか魔除け、そして魂の門口に立つ植物とも言われているので、今日のテーマとしてはちょっと合ってるかなと思って、ヘンルーダルーの紹介をしようと思います。ヘンルーダは南

ロッパ原産で、先ほども言ったようにみかん科の常緑多年草ということになります。まあ、草なんですが、常緑多年草なので、こうちょっと木質化して50センチから大きくなると100センチぐらいの大きさになり、そして葉っぱがですね、ちょっと白が混じったような緑色というか青みがかっていて、とてもちょっと綺麗なんですよね。で、葉も細かく分かれていたり、そして夏に黄色い花が咲くんですが、それもね、ちょっと独特な花。そして何しろ香りが非常に独特。いい香りというよりはちょっと臭い感じの匂い、まあみかん科ですからね、というので、もういかにもいかにも薬草で、かつては薬に使われたり、そしてこう食べ物にの中にもこう風味付けに使われていたものなんですが、とそういうわけでハーブとして扱われてきているんですが、最近はちょっとね、強烈すぎるというか、の匂いが強烈という意味ではなくて、薬効が強すぎるものは要するに、まあ、毒にもなるということで、食用や薬として素人が使うことは勧められないというものになっています。で、私の番組でよくハーブの話をして、古くからハーブとして有名なものはシェイクスピアの時代から使われているという言い方をよくしているんですけれども、このヘンルーダはシェイクスピアどころではない、本当に古いハーブで、まず聖書にも登場する、そしてギリシャ神話にも登場する、古代ローマでもいっぱい使われていたという、で王家の紋章にもなったことがあるというふうに、本当に本当にもうヒポクラテスも言及しているとかね、もう言うとキリがないぐらい、もうザ薬草のこう初代薬草みたいな、植物なんですね。で、和名のヘンルーダというのは、これはオランダ語の日本語なまりだそうで、まあ、その頃、まあね、日本が鎖国していた時からこう海外の薬草として日本に入ってきたことの名残だなと思っています。で、まあ、そんなヘンルーダなんですけれども、まあ、歴史もたくさんありますが、薬効としては、まあ、強いとはいえ、まあ、万能薬に使われていて、まあ、シェイクスピアも自分の作品を書くときにおそらく参考にしただろうという、まあ、同時代の植物学者のジェラードという人が、まあ、本草書という、まあ、植物図鑑ですね、一種のね、そういうジェラーズハーバルというハーブの本を読むと必ず登場出てくる本があるんですが、それにはこのヘンルーダ、ルーについてはもう1ページを割いて、23種類、アルファベット当時23文字しかなかったそうですが、23文字の薬効を並べているほどの、まあ、薬草としては代表的なもの、そして主に、まあ、当時シェイクスピアの時代は疫病、特にペストが流行った時代ということもあって、まあ、殺菌力が強いと言われているこのヘンルーダはストローイングハーブ、このストローイングハーブというのもハーブ採時期で時々出てきますが、こう消毒の力があるハーブを床や、寝床に巻いて、まあ、病細菌を退けるというふうに使われて、いた歴史があるんですが、このヘンルーダは特に裁判所や法廷で、まあ、囚人から病をもらわないようにこう法律家の人がこのヘンルーダのこう花束を持ったり、そしてこう囚人の座る席にはこのハーブを巻いたという、歴史が伝わっています。他にも、まあ、主な薬効としては眼病を治したり、そして視力を上げるという、効力が強く言われているので、別名メガネのハーブ、ハービーグラスとも言われていて、こう古代ローマでは芸術家はルーを大量に食べて、まあ、視力の衰えを防いだとも言われていたりします。まあ、この後シェイクスピアのハムレットに関わる映画を話をするんですが、ハムレットの中では、まあ、ヒロインのオフィリアがそのヘンルーダを人にあげるシーンが出てきて、そのシーンがとても有名だったりしますが、その

こうルーという言葉そのものが動詞としてこう開墾とか苦悩のシンボルとしても動詞的にも使われたり英語の中ではしている本当に歴史の古いハーブだったりします。ですがその消毒の力が強いということでやはり魔除けになるということでこうお守りにして持つ習慣が残っていたりまたそれそのまま薬効を利用しているようですが犬や猫の首輪にこのハーブを干したものをこうくるみ込んで飲みやこうハエよけに使ったりあとは先ほども言ったように教会のハーブとして教会って境目のハーブとしての使われ方は魔除けの意味と消毒の意味と両方を兼ねてこう花束をこう窓辺や戸口に吊るしたりといった使われ方をしていたようです。というわけで最近はハーブとしてはあまり使われなくなりなったようですが、古い時代からイギリスのハーブガーデンやそしてハーブに限らなくても庭には必ずヘンルグダルーが植えられていたということです。今日のハーブ歳時記のコーナーではお守りや魔除けそして教会を表すハーブヘンルグダを取り上げてみました。それでは今日の3曲目に行きます。ジム・クロウチで The Hard Way Every Time。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。

0: 地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、見学は自由です。
3: 三角山放送局。

Ri-ti-ti, ri-ti-ti, ri-ti-ti, ri-ti-ti, ri-ti-ti.

Ri-ti-ti, ri-ti-ti, ri-ti-ti.

FM76.2MHz 三角山放送局より花より団子の畑だよりお送りしていますが、今日4曲目にお送りしましたのはあがた森尾で弥勒でした。今日の花より団子は痛みと人生ということで、辛いこと、人生に起こる辛いこととこの世の境界についての話をお送りしたいなと思ってまとめてきています。さて今日は先ほどもちょっと触れましたが、シェイクスピアがモデルになった映画の紹介をしようと思っています。2025年イギリス作品、監督クロエ・ジャオによる映画ハムネットの話をしたいと思います。シェイクスピアのハムレットといえば、四大悲劇の一つとしても、そしてシェイクスピアの中で最も有名な作品の一つかなと思います。やっぱロミオとジュリエットとハムレットぐらいはシェイクスピアを読んだことがないけれども、ストーリーは大体知ってるという人は多いんじゃないかなと思います。もうたくさんその作品を本案にしたバリエーションというかね、小説なり映画なり物語作品が身近にあるかなと思うんですが、この、映画のキャッチの中でもその名作ハムレット誕生秘話みたいな風に書かれているんですけれども、実はその、ハムネットっていうのとハムレットというのはその当時の時代では同じ名前ならしいんですよね。どっちの表記でも大して違いはないみたいな、両方に書いたりするということで、そのハムネットもしくはハムレットというのはシェイクスピアの息子の名前なんですね。でしかもその息子さんは、子供の頃、11歳ぐらいで亡くなっているということが分かっていて、なぜシェイクスピアはその亡くなってしまった自分の息子の名前を、しかも悲劇の主人公の名前にしたんだろうかというのは、大きな謎のままなんですが、この作品は、原作あるんですけれども、それを取り上げた作品化した、史実の部分と、創作の部分というか解釈の部分があるわけですけれども、そういう作品になっています。でまだシェイクスピアが若い頃、彼は18歳の時に年上の26歳の女性と結婚しているんですけれども、で彼自身は、結構この、裕福ではあるけれども気の合わない父親のところでこう暮らしていて、そして薬草を扱って森の魔女の娘と言われている、鳥の鷹ですね、猛禽類の鷹を操ったりして、森の中に出かけていってハーブ薬草を取ってきて、ヒーラーというかね、医者みたいな、当時というと魔女と医者ってほとんど同じようなものだったりしますが、そういうことを得意としている女性と出会って結婚して、子供も生まれるというわけなんですけれども、でも

0: シェイクスピア、その出会って結婚した頃はまだ物書きだったわけではないんですが、この映画ではその奥さんになったアグネス・アンが彼の将来を見抜いてロンドンに出てお芝居の書いたらいいというふうに背中を押して送り出すんですが、その後で、疫病が流行っている時代ということで子供が亡くなってしまうという悲劇に陥って、その悲しみからどう立ち上がっていくかの物語というのが、あらすじになるかなと思います。それでですね、奥さんの方はその自分の子供が病気で死にかけた時にはものすごく助けようと思ってた戦うんですよね。で、実はその亡くなってしまったハムネットという息子は双子で、先に危なかったのはその双子のもう一人の女の子の方なんですが、そっちの子の方が先に病気になったので、母親はもうその子を助けるのに夢中になってるうちに、ある種の自己犠牲によってで息子の方が亡くなってしまうんですね。でそのことにその両親ともにものすごくショックを受けて、そこからどうやって立ち上がったらいいかわからない、奥さんの方はすごく夫を責める、あなたは子供が死にかけてる時そこにいなかったって言って責めるし、でもうシェイクスピアの方はそのもう死んでしまった方がいいんじゃないかというぐらい苦しむ。そこでハムレットの中で一番有名なセリフ、生きるべきか死ぬべきかっていうのが出てくるんですね。で最後の最後でそのハムレットが上映されているのをその奥さんが見に行って、ある意味救われるというラストだと私は思うんですが、この最後にこうちょっとあまり詳しく話すとネタバレになっちゃうので言えないんですが、こう手を差し伸べるシーンがあるんですね。舞台に向かって観客が一斉に、まず最初はその母親であるアグネスがこう舞台の上で死んでいく主人公のハムレット王子に自分の息子を重ねて手を差し伸べると、周りの観客みんなが手を伸ばす、そこがものすごく感動的な場面なんですが、私はそれを見た時に、あ、これは死の世界と生きている世界というのがは一緒なんだ、融合してるんだっていうことを表している。その死んでいく者の苦しみを背負って生きていく者は生きる、そのことで死んでいく者だって救われるということを書いているということが一つ。そして私がもっと大きなテーマだと思ったのは、ハムレットのセリフの中にあるもともとのシェイクスピアの作品のセリフの中にある死に際のハムレットが自分の親友に、君は生き残ってこれをみんなに伝えてくれって言うんですよね。それは表現者の仕事、どんなに辛くても生き残ってこれを伝えるということが大きな意味では生きていく人たちの救いになるということがテーマになった作品だと思いました。今日はクロエ・ジャオ監督作品映画ハムネットの紹介をお送りしました。花より団子の畑だよりお知らせを挟みまして、おしまいのコーナーへと参ります。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
3: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。

0: 人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
1: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

今日も1時間お送りしてきました花より団子の畑だよりですが、いかがでしたでしょうか。後ろでかかっているのは今日の最後の曲、グラムパーソンズのラブハーツを聴きながら今日はお別れします。次回の花より団子、7月7日火曜日の午後3時からになります。三角山放送局、7月もまたちょっと番組改編がありまして、6月の出番で番組再放送という番組もありますが、花より団子はこのまままた引き続き、第1火曜日の午後3時からお送りしていきますので、皆さんぜひチャンネルを合わせてみてください。再放送の方も当日の真夜中の3時からと、そして放送週の土曜日の午前中に再放送がありますので、そちらの方もお聞きいただけると嬉しいです。それでは皆さん、来月までごきげんよう。お相手は私、白山美香でした。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手三条四丁目1-34、ご予約は電話011-624-6355、たくみパンで検索。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

0: はい、皆さんこんにちは。時刻は夕方4時を回りました。札幌キャンパスレディオ、今週は北昇舞台芸術、通称ブタゲの担当です。本日は4年になりました、さよと
1: 4年すみと
2: 3年あやたかと
3: 2年くるみでお送りします。この番組は札幌の大学に通う大学生が出演し、ゼミの話、趣味の話など、それぞれが自分の言葉でトークする番組です。
2: 番組内容の企画から放送機器の操作まで学生が行っています。放送は毎週火曜日の午後4時から午後5時まで。北昇舞台芸術の担当は毎月第1週目の担当です。
1: さて、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。大学生の私たちに聞いてみたいことがありましたら、ぜひメッセージをお寄せください。 XQTwitter ではハッシュタグ三角山放送局、またはハッシュタグ SCR で投稿してください。ファックスは 011-640-3330、 メールはリクエスト@三角山.co.jp、 お手紙おはがきは0680841、札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 三角山放送局までお願いします。ハッシュタグブタゲレイディオにてラジオの感想もお待ちしております。
0: はい、ということで、
1: すみません、ちょっと最初 BGM を使ってます申し訳ございません。
0: いいえいいえ、今日もね、あやたかちゃんが2回目かな、
2: はい、
0: 慣れていっていただいてということで、
1: はい、音響卓ですね、
0: 音響卓慣れていただいて、はい、ということで、暑い全然後でも話すけど、うん、暑い
1: あまりにも暑いっていう、
0: 暑すぎて笑えないよ、う
1: ん、昨日今日で急に最高気温30度とかですもんね、
0: 本当に、うん、でなんか聞いたところによると来週はなんか10何度とかまで下がるらしいじゃないですか、
1: ね、すごい、もう、
0: うん、どういうことですか、
1: 本当にね、
0: ちょっと一旦太陽に謝って落ち着いてもらってでもここはあれですね、ラジオブース涼しいかも、
1: うん、確かに、
0: うん、ちょっと涼しいかも、ね、まだ日もね長くなって太陽にずっと当たってる時間長いから、うん、熱中症などには気をつけていただいて、まあ暑いともろもろの文句は後ほど言いましょう誰に対してということで、ここで早速1曲お届けいたしましょう。なにわ男子で好きすぎです、どうぞ。

0: はい、お送りしたのはなにわ男子で好きすぎでした。はい、ということで本日はあれは先週の話ですか、もしかして
1: 先週ですね。
0: 先週末行われた2年目定期公演の振り返りをしていこうと思います。
1: はい、
0: まずくるみちゃんお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。ここは全員見たのかな。
2: あ、見ました
0: 。全員見た ね, 見たね。
3: おゲネ見ました。
0: あ、ゲネの方、
3: あの本番見れなくてちょっとゲネだけ見させてもらって、
0: ゲネの方と私とねスミレは一緒に、
2: あ、そうですね、
0: 一緒だったよね。
2: 1日目の、
0: そうだね、はい、初日公演を見させていただきましたが、まずいかがでしたか。
1: とっても大変でした。
2: 大変だったか、
0: 大変だったか。
1: 大変でした。よく乗り越えたなって思います。
0: 言える範囲でいいんだけど、どの辺大変だった。
1: 本番2週間前にキャストが変わったっていうのが一番でかくて、それまでにダンスの振り付けとか、あの4人の稽古場面が一切稽古できなかったっていうのと、
0: そうだね、変わった子が多分その結構多い絡みの、ね、
1: そうなんですよね、子だったなかなか。いや本当に1年生にとんでもないプレッシャーをかけてしまって申し訳ないという気持ちと、うんうん、あと1年生の方でも話し合いでなんかちょっと一悶着あったっていう話も聞いたので、本当に申し訳なく。
0: そうね、なんかキャスト変わった子の後任が1年生のね、はい、新しい子だったってことで、
1: そうなんですよ。本当に申し訳なさすぎて、もう下げた頭がもうずっと上がらないぐらいで、
0: ずっと上がらない。
1: 本当に
0: い
1: やでも
0: なんかよく頑張った、なんか上から見せたけどよく頑張ったなっていう感想を持ってました。個人的にはなんか、はい、キャラクターにも合ってたっていうか、
1: うんうん、本当に
0: それを聞くとよくその短さで落とし込んだなっていう、
1: 本当にそうなんですよ。本当に
0: もとも
1: と、あの演劇経験のない子が今回ブレイズという役の代役をやってくれて、本当にこの子は本当に未経験なのかっていうぐらい一生懸命その先生方に聞きに行ったりとか、もちろん22期のみんなにも聞きに行ったりとかしてて、とんでもなくすごい吸収力が半端なくて、
0: ちょっと
1: 見習う部分が私もありました。
0: そんなくるみちゃんは今回を通してなんかここ成長したなとかありました、
1: はい、とんでもなくこの公演は自分にとっていい役というか成長になったのかなっていう部分がありますね。
0: どの辺でしょう。
1: すごく毎回演出で言われない日がなかったんですよ、
0: うんうんうん、
1: おいここはどうなってんのもっとこうしろみたいなのをずっと毎稽古言われてて、いや頑張ってるんだけどなみたいな、泣いた日も多々あって、うんうん、でもそれがなんか頑張ってよかったのかわかんないんですけど、ゲネとか終わった後にいろんな先生方から、うん、あれくるみさんそんなうまかったっけみたいな、
0: うんうん、
1: そういう風に褒めること褒めていただくことが多くて、いや自分の殻破れたんじゃないかなっていう風に思います。
0: おおいいことじゃない。私個人的に今回はくるみちゃんが一番ツボでツボだ、なんか出てきていいキャラ知ってるじゃんって
2: 思った、ね出てきた瞬間のインパクトで、
1: うん、本当ですか。
0: ハマってんじゃねえ
2: よ。おってちょっと引きつけられる魅力があったね。
3: なんかいるいるこんな人。
0: このちょっとキンキン喋る嫌味なオバみたいな。
2: うわキャラ濃いやつ出てきたなっていう、ね、いい意味でね、めちゃくちゃ。
0: めちゃめちゃいい意味で。
2: 面白かった。
1: ありがとうございます。
0: すごいなんか印象に残る役だったなとは思いますけど。なんか稽古を通して大変だったことあります、はい、その役に対して終わってみて、
1: 対して、いやでも今回は今までよりもセリフ量がすごく多くて、うん、今までは部分的にこの第2話しか出ないとか、うん、第3話とか最後しか出ない、最初しか出ないっていうその部分的な部分しか出てなかったんですけど、うん、中間からもほぼ最後まで出てるっていうのもあって、そんなに喉を酷使したことがなくて、
0: なるほど。
1: あの千秋楽で喉をやってしまって、
0: おっと、
1: 本当にいやこれ持つかな、いけるかなっていうぐらいやばくて、マジでちょっと耐えましたね。
0: よかった。っ
1: その部分では
0: いや、そこに関してはあのうちの丸山キャンパスってちょっと乾燥してるところがあって、
1: うん、なん
0: ですよね。そう、うんうん、でなんか歴代の先輩とかだとなんか全然あの客席に引いてある幕に、はい、霧吹き吹きかけて、うん、めっちゃ湿度上げてる先輩方とかも。
1: へー、そうなんですね。
3: だから霧吹きかけてたのか。
0: そうそう、その布を濡らして湿度を上げるみたいなことをやってる先輩方もいたぐらいには、あの全然役者に大ダメージみたいな会場だけど、はい、持ったならよかった。
1: そうですね、うん、結構笑うシーンが一番この役のキーだなと思ってたので、うんうんうんうん、笑うところまではなんとか喉を温存しようと思って、
0: あそこでねバーン、
1: そうなんですよ、バーって一人だけスポットが当たるシーンがあるので、うん、そこは決めようと思ってたら、うんうん、そこのシーンをめちゃくちゃ絶賛していただいて、うん、いや私がやりたかったところ伝ってる、よっしゃーっていう気持ちがすごくありました。
0: お二人は見ていていかがでした？
3: なんかこう物語って的に結構意外と明るめな感じで、うんうんうん、でなんかあの途中でなんだっけ、あの2組の婚約相手っていうんですか、うんうん、がいて、でそのうちのなんだそれぞれ1

0: 一人ずつがなんか浮気なんちゃらみたいなのでちょっとこれちゃんと婚約無事できるのみたいなちょっとハラハラしつつも、で最終的にはなんかあのもう一組の、
1: はい、
0: 2人がなんかわーって盛大に言われてて、あよかった、うん、なんかちゃんと終われて、あよかったみたいななんかもあったし、うん、あとなんだろう、ダンスパートもあったから、
1: はい、
0: あのめちゃくちゃ面白かったですね。
1: ありがとうございます。
2: うんうん、うん、
3: 私はそうですね、なんか22期今回の2年目定期公演の2年生がそのコメディやるのが初めてでしたっけ。
1: 初めてです。
3: だよね、はい、そうコメディやってるのを初めて見たっていうのと、まあでももともとすごい明るい木だったからコメディとか似合いそうだなって思ってたし、うんうん、楽しみにしてたんですけど、やっぱなんか仲の良さとか、はい、なんか楽しそうにやってる姿が印象的ですね。なんかやっぱり自分たちが楽しみながらやってるのって伝わるし、見ててもいいなって思うし、あとやっぱドレスとかね、西洋古典、
1: はい、
3: みんな、なんか華やかだったよね。そのダンスシーンもそうだけど、うん、そうすごい立派なドレス着た役者さんとかが多かったから、舞台上が華やかでいいなっていやこういう作品好きだな、ね、やっぱりって思いましたね。
1: はい、
2: 西洋古典はね、なんか華やかでなんぼーだよ ね、
3: ね、
2: ね別にね、私たちのあれがあれってわけじゃないんですけど、一回ねこの私たちの代で2年目やった時は、はい、一番最初の作品が真っ黒だったのか、
0: ベルナルダ、
2: そうだよね、はい、綾鷹ちゃんが1年の時に2年目定期公演で参加した時の衣装が全員黒っていう、うん、
3: だからね
2: 全員黒っていう、びっくりしちゃった、
3: ね、すごいなんか雰囲気が
2: そう
3: なんていうの
0: 暗いしドロドロだし、
3: ね、
2: なんか昨日みんなでもう一回見てたけど、
3: あそうなんですよ
2: 自分の作品好きだから定期的に自分たちのやつ見てるんだけど、
3: そうなんか何年後かにこうやって 見直すとセリフの内容とか結構あの、うん、結構なんかすごいこと言ってるな、うん、なんだろう、西洋古典ってなかなかになんだろう、表現もそうだし、なんて言うんだろうね、ドロドロとしたその言葉づくがうわなんか嫌だわっていう、
2: わかんの
3: セリフが多くて、
2: 嫌だわかる、う
3: ん、緊張感ある作品とかもあったりしてね、いろんな作品やっぱ西洋古典も幅が広いので楽しいですよね、う
2: ん、ね、うん、でもなんか今回めっちゃコメディやるっていうのがだからちょっと意外だったかもしれない、
3: 新鮮だったね、
2: そう、うん、なんか結構西洋古典って今までうちの北昇の舞台って暗めが基本なのかなって思ってた節があったので、
3: 暗いのが多いかもしれない、
2: そう基本的になんか誰かがちょっと死んでしまうみたいな多かったから、今回なんかねハッピーエンドみたいな明るさで、はい、とても見ていて楽しかったですね、
1: うん、
2: 次は次の公演は誰ですか。
3: 1年生の
1: 支援会ですね、
0: 8月の
2: 暑、は
3: い、
2: か、
3: いや1年生もね
2: 暑いから嫌だな、
1: あなかなか
3: 灼熱の814
2: で、あそこ本当に暑いよね、
1: 暑いですね、
2: 暑いよね、まあでもなんかもともと絵画スタジオかなんかだったらしくて、
1: そうなんですね、
2: エアコンがないみたいな、本番中 ね、なんかつけれないじゃないあの空調とかも、だから
3: ね、
2: お客様も全員汗だく
3: さ、うちは配ってね、
2: そう
3: 見てもらったりしてたから、
2: 暑くてすいませんねっつって
3: 本当に
2: で、8月の次が9月
1: 多分2年目支援会、
2: 学校祭だ、ね、
1: はい、
2: 9月の中旬か後半ぐらいの学校祭で2年目支援会、
3: また江別の方のキャンパスでね、やります。
2: さすがにまだ話は出てないか、
1: 話は出てないんですけど、6月中にみんなで脚本決めれたらいいねっていう話をちらっとみんなでしてます、
3: ね、2年目支援会自分たちで考えられるからね、
0: そうだそうだ、
2: でも2年生ってなんかいろいろ忙しかったよね、
1: そうですね、うん、なんか昨日学校休んだんでわかんないですけど、うんうん、あの具現化の授業があるっていうのを聞いて、
2: 具現化俺らももう一回やろうぜ具現化
3: あれ結構大変なんですよね、実は
2: 全部考えてるから私は言うだけ、
3: そうなんか具現化っていう授業なんて言うんだろう、うん、
2: テーマを具現化するみたいな、ね、
3: そう自分たちで決めた一つの な例えばなんだろう、
2: 私たちの題は喜怒哀楽
3: あそうだ、うん、とかっていうテーマを一つ決めてそれを表現するっていう、
2: 曲とダンスで表現
3: あそうセリフなしで、うんうん、ダンスというか、まあ、身体表現みたいな項目、うん、な
4: コンテンポラリーダンス的な、
2: う
4: ん、
2: そうだね、
3: 確かに現代舞踊みたいなね雰囲気、
2: でもやる台によって全然雰囲気違うからまた面白いよね。
1: そうですね、そうそうそう、
2: 私は定期的に見てるよ自分の自分たちの
3: 大好きだから、
2: ね、大好きだからなんかもうそろそろ再生回数100いきそうだよね
3: どんだけ見てんの私たちだけで、
2: 私が3割見てるね、
3: そうでしたね、私も一生懸命振り付け考えさせて、
2: 考えてもらって
3: もらったので、またね、そう今回2年目のダンスシーンとかも見せてもらったけど、うんうん、またなんか噂だけど振り付け考える子が大変だったみたいな、
1: はい、
3: 振り付けね難しいよね結構、その先生にさ振り付けの仕方とか別に教えてもらったわけでもないのにさダンス経験のある子はじゃ頼んだみたいな、
2: そう
3: 毎回そんな感じだから
2: 要望だけ飛んでくるしね、
3: うそうそうそうもっとこうじゃないあ具体的にどうすればみたいな思うけど、まあなんか形になった時はねなかなかに達成感あるからまた楽しみにしております、
2: はい。で9月違うな、具現化って9月あって次が私たちもしかして、
3: あーかもしれない、
2: あれ3、そうだね、先に私たちだよね、
4: あ
3: どっち先だ、
4: いやでもどっちも11月ですよね、
2: そうなんですね、で11月に3年目と4年目の公演が、
3: うんうん、
2: あって今年は終了ということで、早いもう1年終わっちゃった、
3: 一応まだ春みたいな、
2: は
3: い、
2: え春、
3: いやまあ基本的にはちょっと暑いけど、まあ、6月まだ春じゃねみたいな、
2: うん、春なんですか、
4: まあ来週ちょっと涼しくなっちゃうけど、
2: ね、まあ、そうですよね、
3: まだまだありますよ、
2: 悲しいなまあね、2年生も忙しいですし、うん、でもそう思ったら逆に 3,4 年生ってあんまりない、うん、
3: ちょっと落ち着くかもね、
2: ね、ちょっと寂しいね、みんな会える機会減っちゃって
1: 本当に、
4: まあ、そうですね、
1: そうですね、
2: うんうん、まあ私たち今ねフラダンスしてますけど、
3: そうそう4年生でまさかのフラダンスの授業っていうのがありまして、あ来週ちなみに
2: 月曜日発表、ね、ここでここで持っていく
3: あ一般公開はしないんですけど、
2: ね、はい、すいません、
3: なんだ後輩のみんなに見てもらおうみたいなの
2: がまたね、うちのすみれが考えてもらってダンスを、
3: はい、フラダンス実はやってたことがあるので振り付けさせてい
2: ただきました、ありがとうございますありがとうございます
3: みんな頑張って覚えてくれて、ね、なんかなかなかに華やかなな
2: かなかね
3: 出来になった、なんだろう、うん、
2: 見覚えのある感じ
3: だけど衣装とか照明でねちょっと雰囲気作りだけは
2: 雰囲気作りだけは、
3: ね、いっちょ前に
2: 結構ね担当があるからね、うちの木もダンス担当みたいな、書く、
3: うん、
2: 担当、やる担当みたいな、
3: そうだね、なんかある程度あこれはあの子に任せればみたいなのが決まってた方がうまく回るかも ね、
1: そ う、 ねそうですね、
2: 20日決まりだね、次ラジオドラマも待ってるもんね、
1: いやそうなんですよね、脚本書いてる2人がいるんですけど、ね、できてるかどうかはちょっとわからなくて、
2: もうすでに取り掛かってる、えらい、
1: ちょっとでも締め切りは6月15日っていう、もう
2: まだ間に合う、まだ間に合う、
3: まあまあまあ、
2: まあ、まだ間に合う、
1: あの覚えているのかなっていう、
2: やばいねそれ、
1: 片方は覚えているんですよ、まだ書いてない、やばいどうしよう、
2: まずいまずいまずい、
1: うん、でもう一人はもう頭の隅にないのかもしれない、
2: 嘘でしょ
3: 大丈夫
2: 大丈夫、誰かわかんないけど大丈夫あれ結構大変よ、書いて
1: くれるの大変ですよね、
3: おさやちゃんもねやってくれました
2: けど、はい、いろいろあって私が2本書くっていう、
3: そう書いてくれたんですよ、 うちの台は
2: 2本書いて、通常の期間内で2本修正出さなきゃいけなくて、
3: なんかね、修正とかも結構変えたり言われて訂正したりしてたから、
2: わけわかんなくなって丸々1本書き直したもんね、
3: そうだな、あそうだったかも、なんか
2: 全然違うのになっちゃったって言ってごめん、
3: やっぱね脚本もさ難しいよね、全然私もやったことない、なんだろう、挑戦したいなと思って書いたことはあるけど、あの全然書ききれなかったっていうか、なんだろう、
2: 本当に最後まで
3: まとめられなくて、なんか途中でなんだこれって自分で冷めてきちゃって書ききれたことがない、
4: わかります、
1: 本当にね難しいよね、
2: 難
1: しいですよね、
2: そうだからね、書く人は頑張っていただいて、
3: 頑張って、
1: うん、 なんか23期脚本かける人が3人ぐらいいて、
2: あ、そうだ、今の1年生
1: すごいんですよね、
3: 書いてみたいですみたいなことか、
1: なんか

0: 3人でかける3人で、うん、なんか掛け合って持ち合おうっていうのを今やってるっていうのをさっき聞いて、
1: すごいね、
2: 1年生早いね、
0: すごいなと思って、うん、ちょっと誰

0: うだ
1: そうだ
2: あるよねあれも書いたね あれも私書いたわ。
0: ストーリーのねあの台本も書いてくれたおさよが
2: なんか探すいや書くよって言って書いて
0: なんか幻想的な
2: わけわかんない
0: ちょっと不思議なお話が出来上がりましたね。かわいい感じの。
2: そう今年もでももう半分終わったってこと？
1: え？ですね。
2: ですよね。
1: そうですね。早いですね。
2: そっか早かったな終わりか、
0: うん、まだですよ
2: まだか
0: もう終わろうとしない
2: 早くちょっと夏終わってほしくてね学割も使おう毎週言ってる
0: 4年生になってからそればっかりですよ
2: 本当にそれはそうなんですよ、まあね、今後のぶたげの公演にもぜひぜひご注目していただいてまた情報があればその都度公開していきたいなと思います。
0: はい
3: はい
2: はい、
1: はい、それではここで1曲をお送りしましょう。ストーンズでガムテープです。どうぞ。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: 体元気です。
2: よかった来た。
1: なんも来てるしょ。毎週
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
4: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
5: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
6: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネように頑張ってしね。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
7: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
8: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110にご相談ください。

0: お送りしましたのはストーンズでガムテープでした。
1: はい、ということでなんともう6月になってしまいました。改めてということなんですが、
0: はい、
1: 皆様衣替えしましたか？
2: ちゃんとはしてない。まだやってない
1: かな。なんかね、私もこの間しようかなって思って今日を迎えたんですけど、それこそさっき言った来週寒いっていうのを聞いて、
0: そうですね、
1: ちょっと危険かっていうのを思ってるんですけど、うん、

0: どう思います？
1: 難しいですね。
2: 私はもうしました。
0: した、
2: 結構前にしたかも。
0: あら、
2: なんか冬服が逆にニットとか裏肝とかで暑すぎるのばっかりだったので、まあ夏服とか、まあ夏春夏服みたいなのをまとめて出して、まあでもさすがにね、来週はちょっと寒そうだから半袖というよりかは、でもそう、なんか札幌ってさ、長袖 T シャツを着るタイミングがあまりなくて、
0: 確かに
2: 春と秋が短いから、うん、まあちょっとしか持ってないですけど、その辺でうまいこと、まあね、上着とかで調整するしかないのかなって感じですけど、
0: 暑いか寒いかの二択だもんね、
2: まあ、ね、うん、大半はね。
0: そりゃ そうか。
2: まあ札幌は特にその極端だよね、うん、夏と冬が長くて春が短いから、この時期が毎日気温に悩まされる服装に。
0: でなんかちらっと今、うん、iPhone の天気を見たんですけど、うん、今日明日で30、28最高気温が、で木金で24、22で、その後土日月火水木金までブルブルで16度とか18度とか、
2: 下がる
0: 15度上がっても22みたいな、
1: 日
0: がまた1週間近く続くっぽくて、
1: いや難しいですね。
0: 全員風邪ひくね。
2: まずいね、まずい、まずい。毎日ちゃんとなんだ気温確認してから服考えないと、
0: うん、
2: ミスったらやばいよね。
0: やばいね、うん、これ
2: 昨日30度だったから今日は暑い格好、なんか涼しい格好してこうって思った
0: ら、あ、それで行こうっつって、
2: そう、16度みたいな。あれみたいな、
0: あれ
2: なりそう。
0: 本当になりそう。そう、衣替えをいつしようかなってのはすごい困っています。なんかどうせなんかでも16度とかでも割と暖かいかなっていう私の体感、
1: いや、
0: あれかも、多分住んできた地が結構涼しかったからなのかもしれないけれど、札幌ってなんかそんなにめっちゃ寒って思った記憶がそんなになくて、あの冬以外は、
2: あれだよね、なんか日中は結構16度とか全然暖かいけど夜だよね、夜が寒くて、私結構そのチャリに乗るんで、チャリ漕ぐとき夜風とか冷たくて寒いので、
0: 確かに
2: そこだけ気をつけなきゃっていう感じで上着は考えてます、いつも。
0: 10度前後の時が一番やばい、日中暖かいのに。
2: そうね、帰るときみたいな、行きあんなに暖かかったのにみたいな、
0: 信じられないよね。
2: ね、そんなんばっかり。
0: そうなんですよね、なんか今日もね暖かいかなって思ったけど風が冷たくて、
2: あ、本当、うん、
0: 冷たくて、いや強くて、
2: あ、そうかもしれない、
0: なんか風がないよりかはいいかっていう気持ちにはなるんだけどもう、でもなーっていう。でも今は24まで下がったっぽい、
1: うん、
2: なん
0: か今めっちゃ暑いかもしれない。終わった。
2: 夏アンチが
0: 夏なんか言ってますけど、夏アンチなんですけども本当に本当に夏が苦手で、
2: そっか、
0: なんかそう、私はあんまり肌見せる服とかもあんま着ないから、
2: 確かに
0: 脇 NG チャンネル、
2: タンクトップ NG、
0: タンクトップ NG 界隈なので、
2: うん、
0: なんか割とねちゃんと袖のあるものとかを着がちなんですけど、
2: そうかも、ね、
0: のくせにはつがりっていう。
2: 確かに。
0: ハンディファン解禁しました？しましたよね、もちろん。
1: まだですね。
0: あ、してない、
2: まだの人いた、
0: まだの人いた、まだ耐え、
1: まだ耐えです。
0: あ、今日からの人、あんたはしてるね。
2: してるね、数日前くらいから。
0: 素晴らしいと思います。
2: はい、
0: はい、私は1週間ぐらい前から
2: 耐えられました。
0: ね、もう無理です。皆さんよく生きていると思います、うん、
2: 本当にね。
0: でも今なんとどこだ、帯広が29度ある。
1: え、
0: 最高32度。
2: わー、やばい、
0: やば
2: い、でも帯広やばいね、暑いんだ。
0: なんか帯広最近すごい暑いって聞いてるけど、だって今東京とか大阪で24とか22とか最高26とか なのに札幌最高30、帯広32。
2: よくわからない
0: もうもはや東京の方が涼しいかもしれないみたいな。
2: よくわからない。
0: なんかね、私夏に絶対にあの本州の方に行きたくなくて、暑いじゃないですか。誕生日会みたいな感じなんですけど、ちょっと東京の旅行とか3月とかにしか行ったことなくて、 3月とかに

0: とまだあっちの人たちはみんな耳掛けとか、うん、耳当てマフラー手袋とかコートちゃんと厚手の着てるのに一人だけ春コートで超薄着で歩いていて若干気まずい思いをすることができるのでおすすめです。
1: どういうおすすめなんだ。
0: おすすめです。ということでこれから夏がやってきますが、
2: いやいいっすね。
0: そう、実はあのツイッターの方でもね、インよりポスト、おお、あつエックス、
2: 全部間違った。
0: もういいや。それインよりツイートもらっていて、はい、あのもうすぐよさこいソーラン祭りがありますがっていう話をいただいていて、北昇でもねよさこいソーランのてかよさこいサークルがありますよね。
3: はい、ですね。
0: だけどトワさん。
2: うん、
0: とは
2: とはじゃないかな、
0: とは
2: 友達の友に
0: 和むか、
2: 和そう、和む、うん、
0: っていうねサークルがあっていつもパルトの玄関の前で練習していたりなどなどしていますけど、う
2: ん
0: う
2: ん、見かけ
0: ますね。お祭りは何か行きました？始まっいろいろねもうライラクとか始まってますけど、ライラク行きました？
2: 結局行かなかった。
3: ないですね。
0: もったいない。もったいないですね。でもね、ライラック祭りもオータムフェスタとかも結構出店は一緒だけど、
2: う
0: ん、
2: そう
0: だね、お花が咲いていたりしてとっても綺麗。
2: まあ毎年、うん、なんかもう去年もいたからいいかなとか思ったけど、あのラーメンフェスタみたいなのを一緒にやってるじゃないですか、うんうん、あれちょっと行けばよかったなって思ったらもう終わっちゃってたって感じで悔しい。あの外で、うんうん、夏場とか暖かくなってきたら外でなんか物を食べるのがすごく好きで、ちょっとまだ肌寒い中でラーメン食べるのとかも最高だし、うんうん、これからはねちょっとビアガとか、
0: ビアガ
2: いいですね。外飲み最高ですよ。
0: 酒飲みが
2: 急に布教活動、
0: 布教活動、
2: ビアガをねちょっとみんなで楽しみたい。
0: そうね、
2: 今年も
0: そうね、ビアガもあるしよさこい空もあるし、なんか来週の、うん、松には中島公園の方かなってお祭りがありますし、
2: もう夏だよ、夏祭りだよ、
0: やばいよ、
3: やばいっすね、
0: 浴衣の季節ですよ皆さん。
2: え、着たいな、なんか謎に私浴衣いっぱい持ってる、
0: なんで、
2: なんだろう、なんか家にあったのと買ってもらったのとで、なんだかんだなんか何着か家に浴衣があって、なんかもったいないから着たいなみたいな。
0: 確かに確かに、ちょっと夏までに浴衣着れるようにしておかなきゃ、
2: ね、浴衣持ってます？みんな
1: 持ってないです。
0: おや、お
3: 実家にいっぱいあります。
0: あ、実家か、買ってもらおう、
3: はい、
2: そうだね、
0: 何でもかんでも言えそう、うん、送ってください。
2: そう、浴衣かわいいよ ね、
0: ね、
2: なかなかね着ようと思わないと着る機会もないけど、うん、まあ、でもあとあれかな、花火とか、
0: そう、ね、
2: 夏祭りとか花火とか、これからどんどんちょこちょこ始まるんじゃないですかね。
0: は
3: あ、夏が来るんですね。
0: 夏だね。
3: 夏が来るということは私が二十歳になる年になる。
0: おめでとう。ようこそこちら側。
2: おめでとう。二十歳いいね。
0: あそこに今月22の人いるから。
2: おっと。ポリポリ。
0: ポリポリやめてね。
2: あっちゅうまですよ。
0: あっちゅうまだね。
3: やばいっすね。
2: でも二十歳ね、いいよね。なんかワクワクしない？
3: ワクワクします。ね、ちょうどビアガーデン始まる時期に8月で誕生日なので、ちょっとそのまんまビアガーデン行っちゃおうかな。
0: 最高じゃん。最高だね。
2: だいぶやっぱ二十歳を超えたらもう怖いものはないの
3: でね。ないですね。
0: うん、何にも何でもできる。はい、どこにでも行ける。
2: 身分証だけ持って、
0: 本当に
2: どこにでも。
0: だから本当にあの危険なことだけしないでもらって。
2: 本当にそう、自己責任になるんでね、はい、そこだけは気をつけて、
3: はい、
2: でもいっぱい遊んじゃってくださいよ。
3: 遊びます。
0: 遊べる時にね、はい、去年ね、あの初めてビアガに私は行ったんですけど。
2: あ、そうか。
0: そう。
2: どうでした？
0: なんか良かった、なんか場所も良かったし、ちょうど私たち終わった時に雨が降ってきて、
2: あ、そうだね、
0: なんかそういう危険性もあるなって思いつつ、
2: まあまあまあ、
0: でもなんか空も綺麗に雲流れてたりとかして綺麗だったな
2: って、
0: うん、い
2: やね、結構ビアガっていろんなところで実はやってますもんね、うん、まあ、テントっていうかなんだ、まあ、テントか屋根みたいなところがあるところも屋外であるので、そういうとこだったらまあ雨降って前だけど、うんうん、まあないとこもあるんで天気いい日に行けたらいいなって。
0: そうね、
2: 今年も
0: 本当に

0: ずっと晴れてないと結構厳しいよね。
1: まあね、タイミングだね。
0: ね、今年もいい日に行けるといいな。いい、
2: 私ビアガーデンで、うん、飲んだことってなくて、
0: おー、う
2: ん、今年タイミングが合えば行ってみたいかも、
0: いいじゃないの
1: おすすめだよ、もうビアが大好きなんであ
0: の空間が素敵だった。
1: なんか雰囲気がいいんだよね、うん、そう、外でちょっと風に当たりながらなんかお酒飲んで美味しいお肉とかも食べてとか、
2: う
1: ん、ね、いいな、なんか雰囲気が本当に好きで、そう、場所によってもやっぱ違うからいろんなところ行ってみたいなってなるし、うん、おしゃれだしね、なんか
0: そうね、
1: 夏を感じられますよ、とっても。
0: 夏か、
2: いい、行こう
1: 行こう、
0: ぜひぜひ行ってくださいぜひ行ってくださいということで、え、今年の夏はこれはしたいとかあります？
1: なんだろう、
0: これだけはしたいみたいな、海行きたいとか何でもいいけど、
1: え、去年はちなみにあの水着が着たいっていうので、海ではないけどプールに
0: 行きましたね。
1: でもその去年の、そう、なんだっけ、去年の水着があるから今年は海行っちゃいます。
0: あ、私去年買ってないんで。
1: あ、そう、あ、そうだ、レンタルした人だった、
0: はい、あの8分の2レンタルでやり過ごすっていう。
1: じゃあまたレンタルしてもらって
0: そこでいや、でも私はあの泳げないので砂浜でみんなの動画を、秘蔵の動画を撮って
1: なんか浮き輪とかで浮いててください。
0: 砂に埋まってますわでもそうね、なんか
1: 海なんだかんだ、え、私あれだな、大学生になってから海行ってないかもしれない。なんかもう見るだけで、
0: 札幌に来て行くっていうのは海っていうあれはあんま聞いたことがないかも。
3: 近く、そうですね、
0: 近くにない、
3: ないですよね、海
1: なんかね、
0: ないよね、
2: うん、
1: 行かないな、行ってないな全然、久しく。
0: おー、そう、私ね、グランピングもしたくって。
1: あー、したいです。
0: よくない？
1: 最高だよ
0: あのテント張るのとかはちょっと厳しいけど、みんなでバーベキューとか、
1: うん、あ、いい、バーベキューしたいね、
3: うん、いいですね、
1: したいしたい。
0: バーベキューついでに海に飛び込んでもらえればいいじゃん。
1: お
0: そしたら、
1: ね、暑いね、そうそうそう、暑い夏だ、
0: 暑い、私あのかき氷作って待ってるから。
1: あ、ありがたい、嬉しい。
0: できたよってシロップ全種類混ぜて
1: やばい、おなんていうことだ
0: やっておくわ。なんかやりたいことありますよ、2人は。
2: 海にもあんまり、てか、行かないし、
0: 行かないよね、うん、
2: でも、夏祭りは、
0: うん、
2: 見て回るだけでも、
1: いいよね、
2: 行きたいかも、うんうん、
1: いいね、
0: 確かに。
2: なんか、浴衣とか、あんまり着ないんですけど、
0: うん、
2: 見て回るだけでもやっぱ雰囲気で楽しんだりもできるから、うんうんうん、まあ、1個だけでも夏祭り行けたらな。
0: それこそ今週末北大祭ありますから。
2: あ、
3: そうですね、
0: そう、金土日で、
1: そう
0: です
1: ね、もあるんだった。
2: そうだそうだ、
0: そうです、そう
3: です。22期の、うん、元22期っていうんですかね、うんうん、の子が一人インカレで北大の方にいるので、ちょっと顔出そうかなっていう思ってます。
0: そう、なんかね、北大祭もなんかちょっと土曜日が今雨予報かもって感じらしいんですけど、うんうん、まああのダンスパーティーなるものもやってますから、
3: うん、
0: ちょっと、
3: うんうん、いいですね。
0: そうそう、ちょっと楽しい文化にたくさん触れられる場所もありますし
1: いいね、
0: そんなに気温的にも高くないはずなので、
2: うん、
0: 皆様行ってみ、なんか宣伝しちゃった
1: ちゃっかり
0: そう、私もちょっと今行く予定があるので、ちょっと楽しめたらななんて思っていますし、やっぱ学校祭ってね、他の学校に入ることないから楽しいよね。
1: 確かにね、時期も全然違うしね、
2: うん、
0: うちは秋だもんね。
1: そうだもんね、
0: は
1: い、
2: 9月の中旬か下旬とかそのあたり、
3: うんうん、そうですね、
1: 早いよね北大って。
0: 早いよね、
1: 場所、うん、によっては本当に。
0: でも北大って本当に広いよね。
1: 間違いない、
2: マジで
3: 広いですね。
0: 端から端まで歩けないみたいな、
1: うん、売店の数とかもえぐいもんね、
0: ずっとあって
1: 終わらないってびっくりするよね。人も多いしね、いっぱい来るし、
0: そう、
1: うん、にぎわっていいよね。
0: それこそなんか大きい祭り会場と同じような規模で、
1: ね、
0: やられてるから、
1: 一つの夏祭りって感じで、
0: 街中でもね、いろいろ北大祭の

0: かチラシみたいなの見るし、うん、今年も大体的に、
1: ね、サークルとかも多いからね、うん、いっぱい催し物があるんじゃないかな、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、私は金曜日の日に友達があのステージ発表があるらしくて、うん、ちょっとチラチラと見に行きたいななんて思っていたりもします。いい
1: ね、 ね、
0: 花火好きな人、
2: はい、
1: お、みんなだ。
0: 何の花火が好き？
2: 何の
0: 突然の話題に意味わかんない質問。
1: まあ打ち上げ
0: かな。あ、打ち上げ？どこから見る？
1: できるだけ近くから見たい。願望ね。
0: 願望。去年見たもんね。
1: 見たけど、なんかそんなに近くではなかった。
0: そうね。
1: なんか公園みたいなところで見えるところに行ったんですけど、うんうん、まあそんなに近くはなかったけど、綺麗には見えた。
0: そうね。
1: 楽しかったね。
0: 楽しかったね。え、手持ち花火とか 毎年して、
1: それもいいよね。
2: ちっちゃい頃はしてましたね、
0: 家の前でね、
2: はい、
0: コンクリートにあの跡作って、
1: あ、そうそう
0: そう、そうそうそう、なんかわかんないけど跡作るんだよね。
1: 楽しいんだよね。
0: なんか私一個なんかネズミなんか動くみたいな、
2: あ、
0: ぐるぐるぐるぐるする、そう、ネズミ花火みたいなやつ、
1: そんなのある、
0: そう、うん、あるだけど、うん、あれなんか結構怖くない？
3: 怖いですね。ちょっと怖いです。
0: なんか同意させたみたいな。
1: 勝手に動くの？
0: そう、
1: もう手を触れ
0: る、そうそう、火つけたらもう勝手にぐるぐるぐるぐるする。
1: 危ないじゃん。逃げ回るってこと。私たちは
0: 子供にびっくりさせてこうつけて、ギャーって言って逃げるっていう、
1: そんなものがあるんだ、知らなかった、うん、
0: なんか花火もしたいな。
1: いいね、
3: いいです
1: ね、
0: 花火、
1: した？そうだ、それこそさ、
0: うん、
1: え、
0: あ、したじゃん。
1: 前、そう、なんかあ
0: の2年前にバーベキューした。
1: そう、バーベキューの後に公園で
0: したね、
1: なんか手持ち花火みたいなことをした記憶はあります。またやりたいね。
0: 今年も、今年しかないので、
1: ね、まだ
3: やりましょうですね。
1: またやろう。
0: またやろう、絶対に。
1: みんなやりましょう。
0: はい、あの本当に企画は早めに。
1: 間違いない。
0: あっという間にね、月日経っちゃいますから。
2: うん、
0: だってもう私なんかそれこそさっき年齢の話になったけど、今何歳って言われてなんかもう困るようになっちゃって、なんか二十歳超えてたから今何歳だろうってなんか早くなんかなっちゃって。
1: わかるかも。
3: そうですね、二十歳超えたらもう、
0: だから二十歳は二十歳じゃん、
3: はい、
0: で、21歳もまあ二十歳からちょっと成長して21歳だけど、
2: うん、
0: 今なんか22からなんかちょっとあやふやになる。なんか全然21ですって言おうと思ったら22の代なんだよなみたいな、
2: ああ
0: 気持ちになる。
1: やばいよね、なんか本当にね、もう信じたくないよね。
0: もう本当になんかどんどん年下が増えていく感覚。
3: そう、そうですね、
0: 後輩も入ったしね。
1: 本当に大学生あっという間。
3: そうだよ、年感じちゃいますね。
0: まだ最年少がなんか言ってるわ。最年少が年感じてるわ。
1: まずいな、
0: まずいな。そうだってもう今の1年生も23期ですって。
1: はい、でも最近なんか高校生ワークショップとかも北小舞台芸術でいっぱいやってる様子が見られるんですけど、それでどんどんね後輩が増えてったりするのかなとか、
0: うん、すっごいフレッシュ、ね、やっぱり高校生って、
1: うん、もう高校生とね3年も4年か4年も違うんだ。怖い、無理、
0: 怖い、怖い、
1: 本当に
3: やばい。
1: つい1週間前は高校生だったはずなのにみたいな、
0: うん、怖いよ。いやでもそれこそ、まあ、それこそね、あの一昨日嵐さんが活動をね、終えられてしまいましたけれども、
1: あ、そうなんだ、
0: ね、26年半だっていうじゃないですか。なんか会場、それこそツイッターで見たんですけど、うん、会場に若い女の子が多かったみたい で、なんか若い子増えたのかなって思ったら、それこそ最初の方に親に連れられてきていたちっちゃい子が成長して来てるんですって。
1: 感慨深いね。
0: だから結構ツイッターでも幼少期の写真と並べてあげてるみたいな人もいて、
1: いいね、なんか
0: エモいなーって。
1: 2世代、
0: うん、
3: いや、いいです
1: ね、推してるみたいなね、
2: うん、
1: いいよね。
0: 推しもね、推せるうちに推せって言いますから皆さん。今年の夏もいい夏になるといいですね。
1: はい、
0: 戦っていきましょう、この暑さと。
2: はい、
1: 夏はこれから。
0: 夏
1: は、
0: あーやだかも。ということで、夏に怯えながら今週もそろそろお別れのお時間となってまいりました。次回の放送はなんと7月7日、全国的には七夕の日を予定しております。北海道はまだ先ですね。
1: あ、すいません、ちょっと
0: お

0: 来月からもしかすると水曜日になるかもっていう話を先ほど伺いましたので、なるほど、
1: 7月8日になる可能性があるんですね。
0: 1日ですね。
1: あ、ベタ。あ、なるほどなるほど。
0: 1日の15時からになるっぽいので、ちょっとまた詳しくは、
1: あ、かしこまりました。はい、
0: X の方でお知らせしてもらおうかなって感じにしますかね。
1: わかりました。また時間も変更するんですね。
0: そうっぽいですね。ちょっといろいろ変更があるみたいなので、
1: わかりました。ではまたそれは続報をお待ちください、はい、ということで、はい、来週の放送は変わらず富士女子大学の皆さんがお送りする予定です。お楽しみに、
0: はい、
2: XQTwitter ではハッシュタグ三角山放送局またはハッシュタグぶたぎレディオにて北昇舞台芸術へのメッセージをお待ちしております。
3: はい、北昇舞台芸術では X、Instagram、TikTok などで舞台情報やゲネプロ写真などを更新しています。ぜひフォロー、情報のチェックをお願いします。
0: それではアリアナグランデのエターナルサンシャインを聞きながらお別れです。札幌キャンパスレディオ、ここまでは北昇舞台芸術4年のすみれと、
1: 4年さよと、
3: 3年あやたかと、
2: 2年くるみでした。
1: せーの、またね。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ。毎週
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。

分配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはさとぶん通信まちコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。

虹色スマイルラジオの時間です。この時間は田中純がお送りします。何気ない日々の日常や音楽の話題、趣味の話題を発信していきます。さて、改めまして田中純です。皆様いかがお過ごしでしょうか。お天気がですね、目まぐるしく変わっている今週というかね、先週からの引き続きの札幌なんですけれども、雨が降ったり風が吹いたり、えらいこっちゃで暑い日があったりとか、なかなか大変な日が続いておりましたがね、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、何でしょう、皆さんもお気づきだと思うんですけれども、黄色い粉ね、黄色い粉、私の車が黒い車なので、その黄色い粉っていうのがねすごく目立つんですけれども、まあ松の花粉っていうふうにね聞いてるんですけれども、まあそのせいなのか黄砂なのか、いわゆる他の花粉の粉なのか知りませんけど、喉がですねカサカサするような感じがしています。イガイガするっていうのかな。で、なんかで巷では謎の風邪的なものが流行っているということで、まあそれも喉とかね、咳とか、まあ熱が出る方もいらっしゃるということで、まあお外に出るときはねちょっと暑いなという日もあるんですけれども、マスクをして出かけた方がいいんじゃないかなと思っていますね。なかなかほれ、暑いとね息苦しくなったりとか、そういうのもあるかと思うんですけど、咳で苦しくなるっていうのを予防するには、まあ咳防止というかね、喉の痛みとか苦しみを予防するために、ちょっとお外に出る間しんどいかもしれないけどね、マスクして出て歩いた方がいいんじゃないかなっていうふうに思っています。ということで今週もよろしくお願いします。では今日の1曲目元気に参りましょうか。今日の1曲目、大黒摩季、一番近くにいてね。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲は大黒摩季、一番近くにいてねでした。元気が出てまいりましたでしょうか。ですね、もう6月に入りました。6月2日でございます。一応ね、この本放送を聞いている方は6月2日になります。私事ではありますが、6月はですね、なかなか忙しい月でございまして、仕事はね、当然ながら忙しいんです。そんな暇な時はないんですけれども、忙しくで、まあプライベートでもですね、かなりというか重大な用事がポツリポツリと入っておりまして、で結局のところ、まあ、会社のね、仕事のお休みはそちらの大事な用事に消えるので、オフがないっていうね、まあ、それは当然皆さんそんな感じなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、いつかは完全オフ日が欲しいなと

ふうには思ってるんですけど、なかなかそうはいかないぞと。まあそりゃそうよね、休みだからこそ用事を入れたりとかするので、ね、そこに合わせて用事に合わせて休みを取ったりとかさ、いろいろあるのでなかなか忙しい。でその予定がいいか悪いかドタキャンになった時がオフ、自分の中で、あ、もう今日何にもしないからみたいな、そんな感じでお休みをするという感じですね。まあ、特にちょっと今この先の予定が、まあ先っていうのは7月ね未定なんですけれども、まあ6月はですねお休みにびっちり予定が入ってて、休みはあるんかいっていう感じではいますが、まあ楽しいお休みの予定が多いので、まあちょっとあまりんっていうのもあるんだけど、まあそれはさておきですね。まあ乗り越えていくかなというところですね。まあ体力勝負なんですよ。で、まあ、仕事柄ですね、まあ365日24時間体制で仕事をしてるんですけれども、ね、まあいわゆる、まあ、一般的かどうか、ね、そういう表現がいいかどうかわからないけど、暦通りのお休みとかじゃないんですよね。シフト制で、まあお盆休みもなければ盆暮れ正月一緒か、そう盆暮れ正月の休みとかもないので、まあもうにいつも365日働いてる感じではあるんだけれども、で、ね、一般的な方からすればですね、6月っていうのは祝日がないんだよね。祝日がないのでびっちり平日、いわゆる平日が続くと思うんです。だから本当にそういう方々にとっては土日のお休みがすごい貴重だと思うんですよ。なのでその土日のお休みをね、有効に使っていただいて、遊びに行くもよし、お家でゆっくりするもよし、体力回復にね努めていただければいいかなと思います。でなんかね、うちテレビがないんで、あのラジオからのね全て情報収集にはなるんですけれども、某ラジオ局、まあ、別に伏せなくてもいいのかもしれないけど、でそのお休みの日に完全休みっていうのは逆に疲れるっていうのを聞いたんですよね。だからまあお休みだとしてもね、どっか出かける、午前中出かけるとか午後からは出かけるとか、何らかの用事をして疲労感をある程度持ち、そしたら夜ぐっすり眠れるよっていうね、そういう内容の話をしてたんですよね。でまあ私の場合はさあオフだっつったら朝から飲んでみたいなそういう感じで、どこにも出かけず飲む寝る飲む寝る起きてるまた寝るみたいな、そういう感じなので、こういうオフの仕方をしてると、まあ、疲れは取れないんだべなと思いつつ、朝からビールを飲むのもちょっと贅沢でいい感じっていうね、そういうのも楽しんだりはしています。まあね、皆さんそれぞれねいろんな休み方があると思うので、自分に合ったお休みをして体を休めていただければなというふうに思っています。でですね、先月の話ではあるんですけれども、まあ、話はちょっと切り替わるかもしれない、よくわかんないけど、まあ、リフレッシュということで、まあ、先月なんですけれども、某 NHK、ね、もう某 NHK なんですけど、大黒摩季さんの、番組のですね、 NHK 某 NHK の公開収録っていうのがありまして、そちらに行ってきました。で、当然のことながら内容は話せません。放送日は7月24日だそうです。確か。あんまり記憶に留めてないんで、また近くなったらお知らせしますが。ということでね、そのリフレッシュ、自分の中の切り替えの部分っていうかさ、休息は何かっていうところで行き着くところはやっぱ音楽なんだよね。

もちろん大黒摩季さんが好きで、たまたま本当に北海道の番組の収録、公開収録があって抽選があって、たまたま当たりました。行ってみたところ120名だそうです。で、まあ当落があるっていうことは落ちた方もいらっしゃるので、まあ私は当たったからラッキーだったんですけど、でね、その音のシャワーを浴びたりとか、あとは面白かったのはやっぱり公開収録っていうのが初めてだったので、なんていうのかな、あ、こういう風にこう番組というのは作られていくんだっていうね、その過程を見ることができて、へーみたいな感じだったんですよね。で、なんていうのかな、普段はさ、まあ、会社でテレビ見るからさ、テレビ見るし、まあ、テレビっていうのは見たことがあるから、でそういうトーク番組がどういうものかとかさ、そういうのは分かるんだけど、あ、こうなってこうなってこうなってこうなるんだみたいな、そういうねのが見れて面白かったです。で、まあ、全然関係ないかもしれないけど、この番組、今ね私が放送している虹色スマイルラジオっていうのは全部自己完結型なんですよ、ね、編集もしないし、プロデューサーの方もいないし、はいやっといてっていう、はいわかりましたっていうタイプのもので、で別のね番組の方ではそのプロデューサー的な方がついたりとか、ディレクターがついて、はいあと何秒ですとかね、はいここで終わりますよっていう感じのとかついてる方もいらっしゃる、宅にね。でだからそういうののラジオ版っていうのは知ってるけど、テレビの収録ってあこうなってるんだみたいな、そういうのをね勉強できたっていうか、見ることができて、本当生なんでっていうかね、収録だから現場のその現在進行形のところに自分がいたから、すごい面白かったですね。うん、その45分間の番組で90分の拘束があるんだけど、これがこうなってこうなってて、で終わりの方はですね、後ろの方でクレーンの動きとかも見ることがちょっとできたんで、こうやって番組はね、こう撮る側の人、カメラマンさんがいて、こう撮る側の人がいて、これが編集されてってっていうね、面白かった。でそのさ、カメラっていうのもね、アップで撮る係の人と引きで撮る係の人とかがいて、そういうののね仕事の流れみたいなのが、そういうのも見れたりしてね、面白かったです。なのでね、その北海道なんだっけ、北海道道ってあるじゃない、なんか某 NHK の宣伝になっちゃったかもしれないけど、まあ、そういうので、まあ、公開収録とかそういうの、某 NHK のホームページを見ると募集、観覧車募集とか出てるので、そういうので見に行くと面白いかもしれない。大人の自由研究的な、違う、社会科見学か、大人の社会科見学みたいな感じでちょっとね冒険しに行ったらいいんじゃないかなと思いました。面白かった、ね、なので、まあ、何が言いたいかというと、自分のリフレッシュだったりとか、ね、休みの使い方とか時間の使い方とか、まあ、そういうところでね、自分の推し活だったりとか趣味のものとかいろんなのあると思うんだけど、そういうものから新しい世界っていうのかな、新しい発見っていうのは自分さえ興味を持てばいくらでもできるんで、であとどうしようかな、行ってみたいなとかやってみたいなってぼやぼやしてるんじゃなくて、やってみちゃえばいいんだよ。やってみて、え、変とか、あ、違うとか、そういうのって多分直感的にわかると思うからね、やってみたいんだったらやってみればいいし、やってみて、あ、違うと思ったらやめればいいし、だからそういうチャレンジすることだったりとか、引き出しとか勇気って言ったらちょっと大げさかもしれないけど、そういうちょっとやってみるっていう気持ちを持ったら世界が広がるんじゃないかなって思いました、ね、

なので皆さんも何かチャレンジしてはいかがでしょうか。ではそんなこんなで次の曲をかけてまいりましょう。次の曲はこちらです。夜遊び、あの夢をなぞって。

ンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン。毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん

ちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-7777

0: ップメンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン、小谷でしか食べられない匠の味ラーメンメンタは西区小谷三条五丁目1-1、電話614-3600。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に、元気から始めます。中道リース。
2: 三角山放送局

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲は森高千里、雨でした。ですね、この曲にしようと思ったのは、先週ですけれども雨が降っていたからという単純なところなんですけれども、でね、その日の雨はなかなかの雨だったんだよね。で、午後からというかね、夕方から降り出した雨だったんだけれども、で、さっきも言ったんだけど、なかなかの雨であったというところで、もう一曲、浮かんだのが、中村あゆみさんの翼の折れたエンジェルで、どっちにしようかなって思ったんだけど、車に乗ってなかったの、その時私歩いてたの、傘さして、珍しく。で、翼の折れたエンジェルだとドライバーズシートまでっていうねところの歌詞が出てくるので、車に乗ってないぞというところで歩いてたので、傘さして歩いてたので、この曲を選んだというところですね。で、風が強かったんで大変でした。で、雨自体はそんなに嫌いではないです。ね、どちらかというと、案外好きかもしれないかな。雨の音を聞いて静かに外を見ているのも好きだし、雨で濡れたアスファルトを車が走っていく音を聞いたりとかするのも好き、で、その日だな、その日でも他の日でもいいんだけど、その日の話をしよう。その 日の話は、喫茶店、カフェって言いなさいっていう感じだけど、どちらかというと喫茶店っていう年代なんで、喫茶店にいたのよ。で、そこのね、喫茶店っていうのがちょっとレトロな感じのところで、まだ時期的にあれだったのかもしれないけど、エアコンをつけず窓を開けて扇風機を回すっていうね。で、その喫茶店の照明っていうのかな、照明もオレンジ色系のちょっとダウンライトっぽい感じの、はい、レトロですっていう感じのところにいたんだけど、で、そこがね、その雨の日で窓を開けて扇風機を回してっていうシチュエーションだったので、道路沿いの喫茶店だったので、雨に濡れた道路を走る車の音がビシャビシャビシャビシャって走っていって、あ、雨降ってるんだな、まだ雨降ってんだなとか、結構な雨な量なんだなとか、なんかね、そういうのを感じながらオレンジジュース飲んでました。そう、胃がそんなに強くないので、喫茶店にいてオレンジジュースを飲んで時間を潰していたっていうね、そういうのがありましたね。落ち着くよね、その雨の音を聞いていたりとかで、あとちょっとオタッキーかもしれないんだけど、雷見学をするのも好きで、部屋の電気を消して窓の方に向いて椅子を置いて、窓は開けてる時は開けてる、雷の音とかも聞くのも好きな変な人でしょ。それで

もうさ、なんていうのか、嵐系だと雨が入ってきちゃうからね、それ開けられないんだけど、こうピカピカっていう稲妻を見たりと見てね、そのゴロゴロっていうのをいつ来るかなとかね、あと秒数を数える、なんだっけ3秒で 100m だっけ、ちょっと嘘言ったかもしれないけどね、そんなんでピカってなってから、はい何秒経った、はいドーンって落ちました、あ近いね遠いねみたいな、そういうのを楽しんだりとかねしてる変な人なんだけど、そんな感じでね、あの夜の雷も好き、変な人でね、そういう好きな人いたら仲間にしてごめんなんだけどさ、まあ、そんな感じでね、その楽しんでます。うんね、まああとはさ、なんちゅうのかな、まあやっぱり何もしない人なのよ。まあ本読んだりもするんだけど、雷になったらこれ雷気になるからさ、雷見に行っちゃうし、で本読んでても途中で飽きちゃったりとかねするので、雨を見る、もしくはその窓から覗いて人間ウォッチングをしたりとか、傘の色を見るのとかも好き。この人はなんていうのか、明るい色の傘をね持ってる人がいたりとか、ビニール傘の人とか、いろんな傘の人が本当にいるのよ。上から見てたらすごい見えるので、ね、すごいカラフルな傘を差している方とかがいたら、雨はわかんない、想像の世界だけど、雨は嫌いだけど傘でテンションを上げて頑張るぞってさ歩いてるのかなとか、ただ単純に傘というものをファッションアイテムとして用意してるのかなとか、そういうのをねいろいろ考えて人を見るのが好き。うん、だから待ち合わせとかをしていても、今の人たちってって言ったらすごい失礼かもしれないけど、みんな下向いてんだよね、スマホ見てるからね。スマホ見ないで待ってる人の方が少ないような気がする。街を歩いていても、友達ね、もちろん人と歩いてる人たちはおしゃべりしながら歩いてるけど、まあでも片手にスマホ持ちながら歩いてたりとかさしてる人がいたりとか、街の中でもすごい人がいっぱいいるのにスマホ見ながら歩いてて、すごい意地悪だから転べって思ったりとかするわけ。だからなんていうのかな、みんな下向いて歩いてる、それがすっごい嫌。うん、で自分はそれが嫌だから、もちろんスマホ見て歩かないし、待ち合わせとかしててもさ、来ないかな、まだ来ないかなってその人のこと探してるし、探しつつね、そうやって人のこと見るのもなんなんだけど、あこの人はこういうふうに思ってるのかなって。だってさ、歩いててですよ、まあ、音楽聴いてるのかラジオ聴いてるのかは知らんけど、歩いてて笑顔で歩いてる人とかさ、ちょっとニヤニヤチックな人とかもいるんだけど、まあ、そういうのでなんかハッピーなことあったんだなって、よかったねって思ったりとか、なんかちょっとね悲しげな顔をしている人がいて、なんか辛いことあったのかなとかさ、なんかそういうふうに思ったりとかしたりとかするから、人間ウォッチングがやっぱり好きかなと思ってます。なので皆さん、前を向いて歩きましょうっていうことを言いたいね。バス待っててもみんな携帯見てる、バスに乗ってても携帯持って携帯見てる。で、旅に出かける時も携帯持ってる。あなたたちその景色見に来たんじゃないのみたいなさいうふうに思う時もある。いや、わかんないよ。自分はさ本当にただね単純に

例えばだけどさ、大黒姉さんのライブに行くから東京に行くとか秋田に行くとか仙台に行くとか、そういう感じでさ、もうウキウキの観光で行くじゃん、バリバリの。でも、まあ、他の人たちはさ、ビジネスで行くのかもしれないし、それは分からないけどね、どっかそういうさ飛行機に乗るとか出かけるとかっていう時は、なんかそういう日常から離れてほしいなっていうか、自分のやりたいこととか、ね、そういう目的地、まあ、目的地のことを調べてるのかもしれないけど、なんかそういうワクワクの方に気持ちを向けてほしいなとかさ、到着した地点の景色を見てほしいなとか思うわけ、だから旅行、自分がだよ、私が旅行に行くときは本当にいろんな景色を見て写真撮るのが好きだから、もうとにかく写真の素材になる場所とか物とかをいっぱい探してるよね。まあ、だからスマホを見ないのかもしれないけど、わかんないけど、ね、まあ、でも、まあ、旅行の目的がやっぱりそうだから、いろんな景色を撮りたい、いろんな景色を見たい、残しておきたい、本当自己満の世界なのよ写真って。なんだけど、だからいっぱい見る、いっぱい歩く、いっぱいいろんなところに行く、いろんなものを探す、ね、そういう風にして写真撮ってっていうことをしてる、ね、なので皆さん前を向いて歩きましょう。本当ね、日常の中にいろんな楽しいこととか面白いこととか不思議なことが転がってるので、本当になんかね、そのスマホを見て、いや、いいよ、家にいるときは好きにすりゃいいよと思うんだけど、もっともっと世界、身近な世界に面白いものがあるのにみんな見てなくてもったいないなって思ったりとか、本当にただのちびっこの笑顔が可愛かったりとかさね、なんかそういう本当に日々の何気ないこととか行事とか、そういうのをね、大切にしてほしいなーなんて年を取ってくると思いますっていうところでした。そんな感じです。ということで、雨の話がいろいろと続きましたけれども、今週の天気はどうなんでしょう、わかりません、見てませんけど、ね、そんなこんなで、まあ、雨の日も晴れの日も前を向いて歩いてほしいなという単純な私の思いでした、ね、ということで曲をかけてまいりましょうか、夜が来たら朝が来る、雨が降れば雨は晴れる、ということでこの曲をかけていきましょうか。曲はこちらです。ゆず、雨のち晴れるや。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、三木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴荷駅徒歩6分、お問い合わせは 688-7400。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。

送りしてまいりました虹色スマイルラジオ、いかがでしたでしょうか。今週もあっという間の1時間でした、6月です、お天気どうかね、わかんないですけれども、近年蝦夷梅雨というねところで梅雨っぽい日が来るんではないかと勝手に予想しておりますね。まあ南の方では台風の発生があったりとかあります。なのでね、今度またいろんな災害、雨にね関する災害だとか、地震もねちょいちょい起きておりますので、皆さんもね備えというものをしようしようってやって思ってさ、やっぱりなかなかできないと思うんだけども、起きてからでは遅いので、いろんな自然災害とかにねこう対抗するわけではないけども、ね、自分がというか人間としてね、人間ができることをちょっと考えてやってみてはいかがでしょうかというふうに思っていますね。自然にはかないません。まあ、こちら北の大地ですけれども、暑さもね本当しんどい、この近年本当にしんどいです。冬の寒さもねしんどかったし、今年はアホみたいな大雪が降ったりとかっていうのでね、すごい大変だったんだけれども、まあ皆さん元気に頑張って過ごしてまいりましょう。まあとにかく皆さんの健康が大事ですので、お体に十分気をつけてお過ごしください。では最後に曲をおかけしてお別れです。曲は松山千春、大空と大地の中で。この時間は田中潤がお送りしました。さようなら。

0: 送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人琴音あかつき法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、琴音あかつき法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区琴音1条6丁目琴音第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴音あかつき法律事務所。
3: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
4: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴音三条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりのお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK、 空小児歯科クリニックで検索。
5: 前のテストどうだった？
6: 楽勝だったわ。
5: 本当？
6: まあ天才。
7: ねえねえ、リスラジって知ってる？
5: 何それ？
6: 知らないの？リスラジっていうのは、スマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
5: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
8: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。

皆さんこんにちは。皆さんは今どこで何をしていらっしゃいますか。さて5月、気持ちの良い風香る季節、初夏ですよね。本州の方はかなり暑い日もありますよね。ビートルズの In My Life から始まりましたトンネルラジオ、今日が45回目です。すごい。お相手は私、広田亮です。トンネルラジオは私、広田亮が毎回時代やテーマを決めて、好奇心をゆるくゆっくり深掘りをするリラックスラジオ番組です。音楽やその裏話、当時の話題、ニュースなどを交えて、例えばタイムトンネルのように時間を超えていきたいと思います。ゆったりとした大切な時間、コーヒーや今だとアイスコーヒーも美味しいですよね。アイスコーヒーを飲みながらお気軽にお付き合い願います。それでは5月、皆さん、本日のテーマは5月恒例の旅と音楽です。自分自身を日常とは違う場所に置いて、もう一度自分を見つめ直す機会、それが旅ですよね。新しい自分を発見したり、今までの自分を見つめ直すことにもなると考えています。そんな時にはこれからの目的地の光景、忘れていたシーンですね、こういったものがゆっくりとぐるぐる頭に浮かんできます。本日は旅と音楽、特に世界平和に願いを込めてアメリカですね。アメリカにフォーカスを当てて、あの歌この歌を選曲してみました。その前に本日のルーティン、ビートルズの一曲です。電車にまつわる、旅にまつわる楽曲ですよ。本日の一曲目、涙の乗車券、チケットトゥーライド、ザ・ビートルズです。どうぞ。

さていかがでしたか、涙の乗車券チケットトゥーライド、ザ・ビートルズでした、ジョン・レノンのボーカルですよね、1965年、のリリースです、シングルチャート軒並み1位ということですごい大ヒットでした、1969年にはカーペンターズがカバーしています。さて皆さん、本日のテーマ旅とアメリカなんですが、アメリカ、まあ、本当にすごい国なんですが、まあ、いろんな意味で、世界の、まあ、コントロールしている国なんですけども、日本のですね、国土の約20倍以上なんですね、海、山、川、どこまでも続く大平原、さまざまな風景の顔を持っています。リスナーの皆さん、さまざまなアメリカのイメージを場面を思い浮かべながら お楽しみいただければというふうに思っています。いつも通り私広田亮がこの時期に皆さんに聞いてほしいアメリカと旅の音楽、そのコレクションということです。今日もどんどん選曲していきますよ。それでは明るいアメリカンイメージのテーマにした2つの楽曲でスタートしましょうか、まず1曲目、サーフィン USA ビーチボーイズ、次に夢のカリフォルニア、ママス&パパス、2曲続けてどうぞ。

さていかがでしたか。まず最初にサーフィン USA、1963年ザ・ビーチボーイズですね。2曲目に夢のカリフォルニア、マス&パパス、1965年でした。サーフィン USA なんですけれども、サーフロックというふうに呼ばれたジャンルの、楽曲なんですね。本当に西海岸の、海岸ですよね。サーフィンをする人とかビキニの女の子とか、本当にサングラスとかですね、そういった風景が目に浮かびますよね。ブライアン・ウィルソンという素晴らしい人物がいまして、彼がその作曲能力がありましてですね、1966年のペットサウンズ、これロック史上でもですね、本当にすごいいいアルバムということで有名なんですけども、このアルバムも出しています。ザ・ビーチボーイズでした。夢のカリフォルニアなんですが、これはママス&パパスですね。これ全米で4位になった大ヒット曲ですね。日本でも大ヒットしましたけれども、冬の時に夢見るカリフォルニアということがテーマなんですね。ジョン・フィリップス、この人とミッシェル・フィリップス、このご夫妻だったんですけども、この2人とあとの男性がいまして、そのグループがママス&パパスということですよね。ミッシェル・フィリップさんは女性なんですけども、女優としても大活躍をしました。この歌もヒットしたんですが、3枚目のですね、マンデーマンデーという歌がありまして、これは全米で第1位になっています。次に行ってみましょうか。続きましてはですね、天才シンガーですね、これの名曲をお聴きいただきます。あなたは私の太陽という内容ですよね。

本当に歌詞の内容と、歌の展開ですよね、これが心地よい、楽曲です。アメリカの風景を思い出しながらお聴きください。それでは You are my sunshine、スティービー・ワンダーです。どうぞ。

さていかがでしたか、You are the sunshine of my life、スティービーワンダーでした、名曲ですよね、1972年アルバムトーキングブック大ヒットですよね、こちらに収録されています、全米のビルボードこれのホット100で1位にもなっています。グラミー賞のベスト男性ボーカル賞こちらも受賞しています、この歌詞の中で、The apple of my eye ですね、私の目の中のリンゴという言い方をしてるんですけども、まあ、アップルという意味はですね、まあ、リンゴなんですけども、まあ、瞳という意味もあるんですね、これから発出しましていわゆるアップルがですねかけがえのない存在という意味にも使われます。 The apple of my eye ですね、この言い方がまた素敵だなというふうに思いますよね。いずれにしてもあのスティービー・ワンダーがすごい若くて元気でですねこうみんなと楽しくやりながらやってると歌を演奏してるというので私はこの歌も大好きなんですね、太陽のイメージの楽曲が続きましたけれどもこの辺りで太陽の反対月ですね、月のイメージの楽曲はいかがでしょうか。皆さんは太陽と月どちらがお好きですか。よく人物を太陽と月に例えますけれども、多分一人の人間はですね私が思うところ太陽と月どちらの性格も持ち合わせているというふうに思います。ある時は太陽ある時は月ですよね、皆さんご自身、お父さんやお母さんパートナーやお友達思い浮かべながらアメリカ

の風景も思い浮かべながらお聞きください。トニー・ベネットのこの歌も素晴らしいんですが、これ前書けましたよね。もう本当に名演奏なんですけども、今日はですね、もう一人というか、私の大好きなフランク・シナトラで聴いていただきたいと思います。Fly Me to the Moon、素晴らしいですよ。フランク・シナトラです。どうぞ。

0: You
1: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
2: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目日の国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
3: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイストゥーハート、私たちはベルトールズです。

さていかがでしたか、フライミートゥーザムーン、フランク・シナトラでした。いやー、おしゃれな感じ。

ですね、いろんな人が歌ってます。元の歌の題名はですね、 In Other Words、 In Another Words って言い方もありますけども、別の言葉で言うとっていうことが、その Fly Me to the Moon の現代なんですね。どういうことかっていうと、その私を月に連れてってくださいと、別な言葉で言うと、私はあなたを愛していますよっていうことを言ってるんですね。まあ、非常におしゃれな歌詞とメロディーですよね。1954年に、バート・ハワート、この人が作詞作曲をしまして、64年にフランク・シナトラ、彼が、カバーをして大ヒットをしたんですね。素晴らしい歌唱と演奏でした。次に行ってみましょう。全国のリスナーの皆さんからおはがき、メールをたくさんいただいてます。本当にありがとうございます。感謝感謝ですね。アメリカ、まあ、本当に今日テーマにしてますけども、なんでアメリカっていう名前がついてますかって、これ歴史で勉強したと思うんですけどもね、アメリゴ・ベスプッチでしたっけ、そういう探検家がいましてね、彼の名前から取ったんじゃないかというふうに歴史の時間で習ったような気がします。間違っていたらごめんなさい。毎回思いますけれども、限られた時間の中で、数多くの名曲からどれを選ぶか難しいですよね。私広田亮が個人的な趣味での選曲となっています。ご容赦ください。台本も自分で書いています。家内興行ですよね。おしゃべりのエピソードは私の記憶からのものですけども、念のためゆるくチェックしています。間違っていたらごめんなさい。許してください。それではですね、次にどうしましょうかね。この歌もいいよな。テネシーに行ってみましょうか。テネシー州。ちょうど真ん中ですね。アメリカ大陸の真ん中にありますけども。それではお聞きください。テネシーワルツです。パティ・ページ。どうぞ。

さていかがでしたか、テネシーワルツパティページでした。いやーすごいですよねやっぱり、36音をしてるんですねパティページさん。本当に雰囲気のある大好きなゆっくりとしたワルツですよね。パティページなんですけども前にも一回これかけてます。でクリスマスソングのですね B 面として出したんですよね。でこれがまあこちらが大ヒットしたということで、1965年にはテネシー州の第4の州歌ということで州歌にもなっています。もう世界的な大ヒットの歌でしたからね。ナッシュビルというのが州都になっています。州の都ですね。ナッシュビル私も行っています。本当にいい街ですよ。カントリーウェスタンのですねミュージックが流れていて、いわゆるテンガロンハットをかぶったカウボーイもたくさんいるんですよね。東側をアパラチア山脈ですね、西側に確か州境ですかミシシッピ川が流れているということで、まあ、本当にちょうど真ん中の南の方になるんですけども、テネシー、まあ、そういうイメージの歌ということになります。それでは次行ってみましょう。次はですねアメリカのさらに南部なんですけども、さらに南部というかまた南の方なんですが、ジョージア州です。アトランタですね、アトランタが州都になりますけども、ジョージア州をテーマにした2つの楽曲、これ両方ともね本当にいい歌ですから、ぜひ雰囲気を味わいながら聴いていただきたいと思います。ジョージア州の州都アトランタですね、これちょうど30年前、1996年にオリンピックがありました。コカ・コーラの本社もあるんですけどね、私もここ行ってます。で30年前のオリンピック何がありましたかっていうことで思い出していただくと、モハメド・アリですね、カシアス・クレイさんが、聖火台に着火したという点火したというのがあの時ですね。まあ、あの大会です。有森さんなんかも活躍したと思いますね。あと柔道の柔らちゃんですよね、日本ではね。それでは2曲続けてお聴きいただきます。素晴らしいですよ。まず1曲目、容疑者よジョージアへ、ミッドナイトトレイントゥジョージアですね、グラディスナイト&ピップス、これ素晴らしいですよ。最初に LA って言ってきますけれども、まあ、ロサンゼルスで夢破れた人の歌なんですね。容疑者よジョージアへ、これが1曲目で、2曲目ですけども、我が心のジョージア、レイ・チャールズ、素晴らしい楽曲です。2曲続けてどうぞ。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 保険のことならお任せください。株式会社プロットはお客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。西区8軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110にご相談ください。

さて、いかがでしたか。まず容疑者用ジョージアへ、グラディス・ナイト&ピップスですね。2曲目に我が心のジョージア、レイ・チャールズ。いや、両曲とも素晴らしいですよね。私こういった雰囲気の歌も大好きなんですね。まず容疑者用ジョージアへ、ミッドナイト・イン・トゥ・ジョージアですけども、これはですね、1973年にグラディス・ナイト&ピップス、このグループがカバーして大ヒットということなんですね。実はですね、この原曲ですね、元の歌、カバーする前の歌なんですが、実は汽車ではなくて飛行機だったんですね。ミッドナイト・プレイン・トゥ・ヒューストンという歌がありまして、これをですね、ミッドナイト・トレイン、汽車に変えて、ヒューストンをジョージアに変えたということなんですね。ビルボードのヒットチャートで1位になっています。グラディス・ナイト&ピップスは1974年にグラミー賞も取っています。このグラディス・ナイトはですね、本

すごいボーカリストなんですね。ぜひいろんなところに出てますから。でピップスはこれ兄弟とかいとこの男性グループなんですけども、本当にこう踊りながら歌を歌うんですけども、もう素晴らしいですよね。私これ大好きです。で最初 LA と言って始まるんですが、まあ、ロサンゼルスで夢破れてジョージアに帰るという男と女の物語なんですけども、帰る時の容疑者には私が一緒に乗ってますよっていうことで女が言うんですね。そうするとそれは知ってるよっていうことで、コーラスが歌い返すんですけれども、まあ、そのやり取りもですね、すごく味があっていいなと。私はこの歌大好きなんですね。次の、我が心のジョージア、ジョージアオンマイマインドですけども、これ もう名曲中の名曲ですよね。1930年にホギー・カーマイケルという有名なピアニストですね、彼が作った歌、彼は何を作ってますかと、他にですね、有名なスターダスト、これもですねホギー・カーマイケルなんですね。ピアニストであり作曲家と、それを1960年にレイ・チャールズがカバーしまして、でこれはさっき言いました1996年30年前のアトランタオリンピックですね。これで、レイ・チャールズご自身がですね歌っています。いやでこれ週歌にもなっていますよね。週の歌にもなっていると、まあ、本当に日本だと桑田佳祐さんも歌ってますけれども、本当に味がある泣ける歌ですよね。染みますよね。いや本当にアメリカの、いろんなアメリカがありますけれども、まあロサンゼルスからジョージアに帰る時のアメリカもすごい風景だと思いますけどもね。まあ、アメリカは飛行機で移動することが多いんですが、車で、私は結構あっちこっち行ってました。ただ電車も結構使ったんですね。ミシガンという州があるんですけど、ミシガンで仕事をしてシカゴ、イリノイですね、ここに帰るときにアムトラックという列車が走ってまして、それで夜帰ったこともあります。まあ、いろんな風景ですね、その時の駅員さんの、まあ、様子とかですね、本当に車内の様子とか本当に思い浮かぶシーンがいくつもあります。またゆっくり今度話しましょうね。それではですね、番組、1時間終わりに近づいてます。今日もお送りしてきましたトンネルラジオ、ありがとうございます。5月アメリカの旅と音楽、セレクションいかがでしたか。お楽しみいただけましたか。時代は川のように流れていきますけれども、あの人やあの街、あの出来事、色褪せないものはたくさんあると感じています。それでは最後の楽曲です。大都会、ここに行ってみましょうか。もう一度 LA ですね、ロサンゼルス、ニューヨーク、まさに人種のるつぼという感じのところがたくさんありますけれども、まあ、ビリー・ジョエルですね、彼が若い時に暮らしていたロサンゼルスのところを歌にしたというふうに言われています。いろんな人が出てきます。いろんな人生模様を歌い上げています。素晴らしい名曲ですよね。それではお聴きください。ピアノマン、ビリー・ジョエルです。どうぞ。

さていかがでしたか。ピアノマン、ビリー・ジョエルでした。1973年のリリース、ロサンゼルスの時の経験を生かしたですね、楽曲ということで聞いてます。バーにですね、みんないるんですけども、老人とかウェイトレスとかビジネスマン、水平さん、そういった人の人生模様ですね、こういったところを歌い上げていると。ウェイトレスは、多分モデルはですね、最初の奥さんのエリザベスさんじゃないかというふうに言われています。ハーモニカを弾いてますけども、吹いてますけども、これはボブ・ディランの影響だというふうに言われています。素晴らしい歌でした。今日も1時間のお付き合いありがとうございました。

ございました。アメリカ、旅と歌スペシャルいかがでしたか。お楽しみいただけましたか。皆さん良い季節です。風に吹かれて旅に出てみましょうか。ある哲学者は言っています。家から出ること自体が旅であると。素晴らしいですよね。一歩外に出てみましょう。私はこれからも旅と思い出の力を借りながら楽しみながら生きていきたいと思います。来月は6月、トンネルラジオ昭和サプライズやってみますよ。歌姫の千秋直美さんと八代亜紀さんの特集、このスペシャルを今企画しています。お楽しみにしていてください。それでは、皆様からのお便りやメールお待ちしてますよ。リスナーの皆様の好奇心に満ちた楽しい笑顔あふれる毎日を願っています。それではお元気でお過ごしください。また来月お会いしましょう。お相手は私、広田。

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。 JR 琴荷駅直結琴荷ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴荷ファミリークリニックは西区琴荷四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。

60年代から80年代の作品を中心に毎週さまざまな視点で歌謡曲をお送りする歌謡クロニクル、札幌市西区の三角山放送局からインターネット放送も同時にお送りいたしております。さてお送りしておりますのが

CD レビューでございます。4月の29日にソニーミュージックから高品質 CD ブルースペック CD2 で再リリースされましたゴールデンベストシリーズの作品の中からご紹介しておりますけれども、今週はそのソニーミュージック、当時のソニーを支えた4大アイドルたちのゴールデンベスト再リリースをお送りします。今日も1時間よろしくお付き合いくださいませ。今日は4月29日ソニーミュージックから高音質 CD ブルースペック2で再リリースされたゴールデンベストの中から、当時 CBS ソニーというレコード会社が業界ナンバーワンになる礎を作りになった1970年代の4大アイドルたちのゴールデンベスト再リリースの CD レビューでございます。まずはこちらの方でございます。

17歳という鮮烈な作品で1971年にデビューいたしまして、アイドルというカテゴリーをお作りになったと言われた南沙織さん。当時まず設立したばかりのレコード会社であった CBS ソニーからデビューいたしまして、瞬く間にトップアイドルとなりまして、それからどんどん大人の作品へ移行しまして、そして残念ながら1978年に、まあ、学業へ専念したいということで引退なさりました。しかしそれから13年経ちまして、1991年ですけれども NHK 紅白歌合戦でカムバックいたしました。その時の様子は私も非常に鮮烈に覚えております。全くその時の流れというのを感じさせない歌唱、そしてその美しさ、びっくりいたしました。そうしますと92年、翌年になりまして、今度は南沙織時代の、まあ、愛称だった、まあ、これはクリスチャンネームから取られていたんですが、シンフィアという愛称、そのシンフィアとして今度はデビューいたしまして、 CD シングル時代に数々のシングルも残しております。その南沙織時代からシンセア時代の全シングルを収め、そしてアルバムナンバーも収めましたのが南沙織ゴールデンベストコンプリートシングルコレクションでございます。こちらが今回 高品質 CD ブルースペック2で再リリースされました。まずはその南沙織さんのゴールデンベストのご紹介ということでお送りさせていただきますが、この鮮烈な17歳からその潮の香り、もう南のシンシアは南の島からやってきたという当時のキャッチコピー、そのままの潮風のメロディー、まあ、そしてその彼女が成長していく段階に沿って作品が作られていったその後のシングル、例えば純潔とか、それから傷つく世代とか、色づく街とか、まあ、その、様々な、なんかこう、色彩感あふれる作品が続きまして。で、その後はニューミュージックアーティストたちとのコラボが続きます。例えば、荒井由実さん、当時荒井由実さんでございました。が、まあ、作詞なさいました。青春に恥じないように。それから、角田博さんがお作りになった街角のラブソング、そしてこちらは化粧品のね、CM 作品として大変、人気になりました尾崎亜美さんがお作りになった春の予感 I've been mellow とか、まあ、いろんな楽曲ございました。それからイレギュラーシングルとして、これは、アルバート・ハモンドが、まあ、大ヒットさせた洋楽作品、カリフォルニアの青い空、こちらをカバーしたシングルをイレギュラーとして73年にリリースしてるんですが、そういったシングルまで収められております。全部で37曲収められました。2枚組でございます。で、このブックレットなんですけれども、当時のレコーディングディレクターでございました南沙織さんは日音という音楽出版だったんですが、その日音の音楽出版のディレク

った小栗敏夫さんによるシンセやレコーディングヒストリーという、まあ細かい字ですが4ページにわたる、もうまあ当時にもう読んだら大変当時をまあ解雇しながら、こんなことがあったのか、こんなんだったのかというような驚くような話まで載っております。レコーディングヒストリーも載りまして、プラスブックレットはすべてオールブックレット、カラーでございます。カバーではね、カラーでございます。これは当時このソニーミュージックでリリースされていた、まあ人気のあるゴールデンベストシリーズには使われていたものなんですけれども、当時のまあシングルレコード用、それからアルバムレコード用のレコーディングのフォトがありますよね。そのシングルジャケットに使われなかった、アルバムジャケットに使われなかった、そういった未公開の別カットをお使いになって、そして当時のシングルのロゴってありますよね、タイトルのロゴ、それはそのまま生かすという、これは当時ありました明星や平凡のちょっと歌本を思い起こさせるような、そして貴重な未発表カットが楽しめるというオールブックレットの、ですから一曲一曲にそれぞれ写真が、まあ、異なる写真がついておりまして、当時をこう解雇、まあ、彷彿させる、これは開国版とソニーではおっしゃっているようでございますけれども、プラス当時のシングルジャケットがずらりとまあ入っております写真の中に。ですからそのシングルジャケットとその別カット両方楽しめるという、まあなんとも素晴らしい内容になっているゴールデンベストシリーズでございますが、これはこの後ご紹介する方々皆さんそうでございます。さてその南沙織さんのゴールデンベストの中から、まずは非常に不安から人気のあった B 面作品を聞いていただきます。これはですね、早春の港という1973年のシングル、このシングルの B 面曲で魚たちはどこへという楽曲があるんですけども、これが大変当時からファンの間からに、まあ、人気がありまして、今回のゴールデンベストにも、まあ、シングルコンプリートコレクションでございますが入っております。そちらをまずは聴いていただきたいと思います。まあ、17歳のデビュー以降ずっと作品をお作り続けました有馬美恵子さんの作詞、堤恭平先生の作曲アレンジです。73年の B 面作品、魚たちはどこへ。

今回のゴールデンメッセにも収録されております73年のシングルの B 面作品、魚たちはどこへを聞いていただきました。この作品は、一旦78年に引退なさった時のラストコンサートでもお歌いになっているほど、やはりファンから大変支持のあった B 面作品。まあ、もともとは前年の72年のアルバム作品がシングルカットという形でございますけれども、B 面の方に収録された人気のある作品をまずは聴いていただきました。まあ、南沙織さんと申しますと、本当にこの、その、年齢を重ねていき、まあ、その、まあ、世代ごとの、まあ、彼女自身をテーマにしたような作品がどんどん続いていきまして、今流れてきました1974年のシングル、これは女性というタイトルもいいですね、女性。まあ、このあたりからだんだん作品がね、まあ本当に大人に向けての作品が続いていく、まあ名作が本当に多いんですけれども、こういった楽曲をね、この未発表カットの、まあ本当に美しく彩られたブックレットとともに成長を追いながら聴いていくと、本当にもう感無量という感じのゴールデンベストになってるんですけれども、まあそういって大人の作品になっていって78年に引退するわけでございますが、そのラストシングルというのはやはり有馬美恵子堤恭平コンビで、これは久しぶりに書かれたシングルで、ミズという作品があったんですけれども、それがラストシングルだったんですが、まあ、ボーナスラストシングルとしましてですね、1978年の、まあ、引退後にですね、グッバイガールという、まあ、当時映画のグッバイガールという作品がありまして、そのテーマ曲、デビッド・ゲイツという方がお歌いになった、これは英語の作品、洋楽なんですけど、これのカバーシングルをリリースしてるんですね。 A 面が日本語バージョン、 B 面が、まあ、オリジナルの英語バージョンなんですけれども、これがね、非常にこの南沙織さんの引退にね、非常に合っているんですよ。まあ、詩の内容はね、新しい愛に向かってもう振り向かない、もう昨日までの私さようならというような楽曲なんですけれども、非常にこの頃の南沙織さんのその悲しげな引退にもう非常に合っていて、私は大好きなカバーだったんですけど、そちらも収録されておりますので、ボーナス、まあ、シングルだったんですが、今回ちゃんと収録されておりますので聴いていただきたいと思います。78年10月にリリースされました、南沙織さんの引退後にリリースされたボーナスシングルでございます。作詞は中里つづりさん、作曲はデビッド・ゲイツ、そしてアレンジは川村英二さんでございました。78年のボーナスシングル、グッバイガール。

今回再リリースされました南沙織ゴールデンベストコンプリートシングルコレクションの中から当時引退した後に出ましたボーナスシングルのグッバイガールを聴いていただきました。さて南沙織さんのゴールデンベスト、先ほど申し上げたように全部で37トラック、なんといってもその成長の過程を追いながらその未発表カットをふんだんに楽しみながら、そして小栗敏夫さんのもう細かなシンセやレコーディングヒストリーも読めるという、これブックレットだけでももう買いだなというような内容になっております。もちろん高音質 CD ですから音も良いですし、ちゃんとリマスタリングされております。その小栗敏夫さんの、まあ、そのレコーディングヒストリーの中からちょっとだけね、せっかくだから読みますけれども、沙織さんは決して器用なタイプではないんです。仕上がりでもギクシャクしてるものがあったり、でもそれが逆に沙織さんらしくていいんですよね。基本的には沙織さんの良さを残していくという形でしたから、体裁よくまとめてしまうよりも良かったんです。だけど僕の記憶ではレコーディングに苦労したという印象は全くないですねと当時を振り返り、もう本当にね、細かいちょっと字なんですけど、うわーっと もう文字数もうたっぷりで、レコーディングヒストリー書かれております。そちらも楽しみにお手に取っていただければと思います。さて今日はどんどんどんどんご紹介していきたいんですが、続いてはこの南沙織さんに続いて CBS ソニーからデビューして、初めはアイドルの予定じゃなかったんですが、瞬く間に周りがアイドルにしてしまって、ついには国民的アイドルと呼ばれたこの方でございます。

さて、南沙織さんが1971年6月デビュー、そしてその4ヶ月後10月にレコードデビューなさったのが天地真理さんでございます。天地さんは南沙織さんがまあデビューする前から TBS のドラマ時間ですよの方でまあドラマデビューなさっておりましたけれども、もともとレコードデビューは決まっていたんですが、その前に時間ですよのご出演があって、そして満を持してといいますか、まあレコードデビューなさって瞬く間に、まあレコードデビューが衝撃のデビューまあなんですけれども、その前の

時間ですよがまず衝撃のデビューでございました。あの時間ですよでちょろっとしか出てこない、何十秒それしか出てこない、あの子は何なんだという問い合わせが TBS に殺到したのが天地真理さんでございまして、で番組の中でも、まあ、ギターを弾きながらお歌いになる、そしてこのデビューシングルが、まあ、10月に、まあ、リリースされるや否や、もう瞬く間に、まあ、国民的アイドルとなってしまったのが天地真理さんです。CBS ソニーとか、まあ、所属していた渡辺プロダクションは森山良子さんのようなシンガーに育てたいという意向だったんですけれども、その可愛らしさとこのファルセットボイスが大変国民に受けまして、どんどんどんどん周りがアイドルにしてしまったというのが天地真理さんでございます。その人気たるや、この水色の恋がフィーチャーされましたファーストアルバムは、12月にリリースされまして、翌年のアルバムの年間チャート1位作品がこの天地真理さんのファーストアルバムでございました。その下にはサイモンとガーファンクルや、当時、まあ、フォークブームでございました吉田拓郎さんがその下に名を連ねているという、なんとも驚異的な、まあ、人気だったのが天地真理さん。まあ、皆様よくご存知の通り、水色の恋を筆頭に、まあ、大ヒットシングルが続くわけでございますけれども、この次のシングル、小さな恋からオリコンチャートで1位を続けることになりました。全部で1位は5作品あったんですが、当時連続して1位を取る人なんかいなかったんです、オリコンで。後のアイドルブームと違いまして。ですから、この記録は絶対もう破られないだろうと言われていたのが天地真理さんでございました。今回のゴールデンベストは全部で27曲入っておりまして、シングル作品が、まあ、全シングルの中から19曲選ばれております。プラスアルバム曲、そしてプラスですね、なんとも楽しいのがボーナストラックとしまして、まあ、そのアイドル歌手で自分の冠番組をやっていた方なんかいないんですよ。それが天地真理さんはマリちゃんとデートから始まりまして、隣のマリちゃん、飛び出せマリちゃん、アタックマリちゃん、羽ばたけマリちゃんと1972年から5バラエティ連続、全部で、半年間ずつ やりましたので、約2年半の間冠番組がゴールデンタイム、7時台ですから、に放送されていたという驚異的なアイドルなんですけれども、そのマリちゃんシリーズのテーマ曲が今回、まあ、まあ、再リリースではありますが、今回ボーナストラックとして5曲入っているんですね。まずはその貴重なそのテーマ曲の中から3曲お届けしたいと思います。まずは、マリちゃんとデートという一番最初の冠番組、マリちゃんとデートのテーマ、これは悪友さんと小林亜仙さんがお作りになった当時ピンポンパン体操で大ヒット、まあ驚異的なミリオンセラーを放ったというこのお二人。そしてアタックマリちゃんのテーマ、あなたと共に、こちらも作詞は悪友さんでございまして、そして天地真理さんの、まあ、一人じゃないのほか、たくさんのヒット曲をお作りになった森田浩一さんの作曲でございます。そして最後は羽ばたけマリちゃんのテーマ、新しい友達、こちら作曲は井上忠夫さんでございまして、アレンジは森岡健一郎さんがやっていると作品。まあ今回のボーナストラックとしてマリちゃんシリーズの5曲のテーマ曲が入っておりますが、その中から3曲続けてお送りします。

今回再リリースされましたゴールデンベストアマチュマリの中からボーナストラックとしてマリちゃんシリーズの5曲が入っているうちからマリちゃんとデートのテーマ、アタックマリちゃんのテーマ、羽ばたけマリちゃんのテーマを聞いていただきましたが、2曲目のアタックマリちゃんは公開だったんですね。ですから今聞いていただいた通り当時のマリちゃんコールがすごい、当時の人気が彷彿されますけれども、まあ、天地真理さんの大ヒット曲を含むシングルの中から19曲プラスアルバム曲、そしてこのボーナストラック、そしてですね、先ほどの宮内沙織さんと同じでございます、当時のレコーディング用のフォトのセッションの中から未発表の、まあ、シングルとは別カットの写真を使ったブックレットになっておりまして、そして今度は天地真理さん自身がセルフライナーノーツを書いております。こちらも読み応えがございます。いろんなこと書いてくださっております、まあ、デビューから、まあ、レコーディングについて、そしてこの今のねマリちゃんシリーズについて、それからブックレットにはジャケットのねベスカットなんか使われていることから、ジャケットの話もちゃんと載せてくれてるんですよ。この衣装はここで買ったとかねこんな撮影だったとか覚えていることをねお話しいただいております。まあ、そういった魅力あふれるゴールデンベストアマチュマリ、 CM の後も1曲お届けします。

0: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。コトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、コトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション、福屋館。個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム。周りには交通機関、公共施設が充実。おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館。1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254。 見学は自由です。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

天地真理さんのゴールデンベスト再リリース版からお届けしておりますけれども、74年9月秋に向けてリリースされました大ヒットシングル思い出のセレナーデを聴いていただいております。まあ、この頃になりますと、それまでは歌の中で恋人が実在してはいけないという天地真理さんの楽曲だったんです。それがだんだんだんだん大人の作品に移り変わってきた頃の、まあ、天地真理さんの代表曲でございます。この後、まあ、天地真理さんの、まあ、アイドル的人気は、まあ、ピークは終えていたんですが、あのシングル作品とてもいい作品が並んでおります。でそんな頃にあのレコーディングの、CBS ソニー側のレコーディングディレクターが変わりましてですね、ちょうど翌年、まあ、あの大ヒットを飛ばす太田裕美さんのディレクターと同じディレクターになりました。その翌年75年にですね、天地真理さんの、まあ、アルバム小さな人生というアルバムが作られているんですが、そこで、まあ、その頃シングルも担当するようになりました堤恭平さんが参加しまして、この小さな人生というアルバムの中で、そのこれは天地真理さんが活動を終えた後に、まあ、割とどちらかというと最近なんですけれども、再評価がかなり高まったというアルバム曲があります。でそれが今回のこのゴールデンベストにも収録されておりますので、こちらを聴いていただきたいと思います。堤恭平さんはこの75年にさよならこんにちはというシングルを担当しまして、その後ずっと天地さんの作品をフォローしていくんですが、そんな中アルバム作品として生まれた作品でございます。作詞は松本隆さんでございます。そしてアレンジはですね、林哲司さんというすごいチームで書かれている楽曲なんですけれども、まあ最近になりまして大変再評価の高くなったこのアルバム曲を聴いてください。レインステーション。

75年のアルバム作品が今回収録されておりますレインステーションを聴いていただきました。天地さんのその驚異的なデビューから、そしてですね、アイドル時代を経て、そして大人の今聴いていただいたような作品まで、そしてマリちゃんシリーズの主題歌まで聴けるという素晴らしい、そしてブックレットがついているゴールデンベスト天地マリでございました。さて今度はこのグループでございます。

そうでございます。その名の通りキャンディーズのゴールデンベスト、今回2タイトル再リリースされました。まず1枚目はコンプリートシングルコレクションでございまして、全シングルが収められました、 A 面が収められまして、全部で19曲入りまして、そして先ほどの南沙織さんと天地真理さんと同じく開国版というタイトルの、その未発表写真がふんだんに使われました。美しい、もうブックレットでも買いというだけでも買いというブックレット。そしてもう1タイトルは今度は2枚組になっておりまして、もちろん全シングルは入っております、プラスアルバム作品が入った全部で38曲という、まあ、素晴らしい内容のゴールデンベスト、いずれも今回高音質 CD ブルースペクトゥーで再リリースされております。さてキャンディーズなんですけれども、この73年デビューなんですが、この年はまず浅田美代子さんがデビューしました。そして赤い風船がいきなり、まあ、時間ですよの効果もありまして、オリコンチャート1位のデビューを放った。そしてそれに続いてデビューしたのが山口百恵さんでございます。そして、その後9月にデビューしたのがこのキャンディーズということで、73年も CBS ソニーの爆心でございましたけれども、さてそのキャンディーズ、今回は2タイトルリリースされておりますが、2枚組の方アルバム作品プラス全シングルという内容の濃い内容のゴールデンベストの中から、当時これはシングルでリリースしてもいいんじゃないかという声もあったというアルバム曲を聴いていただきたいと思います。キャンディーズは73年にデビューしまして、75年に入りまして年下のこの子でやっとブレイクしたグループでございましたが、その年下の男の子のアルバムに入っておりました。当時シングルカットの呼び声が高かったこの名曲を聴いていただきます。山上道夫さんの作詞、宮川博士先生、今流れていたキャンディーズのテーマキャンディーズという曲も宮川博士先生がお書きになりました。そしてアレンジは龍崎浩二さんでございました。悲しきため息。

0: 酒聖クラブをご存知ですか。創業は安し、酒聖成方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
1: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条1丁目1-18、コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412。 森内皮膚科医院。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目、味わいの里中野商店。

さて今回再リリースされましたゴールデンベストキャンディーズ2つのタイトルのうちの2枚組の方でございますけれども、 CD1 には先ほど流れました、冒頭に流れましたキャンディーズというテーマ曲から始まりまして、そしてデビューシングルからずらっと順番に収録されておりまして、最後に当時5枚組の、まあ、メモリアルレコードボックスに収められましたキャンディーズ1676日こちら組曲として大変長い作品なんですけれども、組曲になっておりますね、11分ある作品なんですが、それまで入っているというなんか本当にキャンディーズヒストリーになっている CD1、 そして CD2 の方にはあの大ヒットしたアルバムナンバー、それから貴重な当時未発表だった作

品なども入っているんですよ。で、今流れているのはキャンディーズが、まあ、解散宣言をした後に直後にリリースされました、あ、私の大好きなシングルでございますが、アンドゥー・トロワというキャンディーズが初めての夜を歌った、すごく色感のある大人っぽい、私は大好きなシングルだったんですけども、これの別バージョンが当時、先ほど申し上げた5枚組 の、 あのレコードボックス、キャンディーズ解散の前年の暮れにリリースされました、キャンディーズ1676日の方に、このアンドゥートロワパート2というのが収録されていたんですね。で、これはこのシングルアレンジになる前の段階のアレンジのバージョンだそうでございます。こちらが今回このゴールデンベストにも収録されておりますので、そちらを聴いていただきたいと思います。作詞は北条誠さん、そして作曲は吉田拓郎さん、アレンジ魔界の浩二さん、同じ魔界の浩二さんが新しくアレンジしたのが先ほど流れていたシングルバージョンでございます。それでは、これは5枚組のメモリアルボックスにしか当時収められなかったアンドゥートロワパート2。

0: 年のシングルアンドゥトゥラーの元々のアレンジのバージョンアンドゥトゥラーパート2、今回のゴールデンベストキャンディーズの方に収録されたものを聞いていただきました。さて今日は CD レビュー、ソニーミュージックからリリースされました高音質 CD でのゴールデンベストの中から4大アイドルをお届けしますと申し上げましたが、お一人時間がなくてできませんでした。申し訳ありません。その名は山口百恵さんでございますが、当時ね、あの当時の CB ソニーから南沙織、天地真理、山口百恵、キャンディーズというオムニバスのアルバムまで出ていたこの4大アイドルでございます。ということで来週はこのキャンディーズの続きと百恵さんのご紹介したいというわけで、来週もこの続きをお送りいたします。火曜頃に来るお相手は大和秀嗣でした。申し訳ありませんでした。それではまた来週まで、さようなら。
1: 放送局
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
4: お聞き逃しなく。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、お気軽にお問い合わせください。
5: 前のテストどうだった？
6: 楽勝だったわ。
5: 本当？
6: まあ天才。
7: ねえねえ、リスラジって知ってる？
5: え、何それ？
6: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
5: へえ、そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
8: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索、今すぐアプリをダウンロード。
3: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
4: お聞き逃しなく。

週刊ジャズ日和の時間です。山本浩一がお送りいたします。この番組は毎週火曜日夜8時から放送しております。再放送は木曜日の朝8時夜7時です。約1時間ジャズの曲を中心にお届けいたします。お便りの宛先です。三角山放送局ファクシミリ 011-640-3331、 メールアドレスはリクエストアットマーク三角山 .co.jp。 インターネット放送も実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。6月になりました。今日はピアニストの紹介から始めたいと思います。6月2日生まれ、1929年

ギルド・マホネスというアメリカのピアニストでございます。本来英語的にはギルド・マホンズって発音するのが近いのかもしれませんですが、日本のジャズ関係の雑誌にはギルド・マホネスになっております。彼のリードアルバム、数枚、自分の持っているのだけで2枚しかありませんでしたけれど、数枚出ております。その方どなたですかいなということかと思いますので、今日は、彼が、リーダーではないアルバムからお届けしたいと思います。ブッカー・アービンという方ご存知かと思います。テナーサックス奏者でございましたが、非常に特徴のある豪快なサックスプレイヤーでございますけれども、チャールズ・ミンガスのグループにもいた方でございます。彼のアルバムの中から1曲聴いていただこうと思います。ブッカー・アーウィンという名前からブックという単語がついたブッカー・アーウィンのアルバムが5枚ほどあるかと思います。その中の1枚でザ・ブルース・ブックというのが1965年のアルバムにございます。その中からの1曲、LP レコードには収録されなかったんですけれども、1990年代に、CD で再発された時に、ボーナストラックとして収録されておりました。ディジー・ガルスピーの曲でグルービーハイ。これが、ギルド・マホネスのピアノからスタートいたしますので、これを取り上げてみました。ブッカー・アービンのテナーサックスにカーメル・ジョーンズのトランペット、結構私の好きなトランペッターです。それにギルド・マホネスのピアノ、リチャード・デイビスのベース、アラン・ドーソンのドラムでございます。ピアノソロの次にブッカー・アービンのソロがつながるんですけれども、サックスのソロの間もピアノの音にずっと耳がいってしまうのは私だけでしょうか。1964年の録音から、グルービン・ハイ。

ギルド・マホネスと同じ誕生日ですけれども、世代がぐっと若くなりまして、1970年生まれの、同じくアメリカの、ミュージシャンです。1970年、6月2日生まれの、マシュー・ギャリソン、マット・ギャリソンでございます。彼のリーダーアルバムも何枚か出ておりますけれども、私彼のリーダー作残念ながら持っておりませんでして、サイドバンとして、登場しているアルバムが、何枚かございましたのでその中から1曲選んでみました。ハービー・ハンコックや、ホイットニー・ヒューストンのツアーにも出ていた方ですね。アルバムで言いますと、デニス・チェンバースのアルバムや、ウォレス・ルーニーなどのアルバムに登場している方です。今日は、ギタリストジョン・マクラフリンのアルバムから聴いていただこうと思います。The Heart of Things から、ゲイリー・トーマスのサックスに、ジム・ベアードの鍵盤、デニス・チェンバースのドラム、ビクター・ウィリアムズのパーカッション、そして、マシュー・ギャリソンのベースという方々で、曲はミスター・ DC。 2分半を過ぎた頃くらいから、ベースのソロが出てまいります。ジャコ・パストリアスの流れを組むプレイが聞くことができます。彼マシュー・ギャリソンはあの、ジョン・コルトレーンのバンドにおりましたジミー・ギャリソンの息子さんでございます。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
3: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

週刊ジャズ日和をお送りしております。何回か前の、この番組の放送で、バーナード・ハーマンの作曲した映画タクシードライバーの音楽を、かけました。トム・スコットがサックスを吹いておりましたが、その曲に関しまして、札幌市のパンダさんから、メッセージをいただきました。ジョー・ヘンダーソンが演奏しているのもありますよといただきました。ジョー・ヘンダーソンの、正規のアルバムは多分すべて聞いたはずなんですが、ちょっとこの曲を思い出すに至りませんでした。調べましたらありました。テネス・ブランチャードのアルバムで1999年のアルバム、ジャズ・イン・フィルムというアルバムがございまして、その中で、タクシードライバー取り上げておりまして、確かにジョー・ヘンダーソン吹いてましたですね。失礼いたしました。今日はその曲を聴いていただこうと思います。ピアノにケニー・カークランド、ベースにレジナルド・ビール、ドラムにカール・アレン、オールスターによる演奏でございます。テネス・ブランチャード、タクシードライバー、札幌市のパンダさん、ありがとうございます。

今週のマイケルさんのコーナーです。マイケル・ブレッカーの残した名演の数々を聞いていただきましょうというコーナーでございます。マイケル・ブレッカーアンオフィシャルファンクラブのメンバーの方々にご協力いただきまして、曲のセレクトしております。今日はクラブのメンバーのお一方、岩間純一さんからいただきましたものです。いろいろ、推薦曲ありがとうございます。岩間さんに選んでいただきましたのはラルフ・ピーターソン・ジュニアのバック・トゥ・ステイ、1999年のアルバムから、バック・ステイタイトル曲でございます。ドラムスに、ラルフ・ピーターソン・ジュニア、ベースにベルドン・ブロック、ソプラノ・サックスラルフ・ボーエン、ビブラフォンにブライアン・キャロット、カタカナで書いていただきありがとうございます。助かります。一時期マイケルのバンドでも叩いていたピーターソンのアルバムでボーエンとブレッカーの掛け合いがスリリングです。ピーターソンとボーエンは懐かしいアウト・オブ・ザ・ブルーのメンバーでもありましたねといただきました。ありがとうございます。アウト・オブ・ザ・ブルー懐かしいですね。それでは、ラルフ・ピーターソン・ジュニアバック・トゥ・ステイ。

お次はリクエスト曲でございます。札幌市の豆もなさんからいただきました。ユゼフラティーフ、渋いですね。ユゼフラティーフの、ラブテーマフロムスパルタカス、スパルタカス愛のテーマでございます。1962年のイースタンサウンズからの一曲です。豆もなさんからエンドレスで聴ける素敵な曲と演奏です。といただきました。ありがとうございます。作曲は、映画音楽の巨匠アレックス・ノースでございます。ユゼフラティーフに加えましてバリー・ハリスのピアノ、アーニー・ファローのベース、レックス・ハンフリーズのドラムでございます。ラブテーマフロムスパルタカス、ユゼフラティーフ。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手三条四丁目、琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
2: JR 琴に駅直結、琴にファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など、全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴にファミリークリニックは、西区琴に四条2丁目、コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。

週刊ジャズ日和お送りしております。先ほどのユゼフラティーフのスポラタカス愛のテーマですけれども、ユゼフラティーフはオーボエを吹いておりました。お伝えしていなかったかもしれません。失礼いたしました。最後の曲になると思います。6月6日が誕生日のギタリスト、グラント・グリーンの演奏で、終わりたいと思います。以前この番組で、彼のプレイするご機嫌な一曲ジャンジャン、1970

32年のライブ版、ライブアットザライトハウス、ジャケットがとてもインパクトの強いアルバムから聴いていただきました。あの時は長いために最後までお届けできなかった記憶がございます。今日は違うアルバムから同じ曲参りたいと思います。2006年に多分発売された、発掘版のようなものだったと思うんですけれども、ライブアットクラブモザンビークというアルバムがございます。ライトハウス版より、その前の年にレコーディングされた、ものです。デトロイトのクラブモザンビークで録音されました。グラント・グリーンに加えて、クラレンス・トーマスとヒューストン・パーソンのサックス、ロニー・フォスターのオルガン、アイドリス・ムハマドのドラム、最高ですね。1971年録音版のジャンジャンでおしまいしたいと思います。おそらく最後まで、お聞きいただけるんだと思いますが、微妙な時間帯でございます。週刊ジャズ日より、山本浩一がお送りいたしました。また次回までごきげんよう。さようなら。またリクエスト曲お待ちしております。

0: 着物広場エリゼン牧とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
0: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、6月15日月曜日午後6時から開催。フォークソングの名曲カバーが神宮に響きます。北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭りにぜひお越しください。
2: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1・第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はらんこ茶タイムで検索。
3: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックはマックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
4: お聞き逃しなく。

おはようございます。時刻は9時を回りました。2026年6月2日火曜日のトークインクローゼット三角山放送局 A スタジオから生放送スタートです。この時間お相手は山形翼です。お付き合いください。暑いです。札幌市西区、昨日から急にちょっといつもと違うこの季節にしては暑すぎやしないかいというね、重たい暑さというんでしょうかね。暑いです。現在の札幌市西区気温が27度、もうすでに夏日を超えております。本日の札幌市西区、そして北海道新聞の今朝、朝刊ですが、膝日陰恋し今季初真夏日道内ということで、北海道は1日ですね、昨日の記事でした。高気圧に覆われて気温が上昇し、今年初めて最高気温が30度以上の真夏日を観測したということで、オホーツク管内の津別町で道内最高の 33.4 度ということで、全174観測地点のうち51地点で真夏日を記録したと。はい、札幌市も中央区が 30.6 度だったようです。昨日1日のこれは記事ですけど、引き続きという予報が本日出ております。札幌市30度予想ですので、いやー引き続きですね。皆さんちょっと油断してましたね。このタイミングで急に真夏日ですかという、全国的にはという話題を先週したばっかりでしたけども、北海道にも早速やってきました。ただね、週末またね、ここからガクッと気温が下がっていくという、まあ、今予報も出ているので、体調管理本当皆さん昨日もだいぶね大変だったでしょうけども、実際に札幌市内でも熱中症の疑いで搬送されたという方がね、何名かいらっしゃったということでした。まあ、気温関係なくね、まあ、学校も会社も、通常通りでしょうから、皆さん本当各自どれだけ自分の体調と向き合って、対策できるかというところ、まあ、今日もですね引き続き皆さん各自で豆すぎるぐらい水分も取っていきましょう。栄養もしっかり取っていきましょう。でちゃんと涼みましょう。はい、これしっかり皆さんね、今日も各自1日通して暑くなる予報になっておりますので、はい、気をつけてお過ごしいただければと思います。先週末札幌市内の小学校は運動会だったという、学校が多いようで、我が家のね近所のハッサム小学校でも土曜日に運動会が開かれたということで、今住んでいる家のお隣さんが今年新1年生になった、長男のね男の子がいる、家族が住んでるんですけども、こんがり焼けてましたね1日で。最近またかつてねコロナ禍で学年ごとに運動会を実施したりという学校増えたんですけども、またね全校で1年生から6年生までで、クラスで分かれてという、まあ、その競技スタイルがまた戻ってきているようで、非常に賑やかに、無事運動会が終了したという、ことでしたけども、ちょうどねこのハッサム小学校というのが放送局も同じ通りに面しているんですが、鉄鋼団地通りという、JR 線の線路沿いに、通っている通りの本当に通り路面上に、小学校が、そしてグラウンドがね、あるんですが、先週2週間くらい前かなぐらいから運動会の準備が、学校で始まって、朝からね子供たち、クラスに分かれて色付きの帽子かぶってね、運動会のいろいろ動線の確認をしているその様子を、グラウンドがその道路側に面しているので通行人がねもうギャラリーになって
朝早くからお散歩されているね、この近所に住んでいる方とか、ワンちゃん散歩している人とかね、あと通勤途中だと思われるスーツ姿の、サラリーマン風の方もね、自転車を止めて、金網越しにずっとこう学校のね、子供たちの運動会準備の様子も見ているという、その風景光景を見ながら僕は職場に向かうというのを先週ぐらいからね、ずっと見てましたけども、その中で子供たちね、無事に練習の成果を発揮できたようで、はい、今年の運動会、まあ、これからまた秋口にも開催があるという小学校も中にはあるようなんですけどもね、はい、いい季節になってきました。札幌市真夏日予報の今日も札幌市西区からトークインクローゼットをお送りしていきます。お付き合いください。皆さんからのご参加お待ちしております。ファックスの方は札幌011-640-3331番、メールの方はリクエスト@山.co.jp、 メッセージフォームからのご参加もお待ちしております。6月2日火曜日のトークインクローゼット、今日もお昼12時まで3時間生放送です。この時間、山形翼にお付き合いください。

時刻は9時11分を回っています。火曜日のトークインクローゼット、山形翼が生放送でお送りしております。ランランラン言えるかな、ポケモンの名前、そんなビデオが我が家にありますといただきました。ラジオネームゆみさんからです。ポケットモンスター青のゲームを買いに子供たちと日本橋ポケモンセンターまで行ったこともありました。今回は近代美術館のポケモン工芸展へ行ってきましたということですね。ゆみさんからポストカードが届きました。そのポケモン工芸展、今ねめちゃくちゃ話題になってますよね。これ今全国をいろいろ巡って、今回は札幌にということだったと思いますけども、不思議花のめちゃくちゃリアルな、実際にこの現実世界に不思議花がいるとしたらこんな感じなんじゃないかなというね、こうちょっと肌のところがゴツゴツしている。不思議花ってこれモチーフはカエルなのかな、というように、まあ、あのいろいろこう身近にある、まあ、工芸品ですから、いろんな素材材質で、ポケモンを立体化するという、でその作品を今、ずらーっと展示されたポケモン工芸展というのが近代美術館の方で、開催されておりまして、そこに行ってきたゆみさんからですねいただきました。まあ僕もドンピシャ世代、まあ、ドンピシャって言っても初期のポケモンドンピシャ世代なんですけど、青版ってことはこれはポケセン限定のやつですよね。カメックスがあの表紙の、これ持ってる人はねかなり小学校でもヒーロー扱いされていたのを覚えています。僕がポケモンを初めて手にしたのはその後に出たピカチュウ版ってね、あのゲーム内基本的なストーリーは赤緑青と変わらないんですけど、あの主人公の後ろにピカチュウがずっとついて回ってるっていうね、その特別仕様になっていて、ただこれはあの小学生ながらにあのあこういうことなのかっていう現実をねあの突きつけられたのが、ピカチュウって雷の石っていう石を使うと進化するんですよ。ピカチュウの次がライチュウっていうちょっと大型なあのネズミポケモンになるんですけど、ライチュウに進化させたくても雷の石を必死にゲットして、ついにその瞬間があって雷の石をねあの道具を使うで、ピカチュウに与えて進化してライチュウになりましたって、そのプレイ画面に戻ったらピカチュウがいなくなってるんですよ。そうなんです、ライチュウに進化するともうそれはピカチュウではないので、ピカチュウ版の限定要素の主人公の後ろに帯同するピカチュウがいなくなるっていうね、はい、本当あれは小学校当時1年生だったと思いますけども、そういうことなんだなっていうのをねすごくあの知らされた、知らしめ知らしめられたというかね、はい、あーっていう風に思ったのを、はい、今思い出しましたそんなねポケモンも、もう今や151匹の時代ですから、まあ、ユミさんのお子さんも その世代だと思うんですけど、今ついに2026年までに登場したポケモンはあのいろいろそこから派生でねさらに進化したり、なんか今メガ進化とかあるんですよね。それを抜いてもうただただ種族として1025匹ポケモンいるそうです。これはもう諦めましょう。151で止まっている皆さんはそのぐらい未だに愛され続けているポケモンですけども、ポケットモンスターファミリーポンジャンのゲームで集めたくなるのが、不思議だね不思議そう不思議バナのポケモン進化上がりの手ですね。あ、こんなの、まあ、なんだっけこれボードゲームかなちょっと後で、あ、わかったわかった、ドンジャラみたいなやつだ、
麻雀みたいなゲームです。ちゃんと説明文書いてありました。そんなことを思いながら見事な作品を楽しんできましたということで、展示会オリジナルシールもゲットできました。孫にパズルをプレゼントしました。後期も行ってきますということで、はい、由美さんからいただきましたポケモン工芸展の、思い出とともに不思議花ポストカードをいただきましてありがとうございます。後期があるんだ。これはちょっと興味があります。非常に6月21日まで、この後やっているということでしたので、もしねポケモンかつて世代だったという方、まあ、今なおもうどの平成令和ともに世代を生み出し続けているポケモン、さすがでございますが、ぜひ皆さんもね近代美術館の方で現在開催されておりますポケモン工芸展行ってみてはいかがでしょうか。メッセージありがとうございました。この後のコーナーです。須戸瑞祥先生の12時による今日の運勢。9時20分頃からはラジオでエコロコ山部誰でも体操、10時からは北海道コンサドーレ札幌クラブオフィシャルラジオ番組レディオコンサドーレ、ゲストはディフェンダー背番号39川原隼人選手がレディコン初登場です。今季加入したルーキー登場ですのでお付き合いください。そして毎月第1週目の火曜日をお送りしております、鳴海周平さん心と体の健康タイム、10時30分から10時45分からは安全安心我が町我が家、11時からはイオンモール札幌ハッサム提供西区まちづくり最前線、11時30分からは朗読の時間エッセイタイムと本日盛りだくさんコーナーとなっておりますので引き続きお付き合いください。時刻は9時18分を回っています。

0: ここからは須戸瑞章先生の十二支による今日の運勢をお伝えします。本日6月2日火曜日、良い運勢なのは鵜年、羊年、井年生まれの皆さん。久しぶりに華やかな運気の日を迎えています。社交運も活発になり、嬉しい誘いがありそうです。外出の予定のある人は、装いのコーディネートやメイクはいつもより華やかに装ってチャンスを呼び込んでください。良い運勢なのは鵜年、羊年、井年生まれの皆さん。要注意の運勢の方は牛年生まれの皆さん。愛情運、健康運ともに低調な日です。今日は一人で頑張りすぎず、周りの助けを借りてください。心配事や悩み事も、まずは身近な人のアドバイスを求めることです。牛年生まれの皆さん、今日のポイントカラーはオレンジ色となっています。参考にしてください。須戸瑞章先生の占い人生相談室が西区琴2にあります。場所は札幌市西区琴22条5丁目 2-8-208号室、地下鉄琴2駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学ら総合的に占います。相談料は一気につき5000円で、時間の制限はありません。以上、須戸瑞章先生の十二支による今日の運勢をお伝えしました。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: 西区西野の自然食のお店、マホロバ。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話665-6624です。
3: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
4: 三角山放送局。

0: 今日もこの時間、西区のご当地介護予防体操エコロコ山部誰でも体操をお送りします。この体操は西区医療スタッフ、地域住民が連携し制作した札幌市初のご当地介護予防体操です。日常生活に必要な動作をベースに、転倒予防のストレッチ、バランス感覚の向上、筋力トレーニングの3つの要素がゆったりとした音楽に取り込まれていて、立っても座ってもできる簡単な介護予防体操です。自宅で誰でも気軽に取り組むことのできるエコロコ山部誰でも体操を、期間中毎週火曜日と木曜日のトークインクローゼットでお送りしています。皆さん一緒にラジオの前でのびのび体を動かしていきましょう。
1: エコロコ山部誰でも体操。それでは深呼吸から始めましょう。両手を広げて閉じて、息を吸って吐いて、次は両手を開いてから脇を伸ばします。右手を上に戻して、一度閉じて開いて、左手を上に戻して閉じて、手を組んで上に伸びます。前へ右へひねる、前へ手を下ろして、もう一度手を組んで上に伸びます。前へ左へひねる、前へ腕を下ろします。手を組み上に大きく伸びます。ゆっくり下ろして、もう一度息を吸いながら上に大きく伸びます。下ろして、次は地面にかかとをタッチしてみましょう。右足から左、右、左、右足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、今度は左足からかかとタッチです。左、右、左、右、左足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、次は腕を動かしながらつま先立ちです。脇を閉じて両手を横に広げて、閉じて、広げて、閉じて、肘を曲げて、下ろして、曲げて、次は膝上げ。右足から始めます。両手を右膝にタッチ、左、右、今度は左手で右膝をタッチ、タッチ、タッチ、タッチ、もう一度タッチ。その場で足踏み、元気よく腕を振って歩きましょう。次はまたぐ動作です。右膝を上げ、大きく横に回します。右、左、右、左、足の付け根から大きく回しましょう。次はスクワットです。椅子に腰掛けるようにゆっくりお尻を下ろします。下ろす、上げる、下ろす、上げる、膝が前に出すぎないように注意しましょう。次から速くなります。下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす。次は足踏みです。ここからは今までの動きを組み合わせていきましょう。まず右膝を上げ、回してスクワットです。右回し、スクワット、左回し、スクワット、右回し、スクワット、左回し。次はかかとを上げてからスクワットです。かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、3回目の足踏みです。次はかかと上げとスクワットを足の幅を狭くして行います。かかとを上げて戻して、

とを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット。次は右足を前に大きく踏み出します。

次は右足を横に開いて、左足は閉じます。右閉じる、左閉じる、右閉じる。次は左足から後ろキックです。左右左右、片足バランスです。右に傾いて、左にも、後ろキックに戻ります。左右左、片足バランス、時計の振り子のように。次は左足からかかとタッチです。左右左右、次は右足を伸ばしたままお辞儀をします。右足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して、左足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して、次は右から脇を伸ばします。右手を上にしっかりと伸ばします。ゆっくり戻して、左手を上に気持ちよく伸ばして、ゆっくりと戻して、次は右手を左側に伸ばします。右手を左側に遠くに伸ばすように、ゆっくりと戻して、左手を右側に伸ばした手の先を見て、ゆっくり戻して、両手を組んで上に伸びます。ゆっくり戻して、もう一度大きく上に伸びて、ゆっくり戻します。終わりに深呼吸をします。両手を広げて、閉じて、大きく吸って、ゆっくり吐いて、これでおしまいです。お疲れ様でした。

皆さんしっかり体を動かすことはできたでしょうか。動作がわからない方は札幌市の YouTube アカウントにお手本動画を配信しています。そちらをぜひご覧ください。また体操動画 DVD 配布も行っております。ご希望の方は西区役所2階1番窓口までお越しください。こちら数に限りがございます。お一人様1枚の配布とさせていただきます。エコロコ山部誰でも体操で皆さん一緒に健康維持に努めましょう。

0: マイケル・ジャクソン、ベリー・ゼーンでした。時刻は9時35分を回っています。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか？
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか？
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
8: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18、 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 0116332412、 森内皮膚科医院。

時刻は9時38分を回っています。火曜日のトークインクローゼット、山形翼にお昼12時までお付き合いください。先週この番組宛にメッセージをラジオネーム中央区の課長さんからいただきまして、先週ねピーちゃんを連れてこれから、札幌もねいい季節になってきたんで外で遊べる場所に連れて行ってあげたいという話をして、おすすめスポットを募集しますという、リクエストに対してね、メッセージ何箇所かここいいですよ、実際に中央区の課長さんが、子供がねまだお子さんが小さかった頃によく遊びに行ってよかったという実際こう実体験をもとに場所をいくつか、教えてもらった中で、南幌町にある、室内遊戯施設ハレッパという、場所を教えていただきまして、この場所自体はこの一昨年ぐらいからですかね、2年連続で南幌町の小中学生を対象に講演会でMC でねお声掛けいただいて、昨年はブギウギ専務上杉修太さんの、講演会のお相手をさせていただいたんですけども、なんで毎年年1回は必ず南幌町に行く。でそこで帰りにそのハレッパの中に入っているドトールコーヒーによってね、一休みしてから帰るというのがこれ恒例になっているんですが、その帰りの一休みのドトールでハレッパを知っていました。でいいなってずっと思ってたんですよ。ただね当時はまだ子供が生まれる前の、お話で、2023年にこのハレッパオープンした、まだねなんで3年ですか、新しい子供の室内遊戯施設ということで、室内なので、ね、北海道雪のシーズンが他の、ね、都府県に比べて長いですから、やっぱり屋根があった方がいい。でもう寒さ関係なく目いっぱい遊べるという場所で、先週の休みを使って行ってきました。早速札幌から車で、週末だったので高速使っていったんですけど、高速道路を使えば40分でハレッパに着きました。我が家は札幌市西区なんですけど、1時間かからないのいいですよね。下手したら札幌の中でも1時間くらい移動でかかる場所もありますからね、端から端までってなると。それよりも40分たら結構なね、短時間ですよね。で、南幌町到着しました。いいなと、まずアクセスがいいなと。で、ハレッパ室内遊戯施設という名前ですけど、外も広大な天然の、芝生の上に大きな、遊具と、あとそれからちょっとした丘みたいなのもあって、もうここでもね天気いい日は子供たちもう走り回っても、足りないぐらいの、スペースで外でも遊べる。でちょうど行った時間が、週末で日中だったということもあって、キッチンカーが、ハレッパのね、外に3台ぐらい来ていたかな。でなんでお腹空いたら、ドトールコーヒーもありますしね、ですしキッチンカーでちょっと天気のいい日は外でピクニック気分なんていうのもいいんじゃないでしょうか。で、ピーちゃんはまだ9ヶ月なので、まだねハイハイもまだです。ハイハイをなんかすっ飛ばして捕まり立ちするんじゃないかっていう風に今思ってるんですけども、でもだんだんね自分でこう随張りですけど動き回れるようになってきたので、でも寝返りもまあ大体いいでしょう。

で、お座りもできるようになってきたんで、まあいいかなと思ってね、連れて行ったんですが、行ったその日は、ちょっと、P ちゃんよりも、年上、先輩の、上はもう小学生ぐらいの子たちがいて、で、まあ P ちゃんと同じぐらいの、まあ0歳児、まあ1歳ぐらいのね、まだ赤ちゃんっていう感じのね、子たちも、お父さんお母さんとおじいちゃんおばあちゃんと一緒に来ておりました。でもうとにかく室内遊戯施設もその室内中いろんな遊び道具が、でカーペットもちょっとクッション性のあるそして滑りにくい、床材を使った、場所があったり、あと木のおもちゃはその木のフローリングでも一面ウッディーな、場所があったり、でピーちゃんお気に入りだったのがブロックなんですけど、大型ブロック、レゴとかね、そういう手元で遊ぶブロックじゃなくって、本当にそれをパーツを組み立てていくと本当子供たちが中に入れるぐらいの、家も作れちゃうぐらいの大きめの、あれは何製なんだろうな、当たっても痛くないけどしっかり丈夫な、まあ、スポンジっぽい感じでもあるんですけど、大きなねブロックで、もうずっとそれを倒したり叩いたり、いろんな楽しみ方をピーちゃんして、もうね連れてってからもう10分くらいでもうすっかりその場所に慣れて、でもうその日晴れっぱの中で一番の声量で声を上げてましたね。もうギャーっていう声を上げながらブロックを倒して叩いてしてました。で周りの子たちも最初びっくりしましたね。おお、なんだ急に現れて、私よりも僕よりも小さいけどすごい声出るなみたいなねでその後なんか自然とそのピーちゃんの周りにお兄さんお姉さんが寄ってきてくれて、ブロック貸してくれたり撫でてくれたりね、すごい人気者になってましたね。まあ声を上げたからでしょうね。はい。でまあ時間がちょうど、まあ、夕方差し掛かるぐらいの時間で、まあピーちゃんがミルクの時間までじゃあ遊ぼうかということでね、室内、まあまだちょっと遊べる場所も限られていたので全部というわけではないんですけども、まあ一通り実際ね触らせてみたり、ちょっと、随張りさせてみたり、はい、いろいろして、まあ、本人もすごく初めてのなんか楽しみで目を輝かせてるように見えました。で本当にこれはお父さんお母さんね、週末いやーどっか連れてくにしてもなーって、やっぱりねこれ毎週続けてくって大変だなって、もう僕も本当に親になってまだ9ヶ月目ですけど、本当世のお父さんお母さん本当に素晴らしいなというふうに思うんですけど、そういうね皆さん晴れっぱに連れてけば皆さんにとってもいいんじゃないかなと。大人もね、まず何がいいって入場無料なんです。子供たちの料金だけで、同伴する保護者はかからないんですよ。年齢が1歳から中学生までがその子供たちの料金対象なんですけど、0歳児の付き添いの方なんと無料で、付き添い OK ということで、で高校生以上が、付き添い入場可能と、なっておりますので、まあ、年上のお兄ちゃんお姉ちゃんとかでもね OK です。いや本当だから同じ世代の子供たちを連れてきている親御さんはみんな木のベンチの上で本当ちょっと魂抜けかかってる感じというんですかね、もう放心状態になって、で目の前では子供たちがもうお祭り騒ぎですよ。でその場でなんかまた盛り上がりで初めましての子供たちとどんどん仲良くなって、その子供たちでもういろいろこう楽しんでるから、もう大人の皆さんはしばしの休憩時間ですよ。いや本当だからご苦労様ですっていう風に思いながらね、まあまだピーちゃんは目も離せない、

0: 年なので、僕と、まあ、妻はねずっとピーちゃんの周りについて回っておりましたけども、はい、晴れっぱ良かったですね。で帰りドトールコーヒーで大人の休憩、はい、ちょっとドリンク買ってでテイクアウトしてまた車で40分ぐらいで帰れると。いやいいなぁと、なんかこうちょっと外に繰り出してる感も味わえるし、で子供たちも特別感を味わえるし、何よりもこう札幌近郊で本当にすぐに行ける場所なんだけども、今までなかなかきっかけがなかった場所に子供ピーちゃんを通じて初めて我々も足を運んで、でその街を知ることもできるし、本当だから一つきっかけが増えたことによって今後その足がどんどん伸びて、なんか足を伸ばしたいなって思わせてくれるっていうのがいいですね。そういった意味では本当にピーちゃん様様なんですけども、晴れっぱおすすめです。場所が南ポロ町です。空知郡南ポロ町、これはみそのでいいのかな、美しいそので、あの豊平区のみそのと同じでしょうか。3丁目にございます。南ポロ中央公園というその敷地の中にある室内遊戯施設晴れっぱ、2023年オープンのまだ新しい、子供たちはもう目いっぱい楽しめる場所となっております。で営業時間が10時から18時となっておりまして、休館日が第3週目の月曜日で、祝日が被った場合は翌火曜日が、休日になるということでした。あと年末年始ですね、はい。で、駐車場無料です。230台くらい止めることができますので、結構この日もね混雑してましたけど、駐車場は難なくスムーズに止めることができましたので、はい、車でも行きやすい場所となっております。で予約不要で、当日1歳から中学生までの、方で、町外南ポロ町以外の、方は300円なんですけど、0歳児と付き添いの方は無料となっておりますので、はい、ぜひ皆さん家族揃って南ポロ町行ってみてはいかがでしょうか。グルメもいい感じです。今度ちょっとまたグルメを今度は楽しみに伺いたいと思います。ナイス情報引き続き皆さんお待ちしております。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
0: 時刻は9時52分を回っています。トークインクローゼットお付き合いください。コンサドーレ、今季残すところ100年構想リーグ

あと1試合となりました。先週からはプレーオフラウンドということで、今季100年構想リーグ J2J3 リーグはイースト AB、ウエスト AB の4ブロックに分かれて、それぞれだいたい周辺地域でね固まって、それぞれ戦った順位が同じチーム同士で、そのブロックごちゃ混ぜでイースト AB の同一順位、ウエスト AB の同一順位で戦って、勝者同士敗者同士で、プレーオフラウンド第2戦を戦うのが今週末ということになりますけども、北海道コンソール札幌イースト B グループ2位でフィニッシュしましたので、同一イースト A の2位チーム、ブラウブリッツ秋田と、先週5月の31日、日曜日に秋田さんの、ホーム開催ということで、我々はアウェーになります。対戦しました。120分の激闘の末、それでも決まらず最後は PK で負けてしまいました。いやー、秋田さん粘り強いというかね、こう硬いチームというのは前情報、まあ、今季戦績見てもそうなんですけども、でしたけども、我々ね前半いい感じかなというふうに思ったんですけども、まあ、やっぱり結局その相手を上回るには相手よりも多く点を取らなければいけないんです、フットボールというのは。まあ、結果ね1対1でそのまま延長戦で決まらず PK 戦ということになりましたけども、まあ本当に死闘でしたね。最後の PK 戦も本当に札幌はベテラン勢が本当120分走り抜いてね、荒野拓磨選手とかも同い年ですから、僕荒野くんすごいなと思いながら、ね、PK もきっちり決めてましたけども、でもああいう風にこう姿勢で引っ張る経験値を持つ先輩の後ろでね、まあ、今季100年構想リーグは、本当にこれからのコンサドーレを担っていってほしい、もらわなければ困る、そういう選手たちが、まあ、こう同じこのグラウンドピッチで戦えるというのが、これは特別大会ならではだったんじゃないかなというふうに思いましたけども、まあ、そういった意味では、まあ、この秋田戦の、まあ、この一つ、まあ、悔しい結果にはなりましたけども、経験値は、次に生かしてもらいたいなというふうに思った。さあ、そんな100年構想リーグもプレーオフラウンド第2戦で終了ということになります。最後締めくくりはアウェーでアルビレックス新潟戦となっております。しっかり勝って来季につなげて、そして2627シーズン、我々が掲げるまずは最高で最低な最低ラインの目標、昇格に向けてのね、はい、そのいい準備を週末期待しましょう。ということで、週末6日のアルビレックス新潟戦、僕はですね、いつもこの番組でもおなじみの西の町憩いの駅ルート石屋で毎試合アウェー戦パブリックビューイングを行っていただいているんですけども、今回アルビレックス新潟戦、今季最終試合の MC を担当しますので、ぜひ皆さん会場で一体となってね、その100年構想リーグで戦うこの試合がおそらく最後のこのチームになるでしょうから、はい、思い残すことなく全力で最後の最後まで応援していきましょう。チケットの予約が今日この後12時30分からルート石屋のホームページ上で事前予約開始ということでしたので、結構早めに売り切れると聞きました。皆さんね、時間合わせて12時30分から予約の方よろしくお願いします。ということで、そんなルート石屋で公開収録をしましたレディオコンサドーレ、この後お送りしていきます。ゲストは初登場です、ディフェンダー背番号39川原隼人選手です。この後も引き続きお付き合いください。

弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。

0: なたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
4: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
5: どげしよるかえ。大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ。おもしりいれ。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: 青春のあのメロディーが蘇る。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、6月15日月曜日午後6時から開催。フォークソングの名曲カバーが神宮に響きます。北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭りにぜひお越しください。
8: 三角山放送局
9: レディオコンソドーレ、この番組は石屋製菓の提供でお送りします。
10: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
11: 白い恋人、
12: 川原隼人のレディオコンサドーレ。
13: 北海道コンサル札幌クラブ白ラジオ番組レディオコンサドーレ、こんにちは。 MC の山形翼です。この番組は北海道コンサドーレ札幌から選手をゲストに迎え、サポーターの皆さんからの質問やメッセージをもとに、サッカーのことからプライベートな一面まで深掘りするトーク番組です。さあ、それでは今回の出演選手に登場いただきましょう。今回出演いただくのはこの選手です。
12: 北海道コンサドーレ札幌背番号39番川原隼人です。お願いします。
13: よろしくお願いします。はい、川原選手はこの番組初登場です。
12: はい、
13: さあ、たくさんメッセージいただいているのでランダムで引いてもらったのからご紹介していきたいと思います。はい、
12: じゃあもう行きますか。
13: 行きましょう。
12: はい、
13: まずはレディオネーム勝利が見たいサポーターさんからです。収録に出た選手がゴールを決めるようです。これ以上言わない方がいいかなと思うんですけど、川原選手はゴールは狙ってますかという、まずは質問から。
12: まあそれは狙ってます、
13: はい、狙ってますね。
12: まずは、はい、
13: あのアンケートに違うポジションにつくならでワントップって書いてましたけども、はいはい、点取りたい。
12: そうですね、
13: はい、僕も見たいです。
12: はい、
13: 取ってほしいです。
12: 俺も取りたいです。
13: 取りたいですね。よし、まずはね、まずはここでやっぱり公言することが大事ですから、はい、狙ってますね。
12: はい、
13: はい、まだチャンスございますので応援していきましょう。で、質問なんですけども、プチ旅行に行きたいと書かれていましたけども、今シーズンどこかに行かれましたか。これは石狩市のミータンさんからも同じ質問をいただいていて、これもアンケートに書いてたのかな。はい、
12: そうですね、
13: はい、プチ旅行、
12: あ、行きましたわ。ま、
13: このその、ね、
12: あ、行きました行きました。
13: 川原選手の中のプチがどのぐらいのプチなのかね。
12: まずは車で北海道旅行、
13: お、車で巡る
12: みたいなことが、うん、プチ旅行の、まあ、定義っていうか、そういう考え方
13: ですよね。定義ね。車で移動する道内旅行のことをプチ旅行と、
12: はい、まあ、そういう感じだったんで、はい、
13: そして
12: 行ったとこ、
13: はい、
12: 帯広行きました。
13: おお、車で、
12: はい、
13: もちろん車で、
12: はい、
13: え、帯広は何目的ですか。
12: 豚丼。
13: おお、ですね、
12: 豚丼、はい、
13: 豚丼、はい、グルメを抑えて、はいはい、

0: 無事にじゃあプチ旅行達成ということで、
1: はい、
0: 気分転換しながら試合のパフォーマンス上げて今後も活躍する姿を見たいですと、
1: はい、
0: 勝利が見たいサポーターさんからまずのメッセージをいただきました、
1: はい、
0: ゴールは狙っております。
1: 狙ってます、
0: はい、狙っております。
1: 選手である以上
0: そうです、見たいです。
1: 田川智樹も狙ってんじゃないですか前出てましたけど ね、
0: ねえ、最終戦びっくりしましたね、
1: はい、取り入ってますよ。
0: そうですよ、狙ってますよ。ゴールプレイヤーですからね、
1: はいはい、いきます、
0: いきましょう、
1: はい。
0: レディオネーム CCC ちゃんです。川原選手こんにちは。
1: こんにちは。
0: まだ私はコンサドーレの新米サポーターで、今現在選手の背番号と名前を一生懸命覚えています。川原選手は背番号39なので39川原と覚えました、
1: はい、
0: 芸人っぽくなるねなんかね、
1: なんかね。
0: そんな背番号ですけども、39というのはこれはご自身で選ばれたんでしょうか、何か理由があれば教えてくださいと。これね、レディオネームルナさんからも同じように39の由来といいますか、
1: は
0: い、
1: 39は、まあ、そんなこだわりはないです、正直ないです、
0: ないです。
1: まあその、まあ、40近辺で
0: いくつか、じゃあこの番号の中から選んでいいよって感じですか、まあ、
1: 38からとかだったんで、
0: はい、ああもうじゃあ最初から提示された番号がその近辺だった。
1: そうです、
0: じゃあ39で、
1: まあ、39で、
0: 39で、
1: 39川原で、
0: 39川原です、
1: 39川原でいきます、
0: 39川原でいきましょう、はい、じゃあ特に39にこだわったというわけではなく、
1: ね、ないですね、はい、そんな、はい、
0: いや今後でもおかげさまで CCC ちゃんはもう覚えましたから、
1: はいはい、
0: 39川原よろしくお願いします、
1: はい、お願いします、
0: 追伸、川原選手は声もいいと思っています、きっとトーク映えもするはず、ラジオ楽しみにしてますと。
1: ありがとうございます
0: 、じゃあこの先ずっとこの声でやってもらいましょう、はい、お送りします、
1: はい、
0: レディオネームは宮の沢の仁さんです。山形さん、川原選手こんにちは。
1: こんにちは、
0: こんにちは。ホームで川原選手の選挙ポスター風のゲーフラを掲げているのをよく見かけています、はい、爽やかな川原選手だから成り立つゲーフラ、今にも立候補しそうな感じでドームの中でもいつも目立っています。実際本人ピッチからは見えているものなんでしょうか。もちろん、
1: はい、もちろん、
0: もちろん、
1: たとえ、ま、自分じゃなくても多分目には入れますね
0: 確かに、まずね
1: それが自分だからより嬉しいというか、そうですね、はい、
0: 僕も初めていろんなゲーフラをこれまで見てきましたけど、はい、大体こうおたけび上げてたり、
1: ね、
0: なんかこうパフォーマンスしてるシーンを切り抜いたゲーフラの中、うん、ねえ、
1: そうですね、
0: すごく爽やかなもう完全にスタジオに立ってる顔をしてる、はい、これがまた斬新だからね、
1: そうすね、覚えやすいというか、嬉しいですね、
0: 嬉しいですね、
1: はい、
0: はい、ちなみに前回ゲストの堀米選手も羨ましがってましたということで、はい、これあの作者の方はもう僕今知れたので、
1: はい、
0: ちょっと僕からもゴメス先輩ももしかしたら横に
1: 高校も一緒なんで、
0: 候補者
1: 高校一緒なんです、
0: あ高校一緒、あそう厚別ですもんね、
1: そうです、
0: じゃあ同一区からね2名もしかしたら立候補者が出る可能性がございますので、これちょっと この先楽しみにしたいですね、はい、はい、先輩に乗っ取られないようにこれからもずっと爽やか好青年でいてください、
1: はい、
0: 新シーズンの爽やかな活躍も期待していますということで、はいはい、あとゲーフラについて北海道住みのミュウさんから、初めて新シーズンで川原選手でゲーフラ作ろうと思っていると、
1: はい、
0: 他なんかありますリクエスト、まあ、
1: いや何でも、
0: これが出ちゃってるからね、何でも嬉しい、
1: はい、何でも嬉しいです。
0: ちょっとかっこいい系のゲーフラを
1: かっこいい系
0: もも
1: うまあ
0: チラチラ見ながらね、うん、もうね、
1: いやはい、
0: うん、
1: 嬉しいです、
0: 嬉しいですね、
1: はい、何でも、はい、
0: 何でも嬉しいですけど、はい、じゃあぜひあのオンオフでオンの川原選手をゲーフラじゃあミュウさんに託しましょう、
1: はい、
0: はい、
1: お願いします、
0: お願いします。はい、続いてです、レディオネームはマコマールさんです。翼さん、川原選手こんにちは。
1: こんにちは。
0: 質問です。先日行われた新ユニフォームの発表、モデルを務められていましたが、これはどうやって決まったんでしょうか。スタイルが良かったからでしょうか、それとも相澤さんのリクエストだったんでしょうか。ユニの感想と合わせてぜひ聞いてみたいです。はい、先日ジュビロ戦の最後サポーターズミーティングが開かれて、 その中で2627シーズンの新ユニフォーム、30周年記念ユニフォームをモデルで着用されたのが川原選手、
1: はい、
0: はい、
1: まあ、まずアカデミーが良かったんでしょうね多分。
0: あ、なるほど、
1: 出身の多分
0: クラブのアカデミー育ち、
1: そんな言われてるわけじゃないんですけど、

0: んですけど、
1: だからだよというのは聞いたわけではないけど、
0: はい、まあアカデミー、まあ、で90分出た後は厳しいんじゃないかっていうのはあったんですかね、
1: はい、まずね、はい、
0: 結構残ったんでね、あの、
1: そうですね、
0: 試合終わった後、はい、みんなは30分45分前には帰ってたんでね、
1: うん、
0: なんでまあそうなったら私と佐藤と東也くん、
1: はい、うん、
0: で、まあ、ベンチ入ったの自分だけだったんで、はい、そうなったんじゃないかなと
1: 予想、
0: まあ、予想です、
1: 予想です
0: けど90分の人は多分、うんうん、それは多分体も気使ってなかったんだと思うんで、はい、それは
1: すごいなんかいろんなね周りの人のことも配慮しながらね、
0: はい、でスタイルは良かった、ね、
1: そうです、スタイルが良かったというところもあり、
0: は
1: い、
0: それはそうですね、
1: はい、かっこいい、
0: まあ妖精と俺を選ぶかってなったら、はい、うん、まあこの先言わないです、
1: ね、言わないですけどね、はい、多くは語らずですけど、はい、はい、まあそういうことでしょう、
0: そうですね、はい、
1: はい、で、まあ、実際ユニを着た感想ですけども、30周年
0: 真ん中に、ね、
1: 縦に入る
0: で、なんかクラシックな感じのユニフォーム、
1: そうですね、うん、往年のこうちょっと
0: で30年前だからを意
1: 識して、そうですね、
0: まあ俺生きてないんで、
1: あ、まだ誕生されてない、
0: 誕生されてないんで30年前って言われて、
1: まだ生まれてないんだ、
0: はい、
1: あら、そうですか、
0: まあけどそういうクラシカルな感じでかっこいいかなと、
1: はい、今年襟ついてるんですよね、
0: そうですね、
1: ね、これもまた、はい、どういう風にまた
0: 左右対称で、
1: そうです、あとはその身にまとったスタイル抜群な川原隼人選手がピッチでどういうパフォーマンスをしてくれるかというところをね、はい、楽しみに、もう間もなく夏に開幕しますので、
0: はい、
1: 待ちましょう。お次です、レディオネームあっくん5歳ですって書いてます、
0: 5歳、
1: 5歳のあっくんから、
0: はい、
1: 山形さん、川原選手こんにちは、
0: こんにちは、
1: こんにちは、コンサドーレの中で一番仲がいい人は誰ですか、
0: 1番
1: です、
0: 1番
1: となるとちょっとね考えちゃいますよ、
0: そう難しいですよ ね、1番って、
1: さあ何を基準に、そして
0: 3人出しますか、
1: あ、3人ね、はい、まず名前挙げて、い
0: や、まずはまあ同期、
1: うん、同期、はい、
0: ユースから一生選手、
1: はい、
0: でお世話になってる先輩で言ったら東也くんと智樹くん、田川智樹
1: 選手、はい、
0: まあ、お世話になってますね、
1: 今3人名前挙がりました、一番仲がいい人誰ですか、いやー、これ酷ですね、
0: うん、
1: 絞り込むのもちょっとね、
0: まあ妖精ではないか、
1: はい、外れました、はい、
0: いや本当2人の仲良くさせてもらってるんでね、
1: そこの関係っていうのは東谷選手はユースからね、
0: そう、まあ、
1: つながりもありますし、
0: まあ、被ってはないですけどね、
1: うん、ユースでも
0: 智樹くんは、はい、まあなんか合うなっていうか、
1: あ、波長が合う、
0: はい、
1: おお、それもプライベートで仲良くっていう ね、
0: うね、いや普通ご飯連れて行ってもらったり、
1: うん、
0: 別に遊びには行ってないですけど、
1: 基本だからご飯行くかで、
0: そうですね、そこのランチが出なかったりしたら行くとか全然、
1: はいはい、ああなるほどなるほど、
0: はい、
1: おお、そういう関係なんだ、
0: まあジンギスカン行きましたね、ともきくんとは
1: 何人かで、
0: それはあの梅とも仲いいですね、
1: あ、出た、梅ちゃん
0: 忘れてた、特別してた、
1: 梅ちゃん忘れてた、
0: うん、
1: 梅ちゃんは川原選手の1個学年下ですね、
0: はい、
1: はい、梅ちゃんとも波長が合う、
0: 梅ちゃんは去年練習参加した時も一緒だったんで、うん、
1: あ、そっかそっか、
0: まあ、あと関東の大学で一緒なんで、
1: 確かに確かに確かに、ちなみにみーたんさんからですね、あのアンケートには内田さんのことをもっと知りたいというふうに書いてましたけども、
0: あ、はいはい、あ、俺アンケートに書いてました、
1: あ、忘れてました、忘れてました、
0: あ、まあ大先輩なん
1: で、ね、大先輩です、はい、
0: 彼も、いや、まあ優しいです、
1: 優しいです、内田先輩も優しいです、
0: 優しいね、
1: もっと知ってください、
0: はい、
1: はい、ということで、はい、一番仲がいいというのは選べないけども、
0: まあ、お世話になってる、その
1: 3人
0: と、はい、梅ちゃんと、はい、
1: はい、でもちょっと佐藤陽成選手は一番からは外れちゃうかもしれない、
0: 一番からは外れますね、
1: 外れちゃうね、はい、ということでした、はい、仲いいです。さあ1本目ラストメッセージ、
0: はい、
1: レディオネームゆきゆきさんです。山形さん、川原選手こんにちは、
0: こんにち は、
1: こんにちは、コンサドルを応援し始めてまだ3ヶ月、おお、はい、新しいサポーターです、大歓迎です。この3ヶ月間たくさんコンサの試合を見ました。負けた試合、勝った試合、いろいろありましたが、どれもいい思い出に残っています。そして川原選手のボランチもどんどん様になっていってる気がして、私も嬉しいです。これからも応援しています。で、質問

0: 一ついただいてます。大宮戦の勝利の裏側、これ YouTube の、
1: はい、
0: 勝利時に配信される動画の中で、はい、キングロードサポ選手がゴールを決めた時に川原選手が感想でジャンボですねと言ってたところが非常に面白かったです、はい。そこで川原選手が思う最近ジャンボな出来事何でしょうか。
1: ジャンボな出来事
0: あら、自分で言ったことがね、巡り巡ってこういう形で
1: ジャンボ
0: 自分に返ってきました。
1: まずキングがね、サフォがジャンボ、
0: はい、そう
1: らしいんですよね。
0: そうです、サフォ選手ってなんかジャンボらしいですね。本当に
1: ジャンボらしいんですよね。
0: ジャンボで全部が成り立つっていう、
1: そう、
0: はい、
1: とりあえずジャンボ、
0: ジャンボですよね。それ僕も聞いたことあります。
1: なんかジャンボ、
0: キングにはジャンボってみんな言ってくれって、はい。
1: でジャンボな出来事、
0: ジャンボな出来事でね、ゆきゆきさんはね、多分こういうことをジャンボなことなんじゃないかっていうことで、
1: はい、
0: 驚いたことって挙げてくれてるんですけど、嬉しい
1: ハプニング、嬉しかったこと、
0: うん、
1: 常に嬉しいんでね。
0: あ、毎日がハッピー、
1: はい、毎日が嬉しいんで
0: ハッピーサンキュー川原、
1: うん、
0: かわいいね。
1: 難しいね。だからどう、勝ったこと、
0: 勝ったことね。
1: まあ最終戦で負けちゃったっすけど。
0: そうですね、
1: 7
0: 連勝で、
1: うん、毎週ハッピーサンキュ
0: ー川原隼人です。それをひっくるめて
1: ジャンボ、
0: ジャンボということです。
1: ジャンボハッピー、
0: この方程式は何なんだろうね、これを1本目の締めくくりにしてみんなジャンボで、
1: ジャンボ
0: 2週目もよろしくお付き合いください、
1: はい。
0: 今回のレディオコンサルゲストは北海道コンサル札幌背番号39川原隼人選手でした。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。聞いてください。ケツメイシで覚悟はいいか。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人
1: レディオコンサドーレ、この番組は石屋製菓の提供でお送りしました。
2: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 ソラ小児歯科クリニックで検索。
3: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。

0: 時刻は10時22分を回っています。メッセージもくましゅんさんから。ピーちゃんパパさん、おはようございます。おはようございます。北海道コンソール札幌、プレーオフ初戦は PK 負け、次はアウェー新潟戦。アウェーといえばルート1試合で行われる有料パブリックビューイング、 MC を担当されると聞きました。頑張ってください。ありがとうございます。コンサドーレ100年構想リーグ中、来場者数が激減してしまいました。いろいろ課題はあると思いますが、これからオフシーズンを迎える中、いかにコンサドーレの話題を絶やすことなく届けることができるか。新シーズン開幕ではたくさんのファンサポーターがプレミストドームに集まってくれることを期待しています、といただきました。本当にその通りですね。やっぱり僕もこの興行面で携わる身として、いや寂しいなと。もうドームのね、 DJ ブースから見える景色も寂しいですね。なんですけど、それ寂しいで終わらせるんじゃなくって、コンサドーレ今年30周年ですよ。そして J1 昇格を目指して戦うシーズンが始まろうとしてるんですよね。えこのだから、熊俊さんもそうだと思いますし、知ってる我々がいかにその一つでもね、ほんと一面だけでもいいので他の人に伝染させていけるか、これはもう常に僕のもう人生生きる中でのミッションだと思っているので、日々日常の中でどれだけコンサドーレ食をちょっとこう持ち出せるかっていうところをね、この100年構想リーグ終わってから、オフも挟んでまたキャンプも始まりますしね。新シーズンに向けてのキャンプは札幌ですから、コンサドーレ。もう我々のホームに常にいる状態からスタートですからね。なんでね、ちょっとこれは、クラブの皆さんはもちろん頑張ってくれると思いますし、やっぱりそんな時に支える、サポートするのは我々じゃないですか。なんで、ちょっとオフシーズン僕も自分のね、自分なりのちょっと手段をいろいろ考えて、まずコンサドーレの話題は、止まることなくこれからもむしろどんどん小さなものからね、届けていこうかなというふうに思っています。これはもうオフシーズンのミッションです。やっていきましょう。社会人サッカー北海道サッカーリーグ B トップ北海道は優勝候補の ASC 北海道に0対1で敗戦。控え選手が2名しかいない厳しい台所事情。選手層が薄いと日頃の練習で紅白戦ができない、ゴールキーパー練習ができない、負傷リスクから強度を高められない。話を聞けば聞くほどよくこれでチームを維持できているなと思いますが、そんな状況の中でも元コンサドーレ選手でもありました浜太陽監督兼選手は諦めていない。そんなところをこれからも応援していきたいと思います、ということで、この逆境を乗り越えた先何を掲げるのか、そこに向けてどんな根性を見せて戦っていくのか。浜監督兼選手、僕も西区からエールを送りたいと思います。メッセージありがとうございました。時刻は10時26分を回っています。この後 CM を挟んでからは鳴海周平さん心と体の健康タイム、お付き合いください。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、

0: 札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トーク

0: お聞き逃しなく。
1: 三角山放送局。心と体の健康タイム、株式会社エヌピアの成海修平さんとお送りします。心と体の健康にまつわる楽しいお話をお聞きしております。成海さん、今日もよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: は
2: い、
1: 今日はどんなお話でしょうか。
2: はい、前回ね、とてもあの区切りのいいところで
1: そうでしたかね、
2: 終わりましたんで、
1: ちょっと無理やり終わっちゃった感
2: じ。いやいや、もういいと思いますよ。やっぱ時間が大事ですから
1: すみません、
2: これはもう決まられたね、時間の中でやるわけですから
1: まあちょっとね、いつも最初の方で、ね、雑談が多いかもしれない
2: です
1: ね。
2: そうなんです、僕が悪いんです。本当に
1: ちょっとお子様やめて、本当に私が悪者になる。
2: いやいやいや、本当にね、申し訳ないです。
1: いやいやいや、
2: 今日は真面目にいきたいと思います。
1: そうですね、
2: そうですね、はい、そうですよね、本当そうです
1: 今日はじゃ あのスムーズに
2: いける、はい、真面目にやってくださいっていうね、カンペを出してます。
1: 出してない、出してない、
2: 分かりました、はい、真面目にやります、ね、では
1: 明るくなる、はい、
2: もう早速進めようとしてますね。いいですね。そうなんですよ、田島さんがリードしてくれないとね。いやいや、そうなんですよ、
1: また進まない
2: 進まない、はい、すいません、じゃあどうぞ、
1: はい、軽くなる、ね、あ軽いっていう、
2: もういいですね、もう今日出だしから明るくて
1: 運ばれやすい、運がね、もう運ばれやすい方が、はい、体もね、軽くなるよっていうことでね。
2: おっしゃる通りでございます、
1: は
2: い、
1: そうする方法は何かっていう2つの方法の、
2: はい、多分でもリスナーさん忘れてるでしょ。
1: そうですね、改めて、
2: そうですね、ね、田島さんも忘れてるでしょ。
1: 改めた方がいいですね
2: 改めた方がいいですね、はい、はい、じゃあどこから改めましょうか。
1: はい、明るいと明るいからいきます。
2: あ、なるほどなるほど、そうですね、はい、じゃあ明るいと明るいは、あ、違う違う、あれ、明るいと軽いは、はい、
1: 世界共通
2: だと、
1: はい、
2: まあ、それはじゃあ、前回の放送を聞いていただくことにして
1: そうなんですね、
2: 今ほらネットで聞けますもんね。
1: 確かにそうですね、
2: うちの会社 の、
1: はいはい、
2: バックナンバーでも聞けますから。
1: そうですね、放送ね、音源が聞けます、
2: はい、N ピュアっていう、ね、はい、会社の宣伝してますけど、
1: あ、いいです、いいです、ぜひぜひ。
2: そこの心と体の健康タイムというラジオでバックナンバー過去20年分が聞けます、
1: うん、すごい、
2: はい、
1: もううちにも残ってないかも。
2: あ、そうですか、
1: ね、
2: これは残す必要がないと判断されてるんですね。
1: いやいや、違う違う違う、そこまで
2: の他の残しとこうみたいな、
1: 違います、
2: この番組はいいだろうみたいな
1: そういうことではなく、
2: その気持ちはよくわかりますけれど、
1: そういうことではなく、
2: うちは僕しか出てないのでね、僕はちゃんと残してますけれども
1: じゃあ何かあったらもう成海さんから
2: 何かあったらね、わかりました。
1: 何かあった時は
2: すごいですね、うち三角山放送局さんよりじゃあ保管してることになるんですね。
1: うーん、
2: そういう僕の番組に限っては、
1: そういや、そういうことで、まあ、うん、ね、そんなに全てを保管している
2: わけではないので優先順位をつけて削除してってるわけですよね。
1: 違う、
2: いやいや、よくわかります、
1: その気持ちは。
2: いいんです、心にね、残しておいていただければ、
1: は
2: い、
1: 確かにそうですね。
2: そうですよ、
1: でもね、やっぱり忘れちゃうっていうのもね、
2: はいはい、
1: あるから今日は改めて
2: 忘れていいかなと思ってるんでしょう、きっとね。
1: 振り返りつつ、
2: 振り返りつつね、
1: 次のね、はい、2つ目の方法を聞きたいなっていう。
2: わかりました、じゃあ1つ目ぐらいもうちょっと、
1: はいはい、
2: 復習していきましょうか。
1: う、ね、はい、
2: まあ、明るくなった方が、まあ、その明るいですよね、うんうん、明るくて軽い人になると運に上手にその運ばれやすくなりますよと、うんうん、で運ってもともと運ぶって書くので、うん、まあ、要は人生に、なんかこういい感じでね、はい、運ばれるようになるためには、あ、軽い人になったらどうでしょうかと、うんうんうん、はい、そのためにできることが実は2つあって、1つが掃除でした、うん、
1: はい
2: はい、なんでかっていうと、周りをきれいにすると、あ、軽い感じになるからですね、
1: う
2: ん
1: うん、はい、
2: なんかこうね、ごちゃごちゃしてると、
1: そうですね、うん、
2: 明るくないですよね。
1: そうですよね、重たい感じと
2: か、ね、重い感じですよね、
1: はい、
2: なので、まあ、できるだけ掃除をきれいにしましょうって話をしました、
1: はい、
2: で、例えばですけど、家の中で、通る場所とか流れる場所を、
1: うんうんうん、
2: 通るように流れるようにしとくっていうのも一つなんですよね。
1: なんか空気の流れを良くするみたいな。
2: そうですね、はい、例えばだから風が通る場所だと、うん、玄関とか、あと窓、
1: はい、
2: ドアですよね、
1: はいはい、
2: そういうその風がこう抜けるところ、うんうん、通るところをまずきれいにする、
1: うん、
2: だから玄関をきれいにする、
1: そうですね、
2: 窓をきれいにする、
1: はい、
2: これまず一つですね、うんうんうん、風の通りを良くする、
1: うん、
2: それからもう一つは水の流れ。
1: あ、はいはい、水回りもってよく言いますよね。
2: よく言いますよね。

0: ある芸人さんがねおっしゃってました、はい、っていう話しましたっけ前
1: したような気がする
0: ですよね、はい、僕もしたような気がする
1: そうですね、
0: じゃあいいことにしましょう、
1: はい、
0: まあ、その方が要はその水回りきれいするようになってから、売れ出したというね、
1: でしたねそうでした、はい、
0: 早く次行けみたいな分かりましたそう前にもこれ言いましたもんね、
1: はい、
0: そうそうだから要はその水の流れっていうのは例えばお風呂場であったり、うんうん、台所であったり、うんうん、トイレであったりっていうね、はい、こういうところをきれいにしておくと水の流れもきれいに流れる、
1: うん、
0: なので、風と水、うんうん、だから多分風水っていうのはそこから来てるのかもしれない
1: 本当だ風と水で風水ですね、
0: うん、かもしれないですねそこから来てるのかもしれないと思います、
1: はい
0: はい、なのでこういうところをきれいにしていただくというのが一番分かりやすい掃除の仕方ではないかと思います、うんはいはい、だからまあどっから手つけたらいいんだろうっていう方はこの風と水の通りを良くするところからきれいにしたら、うんうんうんあとはなんとなくね片付けたくなりますよ
1: ああそうなんだ、
0: ええ、
1: そこが綺麗になってると他のところも綺麗にしたくなる
0: そうなんですなんでかというとエネルギーが通るからですね
1: へえ。
0: やっぱ風と水でこう流れができると、
1: はい、
0: 他のその滞ってるところ気になっちゃうんですよ、
1: うんうん、あそうかもしれないですね、
0: うんうんうん、だからやっぱそこ優先的にやると他もなんか気になってやっちゃうので、
1: うん、あいいですねつられてや
0: っそうなんですどこ手つけようかなって方は
1: なりますよね、
0: うんこの風と水っていうのをちょっと意識していただけるとどうかなと思います、
1: は
0: い、
1: 分かりました、
0: はいはいまあ、これが一つ目ですね、うん、だからまあできるだけあの周りをきれいにしましょうと、うんうん、あとねなんかあのトイレのスリッパとか、
1: はい
0: あと蓋を閉める、
1: うんうんうんうん、
0: 玄関の靴を揃える、
1: はい、
0: 結構これはあの世界の富豪に共通してるって言われてるんですよね
1: 富豪がやっている、
0: そうなんですよトイレは蓋が閉まってる、まあ、お手伝いさんがそれを発見したみたいなんだけど、
1: うん、
0: でその必ずスリッパも揃えてある、
1: うん、
0: お手伝いさんが揃える前になんか揃えてる人が多いみたいです、
1: きちんとしてるんですねお金持ちの皆さん、
0: はい、やっぱりだから整ってるとね、
1: う
0: ん、
1: そうですね
0: お金の流れもこう循環するのかもしれないですよね
1: あなるほど
0: お金もやっぱりエネルギーなので、
1: うんうんうんうん、
0: あの循環だから
1: あそっかそっか、
0: はい、だから整えておくと入ってきやすくもなると思いますね、
1: うん、
0: はいということで、まず一つ目、
1: はい、
0: 明るい人になる方法の一つ目は、掃除でした、
1: うんうん
0: はい、身の回りを明るくする、
1: はい
0: はい、もう一つの方法なんですけど、うんこれがですね自らが明るい人になるっていう
1: お
0: さっきのはねあの掃除して周りを明るくしたんだけど、
1: うんうんうん、
0: 今度は自分が明るい人になる
1: うん、
0: うん、もうそしたらもう鬼に金棒ですよ
1: そうですね、はい、自分自身がもうそうですもんね、
0: はい
1: うんうん、
0: でじゃあそれをどうしたらいいかってことなんですけど、
1: うんうん、
0: あの小林正観さんっていう、まあ、高島亮さんのお師匠さんなんですけど、
1: はい、
0: この方がいろんなあの宇宙の法則を研究してた方で、うんうん、たくさん本書かれてます、
1: はい、
0: でその中で、実はこの笑顔の紅葉というのを書いてましてですね、うんうん、ちょっとこれ読んでみていいですかね、
1: はい
0: 眉間にシワを寄せると老化物質が出るって書いてます
1: 、そうなんですか、
0: なんですって、眉間にシワを寄せると老化物質が出る、反対に頬骨の下、
1: はい、
0: 口元から指3本分のところにあるツボを押すと若返るって書いてます、
1: 本当に
0: そうなんですよ
1: そうなんだ、
0: もう一回言いますね、
1: はい、
0: 頬骨の下、
1: はいはい、
0: 口元から指3本分のところにあるツボを押すと若返るでその若返りのツボを効率よく刺激する方法が笑顔であるって書いてますよ、
1: あなるほど笑っていると、うん、ここがもうツボが、はい、
0: ここ笑うと
1: にってすると、ね、
0: 動きますよね
1: 動きますね、
0: うん、
1: 耳の近くっていうか
0: そう指3、はい、口元から指3本分のところなので、はい
1: うーん
0: こう笑うたびにここが刺激されるから若返るって正観さんおっしゃってる
1: 若返るの、
0: で実際若返るっていうかじゃあこれどういうことかっていうと、
1: うんうんうん、
0: その場も軽くなるわけですよ、
1: うんうん
0: うんうん、
1: そうですね
0: だから自分がもちろん健康になる若返ることもそうだしその場を明るくする効果もあるっていうことをね書かれてるんですよね
1: へーすごい、
0: うんこれなんかいいですよ
1: ね
0: 自分にもいいですよね、
1: うんうん、自分自身がね若返るってことですもんね
0: そうですよ笑うたびに若返ってると思えたらこれ素敵なことですよ ね
1: 本当ですね
0: だから逆にはその眉間にはシワ寄せない方がいいと、
1: うんうんうん、 そうですね、
0: いうことです。
1: 保険に使用すると老化物質が出るんですね。
0: 出るんですって。
1: やだ、
0: ね、本当ですね、
1: うん、
0: で、まあ、正観さん、小林正観さんは、この笑うっていうことは、うんうん、神様が最も好む人間の行いのうちの一つだと。
1: うーん、笑うってことが、
0: 笑うってことが、はい、で3つの行いのうちの一つって書いてあるんですよ。
1: はいはいはい。じゃあ他の2つは、
0: 他の2つは何かというと、はい、掃除と感謝なんですって。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、ここでも掃除が出てきました。
1: 本当だ、
0: はい、
1: 笑う、掃除、感謝する、
0: はい、
1: へ
0: ー、だから掃除と笑いと感謝の頭文字を取って、うんうんうん、ソワカの法則っていう本も書いてるんですよ。
1: へー、ソワカ、
0: ソワカの法則、はい、要はその神様が、最も好む人間の3つの行いは掃除、笑い、感謝、略してソワカの法則。
1: うーん、
0: だからこれをやってると、はい、まあ、人生にこう上手に運ばれるというか、うんと仲良くできるというか、
1: そうですね、
0: うん、そういうことですよというふうに書かれてましたね。
1: はい、
0: うん、いかがでしょうか。なんか結構、うんうんうん、なるほどっていうね。
1: そうですね。そしてなんかソワカで覚えておけばね、
0: そうなんです、
1: ちょっと気がついた時にもちょっと掃除したり、
0: はい、
1: 笑顔、感謝、
0: はい、はい、ですね、そうなんです。ソワカって覚えやすいですよね。
1: そうですね、うんうん、
0: で、まあ、そのことについてちょっと具体的なことが書かれてて、
1: はい、
0: まあ、笑顔になると、うんうん、その人生を肯定したことになりますっていうことも書いてるんですね。まあ、笑いの効用なんだけど、
1: うん、
0: でね、これもちょっと読んでみていいですか。
1: はい、
0: 例えば、新婚の朝、はい、新婚ね、新婚、結婚してすぐですよ、
1: はいはい、
0: 新婚の朝、初めて奥さんの素顔を見たという場面を想像してください
1: 、はい、
0: 今までお化粧してて分からなかったけど、うんうん、初めて奥さんの素顔を見たという場面を想像してください、うんうん、面白い顔と笑った瞬間に受け入れたということですって書いてるんですよ。
1: 面白い顔、
0: はい、面白い顔と笑った瞬間に受け入れたということになります。
1: へ
0: ー、怖い顔でなんだその顔はと言ったら受け入れていないということですと。
1: うーん、
0: うん、
1: そっかそっか、
0: 面
1: 白い顔、
0: まあ、これあんまり真面目に取らない方がいいかも
1: しれない。あ、そっか、なんか面白い顔って言われたら嫌だなって思って、
0: まあ、要はなんていうんですかね、その化粧してない顔を見て、
1: うんうん、
0: なんだその顔って怒るんじゃなく、笑うために一応面白い顔っていう表現をしたんでしょうけれども、そういうふうに、目の前の現象を肯定するために笑いっていうのは使えますよということです。
1: うーん、そっかそっか、
0: はい、もう一つ例を出してます、
1: はい、
0: 自分の子供が学校の通信簿を持ってきたのを見たら、うん、なんとオール1だった、
1: うん
0: うん、今ないんですかね、1とか2とか ね、
1: なんか3段階評価とか、
0: あ、
1: 数字じゃないところも多い、
0: ま、丸とか
1: 20
0: 丸とか、
1: はい、あ、そうですね、
0: そうなんですね、うん、昔やっぱりあの1から5丸とか10丸とかあったんだけど、
1: ね、はいはい、
0: で、まあ、1っていうのはね、
1: はい、
0: あのどこでも共通して一番低いわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でオール1だった時 の、
1: うん、
0: あの親の反応、
1: うんうん、
0: が大事だと書いてるんですね。
1: はい、
0: 綺麗だねって笑ったらこれは受け入れたことになる。
1: すごい、
0: うん、それを1位がねずらっと並んでるみたいな、
1: ね、
0: まあ綺麗って思えたらこれは受け入れたことになる。
1: はい、
0: で、要はその何でも笑うっていうことが大事だから、
1: うん、
0: まずは笑いましょうってことをあのこう正観さんは言ってるわけですよね。笑いとは肯定であり受け入れることなので、うん、目の前の現象を起こしてくださっている地球や宇宙や神様に対して肯定したということと同じなのですって書いてあるわけですよ。
1: うーん、
0: だからまあさっきの新婚の奥さんの話はちょっと分かりづらかったかもしれないですけど、
1: 子供のそう、ね、土表だったら ね、
0: 土表、
1: そうですね、
0: まあ、そういうことなんですね。要はその目の前の状況に対して笑顔がすぐ出るかどうかっていうね。
1: まあちょっとね、はい、パッとそれ見たら ってなりそう。私は笑顔にはなれないかも。
0: そこやっぱね、無理やり笑っちゃうんですね最初ね。
1: そっか、無理やりね、うん、
0: 無理やり
1: 気持ちとは、ね、違って、はい、
0: でまあその綺麗っていうこともとりあえず言えるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でその後で考えたらいいんじゃないですか、
1: ね、なるほど、まず肯定するんですね、
0: まず肯定する、
1: 笑って、はいはい、
0: そうするとね結構その後の出てくる言葉とかが優しくなります、うん、
1: ああなるほど、そっか、うん、そこでまずちょっとってなっちゃったらそこからもうね、あのいろんなこう感情をぶつけそうになっちゃいます
0: よ
1: ね。
0: それはもう眉間にシワもよるし老化も進みますよ、
1: うん、本当
0: ですね、そうです、
1: 一回笑笑うことで肯定して優しい言葉が出てくるんですね、
0: はい、そうすると若返りもね、
1: そう
0: 進みますから
1: 若返り、
0: そう、そうなんですよ、それが大事ですよね。
1: なるほど、
0: うん、そうするとまあ自らが、あ、軽い人になるためには、うん、まず笑ったらどうでしょうかというお話ですね。
1: はい、
0: うん、 まあ、あの聖火さん曰く投げかけたものが返ってくるのが人生であると、
1: は
0: い、
1: あ、そかそか、
0: はい、なのでやっぱり笑顔で言うと、はい、多分笑顔でいられるようなことがその人の周りに起きるんじゃないですかね。
1: わかりました。
0: だからまあ笑ってたらいいんですよ。

0: ですね、まず笑顔ってもね、本当忘れないっていう感じでね。
1: そうですね、田島さん、はい、いつも素敵な笑顔ですから。いや、
0: もうこの時間本当にずっと口角が上がって笑ってます。
1: 素敵なことですね。
0: なるみさんのおかげで。
1: いや、若返ってますよ。はははっていいですね。
0: そうだといいんですけど。
1: いいですよ、今の作り笑いですよね。
0: いやいや、
1: いいですね、作り笑いでもいいんですよ。
0: あ、わかりました。
1: あ、そうそう、あ、わかりました。もう切り上げようとしてますね。いいですね。
0: じゃあまた、あの、皆さんもね、また笑顔でね、過ごして来月も楽しみに。
1: 田島さん本当いいと思います。
0: お聞きいただきたいと思います。
1: 本当にもうね、その非常なところがまたいい。
0: 非常
1: 本当に本当に、
0: いや、もう時間だなって、
1: ね、そうですね、時間になると非常になりますよね。
0: そうですね、ちょっと気になっちゃうタイプ
1: で、
0: ね、
1: いや、いいと思います。やっぱこれ長くなるといろいろ問題あるんですよね、
0: は
1: い、あ、
0: そうです、後ろの番組に影響が出る
1: んで、ね、なるほど、それは大事なことです。ではこの辺で今日も、
0: はい、なるみさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 琴に暁法律事務所は、西区スポゴミ大会を応援しています。
3: おかげさまで20周年。イオンモール札幌ハッサム1階、化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
5: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
6: 時刻は10時46分を回りました。ここからの時間は防災情報番組、安全安心我が町我が家をお送りします。本日は西消防署警防課消防2係の高斎秀隆さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いします。
7: どうぞよろしくお願いいたします。
6: はい、暑い中ありがとうございます。
7: いえいえ、
6: もうびっくりするぐらいの今日は気温ですね、は
7: い、今日昨日と暑い日が続いてますね、はい、
6: 消防隊の皆さんもさすがに暑いなと感じる。
7: そうですね、
6: ですね、
7: はい、熱中症に気をつけてます。
6: いや本当に皆さんもお気をつけいただきましょう、はい、さあ高斎さんは昨年秋以来の2回目のご出演ということで、6月に入りました、札幌もバーベキューなど外でのレジャーシーズンを迎えて楽しい季節になっておりますけども、最近高斎さん消防署に寄せられるある相談が増えているとお聞きしましたが、どんな相談でしょうか。
7: はい、家庭で使うカセットボンベやスプレー缶の捨て方についてのご相談ですね、うん、実は札幌市ではカセットボンベやスプレー缶によるゴミ収集車の火災が後を絶たないんです。
6: はい、札幌市のゴミ出しルール、実は数年前に変わりました。まずは中身が空の場合からおさらいをお願いします。
7: はい、カセットボンベやスプレー缶を使い切って振っても音がしない空の状態であれば、札幌市のルールでは穴開けは不要です。そのまま透明の袋または半透明の袋に入れて燃えるゴミの日に捨てて大丈夫です、
6: はい、以前穴を開けてから捨てているという方もいらっしゃったと思いますけども、はい、今は開けなくていいんですね、
7: はい
6: はい、で問題は中身が残っている場合ですが、こちらはいかがでしょうか。
7: はい、ここが重要です。中身が残っているスプレー缶やボンベ

0: 間は絶対にゴミとして出さないでください。
1: はい、まあ、皆さんね、なぜダメか理由はわかると思いますけれども、なぜ出して いけないのかというところも伺っていきたいと思いますが、
0: はい、ゴミ収集車の中でゴミを圧縮する際、金属同士が触れて発生した火花が漏れ出したガスに引火して火災が発生し、従業員の方の安全に関わる重大な事故となるほか、地域のゴミ収集所でも火災が発生する危険があります。
1: はい、なので皆さん絶対にやめましょう、はい、とは言っても中身を使い切りたいんだけど使用期限が過ぎてしまっていて使い切れない、最後までガスを使い切ることができないという方も実際多いですよね。
0: そうですね。ただ札幌市のゴミ収集では中身入りは回収できません。そこでやむを得ず使い切れずに廃棄する際には、火気のない風通しの良い屋外でガスがなくなるまで噴射し廃棄してください。しかしそれが難しい場合は、各清掃事務所や地区リサイクルセンター、消防署のなどで中身が残ったままの家庭用カセットボンベやスプレー缶を直接回収しております。スプレー缶を出し切る際に気をつけてほしいことは、屋内で大量のガスを噴射するとそのガスを吸い込んでしまうことがあります。吐きやめまい、意識を失うなど体調を崩して救急搬送されるケースが毎年発生しています。また気づかないうちに屋内に溜まったガスに引火して大やけどを負う事故も起きております。決して屋内では実施しないでください。
1: はい、健康や命を危険にさらしてまで無理に自分で抜こうとしてはいけないですね。
0: その通りです。皆さんの安全が第一ですから、これ中身が抜けなくて困ったなと思ったら無理をせず、そのままの状態で清掃事務所や地区リサイクルセンター、消防署などへお持ちください。
1: はい、なんで皆さん身の回りに、回収していただける、場所ございますので、ぜひね、無理せずに、危険な真似をしないように皆さんご協力をお願いします。さて、他にもこの時期気をつけることいかがでしょうか。
0: はい、6月の第2週は危険物安全週間となっております。ご家庭でガソリンや灯油を保管している場合もあると思いますが、これからの時期気温が上がるとガソリンやアルコールは気化しやすくなり、引火の危険が高まります。物置の整理をする際は直射日光に当たらない場所か、容器にひび割れがないかを改めて確認をお願いいたします。
1: はい、そして、まあ、今日もですけども、最近6月で急に暑くなる日続いてますね。
0: はい、この時期特に気をつけていただきたいのが、先ほどおっしゃった、熱中症となっております。まだ体が暑さに慣れていないので、25度を超えるような日は無理をせず、意図的に意識的に水分を取るようにしてください。
1: はい、水分を意識的に取る、これを皆さん今日も心がけていきましょう。具体的にどんな対策をするといいでしょうか。
0: はい、まず服装です。熱を逃がしやすい通気性の良いものを選ぶのが大切です。また日中の暑い時間帯は無理な運動を避け、日陰を選んで休憩を意識的に取るようにしてください。水分だけでなく失われた塩分も補給できるスポーツドリンクや塩飴なども活用することも効果的です。
1: はい、そして外出先だけでなく室内でも注意が必要だと聞きますが、いかがでしょう。
0: はい、その通りです。特に高齢の方や体温調節がうまくできないお子さんは、屋内にいても熱中症になる危険があります。エアコンや乾燥機を適切に利用して室内を涼しく保ってください。
1: はい、なので皆さん今日ね、デスクワーク長く続くという方、気づかないうちに体にね、危険信号が出ているということもございますので、日常的に意識的に、水分補給、栄養補給、心がけていくようにしましょう。さて、お時間が迫ってまいりました。最後に高斎さんからリスナーの皆さんへメッセージもお願いします。
0: はい、火災や事故を防ぐには皆さんのちょっとした意識が一番の力になります。バーベキューの火の始末や処分に困ったスプレー缶は、清掃事務所や地区リサイクルセンターまたは消防署へ。私たち消防職員も皆様が安心して夏を過ごせるように全力で取り組んでいきます。熱中症に気をつけて、正しい楽しい夏を過ごしましょう。
1: ぜひ皆さんもね、楽しい夏に向けて各自取り組みをよろしくお願いいたします。今日は高斎さん、暑い中ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、本日西消防署警防課高斎秀隆さんにスタジオにお越しいただきお話を伺いました。

0: お子さんのことで悩んでいませんか？
1: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
0: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
1: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
0: 悩みいよに電話してください。
1: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
0: 悩みいよ。
2: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直

営農場から季節ごとに栄養満点の取れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

0: 西区まちづくり最前線、この時間はイオンモール札幌ハッサムの提供でお送りします。ここからは西区まちづくり最前線の時間です。地域のまちづくり活動に力を入れているさまざまな方をゲストにお迎えし、活動をご紹介していきます。今日は今週末開催される衝撃イチザプレゼンツ昭和お笑い列伝新喜劇物語について、教文13丁目衝撃イチザ座長で、あの体元気治療院の高野学さんにスタジオにお越しいただきました。ご無沙汰でした
1: はい、体元気です。よかった、来た、久しぶりにスタジオ来ましたわ。
0: 本当ですよね。
1: ありがとうございます。
0: こちらこそ。
1: はい、プレゼンツ、かっこつけてました
0: ね。あ、そう、プレゼンツ。
1: プレゼンツ。
0: プレゼンツ。でも、カタカナだったから、普通に読んでよかったなと思って。英、はい、表記だったらね、ね、それでよかったけどね。ね、
1: そうそうそう、はい、気使っていただいて。
0: いや、ちょっと高野さん、はいはい、今ね、実際演じていただきましたけど、
1: はいはい、
0: あの、体元気治療院の CM が、はいはい、まあもう長いことね、最近三角山で番組間に流れておりまして、このファンがね、はい、あのパーソナリティの中にもいるんですよ。
1: あら、
0: 月曜日のね、はい、米沢さんというパーソナリティが、はい、この CM が大好きだって自分の番組でね、はい、何回も言ってる。
1: 本当ですか。
0: で、一回入れ替わりの時に、はいはい、あのー、CM の声の人って何者なんですか、はい、って言ったから、はいはいはいはい、芸人ですって答えた。
1: いや、違うでしょ、おい、おい、
0: 違ったね。
1: 違うだろ、そこも。やめてくれよ、本当に。
0: 座長でした。
1: それも違うんだけどな、今、本当は。
0: この場を借りて訂正します。はい。はいはいはい、なんで、高野さん、ちょっとこの後ね、はいはい、どんな方なのかっていうのは、ぜひこの番組を聞いて、皆さんにも改めてね。はいはい、
1: あ、ね、はい、あの、なんだ、あの声って思ってる方も、おられると思う。
0: 声の中の人が、実際、はい、語りますので。
1: そうですね、普通に喋ってます
0: ね。普通に喋ってますけども。はい、まあ、三角山でも、このようにおなじみなんですよ。
1: はい、いやいや、はい、ありがとうございます。
0: もうマガジンでもそうやってますし、まあ、ラジオ CM の声でもね、おなじみですし、かつてもう毎週声も流れてましたからね。
1: ね、とんでもないです、ありがとうございます。本当
0: 参加キラキラしておりました。
1: いやいや、ありがとうございま す, いますさらに最近キラキラしてるって、
0: ね、キラキラしてるってね、
1: ね、本当に全然変わらないって言って
0: た。変わらないのよ、
1: 言ってくれたもんね。
0: いや、本当に変わらない。
1: 本当かい、
0: 本当に
1: 本当かい、
0: めちゃめちゃ本当にお久しぶりですもん
1: ね。本当もう、いや、もう山形さんはかっこよくなって
0: る。いやいやいやいや、
1: ラジオ聞いて もう声かっこいいし本当にもうどこまで成長するのかなと思って。いやいやいや、もうね、
0: あれからね、はい、月日流れましたから。
1: 流れたね、ですよね。
0: そうなんです。
1: でもさすがですよ、
0: キラキラに磨きがかかってる高野さん。本当、
1: 本当ですか。
0: 本当、
1: さらに
0: さらに
1: さらに輝くぞこの野郎。
0: さらに、どうぞご勝手にという感じですけど本題入ります。
1: はいはい、はい、すいません、よろしくお願いします。
0: あの、座長です。はい、今日ご出演いただいたのは、
1: はい、
0: で、
1: い
0: や、
1: はい、
0: 高野座長、
1: はい、
0: 今週末、
1: はい、
0: 公演が開催されるということで、
1: はいはい、
0: 早速ちょっとどんな公演か、はいはいはい、教えてくださいよ。
1: はい、あの、もう今週末ですね、もう6月6日の土曜日、
0: いよいよ、
1: はい、あの、西区民センターの3階の区民ホール、
0: うん、はいはいはい、
1: あるんですけど、ええ、あちらで、あの、昼夜2公演で、はい、あの、先ほどご紹介いただいたですね、昭和お笑い列伝新喜劇物語、はい、あの、こちらをやらせていただきますということですね。はい、なんか、あの、衝撃一座って言っても、うん、ご存じないお方もいると思うので、2008年に札幌市教育文化会館と、はい、あと、まあ、吉本新喜劇の創世記にがっつり関わってらっしゃった、
0: はい、
1: あの、吉本興業 の, あの文芸顧問っていうのをね、長く最後はやられていった、まあ、竹本幸三大師匠が、
0: はい、
1: あの、一緒に立ち上げたですね、うん、札幌に、あの、新喜劇のようなお笑いをということでですね、立ち上がったのが教文13丁目衝撃一座で、
0: あ、
1: はい、
0: もう立ち上げた方なんだ。
1: そうなんです、
0: この方が、
1: はい、
0: あ、
1: で、
0: なるほどなるほど、
1: ちょっとコロナの時期にですね、
0: ええ、
1: ちょうど、あの、元吉本の、ええ、狭間寛平ちゃんの時の副座長の、
0: はい、
1: あの、熱々熱々って、あの、高石太さんっていう、
0: はい、
1: あの、大阪の人はね、もう50代以上9割してるんですけど、こっちの50代のね、
0: ええ、
1: 以上の人はもう 1% も知らないっていう、う
0: ん
1: うんうん、知らないっていう高石太が、
0: はい、
1: コロナの一番最初の時に亡くなってですね。
0: あ、そうでしたか。
1: そうなんですよ。それで、あ、じゃあもうちょっと、もう彼のためにも絶対存続してね、あの、そういう活躍の場をと思って僕もやってたんですけど、まあちょっとコロナがあってそんなことがあったりしてやめてたんですけど、今回5年ぶりの大復活公演と、
0: 今だと、
1: 今だと
0: 立ち上がるぞ
1: と、そういうことなんですよ。
0: そして復活
1: なんです。
0: じゃあ久々ということですね。
1: はい、そうなんですよ。
0: コロナ禍ってもうね5年ぐらい経ちますもんね。
1: そうそう、本当にそう、そんなもん、ね、そんなもんです。
0: ですよ、
1: はい、
0: じゃあ本当に久々にこの衝撃も一座として、
1: はいはい、
0: まあ、舞台に立つ公演ということです。
1: おっしゃると、
0: あの中身もちょっと伺えますか。
1: あ、じゃあもうね、まずキュッと固めてあれすると、はい、今ご紹介した竹本幸三大師匠が、関わっているこの吉本新喜劇の立ち上げ時のエピソードから、
0: はいはい、
1: じゃあなぜ札幌に一座ができたんだなんていうね、うん、エピソードも絡め、またこう一座の竹本先生がですね、
0: うん、
1: 演出でまた来てくださったことも、はいはいはい、だいぶ後にあって、その時にね、またとんでもないエピソードがあったわけですよ、
0: はい、
1: まあそんなものも含めて、まあ、ハラハラドキドキゲラゲラ、うん、なんじゃこりゃまだ大して準備できてないだろうみたいな、
0: はい
1: はい、何言ってんだ俺って感じですけどまあそんな仕上がりで見ていただけるんじゃないかっていうことでですね、はい、でもちろん脚本演出は、うん、その竹本幸三大師匠の最後のお弟子さんであるですね、はい、私のお師匠さんみたいな
0: 立場、高野さんのお師匠さんなんだ。
1: でそのお師匠さんが竹本先生、
0: はいはい、
1: で脚本演出はその砂川和茂さんというね、
0: ほう、
1: はい、方にまた今回なっております。
0: プロデュースしていただいて、
1: そうでございます、
0: 演出していただいて、
1: そういうことでございます。
0: もうだからそれが昼夜2公演にギュッと
1: こうギュッと
0: 詰まってるわけですね。
1: そうですね、そうですね。
0: 今も詰め作業、
1: 詰め作業、まあ、これからですね。
0: これからなんだ。
1: これから。
0: 6日に向けてこれから。
1: そう。今週までは、先週まではですね、だいぶ楽しいお稽古だったんですよ。
0: はい、楽しんで。
1: 楽しんで、はい、楽しんで、ええ。まだ木曜日ぐらいまで楽しむ感じ。前の日ぐらいになったらきっと固まっていくんじゃない
0: ですか。5日にじゃあようやく。
1: ようやく。
0: そろそろ。
1: そろそろちょっ
0: と詰めますか。
1: そうですね。見えてくるかなぐらいな感じ。
0: その、まあ、今、理想を語っていただいてますからね。どうなるかっていうのは6日に、はい、
1: そうです、
0: はい、ご覧いただきましょう。
1: そうです。
0: そうか、じゃあ、この、まあ、他界されたっていうこともあって、
1: はいはいはい、
0: まあ、追悼も兼ねた公演みたいな。
1: そうです、竹本幸三師匠の、はい
0: はい、いうことですね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: で砂川師匠がですね、うん、もう竹本先生のですね追悼公演やりたいやりたいやりたいやりたいってずっと
0: 念願だった
1: んですね。もう本当に、もう本当に砂川先生が、はい、お世話になった師匠なので、
0: はい、
1: もう砂川先生の人生の中のエキス 90% は竹本先生じゃないか
0: で成り立ってる、
1: 成り立ってる。
0: 砂川さんの 90%
1: 90% は竹本さん竹本さんって感じなんですよ。
0: 残りの 10%
1: が
0: 自分、
1: 砂川さんだ。そうほとんど竹本さんになっちゃって
0: そのぐらいの思い、熱量重い
1: ってことですね。そうなんですよ、ね、でもやるとき呼んでくださいぐらいの感じだったんですよ、僕も、うん、コロナで辞めてたから、
0: はいはいはい、
1: でなんかいつもやったらやんないなと思ってたんですよ、
0: うん、
1: したら今年の2月に西区でちょっとちっちゃいイベントを僕が体元気で、
0: はい、
1: チャリティーショーみたいなのさせていただいた時に、砂川先生ちょっとおーバリもそんな久々にそんなんやるんやったら見に行ったらわっつって、
0: うん、
1: いらしてお お、わー嬉しいと思って話してたら、あ、わしももうそろそろな賞味期限切りなんや

0: おっと
1: 感じで何の話やと思って、あのちょっとあやっぱりさすが竹本先生 90% でできてるだけあって、もうちょっと追っかけるんだみたいな感じで、
0: 追っかけるんだ
1: いやお前そんなだったらもうやんなきゃまずいじゃないですかっつって、あのでもまだまだ元気なんですよ、まだまだ元気なんですけど、あのちょっと追っかけちゃいそうな可能性がなんかかなりすごかったので、
0: そんなことを
1: そんなことをちょっとそこで小耳に挟んだので、やりましょうやりましょうっつって、あの3月にあのいろんな方に僕も声かけしたりとかね、あのしてあのやることが決まったみたいな、
0: もう即指導した、
1: 即指導、
0: 2月にそんな話聞いて
1: 4月顔合わせ
0: 早いね、
1: そう
0: もうテンポポンポンと、
1: そうだから先週まではものすごい楽しい、
0: 楽しい
1: さあそのままもうそろそろ仕上げるか
0: よいしょって
1: よいしょ、
0: ようやく始動した今週、
1: そうそうそうそう、
0: ね、詰め作業に向かって、
1: そうなんです、
0: 本番も今週土曜日にと、
1: 土曜日に
0: いうことですけども、
1: そういうこと
0: なんです、はい、あの出演者はどんな方が、
1: はいはい、なのであのこの18年ですか、あのバリがこうねあの一座で関わってきて、いまだにこう連絡先知ってる人には、もう根こそぎメッセージを送ったわけですよ。
0: これだけねトントン拍子だったらそうなりますよ、ね、
1: なりますよ、やばいと思って、うわー
0: なるぞ、じゃあ誰がやるんだっていうね、
1: そうしたらなんかその経緯とかも知って共感してくれたメンバーたちがまず集まってくれて、まあ何人あ当日来るか25人以上だと思うんですけど、何が以上だったら出演者が確定してない公演ってなかなかどうして
0: は
1: あってですね、未だにやっぱり行けませんとか来るんですよ、で なぜかというとあの前日のリハの最終回にでも来てくれたら、そこであのシーン的に例えば診療室のシーンとかだったとしたら、そこの患者さんで出てくるからちょっとそこで合わせてみたいな感じで、もうこれ全国各地からあの集まってくるわけですよ、あのこのためだけに、
0: はい
1: はい、なんか先週の稽古なんかあの東京からですね、あの一人ねあの音響の手伝いをしてくれる、あの人がですね、わざわざ日帰りで来てくれたりとかね、もうみんな力入っちゃってもすごいですよ、
0: じゃあその辺流動的ってことですか、もう
1: そういうシーンは流動的、
0: 流動的なんだ、
1: 流動的、あとちょっともともと砂川先生っていうのがそういうなんかこう、障害者のために笑いでなんかあのいい影響を与えていこうみたいな、その体験喜劇であったりとか、
0: はいはいはい、
1: そういう活動をすごくしているので、今回もそういった方々にも何組か出ていただいているので、
0: そうなんですね、
1: その中でもその本人の意思にやっぱ委ねていて、
0: はい、
1: あの前日本当に行きたいと思ったら当日来てくれていいからねぐらいの、
0: もうそのスタンスなんだ、
1: そのスタンスもあるっていうね、だから本筋を進めていく方はプロっぽいちゃんとできる人がいながら、うんうんうん、そういう障害者であったりとか、
0: うんうんうん、
1: その間ぐらいの方とか、
0: うんうん、
1: もう全部含めて
0: ひっくるめて、
1: ひっくるめて、なのであここ笑っていいのかなと思って、ちょっと笑っちゃいけないのかな、笑ってください、
0: それはもうどうぞ、
1: 笑われたいで来てる人たちですから
0: そのために駆けつけてきてるわけですよね、
1: その演者たちは
0: そうですよね、そう
1: 自分のそういうところを笑ってほしいってちょっと M っぽい感覚をお持ちの、
0: はいはいはい
1: はい、
0: どうぞ笑ってください
1: と、そうなんですよ、
0: くださいと、
1: そうどんどんそんな感じなんですよね、
0: それをなんでもう6日にステージの上で、
1: はい
0: はい、あとはどういうタイミングでどういう方々が集まってくるか
1: 分かんないです、
0: なんせ高野さんもうとにかく種まきまくってるから、
1: そうですね、ちょっとね、
0: そのうちのね
1: 面白いですよ、
0: リアクションある方がまあ大体25人以上
1: 以上、いて、まあ、もちろんあのちゃんと そこそこ役がある人は今ちゃんと、ね、来てるので、
0: 主要キャストはちゃんと決まってる、
1: 決まって、うん、当然当たり前のことです
0: よ、ね、そうです、
1: はい、でしかもその主要キャストの中にはですね、
0: うんうん、
1: 札幌吉本さんからゲストが、あのビッグボイストッチさんとですね、中森彩さんっていうね、知る人ぞ知るですけど間違いなくこれから売れていくだろうっていうね、あの中でめちゃくちゃいい人なんです2人とも、
0: ニューホープが
1: 出演してくださるという、
0: は
1: い、
0: お
1: そうなんですよ、
0: 豪華夫人
1: でお届けしてまいりますので、
0: はい、気になるのは、
1: はい、
0: まあ、バリバリ高野はどうなんだという話ですけども
1: いや、あのちょっと出ます、もちろん
0: もちろん出るよね、
1: あの冒頭ちらっと出て、あとちょっと空いて、あとちょうど18年前の立ち上げ公演時の役柄としてちょんちょんと出るんですよ、
0: まあ、当時と同じポジション、
1: 同じポジションで出るんですよ、
0: へー、
1: はい、 でもうセリフもう一言ぐらいなんですけど、多分いくつも喋り倒してると思うんです
0: よ。勝手に喋るな、
1: はい、ただもともとお笑いのセンスないんで、あ、佐野ってなりますからね。あのちょ

0: ど今暑いからちょうどいいんじゃないかなっていう。
1: クールダウンに、うん、
0: あ今日もここ来てよかった、涼しくて
1: 21度で設
0: 定してる。うちの事務所がさ電報ないから暑くて暑くて、もうずっとここにいようかな今日。
1: いやそれはやめてください。
0: あそうです、
1: ねはい、次あるから。
0: あそうすいません。
1: バリバリ高野出る。
0: はい、出ますありがとうございます。
1: ひっくるめてみんな、
0: はい、
1: ただ今話聞いても、
0: はい、
1: 一体どうなってしまうのかという。
0: そうですよ、もう昼見た方はもう夜あの500円ぐらいでいいから残ってくれる人が、既得な方がいたら
1: もう一回
0: もう一回見た方がいいかもしれない。全然違うかもしれないから、
1: なんかそうなりそうな気がしてならない。
0: そうそうそう
1: ね、いや本当ですよ。
0: はい、
1: ひとまずあの、はい、本番が迫っております。
0: はいはい、はいはい、
1: 6日土曜日です。
0: はい
1: はい、
0: その通りでございます。
1: 改めて、
0: はい、
1: 開催概要をお願いします。
0: はい、はい、今週末の6月6日土曜日、衝撃ザプレゼンツ昭和お笑い列伝新喜劇物語をお昼2時、夜7時半からの2公演で開催しますが、なんと昼がソールドアウト。
1: え、
0: マジですか、声かけすぎたんちゃうかということでですね、あのそんなこともあって夜公演、ただやっぱりあの年配の方のお客様多いようで、お昼が皆さん希望だったので、夜がまだまだあのお席ございますのでですね、あのぜひこれ聞いた方、はい、来ていただければと思います。こちらの西区最前線三角山聞いたという方は、はい、当日1800円のところ1500円。そして今もしこれ聞いてて、こんなお前ちょっとどうにかなんのかいっていうことがあるんだったら
1: ですね、だいぶ強引な方ですね、
0: はい、もうそんな方はですね2組4名、
1: うん
0: うん、あの下手したら6名、あの足りなくなったら俺届けに来るんで、3組までですね、あのこちらにメッセージとかいろいろいただけた方は、チケット置いときますんで、ちょっと強引で、あダメですか山形さん、
1: 大丈夫、さっき局長から
0: はい、
1: いいって言っといてって伝言。
0: 局長ありがとう。どうも田島さん、可愛いから本当に、いつまでたっても変わらないね本当に。
1: いいからって言って、
0: ありがとうございます。
1: はい、じゃあ招待？
0: 招待
1: いただけるの？
0: はい、もちろんです。夜の部、
1: 夜の部ね、はい、夜の部ね、
0: はい、
1: はい、
0: ですが
1: 6日夜の部なんで、はい、17時30分開演の会ですね。
0: はい
1: はい、
0: はい、
1: 西区民センター3階区民ホール、
0: はい、
1: 招待いただけるということでした。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、お声掛けを我々もお待ちしておりますので、
0: はいはい、皆さんぜひ、
1: はい、
0: どしどしご応募ください。
1: そういうことですね、
0: はい
1: はい、そして、体元気治療院もみほぐし体験会というのも、
0: おお、いいんですか、
1: これもちょっと
0: 時間を
1: せっかくですか。いや、いいですよ、いいですよ。
0: いや、あのご来場者様、うん、皆様対象で、
1: はい、
0: あの昼夜公演の間の時間、
1: ええ、
0: あの3時半から5時半、15時半から17時半の2時間の間、
1: はい、
0: 横の視聴覚室で、
1: はい、
0: お一人様だったり10分から15分ぐらいの、
1: うん、
0: クイック鍼灸もみほぐし無料体験が受けられますということでですね、
1: うん、
0: 笑っていただき体も癒してもらいましょうと、そんなことをやりますので、だいたいあのベッド3台持ってって横に椅子も置いて、うん、先生、うちの先生 4,5 人あの連れてきますので、
1: すごい、
0: あのこんなイベントだったら協力するよって、もううちの先生いい人ばっかりだから
1: ちゃんとやっていただけるんです
0: か。そうそう、だからなんてね、至れり尽くせりな公演なんだろうということでですね、
1: はい、
0: あのぜひもみほぐしても帰っていただきたいと思います。
1: もうすべて体に凝り固まったもの全部、
0: はい、そう
1: ね、ほぐして、
0: そう、
1: もう笑って、
0: そう、はい、でね、あの終わった後に抽選があって、うん、ほぐしたらこももらえるかもしれない。
1: ほぐし
0: ほぐしは肩だけじゃないよって、たらこもだよってことでね、
1: ほぐしがいろんなところに散りばめられている、
0: うん、そう、う
1: ん、
0: まああとね、お菓子とかね、お菓子はほぐれてないよ、
1: ほぐれてないよね、
0: あの
1: ほぐれちゃったら食べにくいから、
0: 食べにくいから固まった、
1: それは固まっててほしいけどね、
0: はい、
1: そんなものも、
0: そんなものも用意して
1: る、持って帰ってい
0: すごいですよ、
1: はい、すごいですね、
0: ありがとうございます、
1: はい、すいません、全部紹介しきれないぐらいてんこ盛りです。
0: とんでもないです、ありがとうございます、
1: 6日に全部皆さんお楽しみ取っておきましょう、
0: はいはい、
1: ということで、
0: はい、
1: 久々の衝撃一座、
0: はい、
1: 公演となっておりますので、
0: はい、
1: はい、改めて6月6日土曜日です、
0: はい、
1: 西区民センター3階のホールの方で開催となりますので、
0: はい
1: はい、そして夜公演まだチケットございまして、
0: はい、
1: はい、この番組を通して
0: 通して、
1: ね、
0: はい、3組6名
1: なんと、
0: はい、
1: OK ということです。
0: そうですね。で、あと、はい、もしなんかあれだったら、ただ1500円になっちゃいますけど、うん、
1: はい、
0: あの番組聞いたって言っていただければ、
1: そうですね、一言、
0: はい、一言言っていただければ、あの前売り価格でも入れました。
1: バリ高割りで、
0: はい、
1: はい、いただけますので、
0: はい、
1: ぜひねお越しいただければと思います。
0: はい、
1: いやーすごいね、喋りますね。
0: いやー楽しかった。
1: 楽しかった、ね。なんか喋り足んねみたいな顔もしてますけど、
0: ちょっとね、
1: ね、
0: 欲しがってるし、
1: クーラーも効いちゃってるから、
0: そうそうそう、
1: ね、ずっとここにいたいんでしょ。
0: いい
1: ごめんなさい、次あるんです。、はい、ということで今日のゲスト久々の登場でした。いつも体元気治療院の声の主としても登場いただいております、はい、京文13丁目衝撃一座座長です、体元気治療院の高野学さんにお越しいただきお話を伺いました。ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。次いつ
1: 追って。
2: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
3: 西区まちづくり最前線、この時間はイオンモール札幌ハッサムの提供でお送りしました。

0: 時刻は11時22分を回っています。お聴きいただいている曲はあの小田和正さんのキラキラでした。
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、うまみの詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、琴にでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心して

0: ご相談ください。西区琴に1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 琴に暁法律事務所。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科。学部ゼミナールでは観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 時刻は11時24分を回りました。トークインクローゼットをお送りしております。メッセージいただきました。ポンタさんです。愛媛は台風の影響で雨になっていますということで、接近するのは今夜遅くと、今予報が出ています。あら、結構愛媛は荒れているようでお気をつけください。先週は週末に防災フェスタがあったのでいろいろ教えてもらいました、そのまあ一つ学びが生きる。でもその前にね、本当に甚大な被害が出ないことを祈りながら、過ごされているかと思いますけども、サッカーワールドカップいよいよ始まります。日本代表愛媛からは長友さんと鎌田さんが選ばれています。いやー、ブラボーですね。長友佑都さんは本当にいよいよもう日本歴代でも本当にブラボーな、でちゃんとその選ばれる理由がわかるというかね、やっぱり長友佑都なくしてはという、まあ、そのぐらいプレーもそうだし、その人間力でチームを束ねる、特にこれだけまあね楽しい、もう世界のサッカーの祭典と言われるワールドカップですけども、やっぱりそこで日本代表はこうベスト8以上を今ね狙って、もう過去何大会も悔しい思いをしてきています。ただ着実にその、強さの強固になっていってるっていうのはね、まあ、皆さん見ている方も思うところあると思いますけども、その一丸となって戦うチームワークにはやっぱり長友さんはね絶大な力を持っていますから、まあ鎌田大地さんも本当これはキーマンになってくれると僕は思っていますので、ぜひ愛媛、まあポンタさんからしたら同郷の選手2人がね世界で戦うんですよ、日本代表で。いよいよです、熱くなる。またもう本当これはお祭りです。我々も楽しんでいきましょう。そして、神奈川県からケイさん、ありがとうございます。今年ももう半年になろうとしていますねと、急に現実を突きつけられましたけども、折り返しましたね。あっという間な2026年も後半戦です。実は月1回心と体の健康タイムのファンです。いつも楽しみに聞いています。なるみさんと田島さんのやり取り面白く、何より話の内容がとても前向きな気分にしてくれますということで、これは本人たちに届けます。コンサドーレももうすぐオフシーズン、どんどん前向きな気持ちで笑顔で来シーズンを迎えたいなと思いましたといただきました。そうです、笑顔で来シーズンを迎えるためにまずは今週末6日の新潟戦勝って締めくくり、そして来シーズン迎えていきましょう。メッセージありがとうございました。この後 CM を挟んでからは朗読の時間、エッセイタイムにお付き合いください。
4: 子供専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。 空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15専用駐車場を8台あり、電話0116311-1188、完全予約制。

0: SOS ダイヤル0120-078310、
1: 悩み用に電話してください。
0: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み用。
2: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山放送局。

0: エッセイタイム。
1: こんにちは、四季の会大出たけしです。今日と来週火曜日の2回にわたって太田忠さんのメイクアップをお送りします。今日は前編です。一人の男がメイクアップスタジオを訪れます。戸惑いながらもそこを訪ねた理由とは。太田忠作メイクアップ前編です。エレベーターのドアが開いた瞬間、まずいと思った。白とピンクを基調とした室内に、およそ私の趣味とは異なるものが置かれている。花柄のソファー、いくつものぬいぐるみ、壁にかけられた若い女性のポートレート、天井から下げられたラブの看板、そして化粧品特有の甘ったるい匂い。降りる階を間違えたのかとも思ったが、そうではなかった。受付らしきカウンターに Welcome to Makeup Studio トリカと書かれたプレートがあったのだ。メイクアップスタジオトリカ。私は確かにそこを訪れるためにやってきた。人の姿はなかったが、エレベーターから一歩外に踏み出た途端にどこかでチャイムが鳴り、奥から女性が一人姿を現した。20代前半か、あるいは10代後半に見える。小柄で髪はショートカットに整えていた。小さな顔には不釣り合いなくらい大きな黒縁眼鏡をかけている。白いブラウスにブルージーンズ、茶色いエプロンを身につけていた。胸元には三津原と記されたプレートをつけている。いらっしゃいませ。ご予約いただきました三宮様ですね。
2: ああ、はい。
1: うなずくしかなかった。こちらへおかけください。花柄のソファーを勧められ、腰を下ろしたところでクリップボードとボールペンを手渡された。恐れ入りますが、まずアンケートにお答えいただけますか。
2: はい。
1: 私はペンを持ち記入を始めた。
2: 名前は三宮東治、54歳。住所は。
1: 書きながら三津原という女性をちらりと見上げる。冷淡というほどではないが、あまり表情もない。こんな場違いなところに来た

0: 私を笑っている様子もないようだ。アンケートにはメイクアップの種類が列挙されていて、自分が望むコースにチェックを入れるようになっている。いわくプリティーコース、いわくエレガントコース、いわくスタイリッシュコース。これらはどれも女性向けらしい。その下に男性用コースが並んでいた。リッチコース、ダンディーコース、そしてコンフィデンスコース。教えてほしいのだが、男性用の化粧というのは別に女装するというのではないのだな。違います。もちろん男性の方に女性と同じメイクをすることも可能です。そちらのフェミニンコースというのがそれです。でも三宮様はそれをお望みではありませんよね。
1: 当たり前だ。
0: いささか気分を害しながらアンケート記入に戻った。当店を知った理由はという問いに、インターネットを見てと書き込んだ。半月ほど前のことだ。ネットサーフィンで何かのリンクをたどっているうちに、この店のサイトにたどり着いた。普段の私には全く縁のない店だったから、すぐに離れるつもりでマウスを動かしかけた。その時、その文言が目に留まったのだ。男性の皆さん、隠されている真のあなたを見出してみませんか。真のあなた、真の自分。金銭に触れるというのはこういうことだろうか。何気ない宣伝文句だったが、私はその言葉に惹かれた。ちょうどその頃、私は自分に自信をなくしていた。部長昇進確実と周囲から言われ、自分でもそう確信していたのに、それがかなわなかった。それどころか思いもよらない感触に追いやられた。支持していた上司が派閥争いに敗れて会社を去り、私も残党狩りにあったというわけだ。つくべき上司を見極められなかった自分の不明を恥じるべきなのかもしれないが、それでも納得はできなかった。同じ派閥の社員でも多くがお咎めなしだったからだ。どうして私だけがこんな仕打ちを受けなければならないのか。そう不満に思っていたところへ、周囲から私に関する噂が漏れ聞こえてきた。
2: 三宮課長は顔で出世コースを外れた。
1: 確かに私はいわゆる二枚目ではない。しかし自分を部男と思ったこともなかった。どちらかといえば特徴のない平均的な顔立ちだと思っている。しかしその平均的なところが上に立つ人間としてふさわしくないとみなされたというのだ。冗談ではない。私は同期の社員の中でも有能だという自負がある。事実、誰よりも早く課長に出世した。課長在籍歴は社内でもトップだろう。つまり実力だけならいつ昇進してもおかしくない状況が続いていたのだ。それが顔に特徴がないからといって出世コースから外されたというのか。断じて納得できない。私は大いに憤慨したが、同時にまたかという思いも湧いてきた。子供の頃から私は周囲から覇気がないとか意欲が見えないとか言われてきた。小学校の徒競走でも懸命に走っているにもかかわらず、教師から本気を出せと怒られたりしたのだ。顔つきに特徴がないだけでなく、表情も乏しいということなのだろう。だからこちらの熱意も伝わらない。妻や子供たちにさえ、あなたは何を考えているのかわからない、父さんには何を言っても反応がないから無駄と言われる始末だった。

0: 今回の左遷に近い移動も顔のせいだと言われるのは不本意ではあるが、毎度のことだと思うと言葉もない。すべてはこの顔がいけないのだ。本当の自分はこんなではないのに。そんな思いが募っていたときに、この店のことを知った。最初は化粧をして気分転換しようというくらいのことかと思っていたが、サイトに掲載されている体験者の話を読んでみると、メイクで本当の自分を表に出すことができた。自信が持てたと書かれていて、それが気になった。もしかしたら、本当に化粧をすることで真の自分を見出し、発見することができるかもしれない。でも、男が化粧するなんて恥ずかしい。でも、と逡巡すること2週間。ついに決心して、ここにやってきたというわけだ。お望みはわかりました。ミスサラは、アンケート用紙を見ながら言った。ご自身の気持ちがはっきり顔に出るようにしたい。そして意欲的な人間であることを周囲に認めさせたい。自分をないがしろにしてきた会社の人間や家族を見返してやりたい。そういうことですね。
1: いや、それは
0: アンケートにはそこまで書いてはいない。否定しようとしたが、内心思っていることはその通りなので、言葉を濁すしかなかった。それでしたら、コンフィデンスコースが適当かと思われます。よろしいでしょうか。
1: ああ、それでやってくれ。
0: では、こちらへ置いてください。
2: 案内されたのは、小さな部屋だった。壁に大きな鏡が置かれ、鏡の周囲には、明るい照明がいくつも据え付けられている。いわゆる女優ミラーというものだろうか。上着を脱いでその前に座らされると、床屋でかけられる布みたいなものを首の周りに巻かれた。三原は私の前髪をピンで留め、
0: では始めさせていただきますと言った。
2: 私はいささか緊張しながら目を閉じた。蒸しタオルで顔を拭われた後、クリームのようなものを全体に塗りたくられた。そして細い指が顔をマッサージし始める。その動きは迷いがなく、力が入っているようでもないのに、皮膚を滑るたびに圧を感じた。
0: 長い間我慢をされてきましたね。
2: 三原の声がした。
0: お顔全体にわだかまりが染みついています。まずそれをほぐしていきます。
2: 指の動きが速くなった。顔の筋肉に沿い、その下の骨の形をなぞるように滑っていく。
0: とても気持ちがいい。
2: 顔のこわばりが次第に溶けていく。私は確かに我慢を重ねてきた。言いたいことも言わず、相手に合わせ忍んできた。私のこれまでの人生は、そうしたことの積み重ねだった。子供の頃から大人になっても、いつも私一人がバカを見てきた。そんな鬱屈が一気に解き放されていくように感じた。
0: そうだ、もっとやってくれ。
2: どんどん速くなる指の動きに、私は歓喜さえ覚えていた。
0: もっとだ、もっと。もっと、もっと。
2: ぐにゃりと音がしたような気がした。三原の指が私の頬骨を貫いたのだ。痛みはなかった。快感だけだった。だから本当に指が骨を突き破ったのかどうかわからない。だが確かにそんな感覚を覚えた。
0: 何を？
2: そう言おうとした。でも声にならなかった。それより早く指が動き、私の顎を外したのだ。
0: それからはもう 自分の顔がどうなっているのかわからなかった。

0: 鼻は潰され、耳は頭頂部あたりまで引き上げられた。そのすべてがとてつもなく心地よかった。快感のあまり失神しそうになった。実際私はしばらく気を失っていたに違いない。気がついた時には私の顔はなくなっていた。目も開けられないから鏡で確かめることもできない。だが私には分かった。顔から上はなんだか分からないものになっている。不思議と驚きとか恐怖とかの感情は湧いてこなかった。ただ快感の余韻が全身を包んでいる。私は今すべてから解放された状態にあるのだ。
1: ではお顔を作っていきますね。
0: 再び三津原の指が動き出した。今度は丁寧に繊細に私の顔らしきものを撫でていく。その度に目が鼻が耳が元あった場所に形作られていった。さらにローションのようなものを全体に塗られ、ハケで眉と唇が描かれ、スプレーを吹きつけられ、櫛が元通りに植え付けられた髪を整えた。
1: 終わりました。ご確認ください。
0: 私は恐る恐る目を開けた。鏡に一人の男の顔が映っていた。太田忠作メイクアップ前編でした。不思議な施術を受けた三宮当時、その結果どんな顔になったのか、そしてどんなことが起こるのでしょうか。この続きは来週9日の火曜日にお送りいたします。今日も日差しが強いですね。私も今日は、日焼け止めのクリームを塗ってきてしまいました。これもメイクということになるんでしょうね。今日の担当は四季の会大出武でした。

0: 西区西野の自然食のお店まほろば、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。ラーメン麺たば醤油ラーメンがおすすめ。
1: こってり系の旨味のある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメン麺たば西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 体元気です。
4: よかった来た。
3: なんも来てるしょ、毎週。
4: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 時刻は11時49分を回りました。お送りしてまいりましたトークインクローゼットエンディングのお時間です。本日もたくさんご参加いただきありがとうございました。この後お昼12時からは飛び出せ車椅子、今月第1週目の担当小宮佳代子さんの番組にお付き合いください。嵐26年の活動にピリオド。いやー本当に日本全国、いや世界の皆さんが注目して、その最後のね嵐としての5人の結集、まあ、その姿を目に焼き付けようと、まあ、東京ドームで5月31日にフィナーレとなりましたけども、他にもね配信でもうフルで全部、見ようということで、まあ本当にたくさんの方がこの日ライブ配信でアクセスしていたかと思いますけども、山形家も、まあ、そのうちの一人、もうこれはね見ておかなければならないなという思いで、チケットを購入して、当日は、パソコンをでまずその配信サイトを立ち上げて、少しでも大画面で嵐を見たいなという思いで、近所の家電量販店にもう本当公園ギリギリ20分ぐらい前にHDMI ケーブルを買いに行き、パソコンと我が家のテレビを HDMI でつなぎ、その配信サイトの画面をさらにテレビに、映して、大画面で、その最後のね、嵐の公演をフルでたっぷりと楽しませていただきました。いや本当もうとにかく素晴らしかった。で本当に何も全く変わらない、いつまでも過去のねこの記憶の中の、本当に忘れていたものも嵐を通して思い出しながらという方、本当皆さんいらっしゃったと思います。なんせ26年半もありますから、皆さんそれぞれのその時々の思い出と、でその時の自分に重ねてっていうのが、これはもう嵐にしかできないなという思いで、本当に懐かしい思いにもさせてもらいましたしね、まあ、何よりもこの5人揃ってそれぞれがね、まあ、休止期間もありましたけども、またこうして揃って僕たちが嵐ですで締めくくれるんですから、これは本当に嵐にしかできないでしょうね。いや本当にこれからも本当に嵐は、まあ、皆さんの中で、そしてもちろんメンバーそれぞれが、この嵐としての、まあ、思い出を作ってね、刻んでくれましたので、いや本当にまずは26年半ありがとうという思いで、いや本当にこれからもね数々楽曲も残ってますしね、メンバーそれぞれもう忙しくなるでしょうからね、もう昨日から早速かな、忙しいと思いますけども、いや本当に楽しませてもらいました。もう僕のこの人生のもう大半嵐の活動期間ですから、いや本当に僕の周りもね、かつてこうリアルタイムで嵐に熱狂していた仲間たちもね、もう今やそれぞれ立場も環境も変わって、でもねSNS とか見てると最終日のね公演の時だけはみんな同じ画面の前に正座待機をしていたようで、あやっぱりいつまで経っても嵐は嵐だなという思いで、そんな風に見ておりました。ということで最後はこの曲で締めくくりましょう。今日の番組ラストナンバーです。嵐の最新シングル5でお別れしたいと思います。トークインクローゼット、また6月もお付き合いください。この時間お相手は山形翼でした。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人、
7: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

こんにちは。飛び出せ車椅子始まりました。今日の担当は札幌市立大学の小宮香代子です。本日も大学の研究室から番組をお送りしております。皆さんお変わりなく健康にお過ごしでしょうか。だいぶね、昨日あたりからすごく夏日というか暑くなったので、なんかやっぱり札幌涼しいなと思ってたんですが、あっという間に夏になってしまいました。なので今日私も半袖で大学に来てるんですが、といってもやっぱり夜になるとちょっと肌寒いので、どうか健康にはお気をつけください。それからですね、7月から番組の編成があります。で、この番組の担当、私の担当っていうのは、これが今日が最後の担当になります。この大学に着任してすぐぐらいから担当させてもらっていたので、なんか振り返ると15、6年ぐらい長くやらせてもらってるんだなと思ってました。ただ毎月なんか何を話そうかなっていろいろと考えながら、大学であったことだとか授業の話だとか、あと私の子供の話とか、なんかいろんな仕事のこともプライベートなことも踏まえてこの番組でお話しさせてもらって、なんか自分自身のこう考えとかそういったものの整理みたいなことをさせてもらえる機会にもなりました。で、またここで出会った方たちっていうか、この番組を機に出会った方たちも多くいて、なんかすごくいろんな意味で楽しい、私自身が楽しませてもらいながら、いろんなこの番組の時間だけじゃなく、いろんなつながりを増やしてもらえた、すごくありがたい機会だったなと思います。はい、ありがとうございました。本日もここで終わりのような話になっちゃったんですが、本日もどうぞ午後1時までお付き合いください。三角山放送局は日中の番組を12時間後の24時から再放送を行っております。再放送で番組を聞いているという方は、お天気の情報、交通情報などリアルタイムではない情報が含まれておりますので、どうぞご注意ください。今日も皆様からのご質問、ご意見お待ちしております。ファックス番号は 011-640-3331、 メールアドレスは request@sankakuyama.co.jp です。それではまず1曲目をお送りします。曲は椎名林檎さんで日本。

飛び出せ車椅子、今日は札幌市立大学の小宮佳代子が担当しております。はい。まず、今度7月に、授業の成果報告というか公開講座を開催することになりましたので、そのお話をさせていただきます。はい。これも3年目になるので、番組の中でもちょこちょことお話しさせていただいてたんですが、札幌市民交流プラザにある、常設されている、谷口慶一郎さんというへこみスタディ、へこみをこう、街の中にあるというか、環境の中にあるへこみをこうフロッタージュしていって、それで作品を作られている方がいるんですが、黄色の大きなオブジェが展示されていて、その作品を題材に学生たちがまたワークショップを考え、で、そのワークショップに子どもたちが参加して、いろんな多様な考えだという多様な表現っていうのをこう経験してもらう、気づいてもらうっていう、そういった試みの授業課題になってます。で、学生たちなりにまずは自分たちが作品を見ていろいろと感じて考えて、で、それを今度じゃあ子どもたちに同じように感じてもらったり考えてもらえるためにはどうしたらいいかっていうのを考えながらやってるんですが、一応条件として、長々とやってしまうのもいけないので、1回というか1人、15分程度の簡単なワークショップにすることっていうのを条件に入れてます。ただ、会場には8グループ、8つのワークショップを用意しているので、実際に来てくれた、今まで来てくれた子どもたちの様子を見て

ると、まあ、ほぼ全部に参加していくみたいな形で、結構長い時間、あっちをやって、こっちをやってみたいな形で、長い時間滞在してくれる子どもたちが多いです。で、その中で、そういった、ことを考えるというのをやってます。で、実はまだ、そういった意味では、今週の金曜日からこの授業スタートなので、まだ今の段階で、やりますということだけ告知をすごく始めてしまったんですが、実際何がどんな風に出るのか、ちょっと何とも言えないので、すごく、毎年告知を先にやってしまうので、とても緊張してしまうんですが、例年の様子だと、本当に学生たち、やっぱりすごく真剣に向き合っていて、あとその作家の谷口さんも授業に参加してくださるので、まあ、自分が作られた作品に対して学生がこう思ったんですよ、ああ思ってるんですよっていうようなことをこう意見交換しながら、アドバイスいただいたりしています。なので、そうですね、過去に私結構好きだったのは、本当に初回かな、1年目、初めてこの課題に取り組んだ時に出てきたもので、その谷口さんのへこみというか線をこう切り取るっていうところから、学生たちが自分のこう手のひらにあるこう手相というか線とかシワを手の形に切り取った黄色い画用紙に自分で自分の手相を見ながら線をペンで描いていくと。で、書き終わった後に、その線に沿って紙を切っていく。まあ、ちぎっていって、で、ちぎったものを、で、また新しい何かしらの作品を作る。平面でも立体でもいいので、そういった作品を作るっていう、そういったことをやっている学生、グループがいました。で、もうまさに谷口さんの作品に、が、こうやっているプロセスっていうのを、すごく簡単に辿っているものなんですが、子供たち、それを見ながら、本当に、まず自分のこう手をすごくよく観察していて、ああ、こういうシワがあるんだなとか、ここにこんなラインがあるんだなっていう、改めてこう、手のひらっていうのを、あえて自分の体っていうのを観察するということができていたし、かつその平面の紙をちぎって、まあ、平面の作品を作る子たちもいたけど、やっぱり立体的に組んで立体の作品に転じるっていう子たちもいました。なので、そういうふうにこう、作品を作るプロセスをすごく簡単にというか分かりやすく提案してるのと、一個一個の作業の中で子どもたちがどうしたらいいかなとか、まあ、観察もそうだし、展開もそうだし、すごく見ている、やっている様子っていうのも見られて、なんか一見こう可愛らしい、なんかワークショップの雰囲気をすごく上手に出してたんですが、やってることはしっかりとした内容だったなっていうのがとても印象的でした。で、それ以外にも、説明して、こう、ルールがあって、なんかその手順通りやりましょうっていうことが、やっぱりなかなか難しいということを、経験しながら気づくっていう、チームも多くあります。やっぱり自分たちの中で、まあ、15分っていう限られた時間を設けてしまうのもあるのか、なんかこれやって、次これやって、その時あれやってっていうふうに、結構段取りを決めて、それに沿って進めようとしちゃうんですが、まあ、子供たちはそうはいかない。いや、これがやりたいんだとか、もっとこうしたいんだっていうふうになっていっちゃったり、思いもよらないようなことを始めちゃったりっていうことが、もうその現場で起こっていて、なんかそれも学生たちからすると、びっくりな反面、そこにいかに適応していくかっていうことを、なんか学ぶ、すごくありがたい機会になってるかなと思います。なので、振り返りっていうのをしっかり、その後の授業で取るようにしてるんですが、まあ、そこで、楽しかったけどとても大変だったとか、すごい疲れちゃったとか、そういう感想がすごく出てくるんですが、でもやっぱ日常の中で気づかない、こう、誰かのためのこうデザインをする中で、あ、やっぱり自分がきっとこうだろうなって思っていたことじゃないことが現れるっていうことの、なんか経験ができたかなと。もっといろんなふうにこう広く考えて、
相手のことを知って提案しなきゃいけないんだなっていうことを、すごく学生も学べているんじゃないかなというふうに思ってます。はい。なので

今年は7月4日土曜日ですね。7月4日土曜日の13時から16時で、市民交流プラザの2階にある、モール C という広場で開催します。で、同日にというか同じ時間帯に、1階の図書情報館サロンの方では、作家の谷口さんと、あと本学の教員と交えての、トークショーもやっているので、そちらはちょっと大人向けですね。どちらも無料で、なっています。もし興味がある方、近くにお越しの際は、ぜひぜひ、立ち寄りください。はい。それでは、2曲目をお送りしたいと思います。2曲目は、荒井由実さんで、優しさに包まれたなら。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階。電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。

0: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
2: 三角山放送局、
3: 乱せ車椅子。今日は札幌市立大学の小宮佳代子が担当しています。次はまた授業の話になってしまうんですが、今度先ほどの学生っていうか学年とはちょっと違っていて、1年生、それから3年生ですね、の授業の課題のお話させてもらいます。2年生だ。2年生ですね。2年生と3年生だ。2年生になって、コースが分かれるんですよね、うちの大学は。で、そのコースが分かれると、ちょっと専門的な授業が始まってきて、で、その中で、一つ、この4月からの授業の中で、やっている課題の中で、環境をこう読み取るという、で、何かこう提案しましょうっていうような授業があります。で、その担当は、複数教員でやってるんですが、その中の、一人として私も担当教員として入っていて、で、今、それをやっている途中です。で、まあ、2年生から専門に入るので、まだ入ったばかりの学生ではあるんですが、まあ、いろいろと他の授業とかの学びも活かしつつ、環境っていうものがどういうものなのか、で、自分がどう感じ取るのかっていうことを、まあ、ある意味自分を軸に置いて、ああ、こういうふうに風が流れているな、日がこういうふうに当たるな、あっちの方で音が聞こえるなっていうような、いろんなことを読み取って、その環境が、なんか、もっともっとこう、良くするにはどうしたらいいかとか、何かしらこう、変化を与えるっていうような課題をやっています。で、2年生の方は、2つ課題が、また別の課題もあったので、ちょうどその環境を読み取るという課題に対しては、先々週かな、終わったんですが、何か初めてチャレンジしたんですけど、すごく学生たち、自分なりにこう、今ここにいて、どういう環境であるのかというのを、すごく本当に五感というか、感覚をすごく研ぎ澄ませながら、風がこう吹いてる。でもその吹いてる風も、同じではなくて、こんな風に変わってるとか、すごくその場所その場所の環境をちゃんと説明してくれてました。で、ちょっと失礼というか、環境、場作りみたいなものを、その場所でやってくれて、で、その、どうしてこういうものを作ったかっていうのも、やっぱり環境を読み取った結果から、もっとこういうふうにした方が、この場所がより良くなるんだとか、ここでこういうふうなふうに、自分は過ごしたいから、こういうふうに設定したんだっていうふうに、おのおのの考えっていうのを反映して、空間づくりというか、しつらえをしてくれてました。なんか初めてだったろうなっていう試みだったんですが、学生たちにとって。でも、なのでこう、なんだろう、場作り的にはすごくこう簡易的というか、とてもシンプルなものが多かったんですけど、でも、ちゃんと環境に身を置いて考えてくれてるなっていう様子がわかりました。で、全く同じ課題を実は3年生にもう一回、また別の授業で、3年生の授業でやって、いるんですよね、今。で、1年過ぎたらどういうふうに変わるかなっていうのも、ちょっと一つ見たいっていうのもあるのと、またそれぞれ選択科目なので、ちょっと違う学生も入ってくるんですが、

他のね、専門的な授業を学んだ1年後、同じ課題を与えたときに、どういうふうに発想が変わったり、こう、提案が変わったり、表現変わったりするかなと。で、さすが3年生1年間のやっぱ学びが大きくな、ちゃんとなってるなというのを感じさせるぐらいに、なんか提案するものが、まあ、手が込んでいるというか、すごく技術的にもいろんなことで表現しようとしてくれてるなっていうのが、見慣れてます。ただ、考えすぎて、ちょっとモリモリになって表現が、すごくこう、そこまでやりすぎなくてもいいのにというようなことも、こう、行き過ぎちゃうこともあるんですが、でもなんかそういうふうにこう、やりすぎたり、やりすぎなかったりっていうのをこう繰り返しながら、多分ちょうどいい加減みたいなものを見つけていってくれるのかなというふうにも思ってます。ただ、やっぱり大きく一年、あ、こんなに成長してくれるんだなっていうのを感心するぐらいに、なんか何でしょうね。環境の読み取り方もそうだし、それに対してこう表現する技術的なことだったり発想だったりも、すごく成長しているのを感じるので、まあ、教員としては、すごく嬉しい感じですね。はい。でもなんかシンプルに、いや、学生たちの作品を見ていて、本当に私自身も感じるのが、シンプルにこう、伝えるとか、シンプルに表現するって、実はすごく難しくって、本当に口でね、たくさん説明をして、だからこういうのを作ったんですとか、ほら見てください、こうでしょうっていう方がよっぽど簡単だなと。もう説明せずに見て、まあそこにいて同じように感じてもらえるっていうの、すごく難しいなっていうのを、やっぱり見てて、それを私たちも求めちゃうんですけど、なかなか難しいなと思います。でもたまに本当にやっぱりセンスがいい学生というか、すごくなんか上手に表現する学生もやっぱり中にはいて、ああ、すごいっていうふうに教員でも感心して、ああ、すごいそういう表現あったんだ、上手だなっていう学生もいるので、やっぱりうまくそういった学生たちはもっともっとね、より良くなるように伸ばしていけるような、そういったふうな学びの場を作っていけたらいいなというふうに思います。はい。なかなかこの授業は、もう学内だけの授業なので、どこかで皆さんたちに見ていただけるような場が設けることはできないんですが、ただこういった蓄積の結果、卒業研究の展示会だとか、何か他の活動の時に、各々が表現して見せてもらう、見せれるようなものを作ったりできるのかなというふうにも思うので、何か機会があったら、ぜひ、大学のそういった展示会とかも見てもらえたらいいなと思います。はい。それでは本日の3曲目をお送りします。3曲目は、クイーンで Don't Stop Me Now。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。

飛び出せ車いす。今日は札幌市立大学の小宮佳代子が担当しています。今度は、なしてのデザインというテーマで、もう授業時間外なんですが、大学院生、ゼミ生と一緒に、夕張市にある高校生の、公営塾で、デザインの楽しさというか、デザインの魅力みたいなものを、お話しさせてもらうという活動を、しています。で、そのお話をさせていただきます。これももう4年、5年目ぐらいかな、になるんですが、毎年、私ともう一人、補正先生って方がいるんですが、それぞれの、ゼミ生だったり、院生だったりに、自分たちがやっている、研究だったり、自分たちが今まで学んできた、デザインだったりについて、

お話をすると、高校生たちにお話しする機会をもらってます。で、やっぱりそうやってお話をすると、まあ誰かに話をするって、すごくこう、考えを改めて整理するいい機会になるので、学生にとっては、当たり前にこう、まあね、ゼミをやっていても、みんなその内容が分かっているので、そうだね、そうだねって、確かにそうだねっていうふうに、こう、当たり前になんか思っていたことが、知らない人が聞くと、なんでそうなるのっていうことが、やっぱりたくさん出てくるので、そこをこう確認する意味でも、一度その全く知らない、まあ、高校生にお話聞いてもらって、あえてなんか素朴な疑問を投げかけてもらったりだとか、まあ、そのための準備をするっていうのは大事かなというので始めました。で、高校生の皆さんたちにとっても、大学生、こんな感じなんだなっていう、まあ大学生とこう接する機会というか話をする機会にもなって、ありがたいですっていうふうにも言っていただけたので、なので講義というか授業をするだけじゃなくて、なんか後半の質問タイムみたいな時は、結構なんでデザインを選んだのかとか、志したのかとか、どうやって大学を見つけたのかとか、あとはなんか入試ってどんな感じなのかとか、なんかすごくやっぱり目の前にある、本当はこう、先輩に聞いてみたいっていうかね、大学生に聞いてみたいことを結構素直に聞いてくれて、で、学生たちも、私の時はこうだったよとか、なんか受験のためにこういう準備してたんだよみたいな話を、する時間も設けてます。なので、まあ、デザインの話だけじゃなく、こう、高校生と大学生がこう、交流するいい機会にもなっているかなと。で、本当にすごくありがたいことに、夕張の市民の方たちもすごく受け入れてくださっていて、なんか大体毎年こう5回ぐらいの講座、違うテーマで5回講座みたいなのを開いてるんですが、なんかテーマによっては、市民の方も、参加してくださって、一応高校生主体なので、前に座ってるのは高校生なんですが、後ろの方に市民の方も座って、一緒に講義を受けてくださったり、なんなら積極的に質問してくださったりっていうようなこともあります。で、本当にすごく地域の方たちもよくしてくださるので、なんか全部5回のプログラムが終わった後に、こう全体の振り返りの会みたいな形で、お茶会みたいにお菓子食べながら、ちょっと全体振り返ってどうだったっていう機会も設けてるんですが、なんかそこにも市民の方参加してくださって、なんか高校生と大学生だけじゃなく、ちょっとまた年配の方たちにも参加いただけるので、本当にいろんな人たちが思う、こう、デザインであったり、あと、まあ、その地域の課題みたいなものに対して、どういうふうに、こう、取り組んだらいいかとか、なんか何ができるのかみたいな、ちょっとこう、その課題に取り組む話みたいなことまで、いろんな、なんか話が、そこの中で上がってくるので、なかなかね、やっぱり、大学にいると、自分たちの中だけで、まあ、同世代の同じ興味を持った子たちの中だけで、ああだね、こうだねって言ってるのとは、だいぶ違った、環境の中で、また話ができてるかなとも思います。いや、ちょうど、そう思うとき、去年、その振り返りの会の時に、確か選挙のシーズンだったんですよね、時期的に。で、振り返りに行ったら、やっぱりその選挙が近いせいか、そういった話になって、なんか高校生の方がすごく詳しくいろんなことを知っていたので、うちの学生たちの方があまりなんかちょっと分かっていなくって、あ、なんかそれも、あ、発見だなと。あ、こんなに興味を持って、いろいろと、すごく社会のこととか、選挙自体のことだけじゃなくて、本当にそれを通して、こう世の中のことというか、そういうのすごく真剣に高校生の皆さん考えていて、なんか帰りに学生と、あ、なんかちょっと自分たちちゃんと考えてなかったねって言いながら帰ったところでした。なので、そうやって逆に教えてもらうこともたくさんあるような、そういった機会になってます。で、ちなみに今年大学院生がいないので、全員4年生になるんですが、歩行を支援する、歩行器のデザインをやっている学生が先週授業を

やりました。で、その学生は卒業研究として飛行機をやのデザインをやりたいっていうことだったので、なぜそういった形、まあデザイン考えたのかとか、どういったこう人がね、高齢者の方が歩行器を使って歩くときに、どういった姿勢になるのかっていうような、なんかこう人のことをちゃんとこう見て、でデザインに生かしたんだよっていう話を、丁寧にしてくれました。なので、高校生の方からも、どうしてこういう形になったんですかとか、ここはもっとこうしたらどうなりますかっていうような、すごくいい質問をいただけて、なんかそういうやりとりをしていたとこです。で、この後は、人を引きつけるデザインとは何かとか、きっかけを楽しく作るデザインとは何かとか、好きを貫くデザインとは何かっていうふうに、ちょっと全部女性の学生さんなので、なおさらなのかもしれないけど、なんかやっぱり自分のこう、ちょっと内面的っていうか、人の内面的な、部分のデザインですね。こう、歩行器みたいな、こう、ハード的な面じゃなく、どちらかというと人と人をつなぐとか、自分自身って何だろうかっていうような、こういう時どう思うのかなみたいな、そういうちょっと内面的なものとのデザインについての回が、あとこの後続くような形になってます。なので、結構毎回、デザインってすごくいろんなものがあるんだよって、幅広いんだよと、こう形、目に見える形だけじゃなくて、こう人のつながりだとか、なんかこう体験だとか、まあ、思い出だとか、いろんなものをデザインって関わるんだよっていうことも、ぜひ知ってもらいたいなっていうのもあったので、なんかいろんなテーマでできるだけ学生たちに話をしてもらえるような、そういったこともこう全体的に見ながら調整しているところです。はい。なんかぜひ高校生の皆さん楽しんでくれるといいなというふうに思ってます。で、うちの学生のみんなにとっても、なんかこう、新しい気づきというか、そういったものがあるといいなと思ってます。はい。それでは本日の4曲目をお送りします。曲はキャンディーチューンでバイバイファイト。

0: 日の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の日の戸屋です。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴荷駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 三角山放送局
3: 飛び出せ車椅子、今日は札幌市立大学の小宮佳代子が担当しています。2つお知らせを先にさせていただきます。ですね、まず6月20日、6月20日土曜日に札幌市立大学のオープンキャンパスが開催されます。6月と9月かな、毎年やってるんですが、6月の20日にオープンキャンパス開催します。で、午前中が看護学部の方で、午後がデザイン学部になります。で、まあ大学の紹介とか、あとは相談会ですね。で、相談会も教員との進学相談会もあれば、ここに今通っている大学生、学生との相談会というか、学生と話ができるような、なんかそういった場とか、あとは模擬授業だとか、そういったふうにいろいろと用意しています。はい。で、オープンキャンパスはちょっと事前申し込みが必要になってます。で、事前申し込みは6月5日ですね。この

後、6月5日金曜日から6月12日金曜日までの、申し込みになっているので、もし、高校生の皆さんというか、高校生の親御さんかな、いらっしゃったら、で、興味がある、高校生の方がいらっしゃったら、ぜひ、大学のウェブページの方、ご覧ください。詳細書いています。内容もそうだし、プログラムもですね、そうだし、あと、申し込み方法なども書いていますので、ぜひ遊びに来てください。結構入学した学生たちに聞いてると、やっぱりオープンキャンパス、行ってみたよっていう話を聞きます。で、来てみるとね、ちょっと遠いんですけど、芸術の森キャンパスは遠いんですが、来てみると、なかなか大学の中って入りづらいところがあるんですが、広々とした、芸術の森キャンパスは本当に広々としたキャンパスになっているので、ああ、中ってこんな風になってるんだなっていうのを、見ていただいたり、あと学生の様子とか見ていただいたりできるかなと思います。はい。そうですね。結構、本当に大学広くって、なかなか来てもらえないっていうか、見ていただける機会少ないんですが、いらっしゃった方、やっぱり、すごい広いねっていうのを、すごくその一言、本当に多いですね。去年ですね、ここの大学で学会を、デザイン学会やったんですが、もういろんな、国内のいろんなところから、いろんな先生たち来て、ここで発表してもらったんですけど、どの方たちもすごくこんなに自然が多くて広くてすごくいい環境だっていうことを言われます。私も本当にそう思います。なので、このいい環境でのこう学びの場があるので、ぜひデザイン学びたい方とか興味があるお子さんいらっしゃったら紹介してください。はい。それからもう一つですね、先ほど番組の最初に紹介してもらいました、7月4日土曜日の13時から16時に市民交流プラザの2階にある、広場で遊びのイベント、遊び、子ども向けのワークショップのイベントを開催します。こちらは学生たちがこれからなんですけど、授業の中で企画して実践するというものになっているので、それぞれ学生たちが自分たちで対応しながら、子どもたちと一緒に何かこうものづくりしたり、お絵かきしたり、何か考えたりっていうような企画をしているので、ぜひこちらもよかったら遊びに来てください。こちらの方は事前申し込みとかはなくて、あと参加費も無料になってます。なので、もしすごくいっぱいいっぱいになったらちょっと待ってもらったりすることもあるんですが、まあ例年の感じだと、わちゃっとしながらも、皆さん来てもらったら参加できるような、状態になってます。はい。なので、7月4日ですね、13時からやってるので、もし近くに遊びに来たりしたら、ぜひ立ち寄ってください。で、同じくその同時間帯、12時半から14時の間は、今度1階の、図書館、情報館、サロンの方で、その作家の谷口圭一郎さんと、あと本学の教員とで、トークショー、アーティストトークショーをやってます。なので、こちらの方もぜひぜひ興味がある方、ご参加ください。このあたりも、大学の公開講座の、ホームページの方で、情報、詳しくは紹介しているので、そちらをぜひご覧ください。はい。お知らせ2つさせていただきました。そうですね。今回、冒頭にもちょっとお話しさせてもらったんですが、この番組の担当っていうのは今日が最後になります。本当に振り返ると長い長い年月、もうそんな長くやってたんだっていう感じではあるんですが、毎月1回だったので、今回は何話そうかなとか、授業の紹介させてもらおうかなとか、イベントの紹介させてもらおうかなっていう形で、なんか毎月毎月楽しくお話しさせてもらいました。で、本当にそうですね、お話を、さっきもちょっと学生のことを紹介したんですが、お話を誰かにするっていうのは、すごく自分の中での何話そうかな、どういうふうに話したら伝わるかなっていうことを考えて話すいい機会になったなと思ってます。なんか最初は、ラジオで話すってどう話したらいいんだろうってすごく思っていて、やっぱりビジュアルでの説明がない分、言葉でいかに、伝えるかって、本当に難しいなって、思ってました。絵があったりすると、こういうのがあってねっていうところからスタートできるので、こういうの

説明する必要がないんですが、ラジオって本当にこういうのがあってねの、こういうのからきちんと説明して、お互いに同じイメージを持たなきゃいけないっていうあたりが、ああ、すごく難しいだなと。でも、それができるように あ、慣れたかわかんないんだけど、少しずつ、そういうのを意識しながら話ができるようになってきたかなと思います。とてもいい経験をさせていただきました。はい。でも、札幌市立大学にはいるので で、イベントもやっているので、何か、また機会がありましたら、ぜひお声かけいただけたらな、というふうに思います。はい。いや、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日最後の曲をお送りします。曲はマニアで、ワニマでやってみよう。はい。ありがとうございました。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720、 211-0720 までお電話ください。
3: ランコチャタイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から

0: 夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコ茶タイムで検索。
1: 三角山ダウン

よ、あっちよ、札幌。30度あります、30度。いきなり変な声出したからむせったじゃないですか。30度超えの札幌、もう真夏日ですよ。皆さんとろけてないですか。もう春という季節があるようでないようなこの札幌ですが、もう真夏を感じる今日です。高橋正樹です。元気ですか。こんにちは。三角山タウンボイス、あなたが主役の時間ですよ。火曜タウンボイスはシンガーソングライターの高橋正樹がお送りします。もうとろけてしまって、もうろれつも回りにくくなっている、そんな私ですが、はい、まずはお天気の情報から。6月2日11時現在、札幌管区気象台の発表によりますと、今日6月2日火曜日は晴れ時々曇り、日中の最高気温30度、2日間連続の真夏日を更新ということで、明日も暑いよと、29度最高気温、どうしちゃったの北海道って感じです。6月のまだ第1週ですよ。いつもだったら7月末から8月ぐらいにかけてブワーッと暑くなるはずなのに、地球温暖化、いや地球沸騰化の影響によるものなのでしょうか。こんなにも暑い毎日が続いているわけですが、週末にかけてはこの季節の北海道を感じられる気温ですよ。19度18度、この辺りですよ。やっぱり6月で30度ってありえへんわーですよ。うん、まあでも皆さんいいじゃないですか。寒くてしばれるわーっていう季節もお好きの方はいらっしゃると思いますが、まあマイナス20度以下、ガチガチのコチコチに固まってしまうような気温よりも、あ、やっとお日様がさんさんと照らしてくれて、そして暑いな、うん、程よい蒸しばみ加減が僕は望ましいわけですけれども、まあ今日明日ぐらいの気温はやりすぎでねえの北海道っていう感じの気温です。はい、まあでも皆さんとろけないようにお互いやっていきましょう。そんな暑い日には何を食べたいですか、あなたは。私は暑い日には熱いものを食べたいという人間であります。なので例えば真冬の定番メニュー鍋焼きうどんが夏場もあるのであれば、冷やし中華を食べることなく私は熱々の鍋焼きうどんを食べたいというような人です。決して天の弱ではございません。その暑い日にはやっぱりこれは市民権を得ているカレー、これを食べたいなという方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。今日はカレー日和で番組を進めていきたいというふうに思うわけです。はい、よろしいですか。なぜカレーなのか、それは横浜カレーの記念日なんです。横浜カレーとは何ぞやということで、横浜カレーミュージアムが横浜港開港記念日と同じ日である6月2日に記念日を制定しています。これライスカレーとカレーライスの違いご存知です。カレーとライスが一緒のお皿に乗ったものがライスカレー。カレーライスとはカレーとライスが別々のお皿で出されるもの、つまり魔法のアラジンのランプのような器に入っているカレーをご飯にかける、これがカレーライスと呼ばれてい

だという諸説ありの歴史があるわけですが、まあ今は今日では特に区別なくカレーライスと呼ぶのが主流になっています。その横浜カレー記念日にちなんで今日は皆さんからカレーをテーマにメールを募っていこうと思っております。はい、そんな私高橋真咲は音楽生活25周年だよ何言ってんだよ25周年を迎え、ここ札幌を拠点に町から町へとアコースティックギター一本晒しに巻いて音楽ライブの旅を軸に続けてきてます。この晒しに巻いてっていうことをもう改めて僕字面で読んでいると、うん、若干ちょっと恥ずかしくなってきた年齢でもありますが、まずそういうことは潔くということで、はい、ギター一本弾き語りの枠にとらわれない歌たちやステージングをお届けするシンガーソングライターです。番組ではラジオをお聴きのあなたからのリクエストメッセージをお待ちしています。ファックスの方は札幌011-640-3331 640-3331、メールアドレスは全部小文字でリクエストアットマーク三角山ドットシーボードットJPです。三角山放送局のホームページのメールフォームを通じての送信も可能ですので、今日はカレーをテーマに皆さんどしどしメールをお寄せくださいということで、いきましょう。今日の第1曲目、榊泉さん、うどんパン。カレーじゃねえのか。

0: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、

0: 生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 西区山手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355。 たくみパンで検索。
3: 三角山タウンボイス、あなたが主役。
4: この時間は高橋正樹がお送りしています。おはようございます。昼1時11分を回ったところです。決して僕は酔っ払ってるわけではございません。やっぱり楽しく行こうということで、6月2日ですから、6月に入りましたよ。2026年も残すところあと何ヶ月、半年ぐらいですよ。はい、そうなるとなんかこうさらに気を引き締めていこうじゃないかという気持ちになりません？皆さん、僕はこのナチュラルハイな感じでやっぱり暑い時には暑くいこうじゃないかという気構えで今日この番組にやってまいりましたが、青空駐車場なんです。僕、車の中に入った瞬間に、あ、やばいという言葉が浮かびました。まあ、今では市民権を得ているやばいという言葉の意味、このやばいというものはどういう意味なのかということは、まあ、古き日本語の意味合いを紐解けば、やばいというのはあまりいい意味で使われないわけですよ。うん、まあ、すごいという言葉もだんだん意味合いが変わってきているというわけですが、もう車のドアの運転席の開けた瞬間、熱気がムワッてきて、うわ、これは窓全開にして空気の入れ替えをせねばならんと、エンジンキーを入れ、そして環状通りエルムトンネルを通って西区のこの三角山放送局スタジオまで来たわけですわ。まあ、空気の入れ替えも大事です。気分転換も大切です。よろしいですか。まあ、その中でカレーですよ。カレー、美味しいカレーいっぱいある。うん、お店でいただくカレーもそうだし、自宅でいただくカレーもそうだし、誰かに作ってもらうカレーも最高じゃないですか。辛いのが好きですか？甘いのが好きですか？中くらいのがいいかな？どちらでしょう？僕は断然辛いカレーが好きです。ルーカレーが好きですか？シャバシャバなカレーが好きですか？スープカレーが好きですか？僕は全部好きです。皆さん、いろいろなカレーにまつわるエピソードをお持ちだと思います。ですので、どしどしお寄せくださいよ。まあ、カレーについて、僕のカレー談義は後ほどということで、まずはこちらのメールからご紹介します。ラジオネーム、のどごし一番ですといただきました。まさきくん、こんにちは。ありがとうございます。こんにちは。
5: ラジオネーム、のどごし一番です。
4: ただいまの帯広の気温は 30.7 度です。はい、のどごしさんは帯広に在住されているということで、 30.7 度、昨日はちなみに 32.8 度。 32.8 度、うわ、もう夏ですよ。暑かった。いや、今日の方が暑いかも。夏が来たって感じです。でも確かに夏、初夏がなかったですね今年は。そんな気がします。先週末の

門別、アリババ21さん、滝の上、芝桜祭りのイベントお疲れ様でした。2日間ご来場くださいましてありがとうございました。5月30日土曜日、札幌から車で約4時間ほどの距離にありますオホーツク海は門別市、そして明くる31日日曜日は門別から車で約30分ちょっと滝の上町に行ってまいりました。2日間ライブ、そして皆さんと素敵なひとときを過ごさせていただいたわけですけれども、関わってくださった皆さん本当にありがとうございました。そのイベントについてメールをいただいております。アリババさんのマスター三上さんとまさきくんのやりとりが楽しかったです。三上さんの優しさを感じました。アリババ21さんというお店で僕ライブをさせていただくのは2011年からですので、もう15年以上お世話になってきています。マスターママさんの三上さんご夫妻、僕がお会いした時はまだ15、6年前だから30歳になるかならないかぐらいの時でしたよ。でお二方のこう子供さんもだいたい僕と同世代ぐらいで、でまあ遠方から来る僕をこうまるで息子のように可愛がってくださってきています。いろんなお話をライブの中でもしまして、当時僕はまだそのホテルに宿泊するということがまあ常ではあるんですけども、まあマサキと呼んでくれてて、マサキはもうホテル代もったいないからうち泊まんなっていうことを言ってくれてですね、まあ僕はあんまりそのどなたかのお家に泊まるっていうのは得意な方ではないんですけど、まあ半ば強引に言われましてですね、じゃあお世話になりますと宿泊させていただきまして、でライブが当時の話ですよ、ライブが終わり夜深夜1時ぐらいにご自宅に連れて行っていただいて、でそこから饒舌な三上さんはまたスタートするわけですよ、ウイスキーのロックが入って、でそこから夜中の3時4時ぐらいまで独壇場で語られるわけです。今日のライブのあそこはこういう風にしてどうこうっていう感じでいいお話、まあ僕はもう純粋にですよ、うわーってこんなに親身になってくれる人ってなかなかいないよなって当時思ってまして、で眠いんだけど真剣にお話ししてくれるからもう三上さんそろそろ寝ませんかっていう一言がなかなか言い出せないわけですよ。それでももう三上さん楽しそうに熱く語っていらっしゃるんで、いやはいって、でママさんがじゃあそろそろみたいな感じでようやく愛の手を出してくれるっていう、そういう形で、まあでも本当に温かくというかもう本当に叱咤激励、いいものはいい、でもこれは改善すべきところは改善していけるぞっていうところをこうダイレクトにお二方が僕にいろんなアドバイスであったりをしてくれているんですね。本当にだから、いろんなミュージシャンの方がアリババさんにライブ来られていますけど、まあ、ここまで親身になっていろんなことをこうお話ししてくれたりつないでくれているという方はそうそういないかもしれないですよね。ただもうご夫妻もずっと昔から音楽をやられているので、ある程度のそのイロハであったりこうライブについて皆さんに楽しんでもらうためにはどういうふうにやっていけばいいのかというところもすごく僕教えていただいて勉強になってます。もしこのラジオ聞いてくれていたら本当にありがとうございます。はい、文面戻ります。芝桜祭り、ちょっと風が強かったけど青空の下で気持ちよかったですねと。そう

ですよ。滝の上賞のお話。滝の上芝桜祭り。芝が漢字で桜はひらがなでお祭り。滝の上町とのご縁も2007年からいただいています。僕のいわゆるデビュー版エクスプレソングが発売となって、でその当時ホテル渓谷さんに勤められていた久保田さん、当時課長だったんですけど、その久保田さんが、僕は以前その2002年頃に東神楽町の森の湯花神楽さんでライブさせていただいた時に、こう実は久保田さん見てくれていて、で5年ぐらい経った2007年にまあ CD が全国発売になりましたということで、いろいろ取り上げていただけたんですよ、当時のいわゆるのメディアで。でその情報を知った滝の上町のホテル渓谷久保田、当時係長久保田さんが、こうわざわざこう僕の元まで来てくださって、でクリスマスライブをやってくださいというお話をいただいて以来、ずっとだから19年経ちますか、滝の上町とのご縁が紡がれてきているわけです。で今回も芝桜祭りのステージで歌わさせていただいたんですが、そのどうして毎年お声掛けいただけているかと言いますと、もちろんその地元のこう方々とのつながりもそうだし、ホテル渓谷さん、そして観光協会の方々、観光協会の畠山さん、今小樽にいらっしゃるとの話ですが、畠山さんが僕のその5月の桜という歌、こちらをそれこそアリババさん、門別のアリババさんで聴いてくれた時に、あ、これは芝桜のお祭りにマッチするなということで動いてくださった。それがきっかけで、で毎年お声掛けいただけてきてるんですよ。で観光協会の方々もこうホテル渓谷さんで、ね、僕がコンサートさせてもらう時もこう地元の皆さん一丸となって盛り立ててくれている。だから北海道の中でも滝の上町とのご縁に関しては、すごくなんだろうな、自分自身のこう対人、人間と人間の温かさであったりを如実に感じられる町や人の、時間ですよね。だからとってもありがたいです。で今回は芝桜祭りのイベント最終日だったんです。約一月にわたって開催される芝桜祭り、今年の開花は4月末ということで例年よりも早かった。でそして天候の状況の変化によって芝桜が咲いている期間が長くて、で最終日だった5月31日もまだいっぱい芝桜が残っていたんですよ。で何回もこう出させていただいている中で、一度芝桜が咲かない時にイベントで歌った時があった。その時は芝だけだったんですよ。緑に囲まれたイベントだったんですが、もうそれ以来こうずっとちゃんとこう芝桜がもう満開に咲いてる状態もそうだし、今年に関してはステージの位置をこう変えて、で観光協会の方々が芝桜をバックにしてステージで歌うという、そういうシチュエーションを用意してくださった。手作りのステージですよ。ビールケースあるじゃないですか、その上にコンパネをこう乗せて、で釘打ちをしてですよね、手作りですよ。この手作り感がいいんですよ。皆さんが思いを寄せて芝桜祭りを盛り上げていこうという、そのなんて言うんでしょうね、個々人の思いがチームとなって大きな力を発揮するという、これ素晴らしいなと思って、でステージに上がって芝桜バックに

歌させてもらいました。で5月の桜お届けしましたよ、うん、音響は門別アリババ21さんが担当してくれて、で北海民友新聞という地元紙があるんですが、そちらのこう大笹さん、うん、がまあ記者として記事を書いてくださって、でも紙面に載ってるみたいです。だから SNS には載っけましたけれども、掲載しましたけど、いや本当にだから一丸となってという言葉が適切でしたよ。イベントの内容としましては午前10時から始まって、だいたいお昼の1時前には終了したんですけども、最初は麻婆&陽子さんというもう80歳前後のユニットの方が歌われてました、うん、ソウルフルな感じで、でそしてその後オープンマイクという形で地元内外問わずどなたでも芝桜をバックに歌えるというイベントがあって、そちらも楽しかったですよ、うん、でその後イベントの締めくくりということで私高橋まさきが歌わさせていただいたわけですが、まあ青空そして風が強くて、少し裏話をすればその風によって私が整えていた髪、もう風に吹かれて七三っぽくなってやばい、おでこが広いのがバレてしまうみたいな状況もありましたが、うん、まあなんとか整えながら、もう歌ってるとこうもうずっと髪型ばかり気にしてしまう自分もいましたけれども、うん、いや全然大丈夫だったよっていうようなお声をいただいたりして、フォローでね、まあ、楽しかった。本当にまた来年もお声掛けいただけるように頑張ります。門別滝の上2日間にわたって関わってくださった皆さん本当にありがとうございました。遠方近郊からも駆けつけてくださって嬉しかったです。ありがとうございます。さて文面戻ります。今日のテーマカレー、そうですカレーですよ。暑い日にはカレーです。帯広、私が住む帯広にはインデアンカレーがあります。はい、有名ですもんね。私はインデアンルーにエビトッピングで中辛が好きです。ああなるほど、いろんなトッピングができますもんねインデアンカレー、まあ、タッパーウェアを持ってそのルーだけ持ち帰りということも可能ですしね。中辛が好きです。うん、昔は300円でインディアンカレーが食べられたんですけど、300円だったんだ。今では1000円近くになってます、まあ、確かにちょっと、うん、まあ、昨今の状況によって値上がりはしてますよどのお店も、うん、暑い日にはカレーがいいですね。鍋持って買いに行くかなって。ではまた。おー、あのドロドロ加減いいですよね。インディアンルー、普通のルーとインディアンルーっていうのがありますけどね。煮込まれたあの熟成された野菜の旨味が凝縮されたインディアンカレー。こちらがラジオネームのどうし一番さんはお好きということで、いやーいいなー、カレー食べたいですね。うん、ここ一番屋さんが帯広にもかつてありましたが、やはり地元民に愛されるインディアンが、うん、勝ち負けではないけれどもお店としては存続率が高いということですよね。ラジオネームのどごし一番さんでした。ありがとうございます。じゃあ一曲いきましょう。松本伊代さん、センチメンタルジャーニー。

0: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは613-8811、株式会社マルゼン。

まさきの旅話。このコーナーではこれまでに訪れた日本各地での思い出やエピソードを交えてお届けします。今日は先週末5月30日紋別、そして31日滝の上、と行ってまいりました。2日間連続のライブ、そしてイベントのステージでしたけれども、その話を交えつつ、今日はカレーを

テーマにお届けしてます。皆さんからのカレーにまつわるお話、どしどしとお寄せください。このコーナー、まさきの旅話においては、いろんな街を邪魔してきてますということで、街の魅力であったり、僕が実際に関わって感じてきていることをお話ししているわけですが、紋別についてのお話、まあ結構滝の上についてお話ししましたから、紋別の魅力は何ぞやというところにちょっと触れていこうと思います。もちろん僕が関わって、そしてお世話になってきている方々との中でのお話にはなるんですけども、とにかくとても、なんだろうな、優しさを感じる街や人ですよ。まあ、滝の上もそうなんですけど、どこの街もそうなんですけど、まあその海の街、紋別です。北海道の道東、ちょっと北の方ですけれども、紋別に初めて行ったのは2007年だったですよ。日本三大ギタリストと呼ばれる吉川中英さんという方がいらっしゃいますが、その方が紋別にいっぱい、その北海道出身のミュージシャンが集まるイベントがあるから、そこにまさきもこう出させてもらったらいいよと、いわゆる鶴の一声的にお声掛けくださって出演させてもらったんです。それが一番最初だったんですよ、2007年。まあ、当時は言えば、佐々木幸雄さん、五十嵐弘明さん、鈴木一平さん、山木康代さん等々、いわゆる大御所と呼ばれる、まあ、北海道のフォークシーン、ミュージックシーンを牽引してきた、まあ、全国にも名を轟かせてきている方々、が集まるイベントで、前座で出させていただいた。まあ、3曲必死になって歌いましたよ。そこからのご縁がありまして、2007年からですから。で、アリババさんとの出会いも、もうそれの後ぐらいだから、2009年ぐらいに一度連絡は取り合ってはいたんですよ。アリババさんのお店の方針として、月に一度ライブを行うというスタンスでおられる。なので、その月は決まってるんだわとかいう形で当初は実現ならなくて、で2011年に初めて実現になったんです。で、紋別にはいろいろな名所がありまして、オホーツクタワーといって海に浮かぶこう海洋施設、なので、そのタワーの地下にはこう海底ですよ、いわゆる海の中で海の様子を見ることができる施設もあるし、ガリンコ号、オホーツクガリンコ号、こちらも砕氷船、まあ、氷を砕く船と書いて砕氷船、こちらもあるし、で、そして僕がネットに写真を掲載しましたカニの爪のオブジェ、これがもう僕毎回紋別に行くと必ず行ってますよ。カニの爪、大きいんです、圧巻です。建立されたのが1982年、なので僕が生まれた次の年、45年間ずっと紋別にあるんです。まあ、最初は海の上にあったと、そこから陸に上がって、で今の現在の位置にあるとのことですが、もうその爪がいいんですよ。何がいいかっていうと、リアルで、それでいて圧巻、素晴らしい。そのカニの爪のオブジェをモチーフとしてミニサイズのぬいぐるみ、これが近年登場してバズっていると。

昨年紋別ライブの時にお客様からいただきました。カニの爪のぬいぐるみ、ちゃんと手にフィットするんですよ。僕これいいなと思って、オホーツクタワーでくじ引きがある、その4等賞、つまり一般的にはハズレと呼ばれるものなんですが、4等でそのカニの爪のぬいぐるみをもらえる。ちなみに1等賞はカニの爪のぬいぐるみのかぶり物とのことで、それもどれぐらいのサイズなんだろうと気になるところでありますが、1500円でくじ引きができるみたいです。外れなし、必ずそのカニの爪のぬいぐるみをもらえる。でそのぬいぐるみを持って今回ライブに登場したわけですが、その際になんと今年はやはり海の町紋別、美味しい海産物がたくさん、カニの他になんと今年ホタテのぬいぐるみも登場しました。あるんだホタテも、結構リアルなんですよ。ホタテの紐とかもちゃんとついていて、貝殻もあって、こうパクパクできる。うわ素晴らしいと思って、さすがにそのどういった場面で使おうかっていうのはあるんですが、紋別ならではっていうことで、やっぱり町を盛り上げていこうという地元の方々の意識がいいですよね。地域活性化、地域振興に寄せる熱い情熱、僕は好きだな。美味しいものもたくさんありますが、今回は僕は本当に当日紋別に向かいましたから、美味しいものを紋別で食べたのは、そうアリババさんの特製ピザ、チーズマシマシのピザ、美味しかったんですよ。そのピザだけだったな。海鮮丼とかも食べなかったです。お店は何回か行って、美味しいよってけ丸富さん、丸富食堂さんの海鮮丼も本当に美味しいんですけど、今回は時間が取れず行けませんでしたけども、また行ったら食べたいな、久しぶりに丸富さんの海鮮丼。ということで、まさきの旅話、紋別の魅力、もう本当にかいつまんだ感じでお届けしましたけど、爽やかな青空が広がるときとっても気持ちいいですよ。なんて言うんだろうな、やっぱり海の町で、昭和感が小気味よく残る浜名洲通りのいわゆる繁華街、こちらの雰囲気も好きだし、あの蛍光色のネオンがこう看板として掲げられるわけですよ。篠原涼子さんのアンフェアという映画にも登場しています。撮影が昔あって、海の町紋別、皆さんこの夏行ってみてはいかがでしょうか。そしてカニの爪のぬいぐるみ、ぜひゲットしてみてください。ワンオクロック、スタンドアウトフィットイン。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
0: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 高橋まさきの今週の一曲パート1です。今日はカレーということ

で、皆さんからカレーにまつわるエピソードを募っておりますが、その前に5つメールいただきました。こちらラジオネームみっちょんさん、ありがとうございます。門別滝の上でのライブお疲れ様でした。ありがとうございます。滝の上には行けなかったのが心残りですが、いいアリババさんでのライブ楽しかったです。あ、嬉しいな、素敵な感想をいただきました。いつかみんなでカニの爪の前で写真撮りましょう。いや、撮りましょう。もう僕あのカニの爪の前で、そうライブに来てくださる全員で撮りたいですね。うん、いいな。こうやっぱり圧巻ですよ。あれ門別のシンボルでしょ。うん、いいですよね。みんなで、あ、そうそうそう、カニの爪のオブジェの前でカニの爪のぬいぐるみを全員こうつけて、で写真を撮って門別カニの爪とこうハッシュタグをつけて、今ハッシュタグあんまりつけない人が増えましたけども、あえてハッシュタグをつけて、で拡散しバズらしますよ。うん、そしたらもうさらに門別に行かれる方が増えるし、また地域観光も盛り上がると、うん、まあ一緒に皆さん撮りたいですよね、帰りの爪の前。来年ちょっと考えますか。うん、でその僕がカニの爪の写真を投稿した時にあれでしたよ、こうスレッズの方かなに返信をしてくれた方がいて、運が良かったら太陽を挟むことができるんですよって言って、その写真をこう添付してくれた方がいて、と思って、そうだよなって、あの爪のハサミの間に太陽や月があったら、わーって。そう、ラジオネームみっちょんさんも月、そう、こう5月31日ってブルームーンだった、いて座の月ということで、その月がカニの爪の爪と爪の間にある写真投稿されてましたよ。うわ素敵と思って、すごいと思って、門別のシンボルカニの爪の前で皆さんで写真撮りましょう。ラジオネームみっちょんさん、ありがとうございます。また必ず門別、そして滝の上行きますから、また楽しく熱く盛り上がりましょう。ありがとうございます。ということで高橋まさきの今週の一曲パート1、やっぱ盛り上がるという部分もそうだし、こう今日はカレーを皆さんからエピソードを募っておりますから、スパイシーな感じ、まあ、スパイシーになるのか分かりませんが、うん、なんか激しい感じ、荒々しい感じ、それもやっぱりやりたいなっていう気持ちがありますよ。うん、何回かおかけしてますが、これいきましょう。高橋まさき2006年に制作した歌、モンシロチョウ、聞いてください。

0: ことにの頼れる弁護士長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
2: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
3: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720、 211-0720 までお電話ください。

0: 時刻は2時を回りました。ここからの時間は道北の街ワッサム町の魅力や話題を伝える番組情報ワッサム。毎週この時間、高橋正樹のタウンボイスの中でワッサム町の情報をお伝えしていきます。ラジオを聞きの方はワッサム町に行ったことはありますでしょうか。ワッサム町は北海道の中央よりやや北部に位置し、旭川市から北へ36キロの距離にあります。現在の人口はおよそ3000人。潮狩峠のふもとに広がる恵み豊かなワッサム町は、農業では作付け面積日本一のかぼちゃや越冬キャベツが地域ブランドとして人気を集めています。全日本玉入れ選手権やワッサムハロウィンランタンコンテストなど四季折々のイベントも盛りだくさん。この情報ワッサムでは、そんなワッサムの街の魅力を札幌県の皆様に知っていただき、一度訪れてほしい、そんな街の願いから始まりました。この番組を通じてワッサムを再発見し、たくさんの方々が訪れる街になるよう素敵な情報をお伝えしてまいりますので、最後までお付き合いください。情報ワッサム、この番組はワッサム町の提供でお送りいたします。
1: 道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。

それでは今週の情報ワッサムです。まずはこちらの話題から。ワッサム町でアウトドア体験をしませんか？6月になり外で体を動かしたりカヌーやキャンプなどアウトドア体験が楽しめる季節がやってきました。今日は初夏から夏にかけてファミリーキャンプでにぎわうスポット南岡森林公園をご紹介します。市街地から道道を旭川方面へ向かうとおよそ10分で周りを山々に囲まれ幻想的な美しい貯水池のある南岡森林公園にたどり着きます。南岡森林公園は豊かな自然を感じながらのキャンプ、カヌー、釣り、一周約4キロの遊歩道での森林浴などが楽しめ、夜は満天の星空を鑑賞できる公園です。今年は5月3日に開園、9月末まで利用できます。これからの季節はせせらぎ水路での水遊びや昆虫採集など様々な自然体験ができますよ。料金はオートサイトが1泊2000円、フリーサイトが1泊1000円となっています。なおキャンプ場の利用、カヌー等の湖面利用については管理棟にて申請してください。午後5時以降からのキャンプ場の利用は翌朝申請ください。またキャンプ場の事前予約は受付しておりませんのでご注意ください。詳しくは電話 0165-32-2423 0165-32-2423 までお問い合わせください。続きましてこちら、三笠山自然公園でもキャンプができます。さて今南岡森林公園のキャンプ場についてご紹介しましたが、今度は三笠山自然公園のキャンプ場をご紹介します。三笠山はワッサム駅から車で5分ほどの場所にあり、この季節は眩しいほどの緑に包まれています。公園内にあるミニ遊園地子供の国では、ゴーカート、豆汽車など様々な遊具で遊ぶことができ、虹色の橋を渡った高台からはワッサムの街並みを望むことができます。そんな三笠山自然公園にはキャンプ場が併設されています。美しい自然に囲まれゆったりとした時間を過ごせる三笠山自然公園キャンプ場は、テントによるキャンプのほかバンガローを利用してのキャンプも楽しめます。バンガローは2人から3人用が1棟1200円、4人から5人用が1棟2000円、8人用が1棟3000円です。

0: チェックインは午後1時から午後5時まで、チェックアウトは午前8時半から10時までです。バンガローの利用は事前の申請が必要となっています。なおテントによるキャンプは無料です。事前申請詳しいお問い合わせは電話 0165-32200、 もとい電話番号 0165-32211、 0165-32211 までお願いします。最後はこちらの話題です。ワッサム町 LINE 公式アカウントのお知らせ。ワッサム町では LINE の公式アカウントを開設しています。登録すると防災行政無線の一部や災害など緊急時の情報を受信することができます。他にもタイムラインには町税の納入期限のお知らせ、イベントや講座の開催案内、図書館からのお知らせ、保護猫情報まで幅広く配信されています。また LINE ではワッサム町のホームページを見ることができるので、町の出来事を知りたいときにとても便利です。最近ではマイマイガの幼虫大量発生の注意喚起やヒグマ出没情報など、町内外の方にとっても注意が必要な情報が配信されています。町民の方はもちろん、町民以外の方でも誰でも LINE 登録が可能なので、ぜひ登録してみてはいかがでしょうか。詳しくはワッサム町役場のホームページをご覧ください。いかがだったでしょうか、今週の情報ワッサム。ぜひ皆様も一度ワッサム町を訪れて体験してみてください。今日の情報についてのお問い合わせは三角山放送局までどうぞ。ファックス 011-640-3331、 メールはリクエスト@山.co.jp です。情報ワッサム、この番組はワッサム町の提供でお送りいたしました。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか。ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。
5: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
3: CCDA 日本コミュニティ。
6: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
0: 三角山タウンボイス、あなたが主役。この時間はシンガーソングライター高橋正樹がお送りしています。今の札幌 晴れております。そして暑いです。夏です。30度ですよ。皆さん水分そして塩分適度に補給してくださいよ。熱中症で倒れないように気をつけていきましょう。ということでここから午後3時までの時間は皆さんからいただいているメールをご紹介。さあ行きますよ。どしどし行きますよ。今日は横浜カレーの記念日にちなんで皆さんからカレーをテーマにメールを募っております。こちらラジオネームミニタヌキさん。いやーとにかく暑いですな。誰だよ。いやーとにかく暑いですな。いきなり誰だよって感じでしたね。失礼しました。はい、いやーとにかく暑いですな。暑いですね。ラジオネームミニタヌキさんです。まさきくんは門別と滝の上町のライブそして新聞に載るなど8面6ピの大活躍おめでとう。いきなり難しい言葉が出てくるんだから。8面6ピって皆さん分かります？分かる8面6ピって1人で何人分もの活躍をするってことでしょ。そんな僕は大した男ではありません。もういやでもありがとうございます。暑さも何のそのだね。いや暑いものは暑いですよ。僕実は昨日帰ってきたんですけど札幌に滝の上のイベント出演の後実は旭川に泊まってたんです、で昨日旭川から帰ってきたんですけどまあ暑かったですよ。向こうは向こうで盆地ですから、やっぱり暑い、門別のライブにはもしかして馬汁さんラジオネーム馬汁さんがいたような。いました。来てくれました、ご一行で来てくれたんです。そうなら会いたかったなと。いやぜひ来年ラジオネームミニタヌキさん門別来てください。もう札幌から車で高速で4時間ですよ、アリババさんのライブぜひお越しいただきたいなと思います。さて今日の番組のテーマカレー。カレーですよ。カレー横浜カレーの記念日にちなんで皆さんからカレーをテーマにメールを募っておりますが、私の中学時代は給食がなくお弁当でした。ほう。11月のある日、男子がアルマイトの大きな弁当箱2個にライスとなんとカレーを入れて持ってきました。懐かしいですね。アルマイト、アルミのようなあの銀色のカンカンの箱ですよね。弁当箱。いやー当時のリアルタイムの世代ですね。いやー昔だからストーブはコークスでまあ安い石炭、その上に弁当箱を2個乗せて温めていました。情景が浮かぶ。あの香ばしいカレーの匂いは今でも忘れることができません。昼までみんな勉強どころじゃなくなったから。そうですよね。みんな食欲をそそられますし、またカレーのお弁当を持ってくる方で、ご本人はカレーモードだから全然厭わないんだけれど、周りの人たちがいやカレーくせえよっていうふうに思う人もなきにしもあらず。けれど先生は何にも言わなかったし、のんびりとしたいい時代だったなぁと。そうですね。僕は羨ましかったですよ。ただ給食がない時に弁当をみんな持ってきてねと言われた時、カレーを持ってきていた同級生は、 僕は結構シャに構える

る方だったんで、カレー臭えよってずっと思ってましたけれど、でも食べたいなって思わされましたよ。うん、そう。いやでも浮かびますね、情景が。昭和の良き時代を彷彿とさせるこのメール、ラジオネームミニタヌキさん、素晴らしい。情景が浮かぶ、うん、でもなんとなくあれだったんじゃないですか、そのラジオネームミニタヌキさんはカレーをアルマイトの弁当箱に持ってきて石炭ストーブで温めていた、その男子生徒が若干気になる存在だったんじゃないですか。だからずっと覚えてるってことはやっぱりそれなりの印象が残っているんですよね、うん。あ、最後に書いてます、まさきくん、はい。芝桜もカニの爪も見事にあなた同化してたねってありがとうございます。僕は同化するのが得意なんです。ものに、もうそのものにこうマッチするように写真を撮り、そして載せます。滝の上の芝桜、まあ、今年は期間が長かった、天候によって。なので5月31日の最終日のイベントの時も、うん、見事に咲いてましたし、うん、紋別のカニの爪ももう大きい、毎回撮りますが毎回ポーズを決めるわけですよ、うん。カニの爪のぬいぐるみとこう一緒に写真を撮る時、地元の方にとっては紋別のシンボルと呼ばれるカニの爪、どういう風に写真を撮ろうかずっと思案するわけです。僕は観光客の方に声をかけられました。ご家族連れでした。裏若きご夫婦と3、4歳かなと見られる小さなお子様、奥様の方が声をかけてくれたんです。もしよかったら写真を撮りましょうかって言われたんで、じゃあお願いしますと。で、僕の右手にはカニの爪のぬいぐるみを携えていたわけです。そのぬいぐるみ、欲しそうに3つ4つのお子さんが僕の方を凝視するわけですよ。まあ、ここは一つお礼としてあげてもよかったんですが、プレゼントしてもよかったんですが、オホーツクタワーに行ってくじを引いてきてくださいっていう思いで、僕は自分がいただいたカニの爪のぬいぐるみは大事に取っております。はい、まあ、とにかくその文面戻りましたけれども、ラジオネームミニタヌキさんがおっしゃるカレーについてのエピソード、素敵だな。うん、メールありがとうございました。こちらラジオネーム、まさきの会見習いさん、ありがとうございます。高橋まさきさん、こんにちは。こんにちは。前日のライブお疲れ様でした。ありがとうございます。私もカニの爪のオブジェに行きたいです。おお、ぜひ行ってください。今回のテーマカレーですが、はい、もちろんカレーが私は好きです。はい、行きたいカレー屋さんも結構ありますが、西区の喫茶店のカレーも気になります。数量限定で2種類のカレーが選べる、うん。まさきさんもその喫茶店のカレーを食べてみてくださいといただきました。まあ、数量限定というところに惹かれますよね。何しても日本人の心をくすぐるのは限定、季節限定、数量限定、会場限定、ネット限定みたいな感じで、限定という言葉には弱いです。あなただけです。そう、もう一回言います。これだけですというものに人々は弱い、うん。あとは閉店セール、もう今日限りで閉店です、いつまでやるんだろうっていうのもありますが、カレー美味しいですよね。ラジオネーム見習いさん、ありがとうございます。一曲いきましょうかね。優しい歌、平原綾香さん、命の名前。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場

0: オチーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。自動デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 三角山タウンボイス、あなたが主役。この時間は高橋まさきがお送りしています。暑いです。今 CM 中にトイレに行ってきましたが、スタジオの中は快適なんですが、もうこのレンガの館の中がちょっと蒸してるかなっていうふうに思います。まあ気温は30度ということで、明日も29度の予報ですから、どうか熱中症対策気をつけながら過ごしてまいりましょう。暑い日にはカレーということで、今日は皆さんからカレーをテーマにメールを募っております。こちらラジオネーム秋田のマサラさん、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今週のテーマカレー。私は一人暮らしなので、カレーを作るとき大量に作って一食食べた後残りを冷凍保存してます。保存食として。というのは、お弁当に持っていくのと、休みの日は半日勤務だった時に昼食を家で食べる時のためです。そうですね、お弁当に持っていく、休みの時に食べる、いいじゃないですか。ちなみによく作るのは、具体的にいろいろ書いてるな、長いな。これちょっとピックアップして読みますが、くるみにレーズンを入れるドライカレーをよく作る。そうなんだ。ルーカレーは結構作ったことありますが、じゃがいも等の根菜は風味が落ちるから冷凍保存にはあまり向かないと。そうなの。レシピサイトに書いてある。なるほど。あとはそのルーカレーを昔大量に作りすぎて、しばらくの間毎日カレーを食べていて飽き飽きしたこともあり、今冷凍に向いてそうなドライカレーを作ってる。ドライカレーは冷凍保存に向いていると感じるラジオネーム秋田のマサラさん。そうなんだ。ルーカレーも確かにそうですね、あまりカレーをこう冷凍保存するって、レトルトもあるけれど、レトルトは冷凍保存じゃないですもんね。そうか、作ったカレーを冷凍するなったらドライカレーが意外と向いているみたいですね。ラジオネーム秋田のマサラさん曰く。なるほどね。あと私が住んで失礼私が住んでいる秋田県にもスープカレー専門のお店があります。それは全国各地あるんじゃないですか。昔一度食べに行ったことがありますが、本場札幌のスープカレーを再現した美味しさです。札幌のスープカレーもいっぱいいろんなお店が立ち並んでますから、お店独自の味があると思います。スパイシーさは共通としてはあると思いますけど。食べログのサイトを貼ってくれてますが、まさきさんも秋田に来た時一度寄ってみてくださいと来ました。今月6月の中旬から東北ソロライブツアーに出かけますから、今回今年の6月は秋田の公演は入っていませんけれど、 まあいけるか

時間的に結構きついかもしれないけれど、まあ秋口にまた東北に行く予定ですから、そうだな、秋田行けたらいいな。うん。

料理の出汁を使ってんだよな、あれ美味しかった。そうか、ラジオネーム秋田のマサラーさん、カレーを保存、冷凍保存して毎日食べてる、とドライカレーがおすすめです。素敵ですね、そうやって自分で作るという、お話でした。ありがとうございます。こちらラジオネームまさきの会4号さん、ありがとうございます。まさきちわっす、よんちゃんちわっす、昨日京都暑いねーととろけてるマークを添えてくれてます。今の小樽は26度。お、小樽も26度、暑いな、夏が始まったね。確かに言われたらそうですよ。初夏というものがあまりなかったような気がするな。春っぽいなっていうのを感じながら、いきなり昨日一昨日ぐらいから夏になりましたよね。ただ週末にかけてはいわゆる本来の北海道の暑さに戻る予報ではありますけれど、20度前後の、この3日間ぐらいで夏を使い切って、もうあと寒いとかやめてくださいよ、地球頼みますよ。ここからが本番なんですからね、夏。さて今日の番組のテーマ、カレー。カレーですよ、大好きです。もう開口一番、大好きですって言われるともう嬉しいですね。もう一回言っちゃうよ、大好きです。そりゃ大好きですよ、もうカレーはカレーだもん。ラジオネームのどごし一番さん、通称のどいちさんの地元帯広、インディアンカレーもうまいねーと。確かに美味しいですよ。僕はインディアンカレーを食べるときは、帯広行ったときはカツカレーです。あのインディアンカレーのカツカレーってこう一枚まんまじゃなくて、こう真ん中で一回切って、で一口サイズにトントントントンって切られてる、美味しい。今はレトルトも売ってるもんね。あ、そうなんですか。へえ。テイクアウトのみならずレトルトも売ってるの、すごいな。カレーの思い出、はい、小学校時代6年生の時、友達とナイタースキーに行って、何本か滑った後お腹が空いたのでロッジの食堂でカレーを食べたんだけど、二人ともお金がそんなにないから一皿を二人で分けて食べたのさ。わー、一杯のかけそばのみならず一杯のカレーライス、それがなんまるうまかったんだわ。で結局もう一皿頼んで二人で分けて食べたんだけど、どういうことこれ、最初から二つ頼めよって話だわなって。確かにそうですけど、まあ、なんとなくあれだったんでしょうね、きっと。そのいや俺たちさ、ちょっとお金ないしさ、ちょっと一杯一皿を二人で分けて食べないって話になったんでしょうね。で何丸うまかったからっていう流れでしょう。ありますよね。例えばラーメン屋さんに行きました、チャーハン頼みました、いやーこれうまくないかいってなったら、結局こう2人で分けていったチャーハン、いやうまいな、これもう一杯頼もうよっていうような形になる気持ちは十分わかる。でも最初から2つ頼めよって話だわなって、もう自ら突っ込まれておりますが、確かにそうですね。お金もギリ、あ、続きがある、続きがあるよ。お金もギリギリで、ナイタースキーの帰りバス代しかなくなったさって。この子供ならではって感じでしょ、こんなだけどそれがきっと楽しかったんだよね多分。浮かぶ、情景が浮かぶ、帰りのバス代までこう食い込まなくてよかったですね。山だから、小学生時代だったら結構山から自宅まで歩くとかなったら大変でしょう、その点帰りのバス代はしっかりと残していたっていう、
現実を見

ていたんでしょうね。でもそれが楽しかったってやっぱりそうですよね。カレーのエピソードこれ素敵だな、うん、小学校6年生の時、うん、じゃあのと4号でしたとメールいただきました。ラジオネームまさきの会4号さんありがとうございます。さあお、もう一通いきましょう。ラジオネームみっちょんさん、カレーは海上自衛隊が有名ですが、はい、海上保安部にも名物カレーがあるんですよ。そうなの？ちなみに紋別海上保安部のカレーはホタテいっぱいで美味しかったですよ。うわー、この情報先週知りたかったわ。紋別のカニも美味しいしホタテも美味しいし、まあ、海産物は全て美味しいと思いますけど、そうなんですね。先週紋別ライブ、滝の上ライブありましたから、その際に行けたらよかったな。この情報嬉しすぎるわ。ラジオネームみっちょんさんありがとうございます。紋別海上保安部のカレーホタテいっぱいで美味しいってちょっと今調べてみたくなる。もうネットで開いて今ちょっとどんな感じなの。紋別、紋別、海上保安部、海上保安部、安部カレー、部カレー、これで今検索してます。うん、こんな、美味しそう、うっそ、こんなにすごっ。紋別海上保安部巡視船の特製ホタテカレーが登場。紋別海上保安部の大型巡視船大雪の船内で乗組員に提供しているカレー。こんなにホタテが入ってるの、すごっ。皆さん今ラジオをお聞きのあなた、想像してみてください。大きな真っ白いお皿の上にご飯があり、そして三千と輝く福神漬け、その上にはとことん煮込まれたあのカレールーに大きなホタテが1,2,3,4,5,6,78つ前後、そして豚肉が、大きな豚肉も添えられている。いやこれは美味しいでしょう。で調べてみましたら、なんとなんと新千歳空港で味わえる。へー、これはいや美味しそう。あら、肉厚なホタテ美味しそう。これ僕紋別にまた行きます。よってけ丸富さん、丸富食堂さんの海鮮丼、これも食べたいと思うし、今ラジオネームみちょんさんが送ってくれたように、海上保安部のカレーがホタテいっぱいで美味しかったですよって書いてる。これ食べに行く。今もうカレー食べたい。この足で紋別行っちゃうかぐらいな感じですよ。本当ありがとうございます。紋別からラジオネームみっちょんさんでした。ありがとうございます。もうこれやめ、画像見なきゃよかった。もうカレー食べたい。もう一通行けます？ CM あと4本うん、まあいけるね。よし行きましょう。ラジオネーム鹿児島のよっこさん。

鹿児島県からありがとうございます。台風大丈夫？大丈夫ですか？まさっくん、こんにちは。こんにちは。お久しぶりのメールです。いや、嬉しい。うん。ありがとうございます。鹿児島は今日から梅雨に入り、しかも台風が来てます。いや、もうびっくりですよ。あんな、ね、大丈夫かなと思って、奄美大島から、こう、北上してきてるでしょ。うん。気温は25度。なんとなく肌寒いです。鹿児島は札幌、北海道よりも今気温低いの？でも梅雨入ってるからちょっとじとーっていう感じはあるとは思いますけどね。今のところ雨風大したことがないですが、ああそうですか。夜中の突風が怖いです。いえー、突風が来るんだ。いや、この後もこう台風情報を気をつけながら過ごしてください。うん、25度今札幌30度ありますよ。うん、今日のテーマカレーということですが、はい、先日主人が買ってきてくれたハウスブラックカレーというカレールーが辛さとコクがありとっても美味しかったです。知ってる？ブラックカレー美味しい。これはとっても美味しいですよ。結構辛いやん。辛い。うん。なんか僕、市販のカレールーっていろんな会社から出ているじゃないですか。ハウス食品さんから出ているいろんなカレーにおいて、ブラックカレーこれ美味しいですよね。わかる。コクがあって美味しい、うん、また食べたいと思い買いに行ったのですが、もう売ってなかったのです。ガーンとショックと、限定品だったのかもと、うん、確か限定だったんじゃないでしたっけ。もう一回ちょっとハウスブラックカレー調べてみましょう、うん、インターネットを通じながら皆さんとつながるハウスブラックカレー、はい、美味しい。ホワイト、ブラックカレー、レッドがあるはず、うん、これ限定なのかな。あれ限定でもないんじゃないですかこれ。僕この前、まあ、札幌で行けばアークスで見たな。スーパーです、スーパー。そう、ブラックカレー、これこれこれこれこれ。ローストオニオンの香ばしいうまさとスパイスの香り、うん、レッド、赤カレーはエビのうまみとスパイスの香り、白カレーは生クリームのまろやかさとスパイスの香り。ブラックカレー美味しいと思う。真っ黒、うん、これ限定とも書いてないの。ほうれん草の緑カレー、新発売、はい、いや多分人気だからなかったのかもしれません。もしね見つけたらまたぜひ買いましょう。ブラックカレー美味しいこれは、うん、あとは僕ものすごく辛いゴールデンカレーの一番辛いやつとか好きです、うん、鹿児島のよっこさんありがとうございます。いや嬉しいな、日本各地からこうしてメールをいただけるっていうのはなかなかないじゃないですか。三角山放送局この番組 においていっぱいいろんな町からいただける、ありがとうございます。本当に皆さんと共に作り上げるこの生放送番組、あなたが主役の番組ですけれども、もう毎週ありがとうございます。一曲いきましょう。キリンジ、エイリアンズ。

0: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。そら小児歯科クリニックは琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。そら小児歯科クリニックで検索。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科。学部ゼミナールでは観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
0: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話0120-24-6161、木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: 琴仁の頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。琴仁一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、琴仁の町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

三角山タウンボイス、あなたが主役、お送りしてまいりました。皆さん今日もたくさんのメールありがとうございました。番組お付き合いいただいてとっても感謝しております。高橋正樹、まあ、今回は先週の紋別そして滝の上でのライブのお話を交えつつカレーをテーマにお届けしました。まあ、カレーと一重に申し上げましても奥深いものがありますよ。僕はやっぱり思い出のカレーという部分でいけばどんなカレー屋さんに行ってもどんな町でどんなカレーをいただいても結局たどり着くのは幼い頃に作ってくれた母のカレー。そう、あの素朴なカレーの味わいというのは忘れることはできないですよね。まあ、そうした皆さんも多くいらっしゃるのではないかなとは思いますけれども、まあ、最近はやはりスープカレーは美味しいです。僕が結構行くお店、自宅から結構近いんですけれど、いつも行列、いつも駐車場いっぱいみたいな感じです。辛さ選べるんですけど、まあ、有料のカレーのその有料の辛さと無料の辛さっていうのがあるんですが、僕は無料の辛さでいつも30番ぐらいの辛さを選びます。食べれるの？よく食べれるねっていうぐらいの辛さなんですけれど、本当に辛いのは目がない。ここも暑かったら皆さんカレーを食べて元気をつけましょう。そう、元気いっぱいということで、また来週6月9日も元気に皆さんとお会い、お耳にかかれるようにというふうに思います。来週は何ぞや、来週のテーマの発表、じゃじゃじゃじゃん、はい、なんだ今の効果音は、じゃじゃん、来週は6月9日ドナルド・ダックの誕生日、ディズニー映画のドナルド・ダックがスクリーンデビューした初登場したその日であります。6月9日からロックの日でもありますが、まあ、ロックの日ということで皆さん番組に携わる方結構いらっしゃると思うので、ここはあえて外してドナルド・ダックの誕生日にちなんでお届けしたいと思います。なので皆さんからディズニー、あなたの好きなディズニー、これを募ります。私このディズニー映画、ディズニーランド、ディズニーシー、いろいろあると思いますが、ディズニーにまつわるエピソードを皆さんからお寄せいただきたいと思います。よろしくお願いします。お相手は高橋正樹でした。また来週までお耳にかかれるように、どうか体気をつけて風邪などひかないようにやっていきましょう。お互いに元気でいましょう。まあそれこそが大事なことです。ということで、また元気に会いましょう。お耳にかかりましょう。今日の最後の曲です。ケン・ナオコさん、一人上手。また来週。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

こんにちは。6月2日火曜日、時刻は午後3時を回ったところです。もう昨日から、札幌も真夏日30度超えということで、今日もすごくお天気が良くて、これはもう、衣替えというか冬物の大物の洗濯の、洗濯日和だなと思って、昨日はせっせと洗濯していたんですが、今日はこちら三角山放送局にやってくるために、洗濯途中で棚上げとなって、また明日以降取り掛かろうかなと思っています。そんな方多いかなと思います。三角山放送局は、開局から土曜日のリレー衛星枠で、この番組花より団子

とお送りしていましたが、この4月から平日火曜日に花より団子は引っ越してお送りしています。リレー生はラジオの原点に帰ってトークと音楽をお送りする大人のラジオというコンセプトでしたが、平日に引っ越して以降も、来週やそして次の日へ引き続きリレーしながらお送りしていこうと思っています。花より団子、月の第1火曜日午後3時からの1時間は花より団子ならぬお花も団子、そして団子もお花の畑だよりを音楽とともにお送りしていきます。お相手は私、白山美香です。今日も1時間お付き合いください。それでは6月の花より団子、今日1曲目にお送りしますのはこの曲です。ジェームズ・テイラーでファイアー&レイン。

札幌市西区のコミュニティ FM ラジオ三角山放送局より花より団子の畑だよりお送りしていますが、今日1曲目にお送りしましたのはジェームズ・テイラーでファイヤー&レインでした。それでは改めまして皆さんこんにちは、火曜日花より団子担当の白山美香です。昨日から暑くなったと言いましたが、もうエゾハルゼミがものすごく鳴いていて、うちの

の庭はもともと結構セミ、春ゼミ多いんですが、ここ数年ね、一時ほどではなくなって、しかも昨年はあまりセミの数が多くなくて、近所の小さな子にセミの抜け殻とかセミ見つけたらあげるねって約束したのに、結局ねセミが見つからなくって仕方なく堆肥置き場に、いるカブトムシの幼虫でちょっと手を打ってもらったという経緯があるので、もう今年は早くからセミを夫と一緒に畑仕事のたびにこう探して回っていたりします。で、夫はね、エゾハルゼミの鳴き声がちょっとセミの鳴き声としては不思議だ、おかしいと言い出して、こう最初にミヨンって鳴くからミヨシゼミっていうんじゃないかっていうふうに言い出して、私もそれをね冗談だと思わなくて真に受けてネットで検索してみたりして、なんだ冗談だったのかとやっと気づいたりしている、今日この頃です。今日も暑いからね、セミはきっとすごく大喜びで、鳴いているかと思いますが、早速ですが、メッセージいただいたのでここでご紹介したいと思います。いつもありがとうございます。プランシェさんからいただきました。花より団子、白山美香様こんにちは。昨日から初夏の札幌ですね。美香さんの番組は曜日変更になりましたが欠かさず聞いていますよ。リアルタイムと翌日の再放送とその週の土曜日と3回も聞けてお得感を感じています。5月の映画コットの紹介を聞いて見たくなりました。実はシアターキノでコットの宣伝を見ていましたが、重たくて暗いストーリーに感じられて映画を見ようという気になりませんでした。この頃の私は映画や本でも悲惨な話、悲しみを感じるもの、逆に感動する話だとわかるようなものにはあえて手を出さないことにしています。エネルギーが取られてしまう気がします。生きづらさを持っているからコットは世界の痛みを感じるのであり、それは世界の美しさを感じる力なんだという美香さんの解説を聞いて、がぜんコットが見たくなったのであります。いつか感想をお伝えしますね、ということです。プランシェさん、メッセージありがとうございます。いや本当に土曜日だったら聞けたけれども平日聞くのは難しいという方が多いんじゃないかなと心配しながら4月以降番組を放送していたの でとても嬉しく思いました。3回も聞いていただけて本当に感激です。そして映画、ね、コットの紹介聞いていただけて、そして見ようと思っていただけて、こちらの方もとても嬉しいです。映画のタイトル、コット始まりの夏という映画で、アイルランドのゲール語が映画の中で使われているという映画ということもあって、私の周りでは見た人とても多かったんですが、私もね、もうほんとシアターキノデル上映中も見逃していて、やっと殺撃のお別れ上映で見たということで、先月はご紹介したんですが、このプランシェさんのメールにあるこう悲惨な話や辛い物語にはちょっと手を出せない、エネルギーが取られてしまうような気がするというのはね、私もねすごくその気持ちはわかるし、自分の中でも今ちょっとこの映画や本を読むの辛いなと思ってこう棚上げしとくことというのは、私もよくあったりするので、その気持ちはわかります。ですがこの映画はですね、見てこうその辛すぎてちょっと受け止めきれなくなるというタイプではなくて、設定にはその現実の厳しさの部分はあるにしても、その中にあるこうなんていうのかな、こう人が生きていくことの中にある救いともちょっと違うな、なんかやっぱりその感受性が強いということが人を救っていくということをね、本当にちゃんうまく書いているというか、説得力あって伝えてくる映画なので、ぜひご覧になっていただきたいなと思います。プランシェさん、メッセージありがとうございました。それでは番組の方に戻ろうと思いますが、この1ヶ月間先月から今日までの間にあったことといえば、ちょっとね親戚、親族に不幸があって千葉に
の親戚のところに行ってきたんですね。夫の側の親戚なんですけれども、で私千葉って

ったことがなくて、一番驚いたのが千葉ってバラでこう、まあ、千葉といっても広いと思うんですけどね、バラ園がある市だったので、ところだったので、バラ園があって、でバラで町おこしをしていて、バラ園に行ったんですね、その親族が連れてってくれて。そうしたらもうね、札幌だってバラ園いろいろあって、私も見に行ったことありますけど、大きさが全然違う。でしかもその町の中もアジサイがもうみんなつぼみをつけていて、なんかこんなことに改めてびっくりしているぐらい、普段移動しない証拠という感じですけれども、なんかすごく季節の動きが違うんだなと、思って驚いたり。そして、札幌に戻ってきて、つい4日ぐらい前かな、先週の土曜日ですけれども、地元でヒグマセミナーをやったんですね。本当に地元の人向けだけのヒグマセミナーを、ヒグマの会の副会長の山本真紀さんってね、皆さんもお名前よく知ってて、お話聞いたことあるよっていう方も多いかなと思いますが、もうヒグマといえば酪農学園大学の先生、佐藤先生とヒグマの会の山本先生というぐらい、たくさんこうみんなにヒグマのことを知ってもらうために発信を続けている山本先生と、そして結構珍しいことらしいんですけれども、札幌市の環境局の担当の方もいらして、もうヒグマの会と札幌市の取り組みと両方の話を聞けるという講演会が地元であって、すっごく面白そうと思って行ったんですけど、本当に面白かったんですね。私が住んでるのは南区の真駒内の山の上だといつもいつも言っていますが、まあやっぱりこうなんていうのかな、都市とその山の境界にある、昔だったら農村地区がそこにあって緩衝地帯になっていたようなところにある住宅街なので、とてもね参考になるというか、もっとこれからね具体的にいろんなことを考えて実践していかなくてはならないなと思わさるセミナーだったんですけれども、一番結構面白かったのはですね、こうヒグマの目から見たら景色はこう見えるっていう風に写真とかね見せてくれて、やっぱりヒグマ目線で考えて対策取っていかないとっていうのがねすごく面白くて、まあそれはね字面で読んだことはあってそうだなと思っていたんですが、実際に画像で見せられるとなるほどという風にね思うところがね多々ありました。そしてもう今時期になってしまいましたが、今年はそのねちょっと千葉に行ったりもしていたもんですから遅れ気味になってしまった種まきを、せっせと始めていた、ここ数週間で、今年ちょっと畑の計画の中で考えてるのは、ヒューゲルカルチャーレイズベッドというのを作ってみようかなと思っていて、レイズベッドっていうのは花壇ですね。花壇で前もちょっとお話ししたことあるかなと思いますが、腰のぐらいの高さまでの花壇を作って、そこを畑にすると、こうよく言われてるのは子供とか、あと車椅子の方とかがこう作業もしやすいし、見に来てもかがまなくてもよく植物が見えるし手入れも楽ということで結構広まっている方法。もともとはね、ヒューゲルカルチャーという言葉からも分かるように、ドイツ語で丘ですね。ヒューゲルというのはドイツや東ヨーロッパで始まったものではあるんですけれども、私はもともとはねこう歩くところと畑に一体感がある庭を作りたいと思っていたので、そういうのを作るつもりなかったんですけれども、もう何度もここ数年行ってますけれども、マダニ対策のために歩くところでは草をきれいに刈らなきゃいけなくなってしまったんだから、もう今度こっち側の方法で行ってみようかなと思って、今ちょっとそのね勉強をしたりしているところです。さて今日1曲目、花より団子、ジェームズ・テイラーのファイアー&レインで始めましたが、今日の選曲そして番組テーマは痛みと人生ということで1時間お送りしようかなと思っています。ファイア&レインはこの人生には絶好調の時もあったし、失意の雨に打ちひしがれた時もあった、でも君にはまた会えると思っていたという、自ら命を絶った友人に向けての曲だと言われているそうで、
というのを読んだことがあるんですけれども、人生は本当にいろいろな大変なことが起こったり転換期があったりして、なんでこんなに大変でなんだろうと思うと、ついつい自分が悪いのかと思ってしまったりして、こんなに辛かったらなんで生きてなきゃいけないんだろうなと思ったりすることもある。まあ、世の中今ねすごい大転換期で、まあね、世界を見ても戦争は終わらないし、もう先が見えない状態で頑張らなくてはいけないけれども、その中でどう自分の生きることを捉えていくかということは本当に大きなテーマだなと思っているので、今日はその辺を追っかけてみようかなと思います。では2曲目をお送りします。スピリットでネイチャーズウェイ。

FM76.2MHz 三角山放送局より花より団子の畑だよりお送りしていますが、今日2曲目にお送りしましたのはスピリットでネイチャーズウェイ。今日の花より団子は痛みと人生ということで1時間選曲とともにお送りしています。それではここで、今週末ぐらいから始まる札幌市内で開催される、銅版画展の紹介をしたいと思います。札幌市の中央図書館のそばにギャラリーショップ馬と獅子、獅子はライオンですね、という、ギャラリーがあるのを皆さんご存知でしょうか。そんなに古くからあるわけではないんですけれども、そちらの方で6月5日の金曜日から、黒石美奈子さんという方の北海道初の個展が開催されます。銅版画家の方で、ウンベルト、環世界、これは環境の環ですね、環世界をテーマに見えている世界と見ることのできない世界を表現した作品を展示します。中では中世ヨーロッパで写本に使われた羊皮紙、動物の皮をシートにして、それを紙の代わりに使う紙ですね、シートですね、それに持って版画を刷った作品も展示されるということです。このウンベルト環世界

0: 代というのは、1900年代の初めにドイツの生物学者ヤーコブ・フォン・ユクスキュルが提唱した生物学の概念で、すべての生物はそれぞれ独自の時間や空間を知覚し、主体的に構築した世界を持って行動しているという考え方なんです。そのいろいろな生き物が一つの世界に生きる多種多様なレイヤー感を、版画で表現したいと思って制作していたところ、この言葉に出会って、作中の生き物たちが各々独自の世界に生き存在する様子を見て感じ取っていただければ幸いですという、作家さんの言葉が紹介に載っていました。この黒石美奈子さんは昨年度の池袋アートギャザリングアワードという、アワードで、裏小樽モンパルナス特別賞を受賞されたんだそうで、それでですね、今年の秋には小樽でアートインレジデンス、ちょっと1ヶ月ぐらい滞在して作品制作やおそらくはワークショップも開催されるのではないかという予定になっているんですが、その黒石さんの札幌市というか北海道で初の個展ということで、結構メディアにも紹介が、上がっているようなんですけれども、本当にこう絵本の、私のすごく好きなタイプなんですけれども、絵本の挿絵みたいな、こう森とか熊みたいな動物と、そして人間、女の子みたいなのが出ていて、すごく物語性を感じる版画になっているので、私も見に行くのがとても楽しみでいます。会期が6月5日金曜日に始まり、6月17日の木曜日まで、会期中は無休です。会場の時間帯はお昼12時から夕方5時まで。馬と獅子の、所番地は中央区南22条西15丁目1の10怒りビルの2階になります。市電の電車事業所前、下車徒歩3分で、車で言うとね、こう環状線沿いの外側、山裾の側ということになるかなと思います。昔ね、ブックカフェルイっていうブックカフェがあって、そのお隣にあるビルの中になるので、馬と獅子ギャラリー、馬と獅子で検索するとインスタグラムや、そしてホームページもあるので、ぜひ興味を持たれた方は、探して行ってご覧になっていただきたいなと思っています。今日は黒岩美奈子展ウンベルトそれぞれの世界、ギャラリーショップ馬と獅子で6月5日から始まるという紹介をしてみました。皆様からのお便りやもお待ちしています。三角山放送局のファクシミリ番号は札幌011-640-3331 番、そして三角山放送局のホームページにリクエストフォームがありますので、そちらの方からもメッセージお寄せいただけますので、ぜひお寄せください。それでは花より団子、コマーシャルを挟みまして、今日はハーブ採集のコーナーへと参ります。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは688-7400。
2: 紀の戸屋は、おいしいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
3: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が 妥当なのかわからない。

0: ないなど交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階遠方の方でもリモート対応可能です。キワ法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
1: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
2: 三角山放送局。

札幌市西区のコミュニティ FM ラジオ三角山放送局より花より団子の畑だよりお送りしていますが、ここからはハーブ採集のコーナーです。ハーブは日本では香草と訳されていますが、もともと人間にとって役に立つ植物、人々に利用されてきた草木全般を指している言葉です。そんな私たちの暮らしと縁の深いハーブであるがゆえに、さまざまなエピソードや伝説も持っているので、そんなものも取り混ぜながら紹介していこうと思って設けているのがこのコーナーです。さて今日は後半でシェイクスピアがモデルになっている映画の紹介をしようと思っているので、そのシェイクスピアと縁の深いハーブの話を、しようと思いますが、今日取り上げるのはヘンルーダルーという、みかん科のハーブの紹介をしようと思います。このヘンルーダについてはですね、すごく昔花より団子始まった頃もね、一度は取り上げている記憶があって、もしかしたらもう一回は取り上げてないかなと思うのは、その取り上げた頃は私一度ね、種をまいて苗を作って植えてみたことがあったんですね。あまり育たなかったんですけれども、でその後はちょっと身近にないので特に取り上げずに来ましたけれども、ちょっと古いハーブとしては代表的なもの、また、ちょっとねお守りとか魔除け、そして魂の門口に立つ植物とも言われているので、今日のテーマとしてはちょっと合ってるかなと思って、ヘンルーダルーの紹介をしようと思います。ヘンルーダは南ヨーロッパ原産で、先ほども言ったようにみかん科の常緑多年草ということになります。まあ、草なんですが、常緑多年草なので、こうちょっと木質化して50センチから大きくなると100センチぐらいの大きさになり、そして葉っぱがですね、ちょっと白が混じったような緑色というか青みがかっていて、とてもちょっと綺麗なんですよね。で葉も細かく分かれていたり、そして夏に黄色い花が咲くんですが、それもねちょっと独特な花、そして何しろ香りが非常に独特、いい香りというよりはちょっと臭い感じの匂い、まあみかん科ですからね、というので、もういかにもいかにも薬草で、かつては薬に使われたり、そしてこう食べ物の中にもこう風味付けに使われていたものなんですが、とそういうわけでハーブとして扱われてきているんですが、最近はちょっとね強烈すぎるというか、の匂いが強烈という意味ではなくて、薬効が強すぎるものは要するに、まあ、毒にもなるということで、食用や薬として素人が使うことは勧められないというものになっています。で私の番組でよくハーブの話をして、古くからハーブとして有名なものはシェイクスピアの時代から使われているという言い方をよくしているんですけれども、このヘンルーダはシェイクスピアどころではない、本当に古いハーブで、まず聖書にも登場する、そしてギリシャ神話にも登

用する。古代ローマでもいっぱい使われていたという、で王家の紋章にもなったことがあるというふうに、本当に本当にもうヒポクラテスも言及しているとかね、もう言うとキリがないぐらい、もうザ薬草のこう初代薬草みたいな、植物なんですね。で和名のヘンルーダというのは、これはオランダ語の日本語なまりだそうで、まあ、その頃

こう海外の薬草として日本に入ってきたことの名残だなと思っています。で、まあ、そんなヘンルーダなんですけれども、まあ、歴史もたくさんありますが、薬効としては、まあ、強いとはいえ、まあ、万能薬に使われていて、まあ、シェイクスピアも自分の作品を書くときにおそらく参考にしただろうという、まあ、同時代の植物学者のジェラードという人が、まあ、本草書という、まあ、植物図鑑ですね、一種のね、そういうジェラーズハーバルというハーブの本を読むと必ず登場出てくる本があるんですが、それにはこのヘンルーダ、ルーについてはもう1ページを割いて23種類、アルファベット当時23文字しかなかったそうですが、23文字の薬効を並べているほどの、まあ、薬草としては代表的なもの、そして主に、まあ、当時シェイクスピアの時代は疫病、特にペストが流行った時代ということもあって、まあ、殺菌力が強いと言われているこのヘンルーダはストローイングハーブ、このストローイングハーブというのもハーブ採時期で時々出てきますが、こう消毒の力があるハーブを床や、寝床に巻いて、まあ、病細菌を退けるというふうに使われて、いた歴史があるんですが、このヘンルーダは特に裁判所や法廷で、まあ、囚人から病をもらわないようにこう法律家の人がこのヘンルーダのこう花束を持ったり、そしてこう囚人の座る席にはこのハーブを巻いたという歴史が伝わっています。他にも、まあ、主な薬効としては眼病を治したり、そして視力を上げるという、効力が強く言われているので、別名メガネのハーブ、ハービーグラスとも言われていて、こう古代ローマでは芸術家はルーを大量に食べて、まあ、視力の衰えを防いだとも言われていたりします。まあ、この後シェイクスピアの、ハムレットに関わる映画を話をするんですが、ハムレットの中では、まあ、ヒロインのオフィーリアがそのヘンルーダを人にあげるシーンが出てきて、そのシーンがとても有名だったりしますが、そのこうルーという言葉そのものが動詞として、こう開墾とか苦悩のシンボルとしても動詞的にも使われたり英語の中ではしている、本当に歴史の古いハーブだったりします。ですが、その消毒の力が強いということで、やはり魔除けになるということで、こうお守りにして持つ習慣が残っていたり、またそれそのまま薬効を利用しているようですが、犬や猫の首輪にこのハーブを干したものをこうくるみ込んで飲みや、こうハエよけに使ったり、あとは先ほども言ったように教会のハーブとして、教会って境目のハーブとしての使われ方は、魔除けの意味と消毒の意味と両方を兼ねて、こう花束をこう窓辺や戸口に吊るしたりといった使われ方をしていたようです。というわけで、最近はハーブとしてはあまり使われなくなりなったようですが、古い時代からイギリスのハーブガーデンや、そしてハーブに限らなくても庭には必ずヘンルーダ、ルーが植えられていたということです。今日のハーブ採時記のコーナーでは、お守りや魔除け、そして教会を表すハーブヘンルーダを取り上げてみました。それでは今日の3曲目に行きます。ジム・クロウチで The Hard Way Every Time。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞サトー販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サトー販売所で検索。
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、見学は自由です。
4: 三角山放送局

Ri-ti-ti, ri-ti-ti, ri-ti-ti, ri-ti-ti, ri-ti-ti.

FM76.2MHz 三角山放送局より花より団子の畑だよりお送りしていますが、今日4曲目にお送りしましたのはあがた森子で弥勒でした。今日の花より団子は痛みと人生ということで、辛いこと、人生に起こる辛いこととこの世の境界についての話をお送りしたいなと思ってまとめてきています。さて今日は先ほどもちょっと触れましたが、シェイクスピアがモデルになった映画の紹介をしようと思っています。2025年イギリス作品、監督クロエ・ジャオによる映画ハムネットの

話をしたいと思います。シェイクスピアのハムレットといえば、まあ、四大悲劇の一つとしても、そしてシェイクスピアの中で、まあ、最も有名な作品の一つかなと思います。まあ、やっぱロミオとジュリエットとハムレットぐらいはシェイクスピアを読んだことがないけれども、ストーリーは大体知ってるという人は多いんじゃないかなと思います。もうたくさんその作品を本案にしたバリエーションというかね、小説なり映画なり物語作品が身近にあるかなと思うんですが、この、まあ、映画のキャッチの中でもその名作ハムレット誕生秘話みたいな風に書かれているんですけれども、実はその、まあ、ハムネットっていうのとハムレットというのはその当時の時代では、まあ、同じ名前ならしいんですよね。どっちの表記でも大して違いはないみたいな、両方に書いたりするということで、そのハムネットもしくはハムレットというのはシェイクスピアの息子の名前なんですね。でしかもその息子さんは、まあ、子供の頃、まあ、11歳ぐらいで亡くなっているということが分かっていて、なぜシェイクスピアはその亡くなってしまった自分の息子の名前を、しかも悲劇の主人公の名前にしたんだろうかというのは、まあ、大きな謎のままなんですが、この作品は、まあ、原作あるんですけれども、それを取り上げた作品化した、まあ、史実の部分と、まあ、創作の部分というか解釈の部分があるわけですけれども、そういう作品になっています。でまだシェイクスピアが若い頃、まあ、彼は18歳の時に年上の26歳の女性と結婚しているんですけれども、で彼自身は、結構この、まあ、裕福ではあるけれども気の合わない父親のところでこう暮らしていて、そしてこう薬草を扱って森の魔女の娘と言われている、もうこう鷹を操って鳥の鷹ですね、猛禽類の鷹を操ったりして、森の中に出かけて行ってハーブ薬草を取ってきて、まあ、ヒーラーというかね、医者みたいな、まあ、当時というと魔女と医者ってほとんど同じようなものだったりしますが、そういうことを得意としている女性と出会って結婚して、まあ、子供も生まれるというわけなんですけれども、でもシェイクスピアその出会って結婚した頃はまだ物書きだったわけではないんですが、この映画ではその奥さんになったアグネス・アンが彼の将来を見抜いてロンドンに出てお芝居の書いたらいいというふうに背中を押して送り出すんですが、その後で、まあ、疫病が流行っている時代ということで子供が亡くなってしまうという悲劇に陥って、その悲しみからどう立ち上がっていくかの物語というのが、まあ、あらすじになるかなと思います。それでですね、まあまあ、奥さんの方はその自分の子供が病気で死にかけた時にはものすごく助けようと思ってた戦うんですよね。で実はその亡くなってしまったハムネットという息子は双子で、先に危なかったのはその双子のもう一人の女の子の方なんですが、そっちの子の方が先に病気になったので、母親はもうその子を助けるのに夢中になってるうちに、まあ、ある種の自己犠牲によって息子の方が亡くなってしまうんですね。でそのことにその両親ともにものすごくショックを受けて、そこからどうやって立ち上がったらいいかわからない、まあ、奥さんの方はすごく夫を責める、あなたは子供が死にかけてる時そこにいなかったって言って責めるし、でもうハムレット、シェイクスピアの方はそのもう死んでしまった方がいいんじゃないかというぐらい苦しむ。そこでハムレットの中で一番有名なセリフ、生きるべきか死ぬべきかっていうのが出てくるんですね。で最後の最後でそのハムレットが上映されているのをその奥さんが見に行って、まあ、ある意味救われるというラストだと私は思うんですが、まあこの最後にこうちょっとあまり詳しく話すとネタバレになっちゃうので言えないんですが、こう手を差し伸べるシーンがあるんですね。舞台に向かって観客が一斉に、まず最初はその母親であるアグネスがこう舞台

0: 台の上で死んでいく主人公のハムレット王子に自分の息子を重ねて手を差し伸べると周りの観客みんなが手を伸ばす、そこがものすごく感動的な場面なんですが、私はそれを見た時に、あ、これは死の世界と生きている世界というのがは一緒なんだ、融合してるんだっていうことを表している、その死んでいく者の苦しみを背負って生きていく者は生きる、そのことで死んでいく者だって救われるということを書いているということが一つ、そして私がもっと大きなテーマだと思ったのはハムレットのセリフの中にある、あの元々のシェイクスピアの作品のセリフの中にある死に際のハムレットが自分の親友に、君は生き残ってこれをみんなに伝えてくれって言うんですよね。それは表現者の仕事、どんなに辛くても生き残ってこれを伝えるということが大きな意味では生きていく人たちの救いになるということがテーマになった作品だと思いました。今日はクロエ・チャオ監督作品映画ハムネットの紹介をお送りしました。花より団子の畑だよりお知らせを挟みまして、おしまいのコーナーへと参ります。
1: 地域を愛し地域で学び地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定、フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
3: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
4: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1・第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に3条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

今日も1時間お送りしてきました花より団子の畑だよりですが、いかがでしたでしょうか。後ろでかかっているのは今日の最後の曲、グラムパーソンズのラブハーツを聴きながら今日はお別れします。次回の花より団子、7月7日火曜日の午後3時からになります。三角山放送局、7月もまたちょっと番組改編がありまして、6月の出番で番組再放送という番組もありますが、花より団子はこのまままた引き続き、第1火曜日の午後3時からお送りしていきますので、皆さんぜひチャンネルは合わせてみてください。再放送の方も当日の真夜中の3時からと、そして放送週の土曜日の午前中に再放送がありますので、そちらの方もお聞きいただけると嬉しいです。それでは皆さん、来月までごきげんよう。お相手は私、白山美香でした。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

0: はい、皆さんこんにちは。時刻は夕方4時を回りました。札幌キャンパスレディオ、今週は北昇舞台芸術、通称舞台芸の担当です。本日は4年になりましたさよと、
1: 4年すみと、
2: 3年あやたかと、
3: 2年くるみでお送りします。この番組は札幌の大学に通う大学生が出演し、ゼミの話、趣味の話などそれぞれが自分の言葉でトークする番組です。
2: 番組内容の企画から放送機器の操作まで学生が行っています。放送は毎週火曜日の午後4時から午後5時まで。北昇舞台芸術の担当は毎月第1週目の担当です。
1: さて、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。大学生の私たちに聞いてみたいことがありましたら、ぜひメッセージをお寄せください。 XQTwitter ではハッシュタグ三角山放送局、またはハッシュタグ SCR で投稿してください。ファックスは 011-64

0: 4-0-3330、メールはリクエスト@三角山.co.jp、 お手紙おはがきは0680841、札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 三角山放送局までお願いします。ハッシュタグぶたげレディオにてラジオの感想もお待ちしております。
1: はい、ということです
0: みません、ちょっと最初 BGM 使ってます申し訳ございません。
1: いいえいいえ、今日もね、あやたかちゃんが2回目かな、
2: はい、
1: 慣れていっていただいてということで、
0: は
1: い、
0: 音響卓ですね、
1: 音響卓慣れていただいて、はい、ということで暑い全然後でも話すけど、うん、暑い
0: あまりにも暑いっていう、
1: 暑すぎて笑えないよ、う
0: ん、昨日今日で急に最高気温30度とかですもんね、
1: 本当に、うん、でなんか聞いたところによると来週はなんか10何度とかまで下がるらしいじゃないですか、ね、
0: すごい、もう、うん、
1: どういうことですか、
0: 本当にね、
1: ちょっと一旦太陽に謝って落ち着いてもらってでもここはあれですね、ラジオブース涼しいかも、
0: うん、確かに、
1: うん、ちょっと涼しいかも、ね、まだ日もね長くなって太陽にずっと当たってる時間長いから、うん、熱中症などには気をつけていただいて、まあ暑いともろもろの文句は後ほど言いましょう誰に対してということでここで早速1曲お届けいたしましょう。なにわ男子で好きすぎです、どうぞ。

0: はい、お送りしたのはなにわ男子で好きすぎでした。はい、ということで本日はあれは先週の話ですか、もしかして
1: 先週
0: ですね。先週末行われた2年目定期公演の振り返りをしていこうと思います。
1: はい、
0: まずくるみちゃんお疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。ここは全員見たのかな。
2: あ、見ました。
0: 全員見た ね。
3: おゲネ見ました。
0: あ、ゲネの方、
3: あの本番見れなくてちょっとゲネだけ見させてもらって、
0: うんうん、ゲネの方と私とねスミレは一緒に、
2: あ、そうですね、
0: 一緒だったよね。
2: 1日目の、
0: そうだね、はい、初日公演を見させていただきましたが、まずいかがでしたか。
1: とっても大変でした。
2: 大変だったか。
0: 大変だったか。
1: 大変でした。よく乗り越えたなって思います。
0: 言える範囲でいいんだけど、うん、どの辺大変だった。
1: 本番2週間前にキャストが変わったっていうのが一番でかくて、それまでにダンスの振り付けとか、うん、あの4人の稽古場面が一切稽古できなかったっていうのと、うん、
0: そうだね、変わった子が多分その結構多い絡みの、ね、
1: そうなんですよね、子だった、うん、なかなか、いや本当に1年生にとんでもないプレッシャーをかけてしまって申し訳ないという気持ちと、うんうん、あと1年生の方でも話し合いでなんかちょっと一悶着あったっていう話も聞いたので、うん、本当に申し訳なく。
0: そうね、なんかキャスト変わった子の後任が1年生のね、はい、新しい子だったってこと
1: で、そうなんですよ、うん、本当に申し訳なさすぎて、もう下げた頭がもうずっと上がらないぐらいで、
0: ずっと上がらない。
1: 本当に、
0: い
1: やでも
0: なんかよく頑張った、なんか上から見せたけどよく頑張ったなっていう、
1: そうなんですよ、
0: 感想を持ってました個人的には。なんか、はい、キャラクターにも合ってたっていうか、
1: うんうん、本当に
0: それを聞くとよくその短さで落とし込んだなっていう、
1: 本当にそうなんですよ。本当に
0: 感じがしましたね。
1: もともとあの演技経験のない子が今回ブレイズという役の代役をやってくれて、本当にこの子は本当に未経験なのかっていうぐらい一生懸命その先生方に聞きに行ったりとか、もちろん22期のみんなにも聞きに行ったりとかしてて、とんでもなくすごい吸収力が半端なくて、
0: ちょっとよかったね、
1: 見習う部分が私もありました。
0: そんなくるみちゃんは今回を通してなんかここ成長したなとかありました、
1: はい、とんでもなくこの公演は自分にとっていい役というか成長になったのかなっていう部分がありますね。
0: どの辺でしょう。
1: すごく毎回演出で言われない日がなかったんですよ、
0: うんうんうん、
1: おいここはどうなってんのもっとこうしろみたいなのをずっと毎稽古言われてて、いや頑張ってるんだけどなみたいな、泣いた日も多々あって、うんうん、でもそれがなんか頑張ってよかったのかわかんないんですけど、ゲネとか終わった後にいろんな先生方から、うんうん、くるみさんそんなうまかったっけみたいな、
0: うんうん、
1: そういう風に褒めること、褒めていただくことが多くて、うん、いや自分の殻破れたんじゃないかなっていう風に思います。
0: おお、いいことじゃない。私個人的に今回はくるみちゃんが一番ツボでツボだ、なんか出てきていいキャラしてるじゃんと思って
2: 思った、
0: ねね、
2: 出てきた瞬間のインパクトで、
1: 本当ですか、
0: ハマってんじゃねえ

0: てちょっと引き、引き出れる魅力があったね、う
1: ん、なんかいるいるこんな人
2: そうそうそうこうちょっとキンキン喋る嫌味なオバみたいな
0: キャラ濃いやつ出てきたなっていう、ね、いい意味でねめちゃくちゃ
2: めちゃめちゃいい意味で
0: 面白かった
3: そうありがとうございます、う
2: ん、すごいなんか印象に残る役だったなとは思いますけど、うんなんか稽古を通して大変だったことあります、はい、その役に対して終わってみて、
3: に対していやーでも今回は今までよりもセリフ量がすごく多くて、うん、今までは部分的にこの第2話しか出ないとか、うん、第3話とか最後しか出ない最初しか出ないっていうその部分的な部分しか出てなかったんですけど、うん、中間からもほぼ最後まで出てるっていうのもあってそんなに喉を酷使したことがなくて
2: なるほど
3: あの千秋楽で喉をやってしまってお
2: っと、
3: 本当にいやこれ持つかないけるかなっていうぐらいやばくてマジでちょっと耐えましたね
2: よかった
3: その部分では
2: いやそこに関してはあのうちの丸山キャンパスってちょっと乾燥してるところがあって
3: そうなん
2: ですよねそう、うんうん、でなんか歴代の先輩とかだとなんか全然あの客席に引いてある幕に霧吹き吹きかけて、はい、めっちゃ湿度上げてる先輩方とかも
3: へーそうなんです
1: ねだから霧吹きかけてたのか
2: そうそうその布を濡らして湿度を上げるみたいなことをやってる先輩方もいたぐらいにはあの全然役者に大ダメージみたいな会場だけど、はい、持ったならよかった
3: そうですね、うん、結構笑うシーンが一番この役のキーだなと思ってたので、うんうんうんうん、笑うところまではなんとか喉を温存しようと思って
2: あそこでねバーン
3: そうなんですよバーって一人だけスポットが当たるシーンがあるので、うん、そこは決めようと思ってたら、うんうん、そこのシーンをめちゃくちゃ絶賛していただいていや私がやりたかったところ伝ってるよっしゃーっていう気持ちがすごくありました
2: お二人は見ていていかがでした
1: なんかこう物語的に結構あ意外と明るめな感じで、うんうんうん、でなんかあの途中でなんだっけあの二組の婚約相手っていう人がいて、うんうん、でそのうちのなんだそれぞれ一人ずつがなんか浮気なんちゃらみたいなのでちょっとこれちゃんと婚約無事できるのみたいなうんうん、うん、ちょっとハラハラしつつもで最終的にはなんかあのもう一組の、
3: はい
1: 2人がなんかわーって盛大に言われててあよかった、うん、なんかなんかちゃんと追われてあよかったみたいななんかもあったし、うん、あとなんだろうダンスパートもあったから、
3: はい
1: めちゃくちゃ面白かったですね
3: ありがとうございます
2: うんうん、うん、
0: 私はそうですねなんか22期今回の2年目定期公演の2年生がそのコメディやるのが初めてでしたっけ
3: 初めてです
0: だよね、はい、そうコメディやってるのを初めて見たっていうのとまあでももともとすごい明るい気だったからコメディとか似合いそうだなって思ってたし楽しみにしてたんですけどやっぱなんか仲の良さとかなんか楽しそうにやってる姿が印象的ですねなんかやっぱり自分たちが楽しみながらやってるのって伝わるし見ててもいいなって思うしあとやっぱドレスとかね西洋古典みんな、なんか華やかだったよねそのダンスシーンもそうだけどそうすごい立派なドレス着た役者さんとかが多かったから、舞台上が華やかでいいなってこういう作品好きだなやっぱりって思いましたね、
3: はい、
2: 西洋古典はね、なんか華やかでなんぼーだよね別にね、私たちのあれがあれってわけではないんですけど一回ね、この私たちの代で2年目やった時は、はい、一番最初の作品が真っ黒だったのか
1: ベルナルダ
2: そうだよね、はい、綾鷹ちゃんが1年の時に2年目定期公演で参加した時の衣装が全員黒っていう、うんうん、
0: だからねそ
2: う全員黒っていう、うん、びっくりしちゃった、
0: ね、すごいなんか雰囲気が
2: そう
0: なんていうの
1: 暗いしドロドロだし、
0: ね、
2: なんか昨日みんなでもう一回見てたけど
0: あそうなんですよ
2: 自分の作品好きだから定期的に自分たちのやつ見てるんだけど
0: なんか

0: 何年後かにこうやって 見直すとセリフの内容とか結構あの、うん、結構なんかすごいこと言ってるな、うん、なんだろう専用古典ってなかなかになんだろう表現もそうだし、
1: うんうんうん、
0: なんて言うんだろうねドロドロとしたその言葉づくがうわなんか嫌だわっていう
2: わかんの
0: セリフが多くてい
2: やだわかる、うん、
0: 緊張感ある作品とかもあったりしてねいろんな作品やっぱ西洋古典も幅が広いので楽しいですよね、うん、
2: ねえ、うん、でもなんか今回めっちゃコメディやるっていうのがだからちょっと意外だったかもしれない
0: 新鮮だったね
2: そう、うん、なんか結構西洋古典って今までうちの北昇の舞台って暗めが基本なのかなって思ってた節があったので、
0: うん、暗いのが多いかもしれない
2: なんか、ねうんうん、基本的になんか誰かがちょっと死んでしまうみたいなうん、うん、多かったから今回なんかねハッピーエンドみたいな明るさで、はい、とても見ていて楽しかったですね、
1: うん、
2: 次は次の公演は誰ですか
0: 1年目支援会か
1: 支援会ですね
3: 8月の
2: 8月、
3: は
0: い、いや1年生もね
2: 暑いから嫌だなな
1: かなか
0: 灼熱の814であ
2: そこ本当に暑いよね
1: 全然
2: 暑いよね、うんまあ、でもなんかもともと絵画スタジオかなんかだったらしくて、
1: そうなんですね、
2: エアコンがないみたいな、本番中 ね、なんかつけれないじゃないあの空調とかも、
0: だから音が、ね、
2: お客様も全員汗だく
0: でさ、うちは配ってね、見てもらったりしてたから、
2: 暑くてすいませんねっつって、
0: うん、本当に。
2: で8月の次が9月？
1: 多分2年目支援会、
2: 学校祭だ、ね、
1: はい、
2: 9月の、うん中旬か後半ぐらいの学校祭で2年目支援会、うん、
0: また江別の方のキャンパスでね、
1: うんうん、
0: やります。
2: さすがにまだ話は出てないか
1: 話は出てないんですけど6月中にみんなで脚本決めれたらいいねっていう話をちらっとみんなでしてます。
0: そうだね、2年目支援会自分たちで考えられるからね。
3: そうだそうだ、
2: でも2年生ってなんかいろいろ忙しかったよね。
1: そうですね、うん、なんか昨日学校休んだんでわかんないですけど、うん、あの具現化の授業があるっていうのを聞いて
2: 具現化俺らももう一回やろうぜ具現化
0: あれ結構大変なんですよね実は
2: 全部考えてるから私は言うだけ、は
0: い、なんか具現化っていう授業なんて言うんだろう、うん、
2: テーマを具現化するみたいなね。
0: そう自分たちで決めた一つのな例えばなんだろう
2: 私たちの題は喜怒哀楽
0: あそうだ、うん、とかっていうテーマを一つ決めてそれを表現するっていう
2: 曲とダンスで表現
0: みたいなあそうセリフなしで、うん、ダンスというか、まあ、身体表現みたいな項目、うん、なんか
3: コンテンポラリーダンス的な、
2: う
3: ん、
2: そうだね
0: 確かに現代舞踊みたいなね雰囲気
2: でもやる台によって全然雰囲気違うからまた面白いよね。
1: そうですね。
2: 私は定期的に見てるよ自分たちの
0: 大好きだから
2: 大好きだからなんかもうそろそろ再生回数100いきそうだよね
0: どんだけ見てんの私だけで
2: 私が3割見てるんで
0: そうですか、ね、私も一生懸命振り付け考えさせて
2: 考えてもらって
0: もらったのでまたねそう今回2年目のダンスシーンとかも見せてもらったけど、うんうん、またなんか噂だけど振り付け考える子が大変だったみたいな、
1: はい、
0: 振り付けね難しいよね結構その先生にさ振り付けの仕方とか別に教えてもらったわけでもないのにさ、うん、ダンス経験のある子はじゃ頼んだみたいな
2: そう
0: 毎回そんな感じだから
2: 要望だけ飛んでくるしね
0: そうそうそうもっとこうじゃないあ具体的にどうすればみたいなさ思うけどまあなんか形になった時はねなかなかに達成感あるからまた楽しみにしております。
2: はいで9月違うな具現化あって9月あって次が私たちもしかして
0: あーかもしれない
2: あれ3そうだよね先に私たちだよね
3: ああ
0: どっち先
3: いやでもどっちも11月ですよね。
2: そうなんですねで11月に3年目と4年目の公演が、
0: うんうん、
2: あって今年は終了ということで早いもう1年終わっちゃった
1: いや早いですね、
0: 一応まだ春みたいな
2: 春
0: いやまあ基本的にはちょっと暑いけど、まあ、
3: けど
0: 6月まだ春じゃねみたいな
2: 春なんですか。
3: まあ来週ちょっと涼しくなっちゃうんだけ
1: ど、
3: ま
1: あ、そうですよね
0: まだまだありますよ
1: 楽しいなまあね2年生も忙しいですし、うん、でもそう思ったら逆に 3,4 年生ってあんまりない、うん、
0: ちょっと落ち着くかも ね、
2: うんうんうん、ちょっと寂しいね、みんな会える機会減っちゃって。

0: 本当に。
1: あ、そうですね。
2: そうですね、うんうん。
0: まあ私たち今ね、フラダンスしてますけど。
3: そうですね。4年生で、まさかのフラダンスの授業っていうのがありまして。あ、来週ちなみに
0: 月曜日発表あるので、ここで、ここで持っていく。
3: あ、一般公開はしないんですけど。
0: はい、すいません。
3: なんだ、後輩のみんなに見てもらおうみたいなので。
0: またね、うちのスミレが考えてもらってダンスを。
3: はい、フラダンス実はやってたことがあるので、振り付け。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
3: みんな頑張って覚えてくれて、ね、なんかなかなかに華やかな、
0: なかなかね、
3: 出来になった。なんだろう、うん、
0: 見覚えのある感じ
3: だけど、衣装とか照明でね、ちょっと雰囲気作りだけは、
0: うん、雰囲気作りだけは、
3: ね、いっちゃ前に
0: 結構ね、担当があるからね、うちの木もダンス担当みたいな、書く、うん、担当、やる担当みたいな。
3: そうだね、なんかある程度、あ、これはあの子に任せればみたいなのが決まってた方が、
0: う
3: んうん、そうだね、あるかもね。
2: そうですね、
0: 21時決まりだね。次ラジオドラマも待ってるもんね。
2: いや、そうなんですよね。脚本書いてる2人がいるんですけど、できてるかどうかはちょっとわからなくて。
0: もうすでに取り掛かってる、えらい。
2: ちょっとでも締め切りは6月15日っていう、もう
0: まだ間に合う、まだ間に合う、
3: まあまあまあ
0: ま
3: あ、
0: まだ間に合える、
2: あの、覚えているのかなっていう。
0: やばいね、それ。
2: 片方は覚えているんですよ。まだ書いてない、やばい、どうしよう、
0: まずいまずいまずい、
2: うん、でもう一人はもう頭の隅にないのかもしれない。
0: 嘘でしょ、
3: 大丈夫
0: 大丈夫、誰かわかんないけど大丈夫あれ結構大変よ、書いてくれ
2: る。大変ですよね。
3: おさよちゃんもね、やってくれました、
0: はい、いろいろあって私が2本書くっていう。
3: そう、書いてくれたんですよ、 うちの台は。
0: 2本書いて、通常の期間内で2本修正出さなきゃいけなくて、
3: なんかね、修正とかも結構変えたり言われて訂正したりしてたから、
0: わけわかんなくなって、まるまる1本書き直したもんね。
3: そうだな、あ、そうだったかも、なんか
0: 全然違うのになっちゃったって言ってて、ごめん。
3: やっぱね、脚本もさ、難しいよね。全然私もやったことない、なんだろう、挑戦したいなと思って書いたことはあるけど、あの、全然書ききれなかったっていうか、なんだろう、
0: 本当に最後まで
3: まとめられなくて、なんか、え、途中でなんだこれって自分で冷めてきちゃって書ききれたことがない。
1: わかります。
2: 本当にね、難しいね、難しいですよね。
0: そう、だからね、書く人は頑張っていただいて、
3: 頑張って、
2: なんか23期脚本書ける人が3人ぐらいいて。
0: あ、そうだ、今の1年生
2: すごいですよね。
3: 書いてみたいですねみたいなことか、う
2: ん、なんか3人で書ける、3人で、うん、なんか書き合って持ち合おうっていうのを今やってるっていうのをさっき聞いて、
0: すごいね、
3: 1年生早いね、
2: すごいなと思って、ちょっと誰かの脚本でいつか私もやれたらなっていうふうに思ってます。
3: 面白そうだね、そういうの。
0: これはね、なんか今後、はい、もしかしたら5分間とか、
3: 確かに
0: 授業内でお披露目する機会があるかもしれない、うんうんうん、
3: ね、
0: まあね、3年生も5分間
1: あるよね、
3: そうだ
1: そうだ
0: あるよね、ある。あれも書いたね、あれも、あれも私書いたわ、
3: ストーリーのね、あの台本も書いてくれたおさよが
0: なんか探す、いや、書くよって言って書いて、
3: なんか幻想的な、
0: わけわかんない、ね、
3: 不思議なお話が出来上がりましたね。かわいい感じの。
0: そう、今年もでももう半分終わったってこと。
3: え、
2: ですね、
0: ですよね、
2: そうですね、早いですね。
0: そっか、早かったな終わりか、
3: まだですよ
0: まだか、
3: もう終わろうとしないで、
0: 早くちょっと夏終わってほしくて、ね、学割も使おう、毎週言ってる、毎週言ってる、そればっかりでしょ、4年生になってからそればっかりですよ
2: 本当にそれはそうなんですよ。
0: まあね、今後のぶたげの公演にもぜひぜひご注目していただいて、また情報があればその都度公開していきたいなと思います。
3: はい
1: はい
0: はい、
2: はい、それではここで1曲をお送りしましょう。 SixTONES でガムテープです。どうぞ。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: 体元気です。
2: よかった来た。
1: なんも来てるしょ。毎週
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲

元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。

0: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
1: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
2: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネヨに頑張ってしね。
3: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
4: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル#9110にご相談ください。

0: お送りしましたのはストーンズでガムテープでした。
1: はい、ということでなんともう6月になってしまいました。改めてということなんですが、
0: はい、
1: 皆様衣替えしましたか？
2: ちゃんとはしてない。まだやってない
1: かも。なんかね、私もこの間しようかなって思って今日を迎えたんですけど、それこそさっき言った来週寒いっていうのを聞いて、
0: そうですね、
1: ちょっと危険かっていうのを思ってるんですけど、うん、どう思います？
0: 難しいですね。
3: 私はもうしました。
1: した！
3: 結構前にしたかも。
1: あら、
3: なんか冬服が逆にニットとか裏肝とかで暑すぎるのばっかりだったので、まあ夏服とか、まあ夏春夏服みたいなのをまとめて出して、まあでもさすがにね、来週はちょっと寒そうだから半袖というよりかは、でもそう、なんか札幌ってさ、うん、長袖 T シャツを着るタイミングがあまりなくて、
1: 確かに
3: 春と秋が短いから、うん、まあちょっとしか持ってないですけど、その辺でうまいこと、まあね、上着とかで調節するしかないのかなって感じですけど、
1: うん、暑いか寒いかの二択だもんね。
3: まあね、うん、大半はね。
1: そうか、そうそらそうか、そらそうか。
3: いやいや、まあ札幌は特にその極端だよね、うん、夏と冬が長くて春が短いから、この時期が毎日気温に悩まされる服装に。
1: なんかちらっと今、うん、iPhone の天気を見たんですけど、うん、今日明日で30、28、最高気温が、で木金で24、22、でその後土日月火水木まで16度とか18度とか、15度上がっても22みたいな、日がまた1週間近く続くっぽくて、
0: 難しいですね。
1: 全員風邪ひくね。
3: まずいね。まずいまずい。毎日ちゃんとなんだ気温確認してから服考えないと、ミスったらやばいよね。
1: やばいねこれ。
3: 昨日30度だったから、今日は暑い格好、なんか涼しい格好してこうって思ったら、
1: あ、それで行こうっつって、
3: そう、16度みたいな。あれみたいな、
1: ね、あれ
3: なりそう。
1: 本当になりそう。そう、衣替えをいつしようかなってのはすごい困っています。なんかどうせなんかでも16度とかでも割と暖かいかなっていう私の体感、
0: いや、
1: あれかも、多分住んできた地が結構涼しかったからなのかもしれないけれど、札幌ってなんかそんなにめっちゃ寒って思った記憶がそんなになくて、あの冬以外は、
3: うん、まあ、あれだよね、なんか日中は結構16度とか全然あったかいけど、夜だよね、夜が寒くて、私結構そのチャリに乗るんで、チャリ漕ぐとき夜風とか

0: が冷たくて寒いので、
1: 確かに
0: そこだけ気をつけなきゃっていう感じで上着は考えてます。いつも
1: 10度前後の時が一番やばい、日中あったかいのに。
0: そうね、帰る時みたいな、息あんなにあったかかったのにみたいな、
1: 信じられないよ ね、 ね、
0: そんなんばっかり。
1: そうなんですよね。なんか今日もね、あったかいかなって思ったけど、風が冷たくて、
0: あ、本当、
1: 冷たくて、いや強くて、
0: あ、そうかもしれない。
1: なんか風がないよりかはいいかっていう気持ちにはなるんだけどもう、でもなっていう。でも今は24まで下がったっぽい。
0: うん、なんか
1: やばい、今めっちゃ暑いかもしれない。終わった
0: 夏アンチがなんか言ってますけど、先生
1: 夏アンチなんですけども本当に本当に夏が苦手で。
0: そっか、
1: なんかそう、私はあんまり肌見せる服とかもあんま着ないから、
0: 確かに
1: 脇 NG チャンネル、
0: うん、タンクトップ NG、
1: タンクトップ NG 界隈なので、うん、なんか割とね、ちゃんと袖のあるものとかを着がちなんですけど、
0: そうかも、ね、
1: のくせにはつがりっていう
0: 確かに。
1: ハンディファン解禁しました？しましたよね、もちろん。
2: まだですね。
1: あ、してない、
0: まだの人いた、
1: まだの人いた、まだ耐え、
2: まだ耐えです。
1: あ、今日からの人、あんたはしてるね。
0: してるね、数日前くらいから。
1: 素晴らしいと思います。
0: はい、
1: はい、私は1週間ぐらい前から
0: 耐えられましたね。
1: もう無理です。皆さんよく生きていると思います、うん、
0: 本当にね。
1: でも今なんとどこだ、帯広が29度ある。
3: え、
1: 最高32度。
3: わー、
0: やばい、
1: やばい
0: んだもん。帯広やばいね、暑いんだ。
1: なんか帯広最近すごい暑いって聞いてるけれど、だって今東京とか大阪で24とか22とか最高26とか なのに札幌最高30、帯広32。
0: よくわからない
1: もうもはや東京の方が涼しいかもしれないみたいな。
0: よくわからない。
1: なんかね、私夏に絶対にあの本州の方に行きたくなくて、暑いじゃないですか単純明快みたいな感じなんですけど、東京の旅行とか3月とかにしか行ったことなくて、
0: あ、
1: 3月とかに行くとまだあっちの人たちはみんな耳掛けとか、耳当てマフラー、手袋とかコートちゃんと厚手の着てるのに、一人だけ春コートで超薄着で歩いていて、若干気まずい思いをすることができるのでおすすめです。
0: どういうおすすめなん
1: だおすすめです。ということで、これから夏がやってきますが、
0: いいっすね。
1: そう、実はあのツイッターの方でもね、うん、インよりポスト、
3: おお、
1: あつ X
3: 全部間違った
1: もういいや、それインよりツイートもらっていて、
0: はい、
1: あのもうすぐよさこいソーラン祭りがありますがっていう話をいただいていて、北昇でもね、よさこいソーランのてかよさこいサークルがありますよね。
2: はい、ですね。
1: だけどトワさん、
0: うん、
1: とわ、
0: とわじゃないかな、
1: と
0: わ、友達のともに
1: 和むか、
0: 和、そう、和む、うん、
1: っていうね、サークルがあって、いつもパルトの玄関の前で練習していたりなどなどしていますけど、う
0: ん
1: う
0: ん、見かけますね。
1: お祭りは何か行きました？始まっ、いろいろね、もうライラクとか始まってますけど、ライラク行きました？
0: 結局行かなかった
1: もったいないもったいないですね。でもね、ライラック祭りもオータムフェスタとかも結構出店は一緒だけど、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: お花が咲いていたりしてとっても綺麗。
0: まあ毎年、うん、なんかもう去年もいたからいいかなとか思ったけど、あのラーメンフェスタみたいなのを一緒にやってるじゃないですか、うんうん、あれちょっと行けばよかったなって思ったらもう終わっちゃってたって感じで悔しい。あの外で、うんうん、夏場とか暖かくなってきたら外でなんか物を食べるのがすごく好きでさ、ちょっとまだ肌寒い中でラーメン食べるのとかも最高だし、
1: うんうん、
0: これからはね、ちょっとビアガとか
1: ビアガ
0: い
2: いですね、
0: 外飲み最高ですよ
1: 酒飲みが
0: 急に布教活動
1: 布教活動
0: ビアガをね、ちょっとみんなで楽しみたい。
1: そうね、
0: 今年も
1: そうね、ビアガもあるし、よさこい空もあるし、なんか来週の、うん、松には中島公園の方かなってお祭りがありますし、
0: もう夏だよ、夏祭りだよ、
1: やばいよ、
2: やばいっすね、
1: 浴衣の季節ですよ皆さん、
0: 着たいな、なんか 謎に私浴衣いっぱい持っ

0: なんで、
1: なんだろう、なんか家にあったのと買ってもらったのとで、なんだかんだなんか何着か家に浴衣があって、なんかもったいないから着たいなみたいな。
0: 確かに。ちょっと夏までに浴衣着れるようにしておかなきゃ、
1: ね、浴衣持ってます？みんな
2: 持ってないです。
0: おや、
3: 実家にいっぱいあります。
0: あ、実家か、買ってもらう、
1: はい、そうだね、
0: 何でもかんでも言えそう、うん、送ってください。
1: そう、浴衣可愛いよ ね、
0: ね、
1: なかなかね着ようと思わないと着る機会もないけど、うん、まあ、でもあとあれかな、花火とか、
0: そう、夏
1: 祭りとか花火とか、これからどんどんちょこちょこ始まるんじゃないですかね。
0: は
3: あ、夏、夏が来るんですね。
0: そうだね。
3: あ、夏が来るということは私が二十歳になる年になる。
0: おめでとう。ようこそ、ようこそこちら側。
1: おめでとう。二十歳いいね。
0: あそこに今月22の人いるから。
1: おっと、ポリポリ
0: ポリポリやめてね。
1: あっちゅうまですよ。
0: あっちゅうまだね。
3: やばいっすね。
1: でも二十歳ね、いいよね。なんかワクワクしない？
3: ワクワクします。ね、ちょうどビアガーデン始まる時期に8月で誕生日なので、ちょっとそのままビアガーデン行っちゃおうかな。
0: 最高じゃん。最高だね。
1: いや、だいぶやっぱ20歳を超えたらもう怖いものはないの、ね、
3: ないですね、
0: うん、何にも何でもできる、はい、どこにでも行ける、う
1: ん、身分証だけ持って
0: 本当に
1: どこにでも
0: 本当にあの危険なことだけしないでもらって。いや、
1: 本当にそう、自己責任になるんでね、はい、そこだけは気をつけて、
3: はい、
1: でもいっぱい遊んじゃってくださいよ。
3: 遊びます。
0: 遊べる時にね、はい、去年ね、あの初めてビアガに私は行ったんですけど。
1: あ、そうか。
0: そう、
1: どうでした？
0: なんか良かった、なんか場所も良かったし、ちょうど私たち終わった時に雨が降ってきて。
1: あ、そうだね。
0: なんかそういう危険性もあるなって思いつつ、
1: まあまあまあ、
0: でもなんか空も綺麗に雲流れてたりとかして綺麗だったな
1: って。いや、ね、結構ビアガっていろんなところで実はやってますもんね。まあ、テントっていうか、なんだ、まあ、テントか屋根みたいなところがあるところも屋外であるので、そういうとこだったらまあ雨降ってもあれだけど、まあないとこもあるんで、天気いい日に行けたらいいなって。今年も
0: 本当にずっと晴れてないと結構厳しいよね。
1: まあね、タイミングだね。
0: ね、今年もいい日に行けるといいな。いい、ね、
2: 私ビアガーデンで、飲んだことってなくて、今年タイミングが合えば行ってみたいかも。
0: いいじゃないの。
1: おすすめだよ、もうビアが大好きなんで。
0: あの空間が素敵だった。
1: なんか雰囲気がいいんだよね、そう、外でちょっと風に当たりながら、なんかお酒飲んで美味しいお肉とかも食べてとか、ね、
2: いいな。なん
1: か雰囲気が本当に好きで、そう、場所によってもやっぱ違うから、いろんなところ行ってみたいなってなるし、おしゃれだしね、なんか。
0: そうね、
1: 夏を感じられますよ、とっても。
0: 夏か、
2: いい、行こう。
0: ぜひ、ぜひ行ってください。ぜひ行ってくださいということで、え、今年の夏はこれはしたいとかあります？
1: なんだろう、
0: これだけはしたいみたいな。海行きたいとか何でもいいけど。
1: え、去年はちなみにあの水着が着たいっていうので、海ではないけどプールに
0: 行きましたね。
1: でもその去年の、そう、なんだっけ、去年の水着があるから、今年は海行っちゃいます。
0: あ、私去年買ってないんで。
1: あ、そう、あ、そうだ、レンタルした人だった。、
0: はい、あの8分の2レンタルでやり過ごすっていう。
1: じゃあまたレンタルしてもらって、
0: そこで。いや、でも私はあの泳げないので、砂浜でみんなの動画を、秘蔵の動画を撮って、
1: なんか浮き輪とかで浮いててください。
0: 砂に埋まってますわ。でもそうね、なんか
1: なんだかんだ、え、私あれだな、大学生になってから海行ってないかもしれない。なんかもう見るだけで、
0: 札幌に来て
1: 行くっていうのは、
0: 海っていうあれはあんま聞いたことがないかも。
3: 近く、そうですね、
0: 近くにない、
3: ないですよね、海
1: なんかね、
0: ないよね、
1: 行かないな、行ってないな、全然久しく。
0: そう、私ね、グランピングもしたくって。
1: あー、したいです。
0: よくない？
1: 最高だよ。
0: あのテント張るのとかはちょっと厳しいけど、みんなでバーベキューと
1: か、ね、いい、バーベキューしたいね、
3: いいですね、
1: したいしたい。
0: バーベキューついでに 海に飛び込んでもらえればいいじゃない。おそし
1: たら、ね、暑いね、暑い夏だ。
0: そう暑い。かき氷作って待ってるから。
1: ありがたい、嬉しい。
0: できたよってシロップ全種類混ぜて。
1: やばい。なんていうことだ。
0: やっておくわ。なんかやりたいことありますよ、2人は。
2: 海にもあんまり手が行かないし。
0: 行かないよね。
2: でも夏祭りは、
0: うん、
2: 見て回るだけでも行きたいかも。
0: 確かに。
2: なんか浴衣とか、あんまり着ないんですけど、
0: うん、
2: 見て回るだけでもやっぱ雰囲気で楽しんだりもできるから、うんうんうん、まあ一個だけでも夏祭り行けたらな。
0: そう、ね、
2: ら、
0: それこそ今週末北大祭ありますから。
3: ああそうですね、
0: そう、金土日で。
1: それ もあるんだった。
2: そうだそうだ、
0: そうです。
3: 22期のも、うん、元22期っていうんですかね、うんうん、の子が一人インカレで北大の方にいるので、ちょっと顔出そうかなっていう思ってます。
0: そう、なんかね、北大祭もなんかちょっと土曜日が今雨予報かもって感じらしいんですけど、うんうん、まああのダンスパーティーなるものもやってますから、ちょっと、うんう
3: ん、いいですね。
0: そうそう、ちょっと楽しい文化にたくさん触れられる場所もありますし。
1: いいね。
0: そんなに気温的にも高くないはずなので、うん、皆様行ってみ、なんか宣伝しちゃった。
1: ちゃっかり。
0: そう、私もちょっと今行く予定があるので、ちょっと楽しめたらななんて思っていますし、やっぱ学校祭ってね、他の学校に入ることないから楽しいよね。
1: 確かにね、時期も全然違うしね、
0: うん、うちは秋だもんね。
1: そうだもんね、
2: はい、9月の中旬、うん、基準とかそのあたり、
3: うん、そうですね、
1: 早いよね、北大
0: さん。早いよね、
1: 場所、うん、によっては本当に。
0: でも北大って本当に広いよね。
1: 間違いない、
2: マジで
0: 広いですね。端から端まで歩けないみたいな、
1: うん、売店の数とかもえぐいもんね。
0: ずっとあって
1: 終わらないってびっくりするよね。人も多いしね、いっぱい来るし、
0: ね、
1: そう、にぎわっていいよね。
0: それこそなんか大きい祭り会場と同じような規模で、ね、
1: 本当にそう
0: やられてるから、
1: 一つの夏祭りって感じで、
0: 街中でもね、いろいろ北大祭のなんかチラシみたいなやつ見るし、今年も大々的に、
1: ね、サークルとかも多いからね、いっぱい催し物があるんじゃないかな。
0: そう、私は金曜日の日に友達があのステージ発表があるらしくて、ちょっとチラチラと見に行きたいななんて思っていたりもします。
1: ね、
0: 花火好きな人、
1: はい、お、みんなだ。
0: 何の花火が好き？
1: 何の？
0: 突然の話題に意味わかんない質問。
1: まあ打ち上げかな。
0: あ、打ち上げ？どこから見る？
1: できるだけ近くから見たい。願望ね。
0: 願望。去年見たもんね。
1: 見たけど、なんかそんなに近くではなかった。
0: そうね。
1: なんか公園みたいなところで見えるところに行ったんですけど、うんうん、まあそんなに近くはなかったけど、綺麗には見えた。
0: そうね。
1: 楽しかったね。
0: 楽しかったね。手持ち花火とか毎年して、
1: それもいいよね。
2: ちっちゃい頃はしてましたね、
0: 家の前でね、
2: はい、
0: コンクリートにあの跡作って、そうそうそうそう、ね、そうそうそう、なんかわかんないけど跡作るんだよね。
1: あ、楽しいんだよね。
0: なんか私一個なんかネズミなんか動くみたいな、
2: あ、
0: ぐるぐるぐるぐるする、そう、ネズミ花火みたいなやつ、
1: そのある、
0: そう、うん、あるだけど、うん、あれなんか結構怖くない？
3: 怖いですね。ちょっと怖いです。
0: なんか同意させたみたいにな
1: って。勝手に動くの？
0: そう、
1: もう手を触れ
0: る。そうそう、火つけたらもう勝手にぐるぐるぐるぐるする。
1: 危ないじゃん。逃げ回るってこと、私たちは。
0: 子供にびっくりさせてこうつけて、ギャーって逃げるっていう、
1: そんなものがあるんだ、知らなかった。
0: なんか花火もしたいな。
1: いいね、
3: いいです
1: ね、花火。
0: え、した？
1: そうだ、それこそさ、
0: うん、
1: え、
0: あ、したじゃん。
1: 前、そう、なんかあ
0: の2年前にバーベキューした。
1: そう、バーベキューの後に公園で
0: したね、
1: なんか手持ち花火みたいなことをした記憶はあります。またやりたいね。
0: 今年も、ね、今年しかないので、
3: あ、
1: まだ
0: やりましょう。
3: ですね、
1: またやろう。
0: またやろう、絶対に。
1: みんなやりましょう。
0: はい、あの本当に企画は早めに。
1: 間違いない。
0: あっという間にね、月日経っちゃいますから。
3: うん、
0: だってもう私なんかそれこそさっき年齢の話になったけど、 今何歳って言われてなんかもう困るようになっちゃってなんか二十歳超えてたから今何歳だろうってなんか早くなんかなっちゃって
4: わかるか、そうですね、二十歳超えたらもう
0: だから二十歳は二十歳じゃん、はい、で、はい、21歳もまあ二十歳からちょっと成長して21歳だけど、うん、今え、なんか22からなんかちょっとあやふやになる、なんか全然21ですって言おうと思ったら22の代なんだよなみたいな、あ気持ちになる、
1: やばいよね、なんか本当にね、もう信じたくないよね
0: 本当になんかどんどん年下が増えていく感覚、
3: そうですね、
0: 後輩も入ったしね、
1: 本当に大学生あっという間、
3: そうだよ、感じちゃいますね
0: まだ最年少がなんか言ってるわ最年少が年感じてるわ
1: まずいな
0: まずいな、そうだってもう今の1年生も23期ですって、
3: はい、
1: ね、でも最近なんか高校生ワークショップとかも北昇舞台芸術でいっぱいやってる様子が見られるんですけど、それでどんどんね後輩が増えてったりするのかなとか、
0: すごいフレッシュ、やっぱり高校生って、
1: もう高校生とね3年も4年か4年も違うんだ、怖い、無理、
0: 怖い、怖い、
1: 本当に、つい1週間前は高校生だったはずなのにみたいな、
0: うん、怖いよ、いやでもそれこそ、まあ、それこそね、あの一昨日嵐さんが活動をね、終えられてしまいましたけれども、26年半だっていうじゃないですか、なんか会場、それこそツイッターで見たんですけど、うん、会場に若い女の子が多かったみたい でなんか若い子増えたのかなって思ったら それこそ最初の方に親に連れられてきていたちっちゃい子が成長して来てるんですって、
1: すごい感慨深いね、
0: だからも結構ツイッターでも幼少期の写真と並べてあげてるみたいな人もいて、
1: いいね、なんか
0: エモいなー
1: って、2世代
3: で
1: 推してるみたいなね、いいよね、
0: 推しもね、推せるうちに推せって言いますから皆さん、はい、今年の夏もいい夏になるといいですね、
1: はい、
0: 戦っていきましょうこの暑さと、
2: はい、
1: 夏はこれから、
0: 夏
1: は
0: あやだかもということで夏に怯えながら今週もそろそろお別れのお時間となってまいりました、はい、次回の放送はなんと7月7日全国的には七夕の日を予定しております、北海道はまだ先ですね、
1: あ、
0: は
1: い、すいません、ちょっと
0: お
1: 来月から、はいはい、もしかすると水曜日になるかもっていう話を先ほど伺いましたので、なるほど、
0: 7月8日になる可能性があるんですね、
1: 1日ですね、
0: あ、ベタ、あ、なるほどなるほど、
1: 1日の15時からになるっぽいので、ちょっとまた詳しくは、
0: あ、かしこまりました、はい、
1: ツイッターの X の方でお知らせしてもらおうかなって感じにしますかね、
0: わかりました、はい、また時間も変更するんですね、
1: そうっぽいですね、ちょっといろいろ変更があるみたいなので、
0: わかりました、ではまたそれは続報をお待ちください、はい、ということで、はい、来週の放送は変わらず富士女子大学の皆さんがお送りする予定です、お楽しみに、
1: はい、
3: XQ ツイッターではハッシュタグ三角山放送局またはハッシュタグぶたぎレビューにて北昇舞台芸術へのメッセージをお待ちしております、
2: あ、はい、北昇舞台芸術では X、Instagram、TikTok などで舞台情報やゲネプロ写真などを更新しています、ぜひフォロー情報のチェックをお願いします、
1: それではアリアナグランデのエターナルサンシャインを聞きながらお別れです、札幌キャンパスレディオ、ここまでは北昇舞台芸術4年のすみれと
0: 4年さよと
2: 3年あやたかと
3: 2年くるみでした、
0: せーの、またねー。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。

虹色スマイルラジオの時間です。この時間は田中純がお送りします。何気ない日々の日常や音楽の話題、趣味の話題を発信していきます。さて、改めまして田中純です。皆様いかがお過ごしでしょうか。お天気がですね、目まぐるしく変わっている今週というかね、先週からの引き続きの札幌なんですけれども、雨が降ったり風が吹いたり、えらいこっちゃで暑い日があったりとか、なかなか大変な日が続いておりましたがね、皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、何でしょう、皆さんもお気づきだと思うんですけれども、黄色い粉ね、黄色い粉、私の車が黒い車なので、その黄色い粉っていうのがねすごく目立つんですけれども、まあ松の花粉っていうふうにね聞いてるんですけれども、まあそのせいなのか黄砂なのか、いわゆる他の花粉の粉なのか知りませんけど、喉がですねカサカサするような感じがしています。イガイガするっていうのかな、ね、なんかで巷では謎の風邪的なものが流行っているということで、まあ、それも喉とかね咳とか、まあ、熱が出る方もいらっしゃるということで、まあ、お外に出るときはねちょっと暑いなという日もあるんですけれども、マスクをして出かけた方がいいんじゃないかなと思っています、ね、なかなかほれ、暑いとね息苦しくなったりとかそういうのもあるかと思うんですけど、咳で苦しくなるっていうのを予防するには、まあ、咳防止というかね、喉の痛みとか苦しみを予防するためにちょっとお外に出る間しんどいかもしれないけどね、マスクして出て歩いた方がいいんじゃないかなっていうふうに思っています。ということで今週もよろしくお願いします。では今日の1曲目元気に参りましょうか。今日の1曲目、大黒摩季、一番近くにいてね。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲は大黒摩季、一番近くにいてねでした。元気が出てまいりましたでしょうか。ですね、もう6月に入りました。6月2日でございます。一応ね、この本放送を聞いている方は6月2日になります。私事ではありますが、6月はですね、なかなか忙しい月でございまして、仕事はね、当然ながら忙しいんです。そんな暇な時はないんですけれども、忙しくで、まあプライベートでもですね、かなりというか重大な用事がポツリポツリと入っておりまして、で結局のところ、まあ、会社のね、仕事のお休みはそちらの大事な用事に消えるので、オフがないっていうね、まあ、それは当然皆さんそんな感じなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、いつかは完全オフ日が欲しいなというふうには思ってるんですけど、なかなかそうはいかないぞと。まあそりゃそうよね。休みだからこそ用事を入れたりとかするので、ね、そこに合わせて、用事に合わせて休みを取ったりとかさ、いろいろあるのでなかなか忙しい。でその予定がいいか悪いか、ドタキャンになった時がオフ、自分の中で、あ、もう今日何にもしないからみたいな、そんな感じでお休みをするという感じですね。まあ、特にちょっと今この先の予定が、まあ先っていうのは7月ね、未定なんですけれども、まあ6月はですね、お休みにびっちり予定が入ってて、休みはあるんかいっていう感じではいますが、まあ、楽しいお休みの予定が多いので、まあ、ちょっとあまりんっていうのもあるんだけど、まあ、それはさておきですね、まあ、乗り越えていくかなというところですね。まあ、体力勝負なんですよ。で、まあ、仕事柄ですね、まあ、365日24時間体制で仕事をしてるんですけれども、ね、まあ、いわゆる、まあ、一般的かどうか、ね、そういう表現がいいかどうかわからないけど、暦通りのお休みとかじゃないんですよね。シフト制で、まあ、お盆休みもなければ、盆暮れ正月、一緒か、そう、盆暮れ正月の休みとかもないので、まあ、もうにいつも365日働いてる感じではあるんだけれども、で、ね、一般的な方からすればですね、6月っていうのは祝日がないんだよね。祝日がないので、びっちり平日、いわゆる平日が続くと思うんです。だから本当にそういう方々にとっては土日のお休みがすごい貴重だと思うんですよ。なのでその土日のお休みをね、有効に使っていただいて、遊びに行くもよし、お家でゆっくりするもよし、体力回復にね努めていただければいいかなと思います。でなんかね、うちテレビがないんで、ラジオからのね全て情報収集にはなるんですけれども、某ラジオ局、まあ、別に伏せなくてもいいのかもしれないけど、でそのお休みの日に完全休みっていうのは逆に疲れるっていうのを聞いたんですよね。だからまあお休みだとしてもね、どっか出かける、午前中出かけるとか、午後からは出かけるとか、何らかの用事をして疲労感をある程度持ち、そしたら夜ぐっすり眠れるよっていうね、そういう内容の話をしてたんですよね。でまあ私の場合はさあオフだっつったら朝から飲んでみたいな、そういう感じでどこにも出かけず、飲む寝る起きてるまた寝るみたいな、そういう感じなので、こういうオフの仕方をしてると、まあ、疲れは取れないんだべなと思いつつ、朝からビールを飲むのもちょっと贅沢でいい感じっていうね、そういう
のも楽しんだりはしています。まあね、皆さんそれぞれね、いろんな休み方があると思うので、自分に合ったお休みをして体を休めていただければなというふうに思っています。でですね、先月の話ではあるんですけれども、まあ、話はちょっと切り替わるかもしれない、よくわかんないけど、まあリフレッシュということで、まあ、先月なんですけれども、某 NHK、ね、もう某 NHK なんですけど、大黒摩季さんの、番組のですね、 NHK 某 NHK の公開収録っていうのがありまして、そちらに行ってきました。で、当然のことながら内容は話せません。放送日は7月24日だそうです。確か、あんまり記憶に留めてないんで、また近くなったらお知らせしますが、ということでね、そのリフレッシュ、自分の中の、切り替えの部分っていうかさ、休息は何かっていうところで行き着くところはやっぱ音楽なんだよね。で、まあ、もちろん大黒摩季さんが好きで、たまたま本当に北海道の番組の収録、公開収録があって、抽選があって、たまたま当たりました。で、行ってみたところ120名だそうです。で、まあ当落があるっていうことは落ちた方もいらっしゃるので、まあ私は当たったからラッキーだったんですけど、で、ね、その音のシャワーを浴びたりとか、あとは面白かったのはやっぱり公開収録っていうのが初めてだったので、なんていうのかな、あ、こういう風にこう番組というのは作られていくんだっていうね、その過程を見ることができて、へーみたいな感じだったんですよね。で、なんていうのかな、普段はさ、まあ、会社でテレビ見るからさ、テレビ見るし、まあ、テレビっていうのを見たことがあるから、で、そういうトーク番組がどういうものかとかさ、そういうのは分かるんだけど、あ、こうなってこうなってこうなってこうなるんだみたいな、そういうねのが見れて面白かったです。で、まあ、全然関係ないかもしれないけど、この番組、今ね私が放送している虹色スマイルラジオっていうのは全部自己完結型なんですよ、ね、編集もしないし、プロデューサーの方もいないし、はい、やっといてっていう、はい、わかりましたっていうタイプのもので、で、別のね番組の方では、そのプロデューサー的な方がついたりとか、ディレクターがついて、はい、あと何秒ですとかね、はい、ここで終わりますよっていう感じのとかついてる方もいらっしゃる、宅にね。で、だからそういうののラジオ版っていうのは知ってるけど、テレビの収録って、あ、こうなってるんだみたいな、そういうのをね、勉強できたっていうか、見ることができて、本当生なんでっていうかね、収録だから、現場のその現在進行形のところに自分がいたから、すごい面白かったですね。うん、その45分間

の番組で90分の拘束があるんだけど、これがこうなってこうなってて、で終わりの方はですね、あの後ろの方でクレーンの動きとかも見ることがちょっとできたんで、こうやって番組はね、こう撮る側の人、カメラマンさんがいて、こう撮る側の人がいて、これが編集されてってっていうね、面白かった。でそのさ、カメラっていうのもね、アップで撮る係の人と引きで撮る係の人とかがいて、そういうののね、仕事の流れみたいなのが、そういうのも見れたりしてね、面白かったです。なのでね、その北海道なんだっけ、北海道道ってあるじゃない、なんか某 NHK の宣伝になっちゃったかもしれないけど、まあ、そういうので、まあ、公開収録とかそういうの、某 NHK のホームページを見ると募集、観覧車募集とか出てるので、そういうので見に行くと面白いかもしれない。大人の自由研究的な、違う、社会科見学か、大人の社会科見学みたいな感じでちょっとね、冒険しに行ったらいいんじゃないかなと思いました。面白かった、ね、なので、まあ、何が言いたいかというと、自分のリフレッシュだったりとか、ね、休みの使い方とか時間の使い方とか、まあ、そういうところでね、自分の推し活だったりとか趣味のものとかいろんなのあると思うんだけど、そういうものから新しい世界っていうのかな、新しい発見っていうのは自分さえ興味を持てばいくらでもできるんで、であとどうしようかな、行ってみたいなとか、やってみたいなってぼやぼやしてるんじゃなくて、やってみちゃえばいいんだよ。やってみて、え、変とか、あ、違うとか、そういうのって多分直感的にわかると思うからね、やってみたいんだったらやってみればいいし、やってみて、あ、違うと思ったらやめればいいし、だからそういうチャレンジすることだったりとか、引き出しとか、勇気って言ったらちょっと大げさかもしれないけど、そういうちょっとやってみるっていう気持ちを持ったら世界が広がるんじゃないかなって思いましたね。なので皆さんも何かチャレンジしてはいかがでしょうか。ではそんなこんなで次の曲をかけてまいりましょう。次の曲はこちらです。夜遊び、あの夢をなぞって。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。ことにでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 三角山放送局。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲は森高千里、雨でした。ですね、この曲にしようと思ったのは、まあ、先週ですけれども、雨が降っていたからという単純なところなんですけれども、でね、その日の雨はなかなかの雨だったんだよね。で、まあ午後からというかね、夕方から降り出した雨だったんだけれども、で、ね、まあさっきも言ったんだけど、なかなかの雨であったというところで、でもう一曲、もう一曲だって、もう一曲、浮かんだのが、まあ、中村あゆみさんの翼の折れたエンジェルで、どっちにしようかなって思ったんだけど、車に乗ってなかったの、その時私歩いてたの、傘さして、珍しく。で、まあ、翼の折れたエンジェルだとドライバーズシートまでっていうねところの歌詞が出てくるので、車に乗ってないぞというところで歩いてたので、ね、そう、傘さして歩いてたので、この曲を選んだというところですね。で、風が強かったんで大変でした、ね、で雨自体はそんなに嫌いではないですね。どちらかというと、案外好きかもしれないかな、雨の音を聞いて静かに外を見ているのも

その日だな、うん、まあ、その日でも他の日でもいいんだけど、まあ、その日の話をしよう。その日の話は、うん、と喫茶店カフェって言いなさいっていう感じだけど、まあ、どちらかというと喫茶店っていう年代なんで喫茶店にいたのよ。でそこのね喫茶店っていうのがちょっとレトロな感じのところで、まあ、まだ時期的にあれだったのかもしれないけど、エアコンをつけず窓を開けて扇風機を回すっていうね。でその喫茶店の、照明っていうのかな、照明もあのオレンジ色系のちょっとダウンライトっぽい感じの、はいレトロですっていう感じのところにいたんだけど、でそこがねその雨の日で窓を開けて扇風機を回してっていうシチュエーションだったので、道路沿いの喫茶店だったので雨のね、雨に濡れた道路を走る車の音がビシャビシャビシャビシャって走っていって、あ雨降ってるんだな、まだ雨降ってんだなとか、結構な雨な量なんだなとか、なんかねそういうのを感じながらオレンジジュース飲んでました。そう、あの胃がね、胃がそんなに強くないので、喫茶店にいてオレンジジュースを飲んで時間を潰していたっていうね、そういうのがありましたね。まあ落ち着くよね、その雨の音を聞いていたりとか、であとちょっとオタッキーかもしれないんだけど、雷見学をするのも好きで、部屋の電気を消して窓の方に向いて椅子を置いて、窓は開けてる時は開けてる、雷の音とかも聞くのも好きな、変な人でしょ。それでもうさ、何て言うのか、嵐系だと雨が入ってきちゃうからね、それ開けられないんだけど、こうピカピカっていう稲妻を見たりと見てね、そのゴロゴロっていうの、ね、いつ来るかなとかね、あと秒数を数える、なんだっけ3秒で 100m だっけ、ちょっと嘘言ったかもしれないけどね、そんなんでピカってなってから、はい何秒経った、はいドーンって落ちました、あ近いね遠いねみたいな、そういうのを楽しんだりとかねしてる変な人なんだけど、そんな感じでね、あの夜の雷も好き、変な人。でね、そういう好きな人いたら仲間にしてごめんなんだけどさ、まあ、そんな感じでね、その楽しんでます。うんね、まああとはさ、何ていうのかな、まあやっぱり何もしない人なのよ。まあ本読んだりもするんだけど、雷になったらこれ雷気になるからさ、雷見に行っちゃうし、で本読んでても途中で飽きちゃったりとかねするので、雨を見る、もしくはその窓から覗いて人間ウォッチングをしたりとか、傘の色を見るのとかも好き。この人はなんていうのか、明るい色の傘をね持ってる人がいたりとか、ビニール傘の人とか、いろんな傘の人が本当にいるのよ。上から見てたらすごい見えるので、ねすごいカラフルな傘を差している方とかがいたら、雨はわかんないよ、想像の世界だけど、雨は嫌いだけど傘でテンションを上げて頑張るぞってさ歩いてるのかなとか、ただ単純に傘というものをファッションアイテムとして用意してるのかなとか、そういうのをねいろいろ考えて人を見るのが好き。うん、だから待ち合わせとかをしていても、今の人たちってって言ったらすごい失礼かもしれないけど、

下向いてんだよね、スマホ見てるからね。スマホ見ないで待ってる人の方が少ないような気がする。街を歩いていても友達ね、もちろん人と歩いてる人たちはおしゃべりしながら歩いてるけど、まあでも片手にスマホ持ちながら歩いてたりとかさ、してる人がいたりとか、街の中でもすごい人がいっぱいいるのにスマホ見ながら歩いてて、すごい意地悪だから転べって思ったりとかするわけだから、なんていうのかな、みんな下向いて歩いてる、それがすっごい嫌、うん、で自分はそれが嫌だからもちろんスマホ見て歩かないし、待ち合わせとかしててもさ、来ないかな、まだ来ないかなってその人のこと探してるし、探しつつね、そうやって人のこと見るのもなんなんだけど、あ、この人はこういうふうに思ってるのかなって。だってさ、歩いててですよ、まあ、音楽聴いてるのかラジオ聴いてるのかは知らんけど、歩いてて笑顔で歩いてる人とかさ、ちょっとニヤニヤチックな人とかもいるんだけど、まあ、そういうのでなんかハッピーなことあったんだなって、よかったねって思ったりとか、うん、なんかちょっとね悲しげな顔をしている人がいて、なんか辛いことあったのかなとかさ、なんかそういうふうに思ったりとかしたりとかするから、人間ウォッチングはやっぱり好きかなと思ってます。なので皆さん前を向いて歩きましょうっていうことを言いたいね。バス待っててもみんな携帯見てる、バスに乗ってても携帯持って携帯見てる、で旅に出かける時も携帯持ってる。あなたたちその景色見に来たんじゃないのみたいなさいうふうに思う時もある。いや、わかんないよ、あの自分はさ本当にただね、単純に、うん、例えばだけどさ、大黒姉さんのライブに行くから東京に行くとか秋田に行くとか仙台に行くとか、そういう感じでさ、もうウキウキの観光で行くじゃん、バリバリの。でもまあ他の人たちはさ、ビジネスで行くのかもしれないし、それはわからないけどね、どっかそういうさ飛行機に乗るとか出かけるとかっていう時は、なんかそういう日常から離れてほしいなっていうか、自分のやりたいこととか、ね、そういう目的地、まあ、目的地のことを調べてるのかもしれないけど、なんかそういうワクワクの方に気持ちを向けてほしいなとかさ、到着した地点の景色を見てほしいなとか思うわけ、うん、だから旅行、自分がだよ、私が旅行に行くときは本当にいろんな景色を見て写真撮るのが好きだから、もうとにかく写真の素材になる場所とか物とかをいっぱい探してるよね。まあ、だからスマホを見ないのかもしれないけど、わかんないけど、まあ、でも、まあ、旅行の目的がやっぱりそうだから、いろんな景色を撮りたい、いろんな景色を見たい、残しておきたい、本当自己満の世界なのよ写真って。なんだけど、だからいっぱい見る、いっぱい歩く、いっぱいいろんなところに行く、いろんなものを探す、ね、そういう風にして写真撮ってっていうことをしてる。なので皆さん前を向いて歩きましょう。ほんとね、日常の中にいろんな楽しいこととか面白いこととか不思議なことが転がってるので、本当になんかね、そのスマホを見て、 いいよ家にいるときは好きにすりゃいいよと思うんだけど、もっと世界、身近な世界に面白いものがあるのにみんな見てなくてもったいないなって思ったりとか、本当にただのちびっこの笑顔が可愛かったり

かさ、ね、なんかそういう本当に日々の何気ないこととか行事とかそういうのをね大切にしてほしいななんて年を取ってくると思いますっていうところでした。そんな感じです。ということで雨の話がいろいろと続きましたけれども、今週の天気はどうなんでしょう。わかりません、見てませんけど、ね、そんなこんなでまあ雨の日も晴れの日も前を向いて歩いてほしいなという単純な私の思いでしたね。ということで曲をかけてまいりましょうか。夜が来たら朝が来る、雨が降れば雨は晴れるということで、この曲をかけていきましょうか。曲はこちらです。ゆず、雨のち晴れるや。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。
1: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目、 JR 琴仁駅徒歩6分、お問い合わせは 688-7400。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。

お送りしてまいりました虹色スマイルラジオ、いかがでしたでしょうか。今週もあっという間の1時間でした。6月です。お天気どうかね、わかんないですけれども、近年エゾ梅雨というねところで梅雨っぽい日が来るんではないかと勝手に予想しておりますね。まあ南の方では台風の発生があったりとかあります。なのでね、今度またいろんな災害、雨にね関する災害だとか、地震もねちょいちょい起きておりますので、皆さんもね備えというものをしようってやって思ってさ、やっぱりなかなかできないと思うんだけども、起きてからでは遅いので、いろんな自然災害とかにねこう対抗するわけではないけども、ね、自分がというか人間としてね、人間ができることをちょっと考えてやってみてはいかがでしょうかというふうに思っていますね。自然にはかないません。まあ、こちら北の大地ですけれども、暑さもね本当しんどい、この近年本当にしんどいです。冬の寒さもねしんどかったし、今年はアホみたいな大雪が降ったりとかっていうのでね、すごい大変だったんだけれども、まあ皆さん元気に頑張って過ごしてまいりましょう。まあとにかく皆さんの健康が大事ですので、お体に十分気をつけてお過ごしください。

では最後に曲をおかけしてお別れです。曲は松山千春、大空と大地の中で。この時間は田中潤がお送りしました。さようなら。

0: 送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴音暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目、ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴音三条1丁目琴音グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。

JOZZ1AKFM、JOZZ1AKFM、 こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz、 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

0: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局のスタジオからお送りをいたします。毎週金曜日のこの時間、山下達郎さんの音楽をきっかけにメンバーそれぞれが様々なジャンルからこだわりの選曲でお送りする音楽番組です。1時間どうぞ最後までお付き合いください。番組では皆様からのお便りをファックス、E メールでお待ちしています。三角山放送局ファックス番号 011640-3331 番、 E メールアドレスはすべて小文字です。リクエスト@山.co.jp です。インターネット放送も実施をしております。スマホパソコンの方はアプリリッスンラジオでお聞きいただけます。 Facebook、Instagram、X などの番組アカウントもありますので、こちらでもメッセージやリクエストを受け付けております。サーラビ、ハッシュタグサーラビなどで検索してみてください。もちろん放送局宛てのお手紙、おはがきでも結構です。皆様からのリクエストやメッセージ心からお待ちしています。よろしくお願いいたします。ということで、本日の番組進行は私、札幌ヒューマンズネットロック担当藤田治と
1: DJ 克実と
2: 吉田智子です。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 最近 AI ってすごいじゃないですか。で、まあ仕事の中で、AI どうやって活用するかっていうのが結構ね、今大きなテーマになってまして、ね、まあ使おうと、多分使い方によってはいろんなことができるんですけど、ただ一方でね、なんかまあ考えてみれば辞書を引くのと一緒なのかなみたいな部分もあるんですけど、ただいろんなフォーマットをこう指定して

0: うまく指定してやれば、うんうん、もう勝手にどんどんどんどん作ってきたりするので、はあ、そうするとあまりね若い連中とか物事考えなくなるんじゃないかなみたいな心配もあって、どうやって使ったらいいんだろうとかっていうのを、まあ最近ちょっと
1: 過渡期ですね、
0: いろいろ考えることがありまして、と言いつつあの生成 AI で遊んでおりましてブツブツ言いながら、あれ面白いですね。あの去年のライブの自分の写真ポッて、あのギター弾いてる写真があって、これまあ僕のギターってあのフェンダーのあのギターなんですけど、はい、これギブソンのレスポールのレッドサンバーストにしてとかって言うと30秒ぐらいでボロってギター変わるんですよ、うん、
2: すごい
0: 何の違和感もないんですは、うちのバンドがあの演奏してるあの写真をピュッて入れてやって、これフジロックフェスティバルで演奏してる風にしてとかったら、なんかそれっぽくなるんですよね。
1: あらららら、
0: おーすげえぞこれ、
1: 大変な世の中ですよね。
0: あの例えばそういうことを突き詰めると、うんうん、あの実際に行ってないところの調査をしましたみたいなアリバイ写真とかって、もしかすると作れちゃうんじゃないかなと思ってまして、いやこれどうなんだろうと思ってですね、ね、例えば なんかあの人がこうあの企画書を考えてきましたって、これあんた AI とかって聞かなきゃいけないかもしれないみたいなことになるじゃないですか。いや使いだからやっぱ多分なんか今度経産省でなんか使用方法のガイダンスみたいなのを作るとか作らないとかって話
1: があ
0: るような話も聞いてるんですけど、
2: な
0: んかでも
2: 追いつかないよそれ絶対。
0: でも追いつかないと思うんです、確かに追いつかないと思うんです、あの向こうはどんどんどんどん勝手に情報を拾って成長するわけですから、だからどうすればいいんだろうってあ
1: の教育現場なんかはね結構前からもね問題になってましたよね。学生が出す論文なんとかそういったものが
0: 今なんかあのだから就職用のエントリーシートなんかはほとんどみんな AI で作っちゃう、みんな同じになっちゃって、見ても意味ないっていう話も出てきてるんですね。だから
1: やっぱり結局はそっちに行きますよね。つまり画像で証拠を出されてもちょっとこれはもう信憑性がありませんよ、だから写真じゃないもので示してくださいになっていったりするのかなっていう。
0: だって本当に冬にやその調査した写真を夏に調査したようになんかいくらでもできちゃうんですもん
1: ね。
2: ダ
1: メだわ、
0: それがどうなるのかなと思って、
1: 写真がだんだんね信用できなくなっちゃった、
0: だからあのもうあそこまで行くと使う人の善意に委ねられてる感もあって、
1: 本当だ ね、
2: まあ、いいかどうかは別にして、うち あの若い社員たちはあのほぼほぼ取引先のメールは AI に作ってもらってます、
0: ね、
2: またその方が間違いないし、
0: あの定型文みたいなやつとかっていうことですよね。そういうのはすごくいいんだと思うんです。無駄もないし間違いもないしいいと思うんですけど、ね、ただそういう業務報告書みたいなやつとか
1: ね、そこから外れたものに対応するのが難しくなりそうだよね。
0: いやなると思いますよ、本当に
2: 日報も書いてもらう
0: と、ああだから日報とかも全然いいよね。多分あだけど何勝手に
2: やってない仕事を
0: やった
2: ように
0: ダメじゃないかって、ああその手
1: がその手
0: が違う、いやいや違う、じゃあ一曲いってみましょう、
1: はい、
0: 山下達郎レディーブルー。

0: 山下達郎レディーブルーでございました、いい曲、いい曲ですね。
1: 克実さんの歌声がスタジオに響き渡っておりました。
0: 1986年のポケットミュージックというアルバムに収録をされておりました。ニューヨーク録音ですかね。あ、コーラスだけニューヨークなのかな。ーコーラスで取りに行ったかな。あのコーラスだけ取りに行って、で大人数のコーラス隊って指定だったけど3人しか来なかった。で仕方なく日本に帰ってから自分の声で埋めたっていう、
1: まあ
0: 逸話が残っております
1: 。ミスコミュニケーションですね。
0: 大変でございまして、今日はですね、あの黒人の女性ボーカルグループの特集をやろうと思っています。僕あんまり女性ボーカルってそんなに聞く方じゃないんですよ。なぜかその黒人の女性ボーカルグループってだけは好きで、だけってことじゃないんですけど好きで、ちまちまと集めておりまして、その成果を発表したいと思います。 CM の後続きます。
2: お子さんのことで悩んでいませんか。いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか。
3: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
3: 悩みいよに電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
3: 悩みいよう。
4: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
6: 西区西野の自然食のお店、マホロバ。

0: 駅長の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
1: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目、紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 三角山放送局。

0: ザ・フラーテーションズというグループでございます。Nothing but a heartache という曲でございますが、まあ黒人の女性ボーカルグループが好きだって言っても、僕の場合60年代半ばぐらいから70年代ぐらいにかけてのグループにほぼほぼ限定されておりましてですね、このフラーテーションズっていうグループが3人組の女性ボーカルグループなんですが、こういうグループがいることは知ってたんですけど、音は今まで聞いたことなかったんですけど、つい最近日本のオールデイズレコードっていうところでですね、このフラーテーションズの CD 出しました。
1: すっごい
0: びっくらこきまして、
2: 日本の
0: 日本にあるんです、オールデイズレコード、本当にオールデイズをほぼ専門にしているレベルで、
2: レコード会社、
0: レベルで CD を出してましたよね。フラーテーションズの CD が出るっていうのは、びっくりしてすぐオーダーかけましてですね、変えまして、まあ、前編こんな感じです。モータウンとどこ違うのかって言って全く分かる。

0: 1962年にアメリカで結成されてるんですけど、アメリカでは全く芽が出ませんで、イギリスに行ってスターになりました。1968年にアメリカの地元でタレントコンテストで優勝して、それをきっかけにイギリスに渡ってデラムレコードってところと契約して、この曲がまあヒットをして、まあちょっと有名になりました。この曲自体もイギリス人が作詞作曲してるんですけど、オランダとかでもヒットしたらしくて、1969年には36位までオランダのチャートかなで上がっています。でその年にスティービー・ワンダーとイギリスのツアーをしてるんだそうです。まあということでそこそこ、イギリスで有名っていう、
1: 以来拠点は移したんですか。
0: そういうことだと思いますね。そういうことだと思いますね。まあほぼほぼ一発屋に近いんじゃないかなと思うんですけど、他にあんまりヒットした曲って聞けない。まあ前編本当にこんな感じで全く悪くない
1: ね、パンチの効いた、
0: いいですよ。かっこいいんですけどね、こんなグループあるんだなと思って聞いておりました。続いていってみましょう。次またモタンっぽいです。ハニーコーンっていう女性グループでございます。 Want Us

0: ハニーコーン Want AIDS って発音してましたね。 Want AIDS っていう曲でございます、はい、あのハニーコーンってあのリードシンガーがエドナライトって人で、この人あのダーリンラブっていう有名な女性ボーカリストがいるんですけど、うん、この人の妹さんだそうです。は、他にキャロリン・ウィルスとシェリー・クラークという2人3人組で1968年に結成されたそうです、うん、聞いてお分かりの通りほぼほぼタウンでございます ね
1: 本当に、
0: あの歌い回しとかあのまた子供の頃のマイケル・ジャクソンそっくりで、うん、マイケル・ジャクソンみたいだなと思って聞いておりましたが、うんうん、もともとモータウンに所属していたんです。で、あのモータウンのシンガー、あのソングライターチームに、ホランド、ドジャー・ホランドっていう3人組がいて、ブライアン・ホランドとラモン・ドジャーとエディ・ホランド3人組なんですけど、はいはい、この人たちがモータウンから独

0: 立してホットワックスっていうレコードレーベルを作りました、うん、でそこに移籍してからこの曲を出してヒットをいたしました。この曲1971年にゴールドディスク獲得して100万枚売り上げたんだそうで、なかなかのヒット曲なんですけど、ねうん聞いての通り非常にいい、
1: うんうん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: すごい好きですね。ハニーコーンっていうグループはホランド、ドジャーとホランドが好きなアイスクリームの味にちなんでハニーコーンつけたんだそうで、
1: はちみつの味なのかな、
0: そうなんかな、
1: うん、
0: なかなかいい味出したね、なかなかいいグループでございまして、アルバム結構あるんですよ、 4,5 枚出てる、もっと出てるのかな、結構 CD 化もされています、うんうん、なかなか前編こんな感じで非常に元気が良くて、
1: うん、
0: いいなと思います。
1: 60年代のね、
0: そうですね、まあ、60年代末から70年代初頭ぐらいの空気感かなと思いますが、非常にいいグループでございます、続いては The Brides of Frankenstein か、 Brides of Frankenstein Disco to Go。

0: The Brides of Frankenstein、 ファンケンシュタインの花嫁、うんうん、ディスコ2号って曲でございました。
1: ファンケンシュタインなんですね。
0: ファンケンシュタイン、まあ、聞いてわかる人はわかるんですけど、あの P ファンク軍団で、ね、うん、属しておりました。以前はあのスライ&ザファミリーストーンのバックコーラスを務めていたんだそうです。リン・マブリーって人とドーン・シルバー、2人組、女性2人組のボーカルグループなんですけど、そのスライのところから出てジョージ・クリントン率いる P ファンク軍団の方に入りまして、この、まあ、P ファンク、パーラメントファンカデリックの略で P ファンクなんですけど、パーラメントっていうグループ と、 ファンカデリックというグループと両方2つやっておりまして、ほぼ同じメンバーなんですけどやってまして、使い分けてアルバムも出してたんですが、パーラメントのアルバムの方に The Clone of Dr. Frankenstein っていうアルバムがありましてですね、多分このアルバムに参加してバックコーラスを取って、そこから多分この名前が The Brides of Frankenstein って名前、グループ名になったんじゃないかなと思います。1978年に Funk or Walk っていうアルバムを出してるんですが、このアルバム、まあ、あの現物がないんで全く伝わりませんが、あのジャケットがあのなかなか凝ったすごいいいイラストで、昔からそのイラストを見てはこのアルバムジャケットかっこいいなと思ってたんですけど、3年前ぐらいに、2年前ぐらいかな、あの駅前のフェイスレコードでたまたま見つけまして、
1: はいはい、
0: そのアルバムをおっと思って、うん、割とジャケットあの擦れてボロかったんですけど、これもう二度と出会わないかなと思ってその時買いました。かなり越に行って
1: どんなジャケット、イラスト、イラスト、
0: なんてもう口で説明できないので、あの皆さんあの検索検索
1: 検索検索
0: 検索検索みたいな感じですね。
1: なるほど、
0: あのかっこいいんです、イラストはね、かっこいいイラストで、好きでございました。あのリン・マブリーって人とドーン・シルバーって2人組、リン・マブリーさん1979年にはいろいろ経済的な問題とか家族の問題とかで脱退をしてしまいまして、ドーン・シルバさんっていう人が一人でこの看板を背負ってですね、多分もしかするとまだ活動してたかもしれません。まあパーね、
1: ファンクでね、
0: パーマネントにっていうか、まあ、常に活動してるわけじゃないでしょうけど、なんか言われるとなんか出てくみたいな感じなんですかね、
1: アルバムに参加とかね、
0: なんかあの夏メロの
1: あの
0: フェスみたいなのに、なんかあんのかな、
1: 夏メロフェスは、
0: ファンクの夏メロフェスなんてあんの、ないの、そうかもしれませんが、
1: そうですか、
0: ということでございました。続いてはシスター、ザ・シスターズ・ラブというグループでございます。曲は Give Me Your Love。

0: ザ・シスターズ・ラブ、ギミ・ヨア・ラブという曲でございました。う
1: ん、いいですね。
0: なんとなく聞いてわかる通り、うん、カーティス・メイフィールドの曲でございました。
1: そかそか、
0: この曲が一番ヒットしたんだそうです。うん、ザ・シスターズ・ラブってもともとレイ・チャールズのバックボーカルグループ、ザ・レイレッツって言うんですけど、のメンバーで結成されたんだそうです。うん、レイ・チャールズさんってバックボーカルの女の子雇うときに手首触るんですよ。
1: うん、お女の子の手首を触る。
0: うん、俺は手首でわかるんだ
1: よ。俺は手首でわかるんだ。
0: うん、でニカッと笑うんですよ。
1: 終わり
0: 映画でやってました。
1: 本当ですか。
0: おお、怖っと思いましたですね。きっと手首で選ばれた、
1: 選ばれた人なんだね。
0: 人たちだと思います。
1: 何人組なんですかこれは。
0: 3人組だったか4人組だったか忘れました。
1: このリードボーカルの女性の声の特徴がすごい、
0: ね、酒焼けしてるね。
2: 4人ですね。
0: あ、4人組でした。あ、そう、なんか3人じゃなかったような気がした。4人組です
1: 。すっごいでも特徴的なね、声で。
2: 酒焼き、なんか男の人みたいな、
0: ね、あの酒焼けしてくれてはーとかやると困っちゃうね。
1: 酒焼けだけ
0: ど、あ、わかんねえのか、わかんねえの。わかんねえの。
1: 張ったところの声がすごく良かったね。
0: なんか確かにそうですね。
1: へえ。
0: 1968年にロサンゼルスのレーベルからシングルを出しましてですね、まあ、その後A&M レコードとかに所属をして、その後モータウンとかいろいろ渡り歩いて、
1: うんうん、
0: シングル中心で出してたのかな。アルバムも出してたんでしょうけど、なんか結局発売されなかったアルバムとかもあるらしくて、1973年には解散しちゃってるみたいです。2008年ぐらいにソウルジャズレコードとかっていうところからのシングルのコンピレーションの CD が出たんですよ。僕たまたまそれを見かけたと思って買いましてですね、それがなかなか良かった。それの1曲目にこの曲が
1: 入った。あ、そうですか。
0: おー、いいなと思って。で、やっぱりこれが一番いいです。
1: うん、あ、なるほどね。
0: あとはだんだんこう印象を薄れていく。
1: 一応油が乗ってる。
0: これいいですね。油乗ってますね。もう声も酒焼けしてます。
1: いや、そう聞くとますますこの声がね、酒焼けかもしれない。
0: かもしれない。もしかしたら風邪ひいてたかもしれない。なことないですね。
1: なことないかな。
0: なことないですね。なかなかいいです。ドスが効いた感じでね、好きです。僕とっても好きなんですよ。シスターズラブというグループでございました。続いてはストーバルシスターズ、これまたなかなかいい感じですよ。ザ・ストーバルシスターズで Hang on in there。

0: ストーバルシスターズでございました。ハンオンインゼア、
1: 素晴らしいね。めちゃくちゃかっこいいですね。
2: 演奏がすごい
0: かっこいいっすよね。あのリリアン、ネッタ、ジョイス3人のストーバルからなる、姉妹グループでございます。
2: 姉妹ですか。
0: だけどアメリカのショービズはね、とか言ってて、実は違うのが混じってるとか結構ありがちなネタですからね。本当かどうか分かりませんよ。とか言っても、いや本当だったらごめんなさい。
2: カモ姉妹的
0: な。例えが悪い。
2: すいません。ちょっと小さい声で滑って。
0: まあゴスペルバター出身のトリオっていう、まあ分かりますよね。1970年にストーバルシスターズっていうアルバムが出ておりまして、多分アルバムこれは1枚だけだと思います。
2: ああそうですか。
0: このアルバムが再発になった時に私買いましてですね、いやかっこいいですよ。すごくいいですね。特にこの曲が一番やっぱりいいですね。あのステープルシンガーズとかボビー・ウォーマックとかいろいろ有名アーティストのバックシンガーも務めて、1967年頃にはアイク&ティナターナーのバック、ジ・アイケツって言うんですけど、バックコーラスグループとしてもあの活動していたらしいです。あの途中でなんか転調する、転調というか、あの感じがちょっとやっぱりあのアイク&ティナターナーっぽい感じがいたしますが、非常にかっこいいです。演奏がね、
3: 演奏がすごいですね。
0: 演奏すごいよね、スピード感あってね。
3: だから70年の音じゃないですよね。
0: ああ、なるほどなるほど。
3: 78、9年の
0: もっと刻みが細かい感じがねするもんね。
3: すごいな、
0: うん、かっこいいですよね。非常にあのそれにあのゴスペルっぽいボーカルが乗るので、非常に

0: こいいなと思います
1: よ。これフェードアウトしてるけど多分ずっと
0: やってるね。ずっとやってる。だってずっとできるもんね。ねあのパターンでね、うんうんうん。
1: シングルで A と B に分かれてるしね。
0: パート1パート2みたいなやつできそうな感じですね。非常にいいです。
1: すごい。
0: かっこいいんですよ。最後はですね、今度はクワイエットエレガンスっていう女性3人組なんですけど、これですね、多分あの山下達郎さんも番組でかけたと思います。あのメンフィスのハイレコードに所属している3人組なんですけど、あの1972年にシングルデビューして6年間活動していて8枚のシングルしか出してないんですよ。
2: へー。
0: アルバムがない。
2: あ、アルバムがない、ね、
0: ないんです、
2: はいはいはい、
0: なくて昔日本でそのシングルだけ集めた CD が1回出たはずなんですけど、あっという間に市場からたくさん売れるわけないので、
2: まあね、
0: 姿を消してたんですけど、うん、去年再発になりました。
2: すごいです
0: ね。ハイレコーズの中ね、ハイレコーズメンフィスのハイレコーズのその所属のアーティストがバーって再発になったんですね、一回。で、その中にクワイエットエレガンスがあって、おーと思って、すぐ買いに行ったんですけど、はい、タワーレコード、札幌のタワーレコードであっという間になくなってまして。ねえしと思って。
2: 藤田さんのでも間に合わなかった。
0: 間に合うんです。
2: どういうこと。
0: だから好きな人ってやっぱり一定数いるんですよ、やっぱりね。
2: いや、
0: で
2: 素晴らしい。
0: でアマゾンにすかさずオーダーをかけまして、うん、アマゾンから
2: どっから来ました今度。どこの国から。
0: ちゃんと日本版で来ましたね。
2: 日本版で来ました。
0: さすがに。
2: そうですか。そうでした。
0: ポーランド版とかだったら怖いわ。
2: へ
0: え、でございます
2: 。ね、
0: この実は今日かける中で僕は一番この曲が好きなんです。
2: そうですか。
0: あのメンフィスのハイレコーズなので、まあ、いわゆるサザンソウルなんですよ。なんですけど、あのやっぱり女性3人組なんでそこまで重たさがない感じで、非常にいい感じです。あのテンプテーションズのデニス・エドワーズに見出されて、ハイレコーズのウィリー・ミッチェルっていう有名なあのプロデューサーがいるんですにスカウトされて、あのハイレコーズからシングルを出しています。この曲はですね、もう なんて言うんでしょう、曲が若干なんかこうルーズにあの緩やかな感じ
2: だ
0: けど、なんかちょっと重ためなビートにこの3人の歌が乗るんですけど、
2: まあ、
0: 実にいい感じですね。これも非常に大好きな曲なんです。最後に Quiet Elegance I'm Afraid of Losing You。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 西野の中野商店では、美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで、長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで、時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ、初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話 011-688-8930。 日和法律事務所は、金子誠の週刊マックを応援しています。
3: 三角山放送局。

0: Glide on by on Surfing Rabbit Station.
1: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎さんの施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットがお送りをしてまいりました。今週は私藤田がですね、1960年代から1970年代初めぐらいにかけての黒人女性コーラスグループの特集をお送りいたしました。いかがでしたでしょうか。
2: ね、普段ちょっとなかなか聞けないようなグループのものが多かったのかな、ね、
1: あのまあ、さっきも言った通り、僕最後のクワイエットエレガンスの曲がすごく好きなんですが、あの、なんて言うんだろう、ちょっといなたいギターがね、グッとくるのかと思ったら行かないみたいな。
2: そうなんですよ。あれなんか今私の耳がおかしかったかなと思ってよく聞いたら、あの気まぐれに入ってきて、
1: ピケピケピケってきて、うっといなくなるみたいなね、あの感じはたまりません。
2: それを弾くのかなと思ったら
1: 弾かないみたいな。あの感じがたまりません。
2: 思わずこれ一発撮りですかって普通に聞いちゃいましたけど、
1: ね、さすがに違うと思うんですけど、メンフィスのハイレコードってこれ、あのハイリズムっていうあのセッションミュージシャンのバンドが箱で入ってました。名人ゾロなんですけどね、あのドラムスがすごくビシッバシッという感じがね、とっても
2: 重厚感、それがここの音なんですね、
1: いいですね、たまりません。あの重厚感あるんだけど全体的に重たくならない感じが、
2: そうでしたね、
1: 絶対あの特に女性ボーカルなんで、あのバックにあのストリングスが入って、
2: はいはいはい、
1: そういう感じが実に良くて、この曲は好きですね。最近ずいぶん繰り返し聴いております。
2: 良かったですね、再発されて。
1: なぜかですね、やっぱりあの個人的に

0: 僕個人的に僕の1960年代半ばから1970年代初め頃って、まあ、こういうソウルであれロックであれなぜかこの時代に集中して好きな音が多いですよね。
1: だってサイケも
0: そのね、この辺なんです。はい、そうなんです、ね、非常に好きでですね、なんで、まあ、この時代のこういう女性黒人女性ボーカルって結構集めて、まあ、他にもまだ出し惜しみしてるやつがあるので、はい、
1: でもちゃんとその時を経てですよその決してヒットしたとか
0: いやそういうんじゃなくて、
1: ね、決してそのものすごい話題だったっていうことではないのに、この2020年代に入ってからきっちり再発されていくというところに、
2: そうですね、やっぱり
1: 音楽の力、
2: すごい
1: ですね、だから
0: 多分やっぱりねこの時代のこういう、うん、こういうのが好きな人って、例えばさっきのクワイエットエレガンスがあっという間になくなってたとかね、うん、好きな人って多分一定数いるんだね、うん、いやもちろんだと思います、きっとね、いるんだと思う。
1: だって藤田さんが気が付いて買いに行ってなくなってるんですよ信じられない
0: あねえと思って
1: ねえ、
0: うん、なかったり、いや、まあ、やっぱり一定数やっぱそういうニーズが世の中にはある、うん、あるんだと思う。
1: 音楽的にも豊かな時代なんですね。
0: まあ時代だったってことだと思いますけどね、非常に良くて、まあ、今後も、はい、あのせっせと集めてまた研究成果を発表して
1: 楽しみにしています、
0: サーフィンラビットステーション、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。本日のお相手は私藤田治と
2: DJ 勝美と
1: 吉田智子でした。
0: それでは皆様ごきげんよう、
1: さようなら。

0: 放送局
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供、友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
2: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全

0: 染情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCBA 日本コミュニティ放送協会。
2: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り。レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
3: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
4: お聞き逃しなく。

地域で見つける三角山 SDGs トーク。 FM76.2MHz 三角山放送局から三角山 SDGs トークの時間です。2015年国連で定められた持続可能な開発目標、それが SDGs、 サステナブルデベロップメントゴールズの頭文字を取っております。 SDGs には大きく17の目標が掲げられています。三角山放送局の理念である一緒にねと、そしてこの SDGs の考え方、誰一人取り残さない、共通する思いがあります。この番組では持続可能な地域社会を目指すためのヒントを身近な地域活動から見つけていこうという番組です。地域社会、経済、環境、いずれもおろそかにせず、身近な活動からそのヒントを見出していきたいと思っております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになれます。リッスンラジオでどうぞお聞きください。地域で見つける三角山 SDGs トークスタートです。

0: このコーナー SDGs ワンポイント講座から今日もスタートいたします。札幌市環境局環境政策課藤本武博さんです。藤本さん、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて藤本さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、本日は地中熱についてお話をさせていただきます。
0: 地中熱は地熱とは違うんですか。
1: そうなんです、ちょっと違うんです、
0: ね、違うんですね。違うんですよ、中がつくだけで。
1: そうなんですよ、実は
0: なんだべ、はい、なんだべ、
1: あまり聞き馴染みないですよね。
0: 聞かないですよ。
1: ないですよね、はいはい、これも実は、まあ、太陽光だったり、はい、風力と同じように、はい、再生可能エネルギー、再エネの実は一種
0: なるほど
1: なんですよね。
0: 自然エネルギーと、
1: 自然エネルギー、ね、自然のエネルギーなんです。そうなんです、そうなんです、はい。最近ですね、実は住宅等の省エネ設備として注目されているものがあって、うん、この地中熱を利用した地中熱利用システム、まあ、名前そのままなんですけど、はいはい、があります。
0: なんだ、はい、どういうこと、
1: はい、で地中熱どういうものかっていうと、はいはい、地中の温度っていうのが実は深さ、まあ、10から15メーター結構掘ったところなんですけども、ここは年間を通してほぼ温度一定なんですよ。
0: へー、10メーターから15メーター、
1: そうです、このぐらい掘ったところっていうのがほぼ一定で、10から15度前後、
0: はい、おー、ほんのり暖かい、
1: ほんのり暖かいぐらい、そうなんですよ、うんうんうん、まあ、つまり夏は外気温より冷たいけど、
0: 確かに
1: 冬は外気温より暖かい、ちょうどいい温度なんですね。
0: どっ

0: 使えるってことですね。
1: そうなんですよ。
0: 知らなかった。
1: そうなんですよ、はい、夏は当然冷房として、
0: はい、
1: 冬は暖房的な扱いとして、
0: はい、いいな、いいな。
1: そうなんですよ、はい、実は。でこの温度差に着目して、まあ、さっき言った冷暖房だったりとか、うんうんうんうん、あと他にも給湯、あと融雪、こういったところで効率的な熱エネルギーとして利用できるものなんです。
0: なるほど、はい、知らなかった。
1: そうなんですよ、はい。でまあ、我々としてはやっぱ冬大事ですよね、うん、この冬の間でも、まあ、外気温の低下の影響を受けにくい場所なので、これを受けずに安定した能力を発揮できるというふうに期待されてるんですね。
0: なるほど。
1: やっぱ我々寒いところでは特にメリットが大きいというふうにも言われています。
0: 寒暖差があればあるほど
1: そうなんです。
0: メリットありますね。
1: そうなんですよ、うん、東京とかだとねそこまで冬の気温下がらないので、まあ、外の気温と地中同じぐらいかなっていう日も多分あると思うんですけど、
0: 確かに確かに
1: 我々確実に寒いですから。
0: そうですよね、間違いない、
1: はい、
0: 間違いないです、はい、
1: そうなんですよ。
0: へ、
1: で地中熱の特徴としては、はい、まあ、ここで大きく2つ紹介するんですけれども、はいはい、まあ、1つが冷暖房の電気代を削減することができて、まあ、当然環境に優しい CO2 排出に貢献する。
0: そうですね、出しませんね、
1: はい、はい。まあ、温度が一定の地中熱を使うことで、はい、まあ、エアコンですとかボイラーなどよりも少ない電力ですとか燃料で効率的に熱を作り出せる、
0: うん、すごいな、
1: はい、
0: うん。
1: まあ、つまり高い省エネ性能 CO2 削減効果があるというものなんですね。
0: 自然の力は偉大です。
1: 偉大です、本当に偉大です、
0: うん、ありがたい、ありがたい、はい。
1: で2つ目の特徴なんですけども、はい、ヒートアイランド現象の緩和にも寄与するそうです。
0: 確かに、うん、室外機だらけですから。
1: そうなんですよ、
0: もう都市部はね、
1: はい、熱出しまくってますからね。
0: 大変なんですよ、
1: は
0: い、本当に
1: アスファルトを、ね、吸収してくれないし、ね、照り返しとかあったりとか大変なんですけど、
0: はい、
1: はい。まあ、これ当然地中で熱交換を行うので、はい、まあ、冷房時の排熱を大気中に出さない。
0: すごい、
1: はい、
0: 素晴らしい。
1: いいですよね、夏の気温上昇がそれで抑制されるといった効果が期待できる、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、すごいな、
1: はい、そういうもんなんですね、
0: はい。
1: ヒートアイランド現象、まあ、なんとなく話は分かると思うんですけど、一応おさらいだけしておくと、うん、
0: はい、
1: 都市部などですね、中心部の気温が郊外に比べて、はい、まあ、島上アイランド上ですね、はいはいはいはい、に高くなるといった現象で、うんうん、まあ、これによって猛暑ですとか熱帯夜を招くことが危惧されているほか、はい、
0: う
1: ん、局地的な豪雨などの異常気象の誘発、
0: はいはいはい、
1: あとは生態系の影響、
0: うん、
1: こういったところが懸念されているような現象なんですね。
0: なるほど、はいはいはい、
1: そういったところに役立つ地中熱。
0: そうか、すごい。
1: 意外と聞いたことあまりなかったエネルギーかもしれないんですけど、
0: うん、確かに、
1: はい、効果は結構あったりします、
0: うん、
1: はい。で地中熱利用システム自体も、はい、数種類あるんですけれども、
0: ほうほう、
1: まあ、最も一般的と言われているのが、うん、地中にこうパイプ、はい、管ですね、
0: はいはい、
1: をループ状にこうぐるぐるこう回るように挿入、ぐっと挿して、はいはいはい、その中に不凍液などを回すような。
0: そっか、はい、それがあったかくなったり冷たくなったりすることで
1: 熱交換をして、はい、
0: 熱交換をする
1: やるような。
0: へえ、面白い。
1: まあ、家庭でも、ね、このパネルヒーターとかってあの、はいはい、息回してやったりしてるんですけど、
0: あ、ね、
1: はい、あれとも、
0: ま
1: あ、はい、同じような、そう、
0: なるほど、
1: 似たような部分はあるんですけれども、まあ、それを地中の中でやって熱を地中から持ってくると。
0: ほー、面白い、
1: はい、
0: はい、どう
1: な、まあ、これクローズドループシステムっていうらしいんですけど、
0: あ、クローズドループ、
1: はい、うん、閉じた中で
0: 閉じてますと
1: ループ、
0: なるほど、
1: 回転するというようなシステムですね、
0: はい、うん。
1: でこの方式には垂直型と水平型っていうのが、はい、
0: 地面に対して、
1: そうです、
0: はい、
1: あるんですけれども、うん、まあ、設置スペースが当然少なくて済むのは垂直型、はい、下にドッとやってもいいんですけれども、うん、まあ、画像がなくてちょっと言葉だけで、はいはい、あの今伝わりにくい。
0: 水平ってことは 横にこうね、
1: はい、
0: 地面に対して
1: グッと横に
0: 横に広がる、
1: はい、
0: はい、うーん、両方あるんだ。
1: なかなか、そうですね、ちょっと言葉だけで伝わりにくい部分があったかもしれないんですけど、ありがとうございます、はい、まあ、この地中にパイプを通して、うん、パイプを通じて地中の熱をもらってくる、
0: すごいな、
1: っていうところだけ一旦理解いただければ。
0: いいじゃないですか、地中熱、はい、
1: そうなんです、
0: いいですよ、はい、これ、うん。
1: で冒頭でですね、はい、まあ、札幌などの寒冷地で特にメリットが大きいシステムだよってことをお伝えしたんですけれども、はい、地中熱の利用、実はですね、はい、現状で北海道トップです。
0: やっぱりそうなんですか。
1: 多いんですよ、はい、
0: そうか、事例たくさんあるんですね。
1: そうなんですよ、
0: やった、
1: まあ、環境省の令和6年度のデータなんですけど、
0: はい、
1: まあ、地中熱利用状況調査結果というのが公表されてる。

0: ありまして、
1: はい、
0: まあ、都道府県別の地中熱利用システムも出てるんですけれども、うん、まあ、累計の設置件数がですね、
1: はい、
0: まあ、9188件が総数なんですね、まあ、あまり多くはない数字なのかなって、
1: う
0: ん、
1: ちょっと全国で、
0: そう、全国ではない気がする、
1: ね、1万弱と、
0: そうなんですよ、うん、なんですけれども、まあ、うち北海道は932件、は
1: い、すごい、はい、割合としては相当
0: ですね、割合としてはそうです、10分の1以上が北海道に入っていると。
1: あ、それは知りませんでした、
0: はい、いう感じですね。でうちさっき紹介したヒートポンプシステムで導入している件数も869件と9割以上、はい、う
1: ん、それが主流なんですね、
0: はい、占めてます。
1: うーん、
0: で実は導入している施設の比較でいうと、うん、日本全体で4割近くが戸建てなんです実は。
1: はあ、じゃあ戸建てで導入しやすいということですか。実は
0: しやすいですかね、もしかしたらね、
1: もしかしたら、
0: はい、なんとなくこうビルとかもしかするとこのシステム聞いててイメージしてた人もいるのかなって思います。私もちょっとそういう節があったんですけども、実は4割、まあ、半分近くが戸建てで入ってるらしいんですよ、ね、
1: じゃあそれでいける設備投資なのかな、金額的
0: に。そうなんですよね、そこがですね、
1: そこ気になりますね、
0: 気になりますよね、
1: 気になります、
0: 気になりますよね、はい、そこも含めてですね、はい、ちょっと主なポイントを
1: また教えていただ
0: きたい、はい、お伝えしたいと思います。
1: ぜひ教えてください、
0: はい、で1点目からいきますね、
1: はい、はい、
0: 初期費用の話、う
1: ん、あ、出た、
0: はい、
1: 出た
0: 、はい、やっぱですね、草工事しなきゃいけない穴掘らなきゃいけない、ここがですねでかいんですよ、かなり
1: 高いですね、
0: ここが高いんですよ、
1: もう1メーターいくらの世界
0: で、そうなんですよね、はい、でこれも、まあ、あくまで目安の数字にはなるんですけども、うん、まあ、大体30坪から40坪、まあ、一般的な住宅の大きさぐらいかなと思うんですけども、
1: はいはいはいはい、
0: それでですね3から500万ぐらい、
1: 結構しますねこれは。
0: こうですね、桁が思ってたのと違ったって方もしかしたらいるかもしれないですけど、
1: ちょっと違ったかも。
0: そうなんですよね、
1: はい、そっか、それはかかりますよね、
0: かかりますね、はい、まあ、そこがちょっとやっぱデメリットかなっていうのはありますね。まあ、当然ながら実際の費用ですね、
1: はい、
0: まあ、工事内容だったり、まあ、どういう設備入れるかによって変わりますので、はい、まあ、複数の事業者さんからいわゆる相見積もり、はい、取っていただいて比較検討をしていただければなと思います。
1: 大事です、
0: はい、ただしですね、うん、熱交換のこの設備ですね、
1: はい、
0: 耐久性が結構高いです。
1: そうですか、はい、嬉しい。
0: なんで長期的なコスト削減期待できるので、
1: うん、およかった、
0: はい、初期費用の負担を抑えるという目的で、まあ、補助金も使いながらですね、
1: 嬉しい、
0: あとランニングどのぐらいかってことも考えながら使っていくと、うん、賢い選択ができるんじゃないか。なるほ
1: ど、何年に1回入れ替えしなきゃ更新しなきゃみたいな感じもあんまりないんですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、具体に何年というのはもちろん当然条件変わってくるんですけれども、
1: うん、
0: ある
1: んですよね、うん、
0: まあ、よくある家電とかって10年目安ですよって言うじゃないですか、それよりも長ければ当然メリット出てきますよね。
1: すごい嬉しい、
0: はい、
1: 嬉しい。
0: そういったところもちょっと比較の対象に、
1: そうですね、
0: はい、
1: 初期費用はそれぐらい使えますよということも考慮していただくということですね、う
0: ん
1: う
0: ん、はいですね、
1: うん、
0: それでポイントの2つ目なんですけれども、うん、まあ、敷地にパイプを埋めるスペースが必要だと。
1: まあそれは必要ですね。
0: そうですね、はい、これちょっと大きさのイメージなかなかしづらいかもしれないんですけれども、
1: うん、
0: まあ、地面の中にやっぱパイプをこう入れていく形になるので、まあ、ある程度のスペースは見込んでいただければと。
1: そっか、
0: はい、
1: そこは確保しておいてください、
0: はい
1: はい、
0: そして3つ目ですね、
1: はい、
0: まあ、設計時に考慮しなくてはいけない条件がいくつかあります。
1: あら、何でしょう。
0: でその一つが気候条件ですね。冷暖房の使用期間ですとか、あと設定温度、
1: うん、
0: 気温、日射量など室温に影響を与える要素が、
1: はい、
0: まあ、ある程度把握できてないと効率よく実は運転が冷暖房ができないです。
1: そうなんだ、
0: はいはい、ちょっと、ね、レベルが高い感じがしますけどね。
1: そうなんですね。
0: で他の条件が地中条件というのも実はあって、はいはいはい、まあ、地面中がどうなってるかってことですね。
1: 絶対そうか、知らなきゃいけないですね。
0: やっぱりですね、条件に適した地中熱利用方式ですとか規模っていうのがあるので、
1: うんうん、
0: まあ、地質ですとか地中温度、あと地下水、うん、こういったものもわからないといけないと。
1: これじゃあちょっと業者に調査してもらわなきゃいけないですね。
0: いや、そうなんですよね。そうなんですよ。
1: 大変だな。
0: そこはちょっとですね、ハードルがある部分かなと。
1: なるほど、はい、まあ、だから自分が家を建てようとしている敷地のことをよく知ると、
0: そうですね、
1: いうことが大事ですね、はい、
0: うんうん、多分家実際新築されるときであれば、うんうん、あの杭どれぐらい打つかとか調査するはずなんですよね。
1: そうですよね、基礎調査ね、
0: はい、そうです。そういったところの調査と合わせてできるといいかなと。
1: なるほど、
0: まあ、そういう意味では新築の方が導入しやすいかもしれないですけど。
1: そうかもしれないですね、
0: はい、
1: うん、確かに、
0: はい、
1: うん、
0: で4つ目

0: でですね、はい、家の断熱性、これも大事になってきます。
1: そういうことか、はい、せっかく入れても、ね、そこがダメ
0: だ、ダダ流しだと意味がないので、確かにそうですね、やっぱ地中熱の良さを生かすには、うん、まあ、さっきもちょっと新築時って話題出たんですけど、はいはいはい、こういった場合だったりですとか、あと断熱回収をするリフォームですね、いわゆる、こういったものを合わせて検討してくださいと、うん、
1: なるほどなるほど、
0: いうようなことをお勧めしています。
1: はいはいはい、はい、大事、う
0: ん、で5つ目最後のポイントになるんですけども、業者をどこにするか。
1: なるほど、は
0: い、まあ、最初もちょっと費用の面でね、あいみつってお話をしたんですけども、はいはい、まあ、費用だけじゃなくて設計の良し悪しでですね、結構性能が変わるシステムだと言われてます。
1: すごい、慎重にやりましょう。
0: いや、そうなんですね、
1: 慎重に。
0: 300から500万ですからねなんせ
1: 慎重にやります。
0: 慎重に、はい、まあ、導入にあたっては実績のある、うん、まあ、信頼性が高い設計施工業者を選択いただければと、うん、
1: すごいな、
0: まあ、ちょっとね、そういう意味でレベルが高い、うんうんうん、ちょっとさっきも言っちゃいましたけど、はい、仕組みなのかもしれないですが、使えればもう本当に効率のいい、う
1: ん、いいですね、
0: はい、
1: 要するに僕もなんか経験ありますけど、じんわり、うん、例えば冬とかだったら、うん、こう化石燃料のストーブとかと比べるとじんわり、うんうん、あったかい、寒くないよって、うんうんうん、そんな感じですよね。
0: そうですね、
1: で夏でも暑くないよと、なんかめちゃくちゃ涼しい風が来てるわけじゃないんだけど、うんうん、なんとなくそこにいて涼しく感じる、うんうん、なんかそこが人間の体にも優しいような気がする。
0: そうですね、年間通じて温度をやっぱ一定にするのが大事ですから、はい、
1: そうなんです、はい、
0: まあ、当然補助的にね、エアコン使ったりだとか、うん、あの他のストーブ使ったりってこともあると思うんですよね。
1: 猛暑の日はね、
0: 猛暑だったり、うん、玄関機だったりとかあるので、まあ、そういった中でもただこれが一個入ってることでそこまで出力がいらない、
1: ほんのりなんですよ、このほんのりじわじわなんですよ、うん、これがね居心地いいんですよね。
0: そうです、そうです、体に優しい
1: システム、体に優しい、はい、いいんですよ、
0: 使えるので、そう、はい、そういったところをちょっと勉強になりました、見ていただければと思います。はい、
1: 勉強になりました。
0: でこういった情報ですね、はい、札幌市の特設サイト、ゼロカーボン都市札幌情報発信ウェブ、こちらでも公開しています
1: 、入ってます、
0: はい、
1: 見てください、はい、
0: ちょっとイメージしづらかった絵もですね、
1: あ、絵が入ってる、
0: このウェブの中には入ってますので、はい、
1: クローズドループの、
0: そうです、クローズドループどんなのかな、
1: どんなのか、
0: はい、
1: ちょっと入ってます、
0: わかりますね、そういったものも参考にしていただければなと思います。
1: い
0: いですね、
1: いや本当にあの温めすぎるとか冷やしすぎるみたいなことがこれ入れるとなくなると思うので、うんうんうん、体にもすごくいいし、うん、あの地球にも優しいということなんで、はい、札幌は非常に適地だということですから、
0: はい、だと思います、
1: ご検討いただければと思います。藤本さん、今日もありがとうございました。
0: はい、本日は地中熱についてお話ししました。
1: 札幌市環境局環境政策課藤本武弘さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 曲はキュービットミスターソニックでした。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど取れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会ことにファミリークリニックは西区ことに4条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333

0: 石屋プラス。この時間は幸せを作るお菓子、石屋製菓の提供でお送りします。
1: こんにちは。ここからは石屋プラスをお送りします。三角山放送局の SDGs 推進番組、地域で見つける三角山 SDGs トークの中で毎月2回放送しています。キャスターは石屋製菓社長室広報 CSR 推進チーム、吉田歩美です。どうぞよろしくお願いいたします。石屋プラスでは多様な活動を展開している企業や地域団体の方々をお招

0: きしてお話を伺っていきます。 SDGs の視点や地域社会の課題、環境への取り組みなどを語り合いながら、持続可能な北海道、地域社会について考えていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。今月の石屋プラス、ゲストは八軒地区民生委員児童委員協議会会長、河合久美子さんをスタジオにお招きしています。
1: はい、河合です。
0: よろしくお願いします。ではですね、早速なんですけれども、はい、河合さんの人となりからご紹介させていただければと思うんですが、はい、八軒地区民生委員ということで、八軒に住んでどれくらいになりますか？
1: はい、32年になります。
0: 32年。
1: はい、
0: もともとでは八軒のお生まれではなくて、
1: 私は出身は空知郡内江町というところに生まれました。でお嫁に来まして、札幌に移りました。
0: なるほど。そこからじゃあ八軒にずっと住んでらっしゃる。
1: その前は24軒に住んでまして、二地区が結構多いんですよ。
0: 私も生まれも育ちも二地区なので。
1: あゆみさんはどちらですか、二地区の？
0: 私は宮の沢に生まれて、宮の沢で勤務をしており、今も宮の沢に住んでおります。
1: もう本当に宮の沢っ子ですね。
0: はい、
1: わあ、素晴らしい。
0: そうなんです。でも民生委員っていうのは、そうですね、その住まれてすぐに始められたんですか？
1: いや、娘が小学校、1年の時に、子ども会がございまして、私の地区は紅葉子ども会という、西八軒町内会の中の紅葉子ども会というのがございまして、その時に娘が子ども会にお世話になりまして、そういうきっかけで、なりましたというんですか、なりましたというのも変ですが、そのきっかけがそこの子ども会です。
0: 子ども会にもじゃあ民生委員の方って、何名かその地区によっては違うかもしれないですけど、いらっしゃるんですか？
1: 今はですね、子ども会の中から4名ほど民生委員になってくださってる方がいらっしゃいます。はい、
0: なるほど。じゃあ私も子ども会、子どもの頃に行ってたんですけど、もしかしたらそこに民生委員の方いらっしゃったのかもしれないですね。
1: そうですね。でもあゆみさんの場合はまだ小さくていらっしゃったから、民生委員との関わりがね、なかなかなかったかと思います。
0: そうですね、はい、なるほど。そういうところにもその民生委員という方々はいらっしゃるということですね。
1: そうですね、はい、
0: なるほど。なかなかこう聞き慣れない言葉なんですけれども、すごく身近にいらっしゃるんだなっていうのを事前の打ち合わせをしていて思ったんですけれども。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 地域活動が八軒盛んな地域でもあると思うんですけれども、はい、その中でいろいろな活動をされているかと思うんですが、
1: はい
0: はい、民生委員とは具体的にじゃあどんな役割を担っているか、ちょっとご紹介いただいてもよろしいですか？
1: は
0: い、
1: では簡単にですがお話しさせていただくと、
0: はい、
1: 高齢者の方のお困りごとですとか、あとお一人暮らしの高齢者もいらっしゃいますよね。高齢者じゃなくてもお一人暮らしで障害を持たれている方もいらっしゃいます。あとは地域で子どもたちですとか、子どもたちを育てるお母さんの代ですとか、世代の方ね、そういう方たちに何かお困りごと、何かあった時、接点を持って、それでじゃあその部分は私たちは聞くだけの、やはり係です。私たちが決めれるわけじゃないので、行政におつなぎしてやっております。はい、
0: もうなんか一人で抱え込まないで、なんかこうどうしても誰に相談していいんだろうって抱え込む前に、こうお話をする相手が民生委員みたいな感じですかね。
1: そうですね。で、それで地域によってはね、なかなか民生委員ってどの方なんだろうっていう部分もありますよね。でも民生委員じゃない方に例えばお話が行ったら、あ、そういえばあそこで方が民生委員だよって、ちょっと話聞いてみたらっていうふうにつなげてくれる地域の方もいらっしゃいます。
0: そっか、そういうつながりでこう、はいはい、民生委員の方々が活動されているということなんですけど、民生委員っていうもの、そもそも、
1: はい、
0: ボランティアボランティアなんですか？
1: そうですね、もう本当にボランティアで、ただ行くばっ新聞にもね、北海道新聞にも載ってたと思うんですが、行くばっかり本当にわずかではありますが、電話代と、交通費ぐらいは支給はされています。ただ後のすべての時間はもう本当に24時間、区役所と違いますから、区役所でしたら土曜日日曜日お休みやりますけど、もう全部24時間関係なく365日お電話がかかってきたり、いや困ってるんだってなりますから、ですから多少な、全部がボランティアではないんですが、少しはそういう形でいただいてはおります。
0: なるほど、
1: はい、
0: 民生委員に今この貢献して

0: 見ませんかって西区のさ、コッホ札幌ですね、コッホ札幌に載ってるものを見てるんですけれども、30歳から71歳の方が対象、未満の方が対象、
1: そうなんです、
0: どのようにこう任命されるというか、どのようにこう なれるものなんですか、
1: それがですね、まあ、任命というよりも地域の方から、あの方は民生に向いてらっしゃるよという話が出て、あ、じゃあそういうお話が出たとき、その方と、まず本当に、民生員としての資質、まあ、言葉は偉そうですが、資質がね、その方にあれば、本当にお願いするのが私の役目ですから、資質を皆さん、それぞれ上がって、推薦が上がってきたところにご訪問して、面接をさせていただいて、あ、このことは本当に民生員に、もう本当に、本当になっていただきたいという方いらっしゃいますよね。そういう方にお願いしているような次第です。ただ、これは、地域でどうのではなく、まず、西区にその情報が上がり、札幌市に上がり、全道に上がり、で、全国から移植されますので、私たちは厚生労働大臣の、まあ、今回は、上野健一郎さんですが、厚生労働大臣から移植されます。
0: 民生委員の方は児童委員というものも兼ねていらっしゃるということなんですが、はい、児童委員というのはまた民生委員とは違うものなんですか？
1: 私たち民生委員は民生委員、児童委員、協議会の一員です。ですから児童委員の方も、もちろん児童の方も目をかけるっていう私たちは役割がございまして、でその他に、8県のしたら27名今民生委員がおります。で8県の場合は2名が特別に主任児童委員という方が2名います。その方たちはですから25足す2で27名で活動しております。
0: なるほど。主任児童委員の方は、まあ基本的には児童福祉の方を主に見てっていう感じですか、ね、
1: で主任児童院さんは福祉もそうですし、子どもたちと学校と、連絡を取り合って主に学校をメインに動くというのが、主任児童院の役割になっています。
0: どちらも地域がこう安全に回っていくためには必要な役割というかというところなんですけど、私これ恥ずかしながら初めて今回の放送で聞いた言葉でして、民生委員も児童委員もなんですけれども、なかなかその存在を知らない方も今回多いと思うので、ぜひこのお話聞いて、今回の話聞いていただければと思っておりました。
1: ありがとうございます。
0: この民生委員とか児童委員っていうのは、まあ、その お困りごとをお話ししたり、まあ元気かなっていうのを確認したりされたりしてるのかなっていうのなくお話を聞いてて思ったんですけれども、まあ、そのご家庭のプライベートな領域だったりっていうところにも入っていかざらいかないといけない部分もあるかと思うんですけれども、その辺の部分はどのようにこう守られているんですかね。
1: そうですね、本当にまず民生委員と主任児童委員ももちろんですが、まず守秘義務から一番それが大事です。ですから民生に言って、もうお話がね違うところに流れるということは絶対にありません。守秘義務がベースにあります。ですからどんなことでもご相談いただいても守秘義務のもとに私たち動きますから、決してそこから漏れることはないんですが、ただですね、そのお母さん、例えば、まあ、いろんな世帯がございますよね、独居のお一人で暮らしている方もいらっしゃれば、高齢者で お暮らしの方もいらっしゃれば、子どもさんとお母様、または父子家庭、お父様とお子さんという方もございます。ですからその時その時の私たちは対応しておりますね。
0: なるほど。それぞれのパターンに応じてこう、はい、その守秘義務を守りつつ、はい、適切な対処をしていくということですね。
1: そうです。
0: そんな役割があっただなんて、私は本当に恥ずかしながら知らずに、
1: もう本当に、でもね、民生委員ね、その児童委員というのはなかなかそんなにテレビでも、3年ぐらい前までは民生委員児童委員なりませんかとか、そういうコマーシャルも流れたこと実はありました。隣のおじさんは民生委員、そして僕は生徒会長っていう、そういうねコマーシャルも実は流れたことがテレビであるんですが、なかなかそんなにコマーシャルを出せるほど予算もそんなに札幌市もないし、国もそんなにないので、ただポスターを貼ったりすることはございます。で あゆみさん、吉田さんも、ご存知かと思うんですが、民生

員制度というのは今から100、うん、もう来年で110年なんですが、岡山から発祥されたこの制度なんですよ。それで全部が全部その当時からじゃあ民生委員はどういう人がっていうのもあったらなるんだろうっていうのは、うん、やはり昔ですから、戦後は今80年ですけど、もっと前ですから、やはりそこね、地域の有志、

0: 民生委員制度なんですよ。
1: なるほど、その歴史が深い来年で110年っていうものなんですけれども、はい、なかなかこう浸透がまだしていなくて、
0: そうなんです
1: っていうところですね。
0: そうなんです。
1: そこら辺のこう活動を知ってもらうためにもいろいろ広報活動は行っているということで、
0: はい、
1: 毎年5月12日は民生委員児童委員の日として、
0: はい、
1: 5月12日から5月18日までは民生児童委員の活動強化週間と位置づけられて、広報活動も行っているということで、はいはい、少しでもこうお話を聞いていて興味が湧いた方などがいらっしゃいましたら、その活動、広報活動を行っているときは特にいろんなところに掲示されたりしてるかと思いますので、チェックしていただけたらなと思いますし、はい、8県に関してはどのような活動を行っていらっしゃるんですか？
0: はい、8県はですね、まあ、この日12日から18日に限らず、お祭りですとか、八県のお祭りですとか、うん、連合町内会の何か催しがあるときには、パンフレットというかね、ございまして、民生委員ってこんな仕事ですよ、民生委員ってこんな活動してますよっていう、チラシを皆さんに持って行って、うん、書いていただいて、で、読んでいただく、そういう形で PR をしております。
1: ぜひ、もう、知らなかった。っていうのが恥ずかしいぐらいなので、ぜひ皆さん今後のいろんなところで知っていただきたいなと思います。うん、ちょっと話が、はい、戻ってしまうんですけれども、
0: いいですよ全然、はい
1: はい、民生委員のよりちょっと具体的な地域活動、どれくらい地域に出しているのかっていうところをお話しいただければなと思うんですけれども、こちらご紹介いただいてもよろしいですか？
0: そうですね、まず民生委員になりますと、まあ、移植されますね。うん、昨年の12月がちょうど改選期だったものですから、12月1日改選期で移植状をいただいて、国からそれで活動を始めるんですが、まず70歳以上、先ほどもお話したように70歳以上の大腸が区役所から参ります。と言って、例えば、あゆみさんね、まだお若くていらっしゃるけれど、まず、あゆみさんがもし70歳になられた頃に、はい、すいません、民生委員ですって言って、訪問に来たら、その時に、もし、あゆみさんが民生委員ってご存知であれば、うん、あ、はいって出てくださるじゃないですか。うん、そうすると、住所、ただ、区役所から来るのは住所のみで来ます、大腸は。うん、で、2枚来ます。それで1枚は、聞き取りの大腸で私が書きまして、で、もう1枚は清書して、区役所に出します。で、その時に、例えばお電話がね、差し支えなければお聞きしたり、緊急連絡先だとか、うん、もし、お嫌じゃなければ、民生委員がお聞きして、それで書いて、で、それで1枚は大腸を手元に残す、1枚は区役所に出すという活動を、まず一番最初はそこです。で、その時に、訪問の時に、いや、まだ私は70歳だから元気ですから、まだまだ訪問はいいです。例えばお聞きした時にね、いや、もしか、よければ、毎月来てほしいです、顔見にっていう方もいらっしゃれば、いや、元気ですから、まだ80ぐらいで結構ですっていう方もいらっしゃれば、まあ、いろいろなんです。ですから、お一人なのか、高齢者世帯なのか、それとも親子さんでいらっしゃるのかって、そこでまずお聞きします。そして、体調を作ってっていう形もあります。
1: なるほど。
0: はい。
1: そっか、そう、民生委員ですって言われた時に、こう、民生委員って何ってならないためにも、やっぱり知ってもらって、ね、ですよね。
0: そうなんですよね。
1: その大腸も、70歳以上の方が、世帯がいるっていうのが、役所から配られる感じなんです。
0: その担当地区、
1: 担当地区
0: の民生委員さんに来ます。ですから、その月には、全然70歳以上になる方がもういらっしゃらない地区もあれば、うん、もう、今月は5名もいらっしゃるっていう場合もあります。ですから27名ですけど、2人主任児童院ですね。25名にそれぞれ毎月書類が来ます。そうするとそこを回って、まず70歳以上大丈夫仕上げます、うん。で、その後にお一人なのか、例えばお困りごとがあれば、毎月伺ったり、先ほどもお話しましたが、いや、元気ですから、まだ大丈夫ですっていう方は、まあ、80ぐらいになってから行くこともね、ぐらいのこともありますし、まあ、いろんなケースがあります。ただ、一番、相談ですとか、地域に根ざして、やはり行きたいなっていうのが、私たちの、思いですね、まず。
1: そうですね、はい、なかなかこう、ね、マンションになってしまったりだとか、うん、どんな人が住んでるんだろうって、まあ、普通に生活してても分かり、うん

0: 居づらい中でこういった、ね、取り組みがあることで安心される方も、ね、絶対いらっしゃると思うので、
1: うん、そうなんですよ。だからあゆみさんのようにね、吉田さんのようにそういうふうに思ってくださる方ばっかりだと本当は私たちも嬉しいんですが、いやーもしかしたら詐欺かもしれないとか、うん、今すごい横行してるじゃないですか、詐欺かもしれない、そうしたらもうそんな民選って言われても知りませんっていう方もいらっしゃいます、うん、残念ながら。でも後で、あ、民選ってそう、あの一人暮らしだとか高齢者とかちょっとねお困りごとのある人に回ってくれるんだなっていう分かっていただければすごくスムーズに、うん、その後介護保険につなげたり地域包括につなげたりできるんですよ、うん、ねえ、だからその辺がもうちょっとまだ、もちろん社会福祉、私たちも社会福祉協議会もそうですし、民生委員の児童委員協議会もまだまだ PR 不足だっていうのは重々本当申し訳ないと思っております。
0: いや、もうこれを聞いた方はぜひ民生委員という方がいる役割の方がいらっしゃって、お近くに70歳を迎えそうな方がいたら来るよということを伝えてもらえただけかも、あの心づもりができるというかね、
1: そう言っていただいてありがとうございますなかなかね、あの心づもりが、あのそれで広報にも実は載ってるんですよ、札幌広報にも必ず70歳になったら民選伺いますよって。でも大体 70% ぐらいしか読んでる方もいらっしゃらないし、そのそこの欄を読む方も本当に少ないと思うんです。でそんな皆さんお忙しいですから、広報をね隅から隅まで読むなんてこと本当に少ないと思うんです。ですからもうちょっとね PR 不足で本当に申し訳ございません
0: とんでもないです。いや、もう今日ぜひ知った方は本当に皆さんが広報していただければと思いますので、は
1: い、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ぜひ、
1: はい、
0: そうですね。で、まあ、町内会活動とかにも、まあ、民生委員の方も地域に根ざしてらっしゃると思うので、はい、積極的に参加してらっしゃるかと思うんですけれども、
1: はい、
0: はい、8県はいろいろ 8県まちづくり協議会というものにも入っていらっしゃると思うので、はい、地域のイベントやお祭りだとか見守り活動にも連携して取り組んでいらっしゃるかと思うんですけれども、はいはい、8県はこう何個ぐらいの地区があるんですか？
1: 今、単町で41あります。
0: そんなにあるんですね。
1: ただ、あゆみさん、本当に今の現状は、単町っていうか、本当にね、あの、町内会が、やはり高齢化だったり、うん、それから、あの、8軒は何分古い土地なので、うん、どうしてもそこを更地にして、あの、マンションを、じゃあ建てようっていう方もいらっしゃる、土地持ちさんもいらっしゃって、本当に、あの、町内会がなくなるという、現状もあります。
0: なるほど、
1: そうなんです。
0: 町内会のこうあり方っていうのが、私大人になってこのいろいろなね、あの、はい、お仕事をさせていただくようになって、ええ、町内会の大事さというか、ありがたみというか、もう当たり前に生活できている一部に町内会っていう存在があるからなんだっていうのを大人になって初めて知るっていう、なんかそこがすごく、うん、なんだろう、今後の日本とか、うん、まあ、札幌もそうですけれども、この当たり前に綺麗な街があって住みやすい街があるっていうのが、こう町内会で成り立ってるんだっていうのも、少しね、それも合わせてね、もっとみんなに知ってもらえたらなって思いますよね。
1: そうですよね。もう本当にもうちっちゃな、ね、ゴミステーションの一つにしても、あれは町内会、あ、ね、が一生懸命皆さん、ね、ご近所の方、自分の土地を提供されてゴミステーションを作ってくださってる方もいるので、うん、もう少しみんなの意識がちょっと高まれば、あ、このゴミ一つ出すのにもみんなの力がね、町内会力があるんだぞってちょっと思っていただければ、本当にゴミ一つ出すにも、今日はプラゴミの日、あ、今日は瓶の日とかね、ちょっと燃えるゴミの日、ちょっとだけ気をつけていただければ、カラスの被害ですとか、そういうのもね、あの、意識していただければ本当は嬉しいなと思っています。
0: そうですよね、本当にそうです。あの、本当に今日の話、民生委員の話を聞く、あの、民生委員の、河合さんの話をお伺いしてるんですけれども、本当町内会、まあ、住みやすい街づくりの中には絶対必要な、あの、役割ですし、町内会というものも絶対必要なんだろうなというふうに感じておりいるので、まあ、我々が今後もっともっと年を重ねていく中で、できることをもっともっとしていかなければいけないなというふうに思います。
1: もうあゆみさんはね、これからの人でから、やはり日本に、まあ、大きく言うとざっくり言うと8県から日本というのはちょっと大きいオーバーですけど、でもやはりそういう形でもっとね、あの、日本に生まれてやっぱり良かったなと、日本はこんなに道徳的で秩序を正しく、みんなが心遣いできる 日本なんだなってちょっと思っていて、私なんかはもう年ですからあと何年後で、いや本当だ。

0: なんです。で、そういうのありますけど、やっぱりアルミさんのようにこれからをね、日本世代を、日本になっていく人たちには、ちょっとだけその意識を持っていただけたら、若い人にも持っていただけたら嬉しいなと思っております。
1: 任されて、任されている世代だとは思いますので、はい、ぜひ。私は宮野沢住みなんですが、西区がより良くなるようにね、は
0: い、いや本当ですよね、はい、あと西区がね本当に 10区ありますから、西区が良ければ次の次またいろんなところにもそれが波及するじゃないですか、うん、そうするといいなって思っております。
1: そう、西区を良くできるように石谷製菓も頑張ってまいります。
0: そうです、いや石谷製菓さんももういつもうちのあ、こんなこと言うとあれですが、うちの母なんかもデイサービスで白い恋人さんも本当に使わせていただいて、うちの母のことを話すと、まあ、姑さんですけどね、うん、最後にケーキを食べたのが本当にそのね、その後何ヶ月後に亡くなりましたが、最後にデイサービス行ったのが白い恋人さんだったんです。その時に私も一緒にね母と行きまして、それが最後のケーキでした。だからね、他に、まあ、皆さんそうだと思うね、うん、思い入れがあるんですよ。もう白い恋人さんがこういうふうに SDGs のことを言ってくださって地域に根ざしてくれるのは本当にありがたいです。
1: いや本当その思いに恥じないようにこれからも頑張ってまいります。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: いえこちらこそ。
1: ではですね、もっとお話を、もう本当にお話を伺っていきたいところなんですけれども、今回そろそろお時間が近づいてまいりました。続きは来週ということで、またよろしくお願いいたします。
0: こちらこそよろしくお願いいたします。
1: 今日の石谷プラスは八軒地区民生委員児童委員協議会会長河合久美子さんにお話をお伺いいたしました。河合さん、ありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。吉田さん、
1: はい、よろしくお願いいたします。ではなお、石谷プラスの収録風景を撮影した動画コンテンツを石谷製菓のウェブサイト、三角山放送局の YouTube チャンネルでもご覧いただけます。石谷製菓のウェブサイトの CSR の取り組みというページから入ってみてください。石谷プラス、来週もお楽しみに。キャスターは石谷製菓社長室広報 CSR 推進チーム吉田歩美でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 石谷プラス、幸せを作るお菓子、石谷製菓の提供でお送りしました。
3: 知らないふりをしていませんか？
4: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
5: 児童虐待かもしれないと思ったら、
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 子どもたちの SOS に
5: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
3: さあ今すぐに、いち早く。
6: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
7: 株式会社マルゼンは、着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811、 株式会社マルゼン。
8: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
7: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは、西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い、電話 676-8019。

SDGs インフォメーションです。2月の石屋プラスでは小さな絵本や日だまりの青田正則さんを迎えして、私も久々にたっぷりとお会いできまして楽しかったんですけれども、本の読み聞かせというのが非常にこうお子さんの発達全般に良い影響があるという、そんなデータがございます。これ東北大学などの研究チームが専門誌に発表したものなんですけれども、環境省の子どもの健康と環境に関する全国調査、これで親子のデータを使ったということなんですけども、1歳から3歳時点の保護者による読み聞かせの頻度、そしてその子どもの発達の進み具合との関係というのを分析したそうです。読み聞かせの頻度は頻繁にやっていますというのが全体のおよそ3割、30% ぐらいは、頻繁に読み聞かせを親子間でしているということが分かりました。続いては時々というのが6割、ほとんど読み聞かせはしてないですねというのがおよそ1割という、そんな分け分布になったそうです。子どもの発達の進み具合、コミュニケーション、それから走る飛ぶなどの体の動き、粗大運動で微細運動ですね、手先を使うような動き、そして問題解決力とおもちゃの使い方を考える、それから個人と社会、この対人関係、生活習慣、そういった5つの領域を各60点満点で評価したところ、3歳時点での発達の進み具合は5つの領域すべてにおいて読み聞かせの頻度が高くなるほど点数が高くなったそうです。とりわけコミュニケーション領域においては、読み聞かせを頻繁に行っているというグループがほとんど読み聞かせをしていないというグループに比べると 5.5 点も高く出たということで、非常にこれ差が出たそうですね。他の領域でも往々にして点数が高いということで、非常に統計的にも意味がある差が出たそうでございます。やはりこの読み聞かせ、子どもさんの発達の進み具合にはこの読み聞かせが非常に、いい影響を及ぼしているということが分かったそうですね。皆さんぜひぜひですね、こういったこともございますんで、ぜひあの手稲区にございます小さな絵本屋日だまりさん、出かけてみてはいかがでしょうか。札幌市手稲区でございます小さな絵本屋日だまりさん、青田正則さんの お店でございまして、吉田あゆみさん、石屋製菓のね、石屋プラスのキャスターでございますけども、吉田さんも行ってくるとこう言ってましたんでね、非常に楽しみでございます。営業しているのは日曜、月曜、金曜、土曜、祝日でございまして、お問い合わせ電話番号、小さな絵本屋日だまり青田さん、011695-2120 番です。青田さんの石屋プラスの様子は三角山放送局の YouTube チャンネルでもアーカイブをご覧いただいて聞いていただくことができますので、聞き逃したという方はそちらでぜひ聞いてみてください、ご覧ください。SDGs インフォメーションでした。

モンゴル800あなたにお送りしました。お送りしてまいりました、地域で見つける三角山 SDGs トーク、今日と来週2回にわたって石屋プラスのコーナーでは8県地区民生委員児童委員協議会の会長河合久美子さん、私も長きにわたってお世話になっている方ですが、河合会長のお話次回もどうぞお楽しみになさっていてください。さてこの三角山 SDGs トーク2019年から放送してまいりましたけれども、次回3月の最終週の回で、最終回ということになります。次回の三角山 SDGs トークもどうぞお楽しみになさっていてください。ご案内は杉澤博樹でした。次回もどうぞお楽しみに。

0: 山放送局。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、旨味の詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、ホトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区ホトニ三条五丁目1-1、電話 614-3600。
2: 学校帰りの10分間ラジオ DJ に大変身。
3: 公園の遊具紹介から気になるあの子の話題まで、台本なしの本音トークでお送りする
2: キッズラジオハッチケンズ、
3: 毎週月曜午後4時15分から放送中。
2: ただいま出演してくれるキッズ DJ を大募集中。
3: お申し込みは 611-5701、 北海道新聞佐藤販売所まで。
4: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直

0: 接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
1: 西区山手たくみパン、厳選素材でたくみのパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。たくみパンがあなたの食卓を彩ります。西区山手3条4丁目 1-34 ツイッター、インスタグラムも更新中。たくみパンで検索。

コレクション J 放送スタートいたしました。ここからの時間は高橋信弘の担当でお送りします。この番組は平成時代の日本の音楽にとことんこだわってお届けする音楽番組です。どうぞお楽しみください。お便りの宛先です。三角山放送局ファックス 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp となります。またこの番組はインターネット放送でもお送りしています。放送時間など詳しい情報につきましては三角山放送局のホームページをご覧ください。よろしくお願いいたします。さてね、J-POP にとことんこだわってお送りする1時間でございますけれども、今年に入りまして月末はワンアーティスト特集、ドリカム特集をねお届けしてたりしてますけれども、基本的にはこの番組はずっと700何回かワンアーティストではなく、いろいろなアーティストの楽曲をこの1時間の中でお楽しみいただくという、そういう番組でございます。で、ワンアーティスト特集をしないということは、どういうコーナー、どういうくくりでこう7曲だったら7曲を集めてくるかという、まさしくコレクションするかというのがこの番組の肝中心になっていくんですけれども、ね、いろんなこうこれまで700何回かしてくる中でコーナーをこのコレクション J は設けてきたわけでございます。ある時はしりとりで、ね、歌手名ですとかグループ名のしりとりでつなげてみようというコーナーをしてみたり、いろんなことをしてきたこの番組なんですけれども、最近はJ-POP の歴史をじっくり見てみようという、そういう特集を行っております。そこで1989年が平成元年でございますので、平成元年からコツコツコツコツとこうスタートしましてですよ。で、1年1年にもじっくりこだわってお届けしてきて、やっと2006年まで来たっていう感じなんですけれども、で、その2006年も今回8回目となりまして、いよいよあと残り2回で2006年を締めようと思ってるんですが、当時2006年当時 のオリコンのシングルランキングなんかがあったりしますので、その上位にあった曲で今までのこの、7回2006年特集してきてるんですけど、その中でも流れてない楽曲っていうのがあるんですね。そうした楽曲を今日はお届けしたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。ではまず今日の1曲目参りたいと思います。バンクバンド with サリューで To You お聴きください。

コレクション J 放送をお送りしております。今日は2006年のオリコンのシングルランキングの25位以内に入っている曲をお送りしていますが、続いては KinKiKids で夏模様。

0: コレクション J 放送をお送りしております。コレクション J ポップ誌2006年の特集でお送りしてますが、ラスト2回はシングル曲の上位曲をお届けしておりますけれども、ランキングのですね、バンクバンド with サリューの To You は年間の売上ランキングということでいきますと23位の楽曲、こちらを聴いていただきました。ちなみに25位以上ということでいきますと、キティジムという、ニュースの山下智久さんなんかが入っていたり、あとはタイ出身の兄弟デュオで構成されていたグループのフィーバーとフューチャーというのが25位です、年間売上が。そして24位がタッキー&翼のビーナス。そして、ですね、23位が今聴いていただいた、あの1曲目に聴いていただいた To You。 そして22位がビーズで衝動。そして21位が夏模様という、こういう順位になっております。その中の2曲 To You とそれから夏模様という楽曲聴いていただきました。まず To You でありますけれども、バンクバンド With サリューでありまして、これはですね、ニュース番組、TBS 系のね、報道番組筑紫哲也ニュース23のテーマソングとして2005年3月28日から2008年3月28日まで、使われておりましたので、毎晩というのか、自分も当時、ね、ニュース番組を見てた時に最後このラストこの楽曲で締めたりなんかしておりましたので、その時々のなんていうんだろう、ニュース映像というか、ね、そんなようなものをその一日の振り返りみたいのをしながらこう最後エンディングみたいなのを見ておりましたので、ね、そんなことでこの曲を、ね、あの耳にして、ね、覚えてらっしゃるという方もいるんじゃないかなと思いますが、これは音楽プロデューサーの小林武史さんと Mr.Children の桜井和俊さん、そして坂本龍一さん、この3人によって設立された AP バンク、これの可能性を広げるために小林さんとそれから桜井さんが結成したグループ で、でその売上のものですね、そういったものがこう活動資金に使われたりというようなことで行われていた、その To You という楽曲。そして KinKiKids の23枚目のシングル、2006年7月26日リリースで、林田健二さんが作曲でありますけれども、この、ね、なんか沖縄のような雰囲気を醸し出しているというんでしょうか、そういう夏模様という楽曲、これが2006年当時25位以内のね、そういう上位にオリコンランキングの中に入ってたということでお聞きいただきました。さあ、この後もコレクション J 続いてまいります。お付き合いください。
1: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: お子さんのことで悩んでいませんか？
3: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
2: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
3: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
2: 悩みいよに電話してください。
3: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
2: 悩みいよ。
4: 八県地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
5: 子ども専門の歯医者さん、ソラ小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。ソラ小児歯科クリニックは琴に3条4丁目3-15、専用駐車場8台あり、電話011-631-1188、完全予約制。ソラ小児歯科クリニックで検索。
6: 東日本大震災から10年、被災地では復興が進む一方で、子どもの学費に頭を悩ませているご家庭も少なくありません。子どもたちの学びを支えるユネスコ協会就学支援奨学金にご協力をお願いします。
7: 放送局。
0: コレクション J 放送をお送りしております。続いてはキンキキッズでスノースノースノーお聞きください。

コレクション J 放送をお送りしております。2曲続けましたが、最初がキンキキッズでスノースノースノーを聴いていただきました。これは2005年12月21日まさしく雪のシーズンにリリースされましたキンキキッズの22枚目のシングルでありまして、年間のチャートということでいきますと2006年バージョンで入ってくるということになるわけでございますが、このスノースノースノーという楽曲、秋元康さん作詞、伊地知大政さん作曲の、ねコンビで、ね作られたそんな楽曲であります。まあ、当時のヒット曲を出しているそんなヒットメーカーの2人が組んでるわけでございますから、もちろん、もちろんキンキキッズの力もあるとは思いますが、ね、それはヒットソングとして、ね、出てきますよという感じでございますが、この楽曲ですね、スノースノースノー、これが年間の2006年度というんでしょうか、のオリコンのシングルのチャート、年間シングルチャートでいきますと20位ということになります。そして19位だったのがビーズでスプラッシュというのが、これが19位、ちなみに18位がスマップのトライアングルという、こんな10位になっております。さあそこで、ビーズのスプラッシュも聴いていただきましたが、2006年6月7日にリリースされましたビーズの42枚目のシングルであります。でこの年なんですけれども、15枚目のアルバムモンスターというアルバムをビーズは2006年6月28日にリリースするわけでありますけれども、その先行シングルとして2006年の3枚目のシングルとしてリリースされたのがこのスプラッシュという楽曲であります。まあ、ちなみに言いますとですね、ビーズの当時のシングルということでいけば、その前にリリースされてるのが揺るぎないもの一つというビーズのシングルとしてはその楽曲が出てます、リリースされてます。そしてその前が衝動がリリースされてるわけでありますけれども、その衝動という楽曲は2006年の年間のシングルチャートということでいきますと、これが25位以内の22位に、先ほどお話ししたかもしれませんがバンクバンドの To You の上がこのビーズの衝動という楽曲であったわけであります。さあちなみに今シングルをずっと振り返っているわけでありますけれども、当時のアルバムですね、のオリコンの年間のランキングっていうのを振り返っていくと、これは頭の方から言ってみましょう。1位が平井堅さんのですねシングルコレクションね、あのベスト版みたいのが当時流行ってたんですね。で2位が倖田來未さんのベスト版、そして3位が小袋のオールシングスベストというね、ですのでベスト版が1、2、3というアルバムでね、その年間の売上上位を占めるというそんなランキングになっていた2006年でありますけれども、続いてはケツメイシの楽曲参りたいと思います。旅人。

コレクション J 放送をお送りしております。まずは皆様に謝らないといけないですね、ケツメイシのこれ旅人と書いて旅人という

0: ですね、ねなんかおかしいぞと思っていろいろね放送しながらねしっかり調べてお話しなきゃいけないのにすいません。旅うどでございます。これはケツメイシの15枚目のシングル2006年4月26日にリリースされました楽曲、こちらを聴いていただきました。でこちらもあの2006年の年間のオリコンのチャートということでいきますと、この旅うどというケツメイシの楽曲、これはですね、ランキングでいきますと年間のシングルランキング17位です。そしてその上に来ているのが16位福山雅治さんの後半聴いていただいたミルクティーという楽曲であります。で、まずこのケツメイシの旅うどという楽曲でありますけれども、これはですね、5月8日付のウィークリーチャートオリコンのですね、これで初登場1位を獲得して、そしてその次の週も2週連続の1位というケツメイシとしては初のそういう記録を残したものであります。さあ、その旅うどという楽曲の後聴いていただいたのが福山雅治さんの21枚目のシングル2006年5月24日リリースのミルクティーという楽曲を聴いていただきました。この楽曲でありますが、1年ぶりぐらいになったんですかね、当時でいきますと、福山雅治さんは東京という楽曲を2005年8月17日にリリースをしておりますが、まあ、1年までいきませんが1年弱ですね、9ヶ月後ぐらいにですねリリースされたのがこのミルクティーという楽曲でありまして、当時の TBS 系のバラエティ番組でありました恋するハニカミという番組があったんですけど、そのテーマ曲として使われていた楽曲、こちらを後半で聴いていただきました。この後もコレクション J 続いてまいります。お付き合いください。
1: 西区西野の自然食のお店、まほろば。仁木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の取れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目朝10時から営業、電話 665-6624 です。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。琴にでしか食べられない匠の味、ラーメンメンタは西区琴に3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。
2: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたい。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
3: 琴仁の頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。琴仁一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、琴仁の町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

りしてまいりました。お付き合いいただきましてありがとうございます。今日ラストに聞いていただきましたのはカトゥーンバージョンでございます。カトゥーンの3枚目のシングル僕らの街でという楽曲聞いていただきました。これリリースは2006年12月7日に日本でリリースされてまして、その後同じ年2006年の12月21日に台湾、香港でもリリースをしているというこういう楽曲であります。まあ、曲調でお分かりかと思いますが、まあ、カトゥーン版でっていうふうに言いましたが、この楽曲僕らの街でという楽曲は小田和正さんが作詞作曲編曲をしているという、当時亀梨さんがドラマを出演していましたが、その日本テレビ系のドラマの主題歌として使われた、そんな楽曲でありましたけれども、こちらを聴いていただきました。さあ、ね、2006年の年間のシングルチャートずっとね上位のもので未だかかっていない、そんな楽曲をお届けしてきたわけでございますけれども、また次回もですね2006年いよいよ締めくくりということになるわけでございますけれども、またシングル曲ねお届けしたいと思いますので、ちなみにこのカトゥーンの僕らの街でという楽曲は13位という年間のランキングでありました。ではまた次回までですね、コレクション J、楽しみに待っていただけたらと思います。コレクション J、 お相手高橋信弘でした。また次回までです。さようなら。

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
3: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
4: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。